0: frábært nýtt lag með Ágústi og Unu Torfa. Lagið heitir Inn í síðustu nóttina og þetta lag einmitt núna á topplistanum okkar í sjötta sæti og ætla sér ofar við fara á toppin. Skildið að komast alla leið þú getur fylgst með hann á bylgjan.is Heyrum í Jet hérna á eftir við ætlum að heyra líka í The Cure.
1: Þetta er Bylgjan
2: Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Límiðaleikur Bylgjunar með N1 og Appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér Bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
3: Að grilla í dag. Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvunni. Þessi í bláu pökkunum. Millan. Alltaf glöð í bragði.
4: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
5: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
6: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri vellíðan, þá mæli ég með sánahúsum og infrasánum frá sauna.is.
7: Rútunar flytja þig örugglega til og frá Bergmáli á Þingvöllum, svo þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.
8: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
9: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
10: Lifandi tónlist! Öll kvöld! Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den danske kró
11: Lífið of stutt fyrir óþægilegar nærbuxur Skipt yfir í Comfyballs og fyndu muninn strax frá fyrsta degi Comfyballs.is
12: Eru börnin spennt á ferðalaginu? Spennt í belti og viðeigandi öryggisbúnað? Eru beltin rétt fest yfir öxl og mitti og eru þau nokkuð snúin? Bylgjulestin og samgöngustofa
13: Taxfrí dagar í firðinum 10. til 13. júní Frábær tilboð í verslunum og alltaf helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar Fjörður, fjörður.is
14: Arbesko Tech Vinnuskó sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn Dynjandi skefinni 3 Dynjandi.is
15: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
16: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk. Góð tilboð.
17: Sumar hátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
18: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
19: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
20: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
21: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is
22: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
23: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Þetta er ágreiningur augljóslega um þetta mál en ég vil nú kannski ekki ganga svo langt að segja þetta sé klofningur. Allavega ég er sjálfur ekki á leiðinni úr flokknum og það held ég að gildi líka fleiri sem eru þarna á þessum lista.
2: Ég held bara að sé komin tími til að við förum að hætta þessu peningabrölti og hætta þessu Evrópubrölti og fara að taka þess til þetta í garðinu hjóks.

Þetta er Olivia Dino lagið heitir Man I Need og hún segir sjálf þetta lag að þetta sé lag það hvernig þú veist að þú átt að skilið að vera elskaður eða elskuð og þú átt ekki að vera hrættur eða hrætt að biðja ást og svo segir hún svona líka að þetta lag hafi verið búið til þess að dansa við það þannig að ég vona að þú hafi notað tækifærið og dansað svolítið almennilega og hressilega við þetta lag en við ætlum að heyra næst í The Cure þetta lag er Friday I'm in love en ég ætla bara að taka skýrt fram að það algjörlega leyfilegt og eiginlega bara mælt frekar með því að þið elskið alla daga vikunar þar að segja að þið séuð ástfangin alla daga vikunar ef þið mögulega getið þar að segja

0: þrælskemmtilegt lag með Chapel Roan, lagið The Pink Pony Club, en síðasta hamingjublanda kvöldsins, hún hingrar eftir þér hérna bara við hornið, þar að segja handan við það.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Ívar Halldórs á Bylgjunni, í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Þúsundir gesta, einn áfangastað. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, öruggustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
4: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
5: Ost, alla daga.
6: Nú eru lokadagar pop-up outlet á Hafnatorgi. 50-70% afsláttur af vinsælum merkjum frá NTC á borði Samsu Samsu, by Malina Birger, Diesel og Acne Studios. Pop-up outlet Hafnatorgi.
7: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
8: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
9: Gefðu gjafakort Smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er Smáralind.
10: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferli. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Promet.
11: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.
12: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
13: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
14: Bíttu bara þetta reddast í Bæjarbíó í haust. Forsala er hafin. Tryggðu þér með á geggjuðum afslætti. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
15: Úr og skarkrippir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is.
16: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
17: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland, þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
18: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
19: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partybúðina til að undirbúa allt. Partybúðin Skeifunni.
20: Sígræn ást. Gróðrastöði Merk.
21: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra Landasp og sindri.is.
22: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Laugardag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.

Síðasta hammingu blanda kvöldsins og DJ Hlynur, hann sá að gera þetta svona girnilegt fyrir þig En við ætlum að halda áfram, Brian Adams, hérna réttinnan seilingar Áður við heyrum í honum, þá ætlum við að heyra hér í þessari ótrúlega vinsælu söngkonu sem að hefur farið með tónlistina sína Sigurför bara alla veröld, Miley Cyrus, Matta Svæðið og End of

0: Jackson 5, Michael Jackson og sjálfsögðu þarna með bræðurum sínum Lagið hittir Blame It on the Boogie hérna á bylginni Flott nýja myndin hans sem að þeir eru væntalega búin að sjá að þarna mörg ykkar Og frændans leikur hann og gera það svo vel að það eiginlega bara ótrúlegt að horfa á þetta En við ætlum að halda áfram Kristmundur Axel og Friðrik Dór taka lagi hérna eftir Við ætlum að heyra líka í stjórninni Íslenskt og eðalgott á liðinu
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.

Kristmundur Axel og Friðrik Dór hérna með lag sem heitir 1800 mílur á bylgjunni. Af hverju heitir þetta 1800 mílur? Af hverju ekki vera að mæla í kílómetrum? Ég get alveg sagt ykkur það vegna þess að 2896,8192 kílómetrar er ekki góður titill á lagi. Það var þannig mín skoðun. Anastasia er næst þetta lagðir I'm Out of Love, svo þú heyri stjórnunni strax á eftir. Takk fyrir að hlusta bylgjuna, ég vonu að hafa það gott, ég vonu að sérst að skemmta þér vel með brjálæðislega góri bylgjutónist á föstudagskvöldi eða laugardagsmótni. Það skiptir svo sem engu máli, það bara gaman

með stútfullt lag af gleði og hamingju þetta lag heitir Ég lifi í voninni og ég lifi einmitt í voninni það að Alex Warren eftir að syngja þetta lag eins vel eins og hann gerði síðast hér Alex Warren og nýja lagið hans Fever Dream á Bill

0: Cindy Lauper og lagið I Drove All Night hér á bylgjunni og það má nú geta þess að þetta lag var nú fyrst ætlað að Roy Orbison og hann hljóðritaði þetta lag reyndar 1987 ári áður en hann féll frá og útgáfan hans kom nú ekki út fyrir 1991 en það var árið 1989 sem að Cindy Lauper gaf þetta lag frá sér og lagið náði top 10 beggja megin Atlantshafsins. Höldum áfram með frábæra tónlist eftir smástund, heyrum í Ellu Langley og Pink hér á næsta leiku.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bítið býður góðan dag. Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
2: Þegar núna ég bara að hugsa hvað ég tel að sé best fyrir framtíð barnana minna. Mér hugnast ekki að framselja svona þeirra framtíð til Brussel.
3: Líka bara smæð gjaldmiðilsins og bara ég finn fyrir því þegar maður að greiða hérna inn á húsnæðislán mánuð eftir mánuð og maður skulda meira en maður gerði mánuðin áður.
1: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

Langley og Choose in Texas hér á bylgjunni virkilega skemmtilegur og krassandi country smellur frá henni en við ætlum að heyra þetta næst í The Barge Hér lagið Rhythm of the Night ef þú ert ekki búin að dansa neitt í kvöld þá þetta tíminn svona dilla sér aðeins látt ekki svona svo það við heyri Pink hérna strax á eftir Þetta bylgjan þín og hún brosandi hamingjusöm

þetta er pinkolagið Who Knew hér á bylgjunni en hamingjan er hér samkvæmt áraðanlegum heimildum frá Jónasi Sigurðssyni og ritvélum framtíðarinnar þetta eru traustir tónlistamenn þannig að ég treysti þessu alveg upp á tíu þetta meiri Charlie Puth svo hérna strax á eftir út að hlusta á bylgjuna sem að í brjálaðaslega góðu stuði á föstudagskvöldi takk fyrir að brosa með bylgjunni

0: Charlie Puth og lagi Changes hér á bylgjunni. Þetta er jafnframt síðasta lagi hjá mér í kvöld. Ég Ívar Halldórs. Takk fyrir að vera með mér. Þetta búið ótrúlega skemmtilegt kvöld og ég get ekki beðið eftir að vera með ykkur aftur annað kvöld hér á bylgjunni. En þangað til hafa það gott og munið því að bakaríð á sínum stað í fyrramálið klukkan 9. Það gæti bara verið betra að vakna aðeins fyrr á morgun. En takk hjálega fyrir mig og eigið þið góða nótt.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðarsala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Life.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar og Blómavals í júní. Nýtt sumarblað troðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðunar og Blómavals.
3: Stuðspjallið skrifar Stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór
4: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní Miðasala á tix.is
5: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittaramessu Let's go
6: Okkar gull Okkar bjór Áfengislaus

0: Bylgjan verður í beinni frá Bíkó í breitt laugardaginn 13. júní. Já, Bíkó í sérstöku sumarskapi þessa dagana allt land. Frábær sumartilboð alla búð. Kaffi, afmæliskaka og ís meðan birðir endast. Sérfræðingar frá Málingu verða á svæðinu og veita ráðgjöf klukkan 11 til 15. Gummi kokkur frá Matarkompaní verður á staðnum og síðast en ekki síst veglegur gjafaleikur. Kíktu við á sumarhátíð Bíkó og kláraðu málið. Bylgjan og Bíkó gera þetta saman.
1: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðasala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
2: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
1: Something like that, yeah.
2: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
4: Bylgjan.
5: Björt

0: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
1: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðasala er hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
3: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
4: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10-2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.

0: meðluta, eru þið meðvituð það, þetta ekki ykkar pengar, þetta eru ykkar borgarbúa. Vegna þess að stjórnmála minn erum svolítið fljótar að gleyma því, sko.
1: Já, já, já, akkurat, other people's money.
2: Það er ekki að vera sól.
0: Ok, ég held að þið rifin yfir einhverja gardín og leiðin út með þið.
2: Lækka í þessu. Takk, gaman að vera með ykkur í morgun sæða að bylginni, þetta er notalegur morgun framöndan og nóg að gera hér.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Bylgjan, björt og brosandi.

0: enn betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
1: Stuðspjallið skrifar Stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór
2: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna Hittarmessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní Miðasala á tix.is
3: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittarmessu Let's go
4: Okkar gull Okkar bjór
5: Áfengislaus
6: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is
7: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders, alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.

0: Brot af því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Það vakti óhug núna um helgina þegar að Kristján Eriksen, danski landsliðsmaðurinn í knattspyrnu, fór í hjartastopp.
2: Já, nei, niður þarna í miðurleik, þetta gerist aftur, hann var að spila þarna var ekki landslið Danmerku gegn Úkraínu í gær og nei, niður, og þetta er annað skipti sem hann hnígur niður svona í leik. Þetta, alltaf, þetta var mjög ókveikjandi fyrst þegar það gerist, nokkur ár síðan og svo aftur hún í gær.
1: Davíð og Arnar, yfirlæknar í hjartadeild Landspítalans er á línu, kom til sæl.
3: Já, komið sælir.
1: Ja, þetta er annarsinn sem þetta gerist er verðunar flautaður út af núna.
3: Sko, það er kannski erfitt að segja og það þarf kannski að fara yfir ýmis atriði, sko, hjá honum áðun að það er tekin endalega ákvörðun, en mér finnst ekki ósennilegt að hann verði svona, hún verið ráðlegt að hætta eftir það, þetta er tvígang núna í inn á vellinum og kannski ekki gott að vera að útsetja sig fyrir svona atburðum.
2: Já, en gangráðurinn bjargráðurinn þarna í þetta skiptið.
1: Var þetta bjargráður eða gangráður?
3: Þetta var bjargráður og sko ég var nú svo mikið að horfa leikinn en eftir að ég frétti þetta þá kíkti ég á þetta og þið sjáuð sko eða að þið horta á þetta að þá er hann að labba þarna og hann grípur utan brjóstið og fer svo að líta í kringum sig og áður en hann líður út af eða dettur í grasið og þetta er mjög dæmigert sko fyrir einhvern sem að fær rafstöð frá bjargranum. Það er mjög sársöka fullt og það er svona stundin líkt við það að vera barinn í brjóskasann með hotnaboltakilvu og hann er einhvern að líti í kringum sig þess að sjá hvort einhver hafi slegja þannig að Það er nokkuð greinilegt að bjargráðan hefur gripið inn í og hefur væntanlega gripið inn í til þess að stöðva lífsættulega taktrúlmun sem að hefði þá leitt til hjartastopp sem að bjargráðan ekki gripið inn í.
1: Hvað gerir bjargráðurinn nákvæmlega?
3: Þetta er tæki sem er sett undir húðabrjóskasann og fylgist í raun stöðut með hjartslættinum í gegnum leiðslu sem fer frá tækinu gegnum bláæðakerfi og til hjartans. Og bjargráðurinn vaktar hjartsláttinn stöðt og ef að hjartslátturinn fer yfir ákveðin mörk sem að oft í kringum 180 til 200, að þá tekur hann við sér, greinir hvaðan þessi taktrublun er að koma og reynir ýmislegt þess að reyna að koma einstakningum úr takti með hraðir í gangur og sörfun og ef það gengur ekki, þá gefur hann hreinlega bara öflugt rafstöð.
1: Já.
3: Til að koma aftur á réttum takti og það er það sem er stafa gerst í gær hjá Kristján Eriksen.
2: Og gangráður er þá eitthvað allt annað?
3: Já, sko, gangráður er tæki sem er yfirleitt notað þegar að sko púlsin er of hægur eða að koma eyður í hjartslátt og sérum að örfa hjartsláttin ef hann dettur niður, en gangráður getur ekki gefið rafstuð eins og bjargráður. En bjargráður getur líka virka sem gangráður, þannig eða út með of hægan púls líka fyrir utan það hafa tilni einhvern að fá lífsættulega taktruflanir, að þá getur bjargráðurinn virka á korutvekja.
1: Hvað er það stórt tæki?
3: Þetta er ekkit mjög stórt, sko. Þetta er svona á að giska...
1: Eldspýtastokkur?
3: Já, kannski svona afrúnaður eldspýtastokkur, cirka bát.
1: Já,
2: já.
3: En sko... Frekar nett tæki með hvað það er sko öflugt og gerir mikið.
2: Já, en bara ef maður spyr, sko, maður horfir á það svona utan frá sér, var þetta ekki bara bull að hleypa honum aftur inn á fótboltavöllin eftir að hann fékk hérna hjartastopp?

0: það fallið í fyrsta skipti?
1: Sko, nú veit ég ekkert sko til við Kristjáns Eriksen og hann alltaf fór í hjartastoppanum 2021 og þá var hann lagður inn á sjúkrahúsi í Kaupmannahöfn og rannsakaður ítarlega og það er aldrei í raun komið fram hvort að fannst eitthvað að hjá honum eða ekki og hann fær bjargráðin í kjálfarið og síðan það í raun metið væntalega af hans læknum í samráði við Kristján Eriksen hvort að þessi óætt að fara aftur á völlin og þetta ekki alveg klift og skorið alltaf hvað skal gera en það fer auðvitað alltaf þetta í hvað fannst hvort þetta var skynsalegt ekki en ég hugsa að þeir sem að blönduðust inn í þessa ákvörðin hafi nú örugglega ígrundað hana mjög vel og hérna og það náttúrulega gengið ágætlega hjá honum núna í 5 ár en því miður þá kemur þetta aftur upp í leiki í gær þannig að nú eins og þið sögðu upp að við talsett spurningamerki hvað skal gera næst.
2: Já. En ef ég skilji rétt, var hann ekki komin í hjartastopp þegar að bjargráðunin tekur við? Bjargráðunin að reyna að koma honum í takt?
1: Já, bjargráðunin, sko, bjargráðunin bregst við þegar að það kemur fram illvík takttruflun og illvík takttruflun, hún fer af stað og þá tekur það einstaklingin yfirleitt einhverja sekundur, 10-15 sekundur að missa meðutund og þú veist, þetta svona bara tæknilegt hvort maður segir hann að þið farið í hjartastopp eða fengið illvíka takttruflun og verið stöðaður úr henni. Við tengjum hjartastopp oft við það að fólk sko nýja niður, missa meðutund, það er gerð endurlíkun en vissulega hefði það væntanlega gerst í framhaldinu ef að bjargráðan ekki stöða.
2: Já, þarf að skiptum bjargráð núna þegar það búið að nýta svona mikla orku?
1: Nei, hann nýtist mjög vel og yfirleitt nýtast bjargráður í svona 10-12 ár sérstaklega ef það eru tiltölulega að fá rafstöðu gefin en ef að rafstöðun eru mörg þá er nýtingat endingatíminn kannski 7-8 ár en ég hugsa að það eru ekki að gera sko og hérna þessi bjargar eru 5 ára gamall og væntanlega alveg nóg eftir sko.
3: Já, hann gat bara gengið sjálfur að velli í gær virtist bara
1: já, svona, þegar bjargarinn stöður hann þá kemst hann fljótti meðundar og er nú kannski aðeins bara svona smá vankaður og að hátta sig að hvað er gert en við tókum eftir því í gær sko að hérna það virtist vera miklu meiri ró í kringum þetta heldur en var þegar hann fór í hjartastopp 2021 þá var svona miklu meiri geðsræning en þarna virtist vera eins og ástandið svona væri komið undir alveg þokkalega stjórn frekar fljótlega
2: sem þetta er. Eru margir með bjargráð hér á Íslandi?
1: Já, það eru mörgundur manns með bjargráð og ég ætla svona bara að slá á það að þeir séu kannski milli 500-600, þetta er mjög algeng meðferð við illvíkum hjartsláttatörpunum og virkar mjög vel mestan part.
3: Já. Andlega áhrif svona, er eitthvað hægt að ræða það þegar þú ert búin að fá svona eins og þú lýsir svona bylmingshöggi og þetta lítur að vera áfall líka andlega að upplifa?
1: Já, þetta er það og það náttúrulega er greiðalt áfall yfirleitt fyrir fólk að lenda í hjartastoppi jafnvel þó sem endur líka að það lifi af það tekur fólk oft tölvana tíma að vinna úr því og hérna, en síðan þeir sem fá bjargráð, það er náttúrulega alltaf viss hluti þeirra sem fær takturbun aftur og það fer auðvitað alltaf því hver undirleikjandi vandinn er en fólki finnst alla jafna mjög óþæld að fá stuð, en svo kemur fólk til okkar hérna eða við getum skoða þetta í gennum fjárvöktum stundum og ef að tilfellið það að rafstöðið hefur orðið til þess að það bjargaði líklega lífið þeirra, þá er eins og fólk sér sáttara. En svo getur bjargarann stundi gefið rafstöð á aðrar takturplanir heldur en þær eru lífsættulegar og svo kemur þetta fyrir að svona tæki bili og geti gefið rafstöð þegar er ekki viðhendi þó að það sé sem betur fyrir frekar sjálfgeft og það virðist vera eins og ef að tæki var að vinna vinnu sína eins og það var að gera í gær, að þá er það eins minna áfall.
2: Já, mjög áhugavert. Davíð og Arnar, yfirleiknir á hjartadeild Landspítalans, kæra þætti fyrir þessar útskýringar.
1: Já, takk sem leðis. Bylgja.

0: kirkjulestin er farin af stað. Næsti áfangastaður er fjölskyldu og húsdýragarðurinn í Laugardal. Í dag, lestastjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Frítt í fjölskyldu húsdýragarðinn á meðan bylgjulestin verður í beinni útsendingu. Skúb Ísgerð mætir með ísvagn og lukkuhjól þar sem hægt er að vinna glæsilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Sýn Plus og KitKat. Það er alltaf líf og fjör í fjölskyldu húsdýragarðinum og í sumar verður mikið stuð og viðburðir þar sem fjölskyldur og vinahópar ættu að finna eitthvað við allra hæfi. Ekki missa bylgjulestinni í fjölskyldu húsdýragarðinum frá 12-4 í dag og í beinni útsendingu á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og Samgöngustofu.
1: Þetta er Bylgjan þín, björt og brosandi.

0: Brot af því besta úr Reykjavík síðdegis úr liðinni viku.
1: Við rákumst á athyglisverða færslu á fésbókinni.
2: Já, Ingi Björn Sigurðsson, ekki ill, hann skrifar þar mjög átakalegan pistil á Facebook hvað það hefur komið sér á óvart hversu flóki og þungt það hefur verið að gera upp eftir andlát og hann misti kona sína fyrir 15 mánuðum en kerfið alltaf að minna hann á það.
1: Já, Ingi Björn er komið til okkar velkomin.
3: Takk ekki fyrir.
1: Segðu okkur aðeins þína sögu.
3: Já, mín sagði svo að kona mín lést fyrir 15 mánuð síðan og, hérna, og þá stendu uppi sem ekkill fjárbarnafaðir og, hérna, og kona mín deyr á krabbameini þannig að hann deyr á hérna, líkamdeildinni. Ég fæ bækling þar, stendu réttindi eftirlifenda að mér minnir hann heitið og, hérna, og svo veist hérna, veist það er náttúrulega, það eru sjö manns að meðaltala dag sem degi á Íslandi þannig að veist, þetta er staða sem mannsi margir hafa verið í, en þetta var nýtt fyrir mér mm-hmm. og hérna og ég fór bara, veist, eftir þetta veist, þurfti að hérna, aðeins að skoða, veist, hvað var hægt að gera og veist, og hérna og það var málum að þannig að konum minn sá fjármálin, þannig að ég var ekki alveg hérna, þurfti að koma mér inn í þau þannig að ég tók bara gamla góða Excel og, hérna, sett upp hérna gjöld og tekjur bara til að vita hvernig ég geti fleitt mér ánfram og krökkunum minn þannig að krakkarnir minn geti átt sem eðlilegasta æsku og hérna og ég vissi hvað ég var með laun og svo framvegis og svo fór ég að tekka í fór að leitast eftir réttindum mínum og það var alveg ótrúlega flókið og hérna í rauninu og heila bara alveg galið sko.
1: Hvernig þá?
3: Það var þannig veist að hérna sumt var rafrænt eina sem automatist í kerfinu er það, þegar maður skilar inn rafrænu dánavottorði, er maður verður ekkit í þjóðskrá annað ekki annað þarf þú að sækja, þú þarf sækja hérna, réttindi frá tryggingastofnun réttindi frá stéttafélagi eða lífeyrissjóð sækja hérna, bara þessi ýmsu réttin, þurfti bara að banka alveg ótilandi margar dýr.
1: Það er ekkert sem að leiðir þið áfram í þessu
3: ekkert fæk. Ekkert sem leiðir mann áfram og jú, það er alveg, veist, hérna, ég var svo bent á, hérna, mjög góða grein hjá, hérna, við hef sorgarmistöðurnar hérna, réttindi, hérna, ekla og eða ekja og, hérna, og þannig að það er til gátlistar. En, hérna, en þetta er bara, veist, þetta tekið mig alveg 10 klukktíma, hérna, strax og eftir.
2: Þú minnist á það í pislunum að það er verið að senda þér einhverjar rukkanir frá mismunandi ríkistofnunum og sama tíma.
3: Og þetta er svona, veist, að því að hérna, það er árið fyrir að því, það var engu að saga, það var hérna, sóttiðum og ég var ennþá með hérna, tekið hliðina og fyllta hvað ég ætti rétt á meira heldur en bara mínu launum. Og svo bara komum ánæmót og ég ákveði bara að bíða því, ég fekk einhver upplýsingar. Svo hérna, kom ekki neitt frá tryggingastofnun. Ég hringdi og sagði bara, ok, vilti þetta eitthvað villast upp úr? Þá gefur þess að tryggingastofnun sér 5-6 vikur að úrskura um þetta mál, en þetta er bara manneskinn annað hvort látin eða ekki. Það er annað hvort 0 eða 1.
2: 5-6 vikur?
3: Já, þannig að það var bara, svo var bara, veist ég, á 5. viku, þá dætti þetta heima bankan, en skilja hvað minna, veist, það er svo margt svona. Veist, það er ekkit sem tekur á móti, veist, og, jæna, og þetta, og það sem að, jæna, svo enda með því, ég veist að, jæna, að ja, það var ekki bara tekjur, það voru líka gjöld og í okkur tilfelli þá var, jæna, kom svo staðan að hún hefði fengið ofgreitt frá tryggingastofnun og jæna, eitthvað sem að ég hafði enga forsendur að vissi nokkuð einasta mögulega til þess að vita og ég jæna, skal ég segja þér, fekk mitt bara kröfu frá þeim upp að það var jæna, skuld og allt í gott með rétt skal vera rétt og allt það sko. Og, jæna, og ég er samt byrði að jæna, fá rökstunning fyrir útreikningun það tók cirka 6 mánuð að fá rökstunning
2: Já.
3: Og hann var eiginlega bara hvorki fuglin fikst okkur en ok ég enda með að borga því að mér var hótað að fara í sýslumann og þetta var ekki þannig upphæði sem ég hafði ekki efna en þetta snýst aftur á móti það að því að bara fá lúkningu.
2: Og á sama tíma er þetta syrgja, konunina og börniðin eru náttúrulega í mikilli sorg líka.
3: Ég, þetta verðst við öll og, jæna, og þetta er svona, veist, að, þetta er svona það er eitt, sorgin er eitt, missirinn er annað og jæna, söknuður um allt það en það er þess að fjára sáhugur það er jæna, það að klára ekki dæmið og svo kemur þetta núna veist það að jæna, 15 mánuði setna ég á Ísland.is bara jæna, erði á erði, það er skuld meiri skuld og, jæna, og gott og vel en það og veist, og rétt, aftur rétt skal vera rétt og ég ekki rengja embættiskerfið síðan að gera minnstöka eða eitthvað svo liðis en ég hefði vilja fá að vita ég hefði vilja fá að veist, það, þegar ég var ekki í stapp þegar ég stappi fyrir 12 mánuði síðan þá var alveg ljóst að það er meiri skuld 15 mánuði síðar eða 12 mánuði síðan frá því þannig ég hefði bara vilja geta gert þetta upp eins fljótt og vel eins og eðna, mögulegt er og eitt af þessu er það að mér líður bara pínu eins og kjána mér líður eins og jæna, og ég skal alveg veist, ég er ekki nýgræðingur í þessu ég hef verið að sækja jæna, ég vinn við fjárfestingar þannig að fjármál er ekkit jæna, sem að jæna, í rauninni er eitthvað nýtt fyrir mér
2: og hagfræðingur?
3: Ég er hagfræðingur þannig að það sem að situr mest í mér er kannski ekki endilega mín staða
2: Nei.
3: Það mynd, kannski staða þeirra sem missa við skoðum fyrirvara missa kannski og kannski eru fleiri meiri skuldar heldur en tekjur og veist, þau þurfa að standa í þessu og ég er búin að fá mikil viðbröðu þessari fæstlu frá mitt fólki sem er eiginlega bara taugafalli
1: En nú er þú búin að ganga í gegn með þetta í þennan tíma, hverju myndir þú breyta ef þú getur breyta einhverju hvernig ætti ferlið að vera
3: bara ferlið ætti að vera miðlagt Það veist, hérna, veist hvort sem er hérna,
1: kerfin tali saman
3: og kerfin tali saman sem sett innan ríkiskerfin tali bæði frá tryggingastofnun og skatturinn ætti tala saman eins og ætti líka það að tryggingafélög og bankarnir lífeyrissjóðirnir og stéttafélögin ætti bara að vera þannig maður ætti að loka sig inn maður er komið með dánavottur, maður situr í ofskiptu búi þá er þetta bara slétt og fælt það er ekki neitt og þetta er þannig veist, eins og í tilfelli tryggingastofnunar og skattsins það er alveg galið að þessu komið einhver endur út dreikningu, núna 15 mánuði setna upplýsingarna voru ljósar fyrir 15 mánuði síðan þetta er ekki nýjar upplýsingar
2: En það eru margir sem að hlusta okkur núna sem getur verið að spura sig hefði þú og kona þín heitin ekki átt að undirbúa okkur betur þá fyrir þetta?
3: Já, alveg örugglega og örugglega hefði ég átt að lesa allt og jæna, það er alltaf að gera betur. En, okkar viðþór gagvar þessu verkefni sem að vera með krabba minn, það bara höfðu alltaf vonina.
2: Já.
3: Og, jæna, og það seinast það sem við vildum sem ég vildi jæna, í rauninni vera að tala á dánabeðinu hennar var, voru málefni svo við erum að finna þessu út af þessu elskan þetta var alveg nóg sko. Og veist og, jæna, og en aftur á móti veist, það sem ég er að hugsa mér bara veist, mikið frekar veist, þeir sem missa bara með skumum fyrirvara eða yngum fyrirvara sem bara lenda í þessu
2: Já.
3: Ég vissi þá hvað ég var að fara út í
1: En ertu búin að heyri mörgum sem að veru svona í svipiðan spórum?
3: Já, veist, þetta er náttúrulega þetta er, það er mjög margi veist, það er mjög mörg dánabú sem er þessu ég hugsa að ég séu í jafnvel í þúsundutali ekki hundruutali sem fá endur útreikninga frá tryggingastofnun núna bara þessi mánuðamót en sem eru nákvæmlega sömu spörum sömu eru örugglega skal ég segir, er eitthvað innegn, önnur eru skuldir af því að veist það sem ég veist ekki var það veist, í, til þess að fá frá tryggingastofnun eftir að þú þarf að setja sagt, út jæna, greiðs, jæna, tekju áallun og, jæna, og mínu tilfelli var tekju áallun jæna, konur minnar jæna, of áalluð og, jæna, og, veist, og hvað forsendur hafði hún að gera tekju áallun fyrir sjálfan sig hvernig vissi hún hvað hún fekk út úr jæna, sjúkatryggingu frá lífeyrissjóðunum sem er sagt, ástæðan okkur ég það er skuld hjá hún þegar hún fekk mikið samkvæmt eitthvað viðmið og ég veit ekki eins og hvað viðmið er það er, ég fekk það ekki útskýrt og dríkastum það er bæðum raukstun
2: og skilabóðin þín þá eru aðlega þau að kerfið eftir að tala saman og já, er miklu skýrara
3: já, bara þú gerir þetta upp
2: já.
3: þetta er bara, veist, þetta er þetta er faktar á blaði þetta er ekki tilfinningar, þetta er ekki ef og svo les
1: Setjum punktin hér, Ingi Björn Sigurðsson kæra þakki fyrir komin og deila þessu með okkur
3: ekki, þakka áhörðinu Þetta

Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Það er Íslandingar fengu góða fréttir í morgun.
2: Já, það var dásanlegt að vakna upp við þessar fréttir í morgun og þvílíkt afrek hjá Gunnlaugi Árna Sveinssyni.
1: Já, kylfingi, hann fyrsti íslenski kylfingurinn að það ekki til að komast inn á US Open.
2: Jú, það náttúrulega Haraldur Franklin Magnús náði að komast inn á opna breska meistaramótið fyrir nokkrum árum síðan, en að komast inn á opna bandaríska meistaramótið í golfi er ótrúlegt afrek.
1: En hvað þetta stótt afrek? Við erum með sérfræðing á línunni.
2: Þú heyrði okkur, Þorsteinn Hallgrímsson, hvað þetta stótt afrek?
3: Já, komið sælir, þetta er gríðilega stótt afrek og ég held að við svona kannski gerum okkur ekki alveg grein fyrir hver stórt afrek þetta er. Því að þetta er svona, það hefur engin náð þessu. Og eins og við komum rétt til inn á, Haraldur Franklín búin að leika á opnamótinu og svo hafa Ólafía Þórunn og Valdís Þóra leikið á risamótum konumegin.
2: Já, ekki má gleyma þeim.
3: En það má ekki gleyma þeim, það er svo sannarlega. En við aftur á móti, US Open er svona svolítið öðruvísi heldur en eins og til dæmis mastersmóti er eða boðsmót, þannig að það eru svona útvaldið sem komast inn á það og PGA móti, það eru golfkennarar og líka nú er að tala risamótin en eins og US Open og opna breska eru svona mót sem að er svona erfiðast að þannig sé að komast inn á og það voru svo til dæmis, það voru að spila 43 sæti í gegn.
2: Já.
3: Það voru 714 kylfingar sem hófu leik fyrir nokkrum vikum síðan og til að spila með þessi 43 sæti og allir þessir 700 rúmlega sem að hófu leik eru náttúrulega bara topp kylfingar. Þetta er ekki svona eins og sé ykkur bara svona sem mætendi vinna að fara í golf og Gulli hafi verið að vinna þá. Þetta eru bara topp kylfingar og þessi árangur er náttúrulega bara, já, hann er sögulegur og er mikil viðurkenning fyrir íslensk afreistarf og keppnisgolf og ekki síður bara íslenskar afreist íþrótt. Við erum framalega í hvernig við hugsum keppnis íþróttirnar, þá verið að tala um hvernig við hugsum bara íþrótta sálfræði, matræði, við erum bara mjög framalega á heimsvísu í uppbyggingu okkar bestu íþróttamann sem er bara eins og við erum að sjá við.
1: En Þorsteinn, hversu löng vegferð er þetta? Hvað þurft hann að gera til þess að komast inn á þetta mót?
3: Vegferðin var ekki endilega rosalega löng þannig sé að því að hann er það góður í golfi, hann er á, sem sagt, var á topp 10 lista, á heims lista áhugamann, þá var það topp 10 bestu áhugamenn í heiminu. Og þeir fá sjálfkrafa til að leika á þessu, sem sagt, loku úrtökumóti, á meðan við vorum með annar kylfing sem tók þátt í úrtökumótu fyrir, sem sagt, US Open, það er Dagbjartur Sigurbrandsson, Íslandsmeistari í golfi, hann fór í undankeppni fyrir nokkru vikum síðan, það sem að hann komst áfram, það sem að komast þrír kylfingar af 80 áfram, þannig að hann var með á þessu loka úrtökumóti núna á sama stað og Gunnlaugur Árni, gekk ekki eins vel, en sagði að þetta er, þessi sía er rosana mikil og það eru fáir útvaldir sem fá að leika á þessum loka úrtökumótum og það er bara sýnir að við áttum tvo leikmenn sem að voru að leika núna í gær á þeim vettvangi sem segir hvað við erum bara í mikið þitt framför.
2: Nú er þetta náttúrulega gríðaleg kvartning fyrir aðra unga kylfinga hér á landi. Sérðu það fyrir að fleiri kylfingar íslenskir komu til með að ná þessum sama árangri og Gunnlaugur gerði í gær?
3: Já, ég bara eins og í öllu. Er búið að rifja brautina, þú veist, það er einn búin að gera þetta og ég veit að okkar svona efnilegu yngri kylfingar horfa á hvað Gunnlaugur Árni gerði, hvernig hann æfði og hvernig hann hugsaði um líkamann og svona lasi til íþrótta sálfræði og annað. Það er náttúrulega, þú veist, það er búið til ákveðin vegferð.
2: Já.
3: Þegar er svona, við getum sagt að hann sé svona brautriðandi, ákveðin brautriðandi, Og þegar að aðrir sem að horfa til að sjá að það gengur upp, þá vetum við að, það eru allir sem að munu kópera þessa leitt, eðlileg.
4: Já, akkurat.
3: Þannig að ég held að við um eftir að sjá bara vonandi á næstu 5 árum íslenska kylfinga vera í þessari baráttu.
4: Já, nú hefst þetta mót 5. daginn eftir rúma viku. Nú hefur þú og þú ætlar að lýsa mótinu á sín sport.
3: Já.
4: Hvaða menn verða með honum í holli? Getur þú gert þér ykkur að ímyndum það?
3: Nei, ég get það ekki því að þú veist, það ekki rafað í rásópa fyrir en tveimurðum fyrir mót.
4: Já.
3: Þannig við getum lítið sagt til það en sko, yfirleitt og búið til það sem er talað svona sjónvarsvæn væni rásópa. Þú veist, það eru þá skott í sérfer og í makkuraug og sem það svona við getum talað svona stæðstu stjörnundar og svona svo við áttum okkur á samíkinu þá eru að tala sko gott í sér, tróði makkur og gullur átnir þeir allir í sama mótinu setjum við í samhengi sko,
4: já, akkurat
3: að ef að gullur átni leikur vel sem við vonum náttúrulega á fyrstu tveimu dögun og kemst í gegnum nýðaskurðin á náttúrulega getur hann lett með berjum sem mitt, hann getur verið í hann rásópi með Ricky Fowler, Justin Thomas eða svona rætir spilur og hérna það er ekkert sem kemur á óvart með hann árangur hjá Gunnlaugin því að hann er bara þetta góð, þetta var svona kæsti tímaspurtmál hvernig að myndi ná þessum árangur.
1: Já, en erum við okkur um tímamótu núna? Eru íslenski kylfingar að gera sér breiðari heldur en oft áður?
3: Já. Við erum að sjá hér á mótarinni hérna heima á Íslandi að kylfingar eru að spila betur og betur. Við horfum svona á samanburði á skorinu í ára mótarinni og undarfærin kannski fyrir 5 ára fyrir tíman. Þá er skorin mun betur og kylfingar eru að mun meira undir pari.
1: Af hverju heldur það sé?
3: Golfetri. Ég bara gæðin er aukast.
1: Þjálfum
3: við það. Kylfingar eru bara að vera betri og hérna þannig að já við erum orðin betri í golf og okkar besta fólk er orðin betra en við meðum ekki klíma því að það er ekki eins og hinir sýndi bara með voga eitthvað og sastóndir og ger ekki neitt hinir bæta sér lík
4: Já, akkurat sko, akkurat
3: Þannig að það eru framfæri víða en svo sannanlega erum að sjá framfæri á okkar fólki
4: Já, en ef hann nær góðum árangri segir mann fari gegnum köttið og komist inn á laugardaginn og sunnudaginn þetta er bara eitt einstakt mót góður árangur á þessu móti tryggir enga þáttugu í öðrum mótum komandi mótum, er það nokkuð?
3: Sko, jú, það getur við
4: Nú, já, já
3: sko, góður árangur, hann komist í gegnum niður skorðin og verði svona sýnilegur, það gæta fengið bóð á mót á geti að mótaröðinu og ef hann er á topp 10 frekari 15 á US Open þá fara sjálfkraf að búa það á næsta móta mótaröðinu en sko strákar, ég hef nefnilega kannski svona að segja, já, hvað er áhugjur að því auðvitað vill maður að standa sér vel en ég er listur í kalla landsliðið áhuga manna
4: þá
3: viss ég hann út úr landsliðinu mín á Evrópumótinu
4: Já, já, það er skellur fyrir því
3: En aftur í móti, það er jákvæða frétti Það er hann að spila á PGM-mótari
4: Vissulega
1: Mjög gott, Þorsteinn Hallgrímsson Þið komist ekki lengra, golfsérfræðingur Þessu verður öllu lísta á sín sport og þú verður þar fremstur í flokki
3: Svo sannarlega
1: Það er að þætti fyrir spjallið
3: Sömmu leitt
0: Þetta er Bylgjan, Björt og Brosandi Þetta er Bylgjan, Björt og Brosandi

bylgjulestin er farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.

0: Þú ert að hlusta á brota því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Það er nú stundum í símatímum hjá okkur hvart á endan verðlagi.
2: Já, það kemur nú stundum fyrir og enda er svolítið orðið dýrt að fara út í búð og kaupa í matinn og hitta þetta og fara út að borða og allt þetta. Þetta er orðið svolítið dýrt.
1: Já, og Solveig hringdi okkur í símatíma fyrir hvað, 2 dögum í fyrradag?
2: Já, í fyrradag einmitt.
1: Og við skulum aðeins heyra hvað hún hafði fram að færa.
3: Dóttir mín í síðustu viku bað mig að koma við í Bónus og að því hún með nokkuð börn sem að nota mikið að sjampói þannig að hún hefur verið að kaupa ódýrasta sjampói fyrir þau.
1: Já.
3: Og hún segir mér að sjampói kostar 298.
1: Já.
3: Og ég fer og ég finn ekkert sjampó sem kostar 298 en ég finn sjampó sem kostar 498.
1: Mm-hmm.
3: Og sendi henni skjáskot af vörinni og spyr hana, er það þetta? Og þá segir hún, já, mamma, það er þetta, en það er búið að hækka 200 kalla einu vitt. Þess vegna segi, ég bara skora á Íslendinga, það þarf þolimæði kannski að fara á kassa, vegna þess að það er yfirleitt bara ein manneski á kassa og hún er oftast líka að sjá að aðstofa fólk á hérna sjálfsafgreiðslukössunum.
1: Mm-hmm.
3: Ég veit, ég sem er búin að vera í verslunarekstri í yfir 40 ár og ég veit alveg hvað er verið að spara mikið pening á fólkinu, starfsfólkinu.
1: Já, þetta voru henni tveir hlutir hérna annars vegar verðækkun á sjampói og síðan sjálfsafgreiðslu kassarnir.
2: Hann er á línu hjá okkur á Björgvin Víkingsson, framkvæmdastjóri Bónus. Komdu sæll, Björgvin.
4: Þetta blessaður og sælir.
2: Hvað segir þetta?
4: Þetta er svona smá fréttir fyrir mér þetta sjampó sem var að hækka 200 krónur því ég búin að fengu nú gámi smá fyrirvara á þessu en ég get ekki sé hvaða sjampó þetta er. Þannig að hérna og ég get alveg staðfest að það er engin svona hækkun frá okkur sem ætti að fara út og fara sí svona. Eina sem okkur dettur í hug er að við erum búin að vera með lækkun á sjampóum akkurat 200 krónur og mögulega afsláttur við fara tilbaka en það, ég er ekki alveg að tengja við vöruna þannig að minnst mjög leiðilt að geta ekki svaraði en ég fór og fekk mitt hérna innkaupa fólki mitt til að staðfesta alla topp þrjár vörurnar og leita víða og það er ekki búin að vera neina brjálar hækkanir í gegnum á þessu ári einhverja 2 krónur á einu Head & Shoulder sjampói og einhverja 6 krónur á einu Nivea sjampói en það er ekkert sem ég get svarað almennilega, minnst mjög leiðilegt að get ekki svarað en ég þarf að fletta þessu betur upp fyrst ég heyri núna hvað varan kostaði og til að geta svarað þessu endilega betur og það skal koma því til skila.
1: En það er svo að segir að þetta gæti verið þá lækkun afsláttu sem hefur gengið til baka.
4: Það er eina skýringin, við allan að fyrsta lagi erum við ekki að hækka, leika okkur að hækka vörum hérna 2% eða bara leika okkur að hækka vörum yfir höfust og ef það kemur frá byrgjum þá var það eitthvað sem við berjumst fast gegn og í svona tilfelli þá væri eitthvað stórfurðu þetta. Nei, ég þarf að, mér er þetta mjög sérstætt og þetta er, ég ætla bara að fá að staðfesta að þetta gengur ekki upp hjá okkur, þannig að ég þarf bara að vita hvaða varð er til að geta svarað þessu betur.
1: Já.
4: Það væri ólíklegt, alveg gríðalega ólíklegt. Það var það bara einhver mistök.
2: En Björgvin, það er nú stundum talað hann forverað þinn, hann Guðmund Martinsson sem var framkvæmdastjóri Bónus hérna á árum áður og hann var svolítið grimmur í að lækka verðin eða halda þeim niður. Ert þú jafn grimmur í því og hann?
4: Já, ég vil nú meina það. Það sem við erum að gera kannski breytingin á núna og áður er það að við erum með fleiri í innkaupum heldur en var áður. Það var bara einn maður í hlutverkinu. Og það sem við erum í rauninu bara að gera er nákvæmlega sama, við berjumst gegn öllu og erum að reyna að finna alla leiðir til þess að hérna, koma með ódýrari vörur inn á markaðinn mm-hmm. og bara svona gott dæmi sem við erum að sjá núna undanfarið er það að við fengum hérna alveg gríðalega sterkt innkaupasamband sem við köllum sallingvörur og sem kemur frá Danmörku og það er búið að koma til með að lækka vöruverð hjá okkur alveg tölvöld á 8-400 vörum núna og kannski munurinn er bara sá að við erum að berjast svolítið víðar í samhenginu, við erum að sækja okkur fleiri vörur, við erum með meira afl til að berjast en við erum líka lendið því að það eru gríðarlega mikla hækkanir undanfarin ár sem við erum náttúrulega bara alla daga að tækla sko.
1: Frá byrgjum.
4: Já, frá byrgjum.

0: og bara heimsmarkaðsverð að hafa leik okkur grátt eins og allir hafa síða síðustu ára en gegn á súkulaði og kaffi og öllu þessu helsta sem hefur náttúrulega verið í umfjölluninni og en sama gildir veist, það sem gerist eins og í svona verkefni hjá okkur það sem okkar lifi brauð bara að finna út hvernig við getum lækka verð og gert betur fyrir kúnan okkar að þá skiptir svolítið máli að hafa hvað að segja gott heim á bak og ég trúi því að við séum með alveg frábært heiminn í bónu sem að berjast gegn þessu.
1: Já, en Björgvin, þá var það hinn hluti símtalsins frá konunni, hún talaði sjálfsafgreiðslu kassana.
0: Já.
1: Og finnst skrítið að vöruverð hafi ekki lækkað á móti. Hvað segir við því? Er verðið þó hátt með að við hversu fáir eru afgreiða?
0: Sko, ég ætli þetta sé ekki svona eina hvað algengari spurningu sem maður fær hjá fólki bara út í bæ þegar maður á einhverju spjalli og daginn þá fekk ég nákvæmlega þessa spurningu og ég ákvað að spurja tilbaka hvað hérna hverju væru væntingarnar hjá einstaklingnum og bara svona til að reyna að fatta veist, hvað mundi fólk vilja að fá mikla lækkun og þá kom ótrúlega skemmtileg tala upp úr krafsinu og hann sagði já, ég hugsi að vera til í svona 3% lækkun og það sem svona skemmtilegt í því ef við færum í 3% lækkun í bónus þá er félagið bara farið nánast á hausinn á ansi stuttum tíma því að það svo lítið sem við skiljum eftir en ég held að fólk fatt ekki hvað álagningin í rauninni lág og hvað verið að berjast fyrir miklu hjá okkur en til að svara spurningunni og ekki bara nota þetta sem eitthvað gott dæmi til að svara spurningunni þá rauninni það sem breytist það er engin lækkun á launakostnaði við þetta, það sem gerist í rauninni það að starfsmenn eru teknir úr segjum af kassasvæði og þeir eru settir í sjálfsafgreiðslusvæði til þess að vakta svæðið og við þetta eru vissulega að vera fjárfesta líki í tækninni og viðhaldi og allir þeirri þróun sem fylgir og uppfærslum og öðru og svo bætist við mjög oft og ég ætla að segja að ég bara stolt að því að geta haldið því til skefjum en það bætist oft við meiri þjónnaður í kringu svona sjálfsafgreiðslu hérna kerfi en það hefur tekist vel að halda því niðri þannig að í rauninni það sem við erum að gera með sjálfsafgreiðslu er bara að bæta þjónustu fyrir viðskiptavini og rauninni komið veg fyrir það að þurfa að bæta við fleiri starfsmönnum þegar kemur að aukinni sölu þegar við erum alltaf að sjá aukna veltu í gegnum verslanar okkar og fleiri fólk sem eru komin í búðurnar sem því það að við erum í rauninni geta annað þeim með sjálfsafgreiðslunni og erum bara alveg stolt af því.
1: Þannig að sjálfsafgreiðsluvæðingin hefur ekki, fyrirgefðu, sjálfsafgreiðsluvæðingin hefur ekki fækkað starfsfólki?
0: Hún hefur ekki fækkað þannig að það muni það veist, í verðlagi, ef við orðum að þannig. Veist, segjum að ef að einhverja búðirna náða fækkum eitt starfsmann, að þá er rekstrakostnaður starfsmannahalds í verslunni, er það, hvað að segja, lág prósent af heildarkostnaðnum, að þú sé náttúrulega vissulega tölverð, að þá hefur það ekki vægi í stóru myndinni. Og svo kemur aftur á móti eitthvað sem telur svolítið á það sem rýfnun inn að þjófnaðurinn sem við erum við raunin að berjast við á móti með tæknilausnum og öðru til þess að reyna að gera þetta verkum að þetta virki. Þannig að þú veist, við horfum eiginlega bara á þetta pjúra sem þjónustu og veist, við erum að reyna að fá fólk til að upplifa minni biðraðir og annað og ég veit að á tímum eins og í dag þá er lítið þolinmæði fyrir langar raðir. Sko.
2: Já. En eru þið þá að minnka sumarráðningar, til dæmis námsmenn, ungi krakkar að sækja störf hjá okkur í sumar, eru þið að draga úr því?
0: Nei, það hefur raun ekki dregið úr því, sko. Veist, þetta er svona frekar hefðbundi hjá okkur, við erum í rauninni búin að vera, veist, og þá var ég tala bara í gegnum 20 ára að hámarka, veist, hversu hámarka fjölda eða lámarka fjölda starfsfólks inn í búðinni til þess að geta haft sem lægsta vöruverð og það bara algjörlega óbreytt stað á því og við erum vissulega að reyna að koma upp fleiri hérna, sjálfsafgreiðslu kursum það sem við getum til þess að anna eftirspurninni frekar heldur en eitthvað annað. Sko.
2: Einmitt. Já, setjum punktin hér, Björgvin Víkingsson, framkvæmdastjóri Bónus, kærar þakki fyrir spjallið.
0: Sömmulegis, takk hérna.
3: Bylgjan færi þér allt sem skiptir máli um land allt.
4: Bylgjan, björt og brosandi.

leikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjum.

0: Brot af því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Myndalegur hópur jafnaðamanna á sjötta tug reytar undir skoðunarpistil inn á vísi.is í dag.
2: Já, ekki í okkar nafni er fyrirsögn á þeim pistli og þannig eru svona hópur félagsmanna samfylkingar og óflokksbundið jafnaðarfólk sem er að mótmæla brottfararstöð ríkisstjórnarinnar og lýsa krappri hægri beygju sem hafi ekki verið rætt á vettvangi flokksins. Og einn af þeim sem er á þessum lista sem skrifar undir þetta aðsenda bréf er Guðmundur Andri Thorsson, rithöfundur og fyrirverandi þingmaður samfylkingarinnar. Komdu sæll, Guðmundur.
3: Já, komið sælir.
1: Já, hvað er það sem að fyrir brjóst á ykkur varandi afgreiðsla þessu máli?
3: Já, sko, ég skrifaði nú undir þetta svona þegar að hérna var farið fram á það við mig og gerði það bara mjög fús vegna þess að mér finnst að það ég leita allra leiða þegar erum að ræða börn í þessari viðkvæmu stöðu og fjölskyldur að það ég að leita allra leiða til þess að hérna komið veg fyrir að þau séu frelsissvipt lokuð inn einhverstaðar. Og ég svona vil að það sé tekið mið af því sem að hérna mannréttindasamtök eins og Barnaheill, Amnesty, Rauði krossinn segja í sínum athugasemdum við þetta frumvarp og mér finnst að það hafi ekki verið komið nægilega til móts við það. Og mér sýnist líka þó að hérna ég hafi nú ekki verið virkur í innan flokksinn svona síðan ég hætti á þingi. Þá sýnist mér líka að það sé rétt sem að stendur þarna í þessu bréfi að þetta hafi kannski ekki verið nægilega rætt á vettvangi flokksins. Þessi stefnubreyting, hvernig þetta er stefnubreyting frá því sem áður var í þessu málflokki.
2: Hvernig þá, ég meina, er ykkur formlegu vettvangur inn á flokksins til þess að fjallum þessi mál?
3: Móta stefnu, já, það er flokksráðsfundir og það er landsfundir og það eru málefna hópar sem að hérna hittast og taka alls konar ákvarðanir og ræða málinn og þetta er stór flokkur og fullt af fólkið þetta með alls konar skoðanir og eðlilegt að það sé tekist á þær og síðan hérna séu málin rætt og ákveðin stefnan í framhald af því. En kannski ekki bara svona að ofan.
2: Já, en allir þingmenn flokksins styðja þetta?
3: Já, það er það sem við gerðum athugasemd við. Við erum sérstætt fólk sem að er svona utan við þingið en hefur fólk sem hefur starfað á vettvangi flokksins svona og ýmsum stöðum innan flokksins.
2: Er þetta klofningur innan samfylkingarinnar?
3: Nei, þetta er ágreiningur augljóslega um þetta mál en ég vil nú kannski ekki ganga svo langt að segja þetta sé klofningur. Allavega ég er sjálfur ekki á leiðinni úr flokknum og það held ég að gildi líka fleiri sem eru þarna á þessum lista. Við vildum bara að okkar sjónum við kemur fram um þetta.
1: En það er búið að samþykja þetta orða lögum, er þið of sein?
3: Já, ljóslega við erum það og þetta er orðin hlutur en við svona kannski við erum náttúrulega sem erum þarna, erum ekki svona á þessum daglega vettvangi stjórnmálana og erum kannski að fylgjast mjög mikið með, ég er sjálfur ekkit voðalega mikið endilega að fylgjast með stjórnmálum dagstaglega. En þetta svona komi upp og þá vildum við hérna bregðast við því og láta vita af okkar skoðun og kannski að það verði tekið mið þá af svona mannúlegri sjónarmiðum eftirleiðis.
2: En eru þessar brottvísunabúður ekki hugsaðar einmitt þannig, svona mannúlegt sjónarmið eða svona að lausna þessum erfiða og viðkvæma málaflokki?
3: Jó, þetta er mjög, eins og þú segir, þetta er mjög erfiður og viðkvæmum málaflokkur og kannski engar, þegar fólk er í þessari stöðu, fólk er á flótta oft undan einhverjum hræðilugum stjórnvöldum eða einhverjum náttúruhamförum eða einhverjum voða, þá er náttúrulega, er kannski fátt sem að, hérna, þá er fátt sem að þá eru fáar góðar lausnir til og kannski þá helst svo að skjóta bara skjólshúsi yfir fólk og leifa því að hérna, reyna að hérna, búa sér til eitthvað líf. Mm-hmm. En mitt sjónarmið þegar ég skrifaði undir þetta, ég sem sett ger mér alveg grein fyrir því að það er að þeir þingmenn sem sannhættu þetta liti svo á að þarna væri verið að leita mannúlega leiða og þarfra með til götunum. En mitt sjónarmið var enga og síður að það hefði átt að hlusta betur á þau mannréttinda samtök sem að þarna gerðu athugasemdir þá og ég endurtek Barnaheill, Rauði krossinn og Amnesty.
1: Já. Þetta frumvarp tók nú breytingum í meðförum þingsins og meðalans tekið tillit til barnafjölskyldna og barna, ekki nægilega mikið að þínu mati?
3: Nei, sko það á aldrei að loka börninni, finnst mér. Hérna, börnin að geta hérna, verið út í að leika.
1: Hérna, er það ekki tryggt
3: með þessu? Nei, það verist ekki vera, sko. Hérna, það er eitthvað svona smá útivera og eitthvað svona, eitthvað boltavöllur kannski, eitthvað svoleiðis, en ekki nægilega. Og þau að geta líka, finnst mér nú, hérna, verið bara með öðrum krökkum í námi og leik og starfi.
2: Já, en er staðan á þessum málum ekki þannig núna að foreldrar eru hneft í varðhald, beinist bara í fangelsi og börn sent í fóstur, er þetta ekki skárra úrræði en það?
3: Jú, þetta er mikið skárra, vissulega, og hérna en ég held engast við að það sé hægt að gera enn betur með mannúð að leiðarljósi. Mér held að mannúðin er fyrst og næst að ráða.
2: Hafa borist einhver viðbrögð frá forystu samfylkingarinnar við þessu bréfi í dag?
3: Nei, það hef ekkert hringt í mig, sko allavega, hérna, en maður veit aldrei.
1: Nei,
3: hvað aðrir hafa heist.
1: Við getum votta það að það er erfitt að ná í samfylkingafólki í dag og við þökkum þér fyrir að gefa tíma til þess að taka símann.
3: Já, mér var bara ánægðan, gaman að tala við ykkur.
2: Guðmundur Andri Thorsson, rithöfundur og fyrrverandi þingmaður samfylkingarinnar, kæra þakki fyrir spjallið.
3: Já, takk sömulegis.
4: Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Það er Bylgjan.
5: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

Bylgjan verður í beinni frá Bíkó í breidd laugardaginn 13. júní. Já, Bíkó í sérstöku sumarskapi þessa dagana allt land. Frábær sumartilboð alla búð. Kaffi, afmæliskaka og ís meðan birðir endast. Sérfræðingar frá Málingu verða á svæðinu og veita ráðgjöf klukkan 11-15. Gummi kokkur frá Matarkompaní verður á staðnum og síðast en ekki síst veglegur gjafaleikur. Kíktu við á sumarhátíð Bíkó og kláraðu málið. Bylgjan og Bíkó gera þetta saman. Thank you.

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Við varum mikið talað fasteignamarkaðin undanfarið og svona hvernig hreyfingin á honum en það annar fasteignamarkað sem okkur langar að ræðast núna sem kannski tengist þessum árstíma.
2: Já, sumarbústaðir. Spurningin eru sumarbústaðir Er það besta fjárfestingi í lífsgæðum eða bara dýr leið til að slá gras annars þar?
1: Já, það stórst vilt. Hann komið til okkar Páll Pálsson, fasteignasali hjá Pálsson fasteignasölu. Velkomin.
3: Takk fyrir það, frábær spurning.
1: hvernig svarar þeir þessi spurningu?
2: Já, sumir segja að þetta séu bara þrælabúður. Að bara fara alltaf í eitthvað viðhaldsvesen og þræla sér út.
3: Já, sumir finnst það bara kostur. Já. Hafa eitthvað fyrir stafni.
2: Kósi.
3: Vill að vera að dunda sér eitthvað og dreifa huganum.
2: Hvernig er þessi markaður, sumarbústaða markaðurinn?
3: Sko markaðurinn er, þetta eru svona, hvað geti ímyndað ykkur markið sumarbústaða seljast ári? Þannig við giska, það eru 15.500 sumarbústaðar í Íslandi
1: 15.500?
3: Já, langflestir að mér á Suðurlandinu
1: Já, ég myndi, kannski stjóta á svona 1000
3: Hvað séð það er?
2: Já, er það ekki, kringu 1000
3: Það er svona 300, ég held að verið 368 bústaðar sem heldur skiptum endur í fyrra En, það eru búin að það sem afir ári eru held í 94 eitthvað svo leis, rétt að bara undra.
1: Er það minna en svona venjulega?
3: Það er svona 30% minna heldur en var í fyrra og svona svipað og var fyrir náttúrulega í COVID-inu, það er náttúrulega jókst salum 85%
1: Já.
3: Á sömum bústæðum. Þannig að hérna...
1: Fólk fylgdi verið einangrunn í bústæðinu?
3: Já, það var svolítið þannig sko. Já. Og svo að menn valið sér það, líka ekki bara til sömur úr Íslandi, það eru margir sem kaupa sér sömur úr Erlendis líka. En þetta er náttúrulega fyrst og fremst sko afdrep og komast út fyrir bæinn og eiga þá svona annað heimili fyrir utan stegi heimili.
2: En eru það margar nýbyggingar, eru margir sem vilja bara reisa sér sjálfur sumarbústað?
3: Það er eitthvað minna það. Þú veist, það er aðeins samdráttur í því að menn byggja sitt eigið hús vegna þess að við raunum veru sko máfæra rauk fyrir því að það er raunum bara ódýrara að kaupa sér eldri eign heldur en að byggja upp á nýtt. Hvað er meðal fermetraversi á sumarbústað?
2: Þetta er verið að spurninga.
1: Já, akkurat.
3: Ég erum við vinn tjópin ykkur.
1: Er þetta, sko, á venjulegu markaði, húsnæðismarkaði, er það þá miljón á fermetra?
3: Já, sko, það er svona 800 is plus minus 50 skall sem meðal fermetra verið einn á höfuðborgarsvæðinu.
1: Ef þú segja 500.000 á fermetra?
2: Ég segi 300.
3: Þetta er 580 skall.
1: Já.
2: Wow.
3: Þú veist, þannig að hérna, þannig að þú ert að kaupa þá 100 fermetra bústað á tæpa 60.
2: En staðsetningin lítur að vera mikilvæg og...
3: Jú, það eru langflestir að horfa á...
2: Mismandi verð þá eftir
3: því. Já, já, það eru langflestir að horfa á Suðurlandið. Eitthvað af því að eitthvað, ég held að 25% bústaðum á Íslandi séð á Vesturlandinu. Og það hefur orðið tölur vöxtur til þessi uppbygging og sömum bústaðum fyrir norðan líka.
2: Já.
3: Þannig að hérna, en Suðurlandið er langvinsalast, já.
2: En eyðibýli, er ekki að flika upp á þau?
3: Jú, það er allt hægt. Það er allt hægt og maður er alveg heyrt að því að hérna, að fólk hefur tekið þessi eyðibýli eða gamla jafnvel sveitabæi og bara hreinlega byggt þetta upp og gert þetta svolítið að einhverju svona sveitasetri. En það er nú minna.
2: Já.
3: Flestir eru bara að leita sér að einhverju svona 40, 50, 60 fermetrum út fyrir bæin á svona viðráðanlegu verði, verðbýli kannski 30, 40 miljónir langt stæðstu viðskiptin. Þú skrítir sko að stæðstu viðskiptin eru kannski 40 miljónir undir, svo kemur kannski markaður 50, 60 miljónir sem er allt í lagi, svo kemur bílaðu milli 50, 100. Það er mjög erfitt, það er á dýrt fyrir marga, svo kemur markan aftur það sem þú talar kannski um 100 miljónir, 120, 150, sá markar og nón mjög góður aftur.
1: Hver er algengasti aldurinn hjá fólki sem er að fjárfesta?
3: Ég verið eindir ekki skoða það, en það er svona mín tilfinning að það sé svona fólk sem er allavega komið yfir 50.
1: Já.
3: Og margir sem hugsa sig til þessa eru kannski að minka vissi í húsnæði, eiga þá eign í bænum og eru þá með afdrep fyrir í sveitinni. Og eða öfugt eru svolítið, náttúrulega, það hefur náttúrulega umræða sem hefur komið reglu undirfundum árum að fólk sem er hreinlega bara alltaf hana
2: Já, er það aukast, svona heilsásbústað er það alveg aukast?
3: Já, en þú mátt ekki vera með lögheimilega Þannig að, henni, að þú færið ekki sko almennlegt fasteignalán á eignina eða eitt eða slíkt sko.
2: Er það ekkert að breytast?
3: Nei, það er bara, svo umræða hefur komið upp mjög reglulega og svo sem verður sem aldrei að því sko. Er ákveðin skuldbinding fyrir sveitafélögin leiður og þeir getur verið með lögheimili þú ertu verið með ákveðin snjómokstur og alls konar sem eigur kostna
1: Já, hérna, En er mikil ásókn útlendinga í sumarhús á Íslandi?
3: Nei, það, sko, útlendingarnir eru svona, þeir sem eru að leita þeim og þetta eru miklu minna heldur en fólk almennt heldur en þeir skiptast í algjörlega tvo hópa. Það annars vegar lúksuseignin í miðbæ eða þá einhver svona sveitabæja eða hérna sumarbústað á svona í svona dýrari kantunum út fyrir bæinn.
2: Nálægt einhverju laxveiði á.
3: Það skemmir ekki. Það skemmir ekki. En þeir eru svona aðalega leita eins og bara fraktor orði hérna í þáttunum að skula byggi til dæmis á hérna aðalega sem að byggði hér sér höll hérna réttur utan Stykkishólm. Veist, það sko, þetta heyri til undartekninga. Það eru svislendingar sem eiga einnig, Amerikanar eiga einnig dýrareignir af fræg sala sem átti sér staði fyrir hitti fyrir upp á 700 miljónir í Kiðjaberginu. En þetta eru undartekningar. Maður heyrir þetta fyrir fréttina af því að þetta er undartekning.
2: En áttu eitthvað flottan bústað á listahöða núna á góðum díl?
3: Það eru... Sko, ég með eitthvað sem bústaðum með sölu, það nú ekki margir, kannski 5, 6, 7 bústaðir, engin svakalega hreyfingin kringu það, en ódýrasti bústaðurinn af þeim sem rétt upp undir 35 miljónir, rétt hjá Laugavatni, og svo þetta bara spurningum góðan díl, ég menna, þú getur líka keft stort hús á mjög góðan díl, fyrir eftir bara eftir fermetra verða annars slíkt, en það eru klálega tækifæri á þessum markaði, og þeir sem eru að hugsa að fara út í þetta, þá er þetta, Veist, það hefur raun og verið ekki, þetta kannski hljómað sem einhver rosa þreyttu frasi frá fasteignasala, sko. En síðan ég byrja að starfa í þessu, það hefur ekki verið þess mikið að tækifærum á fasteignamarkaði yfir höfuð, eins og núna.
1: Þannig að... Og þessir bústæðir sem að ganga kaupum á sölum, þá núna eru það eldri bústæðir?
3: Já, langflestir. Langflestir eru þetta bara ódýrir eldri hús.
2: Sem þurfa svona ástofum hyggjum.
3: Já, alltaf. Það nefnilega það sem að þú veist að vísi á þann. Auðvitað þetta að vinna. Þú veist, og það þarf alltaf að halda þessu við eins og hverju annari fasteign. Til þess að bara halda verðmætunum líka. Það vill ekki þetta sé að grotna þess að þarf að fjárfesta í sög.
2: Bera pallinn og allt þetta?
3: Bera pallinn, bera viðinn, svo er gróðurinn alltaf að stríða manni og svo vitið hvernig það er. Það er alltaf eitthvað sem kemur upp.
1: Endalaust viðhald.
3: Endalaust vinna.
1: Já.
3: En fyrir sumum það er mér ógleymanlegt einu sinni að maður sem ég þekki mjög vel og hann sagði bara Hann er í viðskiptum nokkuð umsvega mikill. Hann sagði bara, leiðum maður keirir yfir helliseðina, keirinu yfir kampana, þá er eins og hausinn á menni fara aðra tíðni. Það er svona ákveðin slökun og Já. Menn sögðu það líka að þetta gefur manni svona auka 10 ár, heilbrið ár, bara að fá hausinn, frið í hausinn á meðan maður er í sveitinni.
2: Já, komast út úr borgóttans.
3: Þetta er borgóttans, já.
2: Hefðu Páll Pálsson, fasteignasali hjá Pálsson.is, kæra þakki fyrir að deila þessum
3: hér. Kæra þakki, vinur mín.
4: Traustar fréttir og frábær tónlist.
5: Þetta er Bylgjan, björt og brosandi.

0: Ímynda þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
1: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkurflugvöllur.

0: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
2: Mega Vega! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
3: Eru miðan í klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir bergmál á moment.is.
4: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
5: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
6: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stór glæsilegum húsbíl. pkarlsson.is.
7: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
8: Útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkripir í miklu úrvali. Klukkan.is.
9: Grettislaug, sennilega mestselda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
11: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
12: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
13: Opnu klukkan 10 allar helgar í maí og júní. Blómstraði með okkur í sumar.

0: Það er mjög hlýju veðri þannig ég þyrft ekki jakka skiljiði. En svo er bara hiti.
1: Það er bara hiti.
0: Já.
1: Þetta er bara dásamlegt. Þetta er dásamlegt. Það er svona gul við, sko, viðvörun.
0: Já.
1: Veður viðvörun.
0: Veður viðvörun.
1: Þetta er svona, svona erfitt að segja þetta.
0: Já.
1: Veður viðvörun.
0: Veður viðvörun. Já.
1: Ég sko var svo heppin, þú veist, ég einhvern veginn sko veðjaði greinilega á réttu dagana því að ég ákvað að taka mig smá sumarfrí á stofinni, var í frí í gær og er í byrgi að vinna á stofinni fyrir bara eftir 17. júni.
0: Gægja.
1: Og þú veist, akkurat svona góðu dagur.
0: Vá hvað þú ert heppin.
1: Já, þannig ég satt bara í miðborg Reykjavíkur með góðri vinkonu og góðum vinum.
0: Já.
1: Bara í allan gær dag.
0: Æðislegt.
1: Að bara lepja hvítvín og, og eitthvað, ég var komið stemma heim.
0: Já.
1: Það var yndislegt.
0: Já.
1: Bara gaman að svona, þú veist, að, sko, bærin, sko, hann var að springa.
0: Er það ekki?
1: Já, það var svo gaman.
0: Já, ég var einmitt á Selfossi.
1: Já.
0: Á fótboltamóti.
1: Já, hvernig var þar?
0: Það var náttúrulega bara geggja, það er alltaf gaman að vera á fótboltamótum. En ég þá... Klætti mig í stuðbúsur og stuttir maður ból. Hélt ég var í góðum málum vegna þess að þetta átti að vera besti dagurinn. Bara besti dagur ársins.
1: Það var það ekki þarna fyrir austan fjall.
0: Það var bara frekar kalt, veistu. Og mér var bara skýt kalt á þessum stuðbúsum. Þannig að ég hérna.
1: Það var sól.
0: Svona inn á milli.
1: Já.
0: Það var ský og svo var skýjað. Og síðan var rosalega mikill vindur,
1: svona
0: eins og á til að fylgja bara íslenskum dögum.
1: Íslensku sumar dögum.
0: Já.
1: Já, ég meina þetta er bara allavega, sko, það er bara, þá er bara að koma sér fyrir í skjóli.
0: Já, ég veit
1: það. Það er bara einhvern veginn, þú veist, eins og ég gær, við vorum bara einhvern veginn í skjóli og ég er sko brunnin á nefunu, þú veist, það bara stór sér á mér.
0: Já, en þú ert svo sætur svona.
1: Er það?
0: Já.
1: Með svona raut nef.
0: Já.
1: Já, takk fyrir það.
0: Það er bara svona útitekinn og mist alltaf svo fallegt þegar fólk er svona smá svona raut í andlitinu.
1: Já, takk fyrir það.
0: Já.
1: Já, ég, mér líður bara vel. Þetta, bara, þetta var skemmtilegur dagur í gær og ég held að þessi dagur í dag.
0: Já.
1: Lofi bara góð, við allt land og við settum einmitt inn á Facebook síðu bakarísins, mynd af okkur sem við gerum gjarnan og þá erum við að spyrja, hvað ætlaði að gera eitthvað fallegt, hvað ætlaði að gera fallegt og skemmtilegt á þessum góða degi?
0: Akkurat, því ég held að þetta sé betri dagur en í gær.
1: Er það?
0: Já, sveimir þá.
1: Já, ég ætlaði að held og veit að hann er góður allt land.
0: Akkurat.
1: Það er bara sól eila nánast á öllu landinu, þetta er eila bara, þetta er bara svona eins og þetta sé eitthvað svona grínkort,
0: já.
1: Allan að þú veist í dag, þetta er bara, já, ég bara eila er rasandi bit.
0: Já, þetta er náttúrulega bara geggja.
1: Já.
0: En mér svo fyndi að þú hafi tekið, ég verð bara, ég verð að fá aðeins að snerta á þessu. Þú hafi tekið sumafrí á þessum dögum.
1: Já.
0: Af öllum dögum, skilur
1: þau,
0: og orðið svona heppin. En af hverju ákvæmst að taka þessa daga? Því það eru oftast þessi daga sem er ekkit æðisleir,
1: kringum
0: sko, 17. júni.
1: Já, það er bara, sko, 17. júni var bara, er bara í miðri viku núna.
0: Já.
1: Og ég er yfirleitt alltaf í fríi á mánudum.
0: Já,
1: þannig að það hefði segja, já, ég tek þriðjudaginn og svo bara einhvern veginn var ég bara komin eitthvað gretta í mig, sko. Þannig að fyrir löngu síðan og ég bara strokaði út föstudaginn líka þessu, ég segi kannski fer ég eitthvað, ég veit ekki.
0: Já.
1: Þannig að þú veist, ég þarf alltaf að ákveða allt með bara margra mánaða fyrirvara.
0: Já.
1: Ef ég er að fara eitthvað.
0: Auðvitað.
1: Og takum út úr bókum á stofunni, þannig að ég bara einhvern veginn, þetta bara svona algjör heppni.
0: Bara geggja, ég er svo hamingju sem fyrir þig.
1: Já, ég líka.
0: Þegar ég heyrði þér í gær, þú bara, þú varst svo sáttur.
1: Bara ég var sko svo sáttur.
0: Já.
1: Já, og ég líka sáttur við daginn okkar í dag, þáttun okkar.
0: Já, svo sannarlega,
1: já,
0: hann er geggja.
1: Já, ég held að þetta sé nú bara svona dýrari típan í dag.
0: Já, held ég líka.
1: Við ætlum að fagna ammæli landhelgisgæslunar.
0: Já, en hérna landhelgisgæslan er 100 ára á þessu ári.
1: Já.
0: Pældi því 100 ár.
1: Á þessu ári eða í dag?
0: Á þessu ári.
1: Á þessu ári.
0: Held þessi fyrsti júli.
1: Já.
0: Já. Og hérna, þannig að Ásgeir Erlends, upplýsingafulltrúi gæslunar, ætlar að koma til okkar.
1: Einmitt, það er eitthvað stórt að gerast hjá þeim í dag.
0: Já, það er bara hægt að skoða þyrlurnar, ég held að sé opið frá 24 hjá þeim.
1: Má bara fara að skoða þetta.
0: Já, pældi í þessu.
1: En snið.
0: Já, það er bara geggja að taka börnin með þetta í nú eða bara ef fólk er sjálft að hafa mikið áhuga á þessu, þá bara... Það geta allir bara að skoða þetta. Þetta er ekki bara fyrir barnafólk.
1: Verður þinn allra besti? Verður hann þarna að sína sig og sjá aðra?
0: Hann er hann á það til að sýna sig.
1: Já, hann er nú líka myndar maður.
0: Já, hann er það.
1: Ég hitti hann
0: það.
1: Í matvörubúðinni.

0: Er það?
1: Undan, já.
0: Já.
1: Og við bara ákveðum það að við ætlum að hafa ársatíð bakarísins.
0: Já, við verðum að gera það.
1: Já. Þannig ég er eiginlega búin að setja þetta bara í hendurnar á andra. Að búa eitthvað til.
0: Já, þá eigum við vona á góðu.
1: Já.
0: Já.
1: En við ætlum líka að fá til okkar Pál Óskar. Hann er að fara norður í land, hann er að fara að fljúga á eftir, þannig að hann ætlar að koma til okkar bara klukkan 10. Aðeins að, sko veist, ég veit að hann er búin að vera ferðast og fræðast í grunnskólanum,
0: skilur,
1: þá veist, hann er búin að vera að, svona, með eitthvað prógram í gangi.
0: Já.
1: Og ég er búin að vera að sjá þetta á samfélagsmiðlum, þar sem að krakkarnir eru rosalega ánægð með það sem hann er að gera, og ekki bara krakkarnir, bara skólastjórar og allir, þannig að, veist, ég með langar að forvitnast, hvað er Palli að gera núna?
0: Algjörlega, ég sá líka einhvern fréttatíma um daginn, það sem var verið með þetta sýna úr frá þessu, hann í einhverjum skóla að syngja. Það voru nefnilega ekki bara börnin sem voru með stjörnunar í augunum.
1: Nei,
0: sko.
1: Nei.
0: Það voru,
1: nei, nei.
0: Það voru allir.
1: Allir.
0: Allir bara í kringum hann.
1: Bara allstæða það sem Palli er, það er bara sól og bíða. Og við ætlum að bara aðeins að fá svona aðeins að, já, strjúka Palla. Og aðeins að búna að vita, viðstu hvað allar hann er að gera í sumar.
0: Já.
1: Hvernig lítur sumar út hjá Pál Óskari og svo framvegis.
0: Mm-hmm.
1: Og svo náttúrulega okkar allra besta vinkona Sigga Kling, hún allra að koma og hún er líka að flýta sér einhvern veginn en er allra samt að koma því að, þú veist, mér langar aðeins bara svona að leifa kannski hlustundum að hringin og leifuna kannski að spá fyrir kannski þremur hlustundum.
0: Já, ég nefnilega, ég til í það.
1: Að því að þú veist, fólki finnst gaman að þessu.
0: Já, þetta er ótrúlega skemmtilegt.
1: Já.
0: Og mér langar líka svo að heyra þegar eitthvað svona rætist, skilur
1: við. Já, einmitt. Herðu, svo náttúrulega verðum við bara gjafumild og tónlistageturinn á sínum stað og við um eftir að hringja í Sævar Helga Bragason. Ég náttúrulega með hennar sólmyrkva á heilanum.
0: Já, þú ert nefnilega með hann á heilanum.
1: Algjörlega.
0: En ég er orðin ég Peppu og þú fyrir þessu.
1: Já, hann er með eitthvað viðburð í dag, einmitt, og ætlar að svona lefa fólki að koma og fræðast og ég veit ekki alveg hvað hann er að fara að gera,
0: nei,
1: við bara spyrjum hann.
0: Algjörlega.
1: Og svo náttúrulega verður bara bylgjan björt og brosandi út um allt land og við ætlum bara að fylgja ykkur allavega fram að hátti.

0: Já,
1: já strákar, mig langaði svo að tala við ykkur eitt.
0: Nú.
1: Já, ég var nefnilega að sjá daginn, mér þessi þetta bara svo áhugavert. Þið munið eftir Almar í kassanum.
0: Já,
1: já.
0: Listaverkinu.
1: Já, já, þú veist hvaða Íslendingur mann það ekki.
0: Einmitt.
1: En svo var nýtt listaverk daginn. Það var stelpa sem að hérna pissa í 7 klukkutíma á einum degi. Já, þannig hún drakk vatn allan daginn, það var listgjörningur.
0: Já, það.
1: Og hún bara pissaði fyrir framan fólk.
0: Nei. Og hvar var þetta gert?
1: Þetta var gert bara nýr í bæ einhver staðar. Ert þú gert
0: það nýr í bæ? Ertu að tala um bara hérna á Íslandi?
1: Ég er að tala um á Íslandi.
0: Ég get svar.
1: Og nú er ég svo hrædd um ég sé ekki fara alveg með rétt máli. En það er nú bara erfitt að fara með rétt máli því maður skilur þetta ekki alveg.
0: Já.
1: En hún sé að mér þetta bara svo áhugavert. Hún er listgjörning og hún hérna sem drakk bara vatn allan daginn og sat allan daginn og vildi pissa í 7 tíma hérna, sólarhrings. Þannig að ég heldur hún að við gert þetta í einhverja dag í röð og pissa 7 tíma á sólarhring. Eða hvort þetta var bara einn dagur, en mér þetta bara svo merkilegt.
0: Þetta mjög merkilegt, en ég meina það eins og maður segi, ég meina Almar í kassanum, þetta allavega kannski listaverk sem maður kaupir ekki beint. Ég var allavega ekki til að kaupa þetta listaverk.
1: En kannski er þetta svo bara geðvitt sniðugt af því að þetta listaverk sem allir muna eftir.
0: Já,
1: skilu.
0: Já, ég veit það svo mikið alveg, þetta er áhugavert.
1: Þetta er nefnilega mjög áhugavert.
0: Það er náttúrulega eins og ég segi, það er hægt að selja manni hvað sem er, sko.
1: Já.
0: Þú veist, það er bara einhvern veginn, ég held að sé, þú getur alveg bara brumpaði póka og þú veist, og allir bara nei, þú veist, skilum að veita aldrei, en þetta er bara gaman að þessu, ég meina, þetta fór alveg fram hjá mér, en ég skal alveg viðurkenna það, ef ég hefði vitað að þessari stúlku.
1: Hefðir ekki vilja sjá þetta?
0: Jú,
1: já.
0: Á þessum þvagræsir livjum.
1: Það er nefnilega máli, það eru nokkri dagar sem hún kláraði þetta, það hefði verið gaman að vita þetta.
0: Já, ég hefði vilja vita þetta.
1: Já,
0: vilja.
1: Akkurat.
0: Við þurfum kannski að fá aðeins meira þetta.
1: Já.
0: Herðum, við ætlum að gefa, eirbryggjum okkar er hvorki meirinn að vinna en hlaupaskór. Við erum að fara að gefa hlaupaskó en einaferðina, aldra og nú er nefnilega allir svona að byrja að hlaupa á.
1: Já, það er hlaupasumar.
0: Og við þurfum kannski aðeins að, svona, að fræðast aðeins betur hlaup, kannski næsta þætti.
1: Já.
0: En þú veist, það er ótrúlega margir sem er að hlaupa og til dæmis eins og á mótnana þegar ég er að mæta nýri vinnu nýri miðbæ að þá klukkan svona 7:30 á mótnana þá er alveg ótrúlegur fjöldi
1: Já.
0: Að hlaupa nýri bæ þannig að þú veist allir túristarnir skilur eru kannski á hótelunum þeir bara eru með hlaupaskona með sér
1: Já.
0: Og eru að hlaupa hans í bænum miðborginni þannig að þetta er það er greinilega svolítið tekið að þessu
1: Já, líka bara þegar þú ert vanur að hlaupa.
0: Já.
1: Eða vön að þá getur einhvern veginn ekki slefti eins og núna ég fór ekki gær og ég er alveg með klæjar í fingurna, ég verð að fara í dag.
0: Þannig að þú ætlar að fara í dag.
1: Já, það er svona, þegar maður er bara búin að koma sér upp á lagi með þetta, þá er þetta eitthvað sem maður getur ekki sleft.
0: Nei, það er bara eins og Pringles. Herðin, sko, ég var aðeins að velta fyrir mér það sem við vorum að spyrja spurningu dagsins hvað ætlaði að gera fallega dag sem fallega degi þá bara væri kannski ágætt að segja að sími hjá okkur 5, 6, 7, 11, 11 og ég ætla kannski bara að byrja á að spyrja þig hvað ætlaði að gera annað en að fara að laupa.
1: Herðu, ég ætla að gera svo skemmtilegt, ég ætla að gera eitthvað öfgaskemmtilegt í veðrinu með krökkunum, en svo ætlum við að fara á flugvél í kvöld bara í bústa til vin okkar.
0: Ætla að fara á flugvél?
1: Já.
0: Ennst niður?
1: Já, bara fara á flugvél á Húsafell og njóti bústa.
0: Ó, geggja.
1: En þú?
0: Ég ætla bara að vera heima hjá mér. Ég meina, ég veit til dæmis að það er hundasýning í dag á Víðistaðatúni ef að fólk vill kannski kíkja þangað með börnin.
1: Já.
0: Og sjá alla hundana sem er að keppa þar í fegurðarsamkeppni.
1: Já, auðvitað.
0: Og þú veist að allar þessar hundategundir, ég veit ekki hvað allir sé ekki 8-10 hundategundir. Og þetta er náttúrulega bara gaman að þetta er úti, þú veist, þannig að bara þeir sem eru með ofnæmi geta líka komið.
1: Já, ensnið.
0: Og bara svona aðeins að fylgjast með og í þess góða veðri og þú veist, það er ýmislegt í gangi í dag, eins og til dæmis Landhelgisgæslan og svo náttúrulega Hundaræktarfélag Íslands er náttúrulega á Víðistaðatúni.
1: Já.
0: Og byrju, heyrðu, það bara glóar hér allar línur. Ef ekki að kíkja?
1: Jú.
0: Bylgjan, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn. Hvað segir þú?
2: Ég segi ljómandi gott, hefur því.
1: Veistu það, við erum bara óbúslega hress.
2: Eða það ekki?
1: Jú. Hvað ætlað þú að gera í dag?
2: Herri, ég ætla nú bara að skellum mér bakrinn þess aðeins í heimsókn og kíkja á pappa og skilum við pottinu svona með krakkana.
0: Vel gert.
1: Já, geggja. Það hljóma vel.
2: Er það ekki eitthvað?
1: Jú, það nefnilega eitthvað.
0: Þú verður að setja þau sólavörn. Ég glimt að setja þau með sólavörn í gær og ég skaðbrunnin í andlitinu.
2: Já, ég búin að kaupa í brúsa.
0: Já. Vertu bara meðan undir hendinni í allan dag. Ég held að það allir.
1: Já, sólin nefnilega sterkari en við höldum.
0: Já.
1: Maður heldur einhvern veginn alltaf að maður svona komist upp með að setja ekki á sig sólavörnin á Íslandi.
0: Einmitt.
1: En maður... Maður kemst ekki upp með það.
0: Nei, ég get allan að geta fyrir það. Þannig að þú ætlar að fara bara, þú veist, og faðir vöflur og kósi á skaganum og fara í pottin og svona. Þetta er bara svona átt að vera. Bara...
2: Já, þetta er geggja, sko.
0: Já, yndislegt.
1: Æðislegt, við segjum bara njóttu dagsins.
2: Takk fyrir, sömu leiðir.
1: Takk fyrir, bless, bless.
0: Bless, bless. Bless. Einnig viðbútt, Bylgjan, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
2: Hvað segir það?
1: Bara rosa gott, en þú?
2: Bara fínt.
1: Er það ekki?
2: Jú, bara undirbúa með hverju langa vinnudag.
1: Já, ertu að fara að vinna í dag? Er það innivinna?
2: Það er bæði og, það er þjóna.
1: Já, ok. Ég skil, þannig að þú ert að fara að þjóna í dag. En... En þú segir bæði og, ertu líka að vera úti?
0: Er það úti, er það úti sveði?
2: Já, bæði úti og inni.
0: Býttu, hvað er eftir þjóna?
2: Það er á 4 krónu í efnaðri.
0: Já, maður er þetta kannski bara að kíkja þangað, er meina gott úti sveði? Það
2: er alveg frábært.
0: Já.
1: Æðislegt.
0: Var ekki brjálað að gera í gær?
2: Heldur betur.
0: Já, ég held að bara, sko, þjóðfélag hafði bara verið að lama þig í gær.
1: Já.
0: Ég held að bara fólk hafa bara verið bara í fríi. Það
1: fóru bara allir út að borða
0: já.
2: Það var allir að nóg að gera
1: En var ekki stemning?
2: Það var meira áttar.
1: Já, æðislegt.
0: Já, ég held að séu margir sem hafi þurft að séu akkurat í þessum töluðu orðum að nálgast bílana sína.
1: Já, akkurat.
2: Það er sko að hafa góða hlaupaskó.
0: Já, einmitt. Einmitt að tala um hlaupaskó, þú ætti kannski að fara á Facebook síðu Bakarísins og kvitt undir að þið verum einmitt að gefa hlaupaskó í dag.
2: Já, ég þarf að gera það.
1: Absolutt.
0: Bara gott að heyri í þér og njóttu dagsins.
2: Takk fyrir það.
0: Bless, bless.
1: Bless, bless.
0: Heyrið, já, þetta er bara svona, það er bara greinilegt að allir eru vaknaðir, það er bara stuð og línun
1: hjá okkur. Ekki hægt annað, það er að sólin skín svona á þessum fallega degi.
3: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Eyrberg og IKEA. Bylgjulestin er farin af stað. Næsti áfangastaður er fjölskyldu og hústýragarðurinn í Laugardal. Í dag, lestastjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Frítt í fjölskyldu og hústýragarðinn á meðan bylgjulestin verður í beinni útsendingu. Skúb Ísgerð mætir með ísvagn og lukkuhjól þar sem hægt er að vinna glæsilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Sýn Plus og KitKat. Það er alltaf líf og fjör í fjölskyldu og hústýragarðinum og í sumar verður mikið stuð og viðburðir þar sem fjölskyldur og vinahópar ættu að finna eitthvað við allra hæfi. Ekki missa bylgjulestinni í fjölskyldu hústýragarðinum frá 12-4 í dag og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu. Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
4: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
5: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
6: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
7: Sæktu appið og vertu með.
8: Xpeng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynslöktu. Xpeng.
9: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
10: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
11: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus. Ein mesta úrval landsins.
12: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
13: Opið hús í dag hjá glerversmiðinni Samverk á Hellu. Komdu og skoðaðu eina fullkomnustu glerversmiði landsins. Starfsfólk okkar leiðir þig versmiðina og léttar veitingar verða í boði. Sjáumst í dag milli klukkan 11 og 15. Glerversmiðan Samverk, Eyjasandi 2 á Hellu.
14: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
15: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
16: Verið hjartanlega velkomin á opnunarhátíð í Krónunni Lindum í dag. Grillað góðgæti, lukkuhjól, ís fyrir krakkana og fullt af frábærum opnunatilboðum. Sjáumst í dag milli klukkan 12 og 3. Krónan.
17: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
18: Hvað ætlar þú að gera í sumar? Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
19: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
20: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
21: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
22: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðan og blómavall.
23: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
24: Hansmýruð og einstök, útihúsgögn.is.
25: Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.

0: Heyrðu.
1: Já. Það er komið að því.
0: Það er komið að því.
1: Við erum náttúrulega sko, ætlum að fagna sko ammæli landhelgis gæslunar.
0: Já.
1: Bara það sem eftir lifir ás.
0: Ég held það, sveimi þá.
1: Við erum að tala hundra ára ammæli.
0: Hundra ára ammæli, það er alveg rosalegt.
1: Já.
0: En við erum náttúrulega komið meðan Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúa gæslunar.
1: Velkomin.
2: Já, takk fyrir, takk fyrir.
0: Er það ekki réttur, er það ekki rétt að segja það?
2: Jú, það er bara nákvæmlega þannig.
1: Hér kemur þú bara í uniformi, þú veist hvað ég svar fyrir kallmönnum í uniformi.
2: Já, ég hlusta á síðasta þátt og ég bara tók þau orðinu og
1: mæti
2: hérna bara alveg full kit í uniformi.
1: Þetta er flott uniform.
2: Já, takk fyrir.
1: Þetta er svolítið gægilegt.
0: Þetta er gægja uniform.
2: Já, Júlíana þekkir það.
0: Já, ég þekkir það.
1: Þetta er ekki matrósaföt, sko.
2: Nei, bara alls ekki, sko. Þannig að þetta er, en það, eins og ég segi, það stendur ótrúlega mikið til.
0: Já.
2: Það er, sko, við erum í gír þessa dagana, enda 100 ára afmæli.
0: Já.
1: Hvernig ætlaðu að fagna sig og bjók, hvenær er afmælisdagur?
2: Sko, afmælisdagurinn formlegur er 1. júli.
0: Já.
2: Og það markast að því að þá tók íslenska ríkið við varðskipinu Þór í Vestmannaeyjum sem að björgunarfélagið hafði keypt og það er 1. júli 1926. Þannig að afmælisdagurinn er 1. júli, en við erum eiginlega búin að stilla þessu vel upp sem bara svona afmælis ári, ef svo maður segja.
0: Já.
2: Byrjuðum strax í janúar og þá erum við búin að vera með skipin, þar að segja varðskipin hafa komið í höfn á svona litlum stöðum og bara stöðum viðsvegar landið og við bóðið þá skólakrökkum og leikskólum og bæjabúum að skoða varðskipin. Þannig að það hefur verið svona kannski svolítið lokal og þetta er alveg ótrúlega vel sótt og við erum ótrúlega þakklátt og við finnum fyrir því að þjóðin henni þykir vænt landhelgisgæsluna. Það er svona einhvern veginn svona sérstaklega í þessum heimsóknum og miðað hversu vel þetta hefur verið sótt og hversu margir hafa komið. Við höfum kannski, segjum bara á Þingeyri, það var bara, þú veist, næstum því allur bærin, bara með að fjöldan sem bara kemur.
1: Já.
2: Og við finnum það að fólki finnst vænt gæsluna og það, og við viljum einhvern veginn þá opna dyrnar og leifa eigendunum að koma í heimsókn og sjá tækin sem við eigum öll.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að það er eiginlega það sem við erum svona svolítið að gera þessa dagana og þetta er starfsemið þannig að það er kannski pínu oft erfitt að alltaf vera með opið hús til dæmis í flugskýli bara því að það er bara mikið að gera og það er sumar og það er mörg útköll og allt þetta. En við vildum enga síður opna dyrnar og ætlum að vera með opið hús í flugskýlinu á eftir á milli 12 og 4. Þá getur fólk skoða þyrlur og flugvél og hérna sé fullt af mönnum og konum í uniformi og hérna sprengju eyðingabúnað og aðgerðabát og kynns sjómælingum og eiginlega bara kynst landhelgisgæslinu og bara hvað það er sem við erum að gera og þegar við fáum fólki heimsók að þá kemur það mörgum á óvart hversu fjölbreytt hlutverkið er, hvað við erum að sinna mörgu, því að auðvitað flestir sem að heyra landhelgisgæsluna tengja það við varðskip, tengja við þyrlur og þyrlu útköll og þegar það eru slys og því líkt. En hlutverkið er alveg ótrúlega hérna viðfæmt og við erum að gera allskins spennandi hluti og það er svona eitt af því sem fólk getur þá svona fengið að kynnast og sjá og skoða og upplifa í flugskilinu okkar á eftir.
1: Þetta er ekki bara hvað öryggi sjómanna einhvern veginn, þetta er líka þeir eru svolítið að passa bara landhelgina.
2: Já, algjörlega.
1: Þannig það er ekki bara einhver óvelkomnir hérna inn á okkar lóð.
2: Algjörlega, og það er bara þannig og við þurfum auðvitað bara að passa upp á hverjir er í bakgarðinum hjá okkur.
1: Já.
2: Og það er bara eitt af hlutverkunum og við þurfum að þá þarf að fljúga, það þarf að sigla og það þarf að skoða gervitunglamyndir og í raun og veru bara með öllum tiltækum ráðum hvernig við getum í raun og veru komast að því hverjir eru hérna og að því að við viljum fá að vita og það snýst þetta, við þurfum að bæði vita það og síðan auðvitað þetta björgunarhlutverk þar sem að hérna við erum sjúkrabíll sjómanna.
1: Hvað eru skipin mörg?
2: Við erum með tvö varðskip, þar sem við erum með varðskipi Freyju sem að kom 2021 og síðan erum við með varðskipi Þór. Þannig að Þór er gert út frá Reykjavík og Freyja frá Siglufirði, þannig að já, við erum með þessi tvö skip og síðan í raun og rótera þau. Þau eru ekki, eða yfirleitt ekki saman að sjóa sama tíma, en yfirleitt þegar Þór fer út að þá kemur Freyja inn.
0: Já.
2: Og svo framvegist, þannig að þetta eru þessi tvö skip og við erum með þrjár þyrlur, við erum með eina flugvél, við erum með eitt sjómælingabát, við erum með tvo aðgerðabáta og
1: aðgerðabáta?
2: Já,
1: þetta hvað er svona,
2: herðu, þetta eru sko, þetta er ótrúlega tæki, ég hérna, tiltrúlega nýkomnir og svona, þetta eru bátar til þessi raun og er geta svona sint landamæra eftirlit og ef það þyrfti til þess að fara um borð skyndilega í eitthvað skip og svoleiðis, að þá er þetta eiginlega hvað ég segja, hraðbátar nánast á sterum sem að,
0: okay.
2: að hérna geta þú getur komist ansi hratt frá Kópavogi inn í Reykjavík og séðan bara í raun og veru hvert sem er.
1: Okay.
2: Þannig að þetta er svona nýjasta tækið í dótakistunni og fólk getur séð þetta á eftir. Já.
0: En svo er náttúrulega líka sko, ég búin í sig að fara með rétt mál, það er náttúrulega sprengjusveit þannig inn í
2: heldur betur,
0: já.
2: Heldur betur og hún verður á hættir og þetta er auðvitað sko sprengjusveitin okkar, þetta er svona eins og hérna og ég líkir oft við svissneskan vasanýf, þú veist, ef það er eitthvað sem þarf að græja eða gera hjá landhelgisgæslunni að þá er það hérna sér að gera sveitin okkar, þú veist, hún kann að kafa og sér vopnaþjálfun og sprengjueyðingu og í raun og veru bara alls konar, alveg ótrúlega fjörfæg og flott sveit.
1: Og það er náttúrulega fullt af einhverjum sprengjum, ég með þetta eru gömul tundurtup sem að vera svona sjómenn eru kannski að svona hífa vort upp í trollin og eitthvað svona ýmislegt, þetta er svolítið aðvissu.
2: Engin spurning og sömulegis líka bara þegar fólk er að hérna labba bara hérna fjöll og fyrtindi á sumrin, að það var ennþá á stöðum víðsvegar landið þar sem að hérna hermenn í seinni heimstyrjöldinni voru bara að drita hérna þar að segja bara við æfingar og þessar sprengjur eru ennþá að finnast virkar, þannig að þá er sprengjusveitin okkar kvöldu til og þarf þá að koma á svæðið og loka og eyða og sprengja og þarf fram til kvöldunum. Þó þetta séu allur þessi tímiliðins að þá er þetta samt sko einhver 40-50 útkvöld á ári þar sem þarf að eyða einmitt bara gömlum sprengjum sem að hérna, finnast bara hér og þar.
0: Það er rosalegt.
1: Já, alveg svakalegt. Herði, en segðu mér hann, er þetta sko sögusögn eða er þetta í alvörunni? Er fósitasvíta í skipunum?
2: Það er fósitasvíta umbárið í varskipinu Þór. Það er bara, skipið var hanna þannig að það er bara fósitasvíta
1: sem er alltaf tóm bara í... þannig að alla getur bara sagt
2: herðu,
1: just hún... Björn, við erum að fara aðeins í smá siglingu.
2: Herðu, það er bara nákvæmlega þannig og við erum bara að bíða eftir höllu hérna Guðni, hann sildi nokkur sönnum með okkur, já, hann kom og hann þá var hann auðvitað í fósitasvítunni og meiri segja þannig að hérna í eitt skipti að þá endaði varskipið í útkalli, þannig að það var bara herðu kalli minn, þú eru bara komið með okkur, við getum ekki hérna, við þurfum að breyta plani.
0: Þannig að
2: Guðni kom bara með þegar þurfti að hérna draga skip sem að varð vélavanna einhversta vestur af vestfjörðum.
0: Það hefur nú verið skemmtilegri dagur en að vera á Bessastöðum.
1: Já, pannilega, Elisa, nennu þú opnað þetta sambíli, ég er að bjarga þessum bát hérna. Það er eitthvað svo leiðis. En þetta er einhvern veginn alveg magna. Ég meina, hvað ef það kemur svo útkall núna? Fer þá bara þyrlan og bara, þú veist, eða hvað?
2: Sko, það er eiginlega allt planað. Þannig að við erum með, sko, að þetta eru þrjár þyrlur, að þá er ein þyrlan, hún er staðsett í raun og er hinum megin við húsið. Þannig að ef að það kemur útkall meðan á þessum stendur, að staðin fyrir að þurfa einhvern veginn að hérna, rýma svæðið og svaka hafari, að þá erum við eina klára. Þannig að ef að kemur til útkalls, að þá er bara þetta bruna stað og síðan erum við þá bara með hintækjur og ef að svo
0: kemur fyrir
2: að kemur annað, þá erum við bara að tekla það og það er bara, þetta er auðvitað vant fólk í öllum hotnum, þannig að ég efast ekki um að það verði ekkert mál, en við erum í raun og við öllum búin.
0: Já.
1: Akkurat, en þetta er í dag í Reykjavík, svo kemur fyrst í júli.
2: Akkurat.
1: Og svo komum bara allir hinni dagarnir sem þið ætla að gera eitthvað, þið ætla að taka bara svolítið árið í þetta.
2: Já, og talandi um höllu, að þá hérna erum við svo heppin að hafa verðum með fósettan og dómsmálaráðherra og fleiri á afmælisdaginn sjálfan um borð í varðskipinu Þór.
0: Já,
1: og það er það að nota káðutina.
2: Já, aldrei að vita sko. Og hérna, þannig að hérna, það er allir að vera og vera með svona hérna, hátíð í eigum og bara öllum í Vestmannaeyjum og bara öllum, allir í þjóðinni búið hérna, á þá hátíð sem ætlum að vera með. Þannig að það verður, og svona tákgrænt að hérna, haldi upp á afmælisdaginn á sama stað og þetta byrja allt saman fyrir 100 árum.
0: Þannig
2: að það er hugmyndin að hérna, já, viljum vera í eigum og svona já, við halda svolítið í hefðina því að gæslan er auðvitað þannig stofnuna, þetta er svona íhaldsamt og við ætlum að hafa það svona, þetta verður svona íhaldsum afmælisveislan.
0: Þannig að þið verður svolítið núna áberandi og öllum landshlutum og svona, en svo veit ég að því að í september að þá er aðalhátíðin.
2: Já, þá ætlum við að hérna, vera með afmælisveislur okkar 27. september.
0: Já.
2: Þannig að þetta eru núru einmitt sko ótrúlega margir viðburðir. Við verðum líka á flugdeginum á Akureyri,
0: næstu helgi,
2: viku, já, akkurat. Þannig að þetta er svona, við höfum reynd að dreifu segjum svolítið yfir árið og einmitt af því að þú veist, þetta er ekki 80, þetta er ekki 90, þetta er 100 ára ámælið og þá viljum við svolítið hérna gera mikið úr því.
0: Já.
1: Fyrir þá sem að, þú veist, langar að mæta, þú veist, hvert eiga þær að mæta?
2: Herðuð, flugskýlu okkar er í Nauthólsvík, beint á móti HR, þetta er raunur bara rétt áður og kemur að Ylströndinni, nema við erum ekki með neitt svakalega mörg bílastæð akkurat fyrir utan sko flugskýlið, þannig að við svona bendu fólki góðfúslega á að leggja við HR, þannig að bara þetta er beint á móti HR, leggja bara við HR og rölta síðan bara yfir til okkar.
0: Já. Æðislegt og við náttúrulega bara hvetjum fólk til þess að mæta á þessa hátíð.
1: Absolutt.
0: Að skoða þyrlurnar, það er nú ekki, það er ekki allir dagar sem maður getur,
1: Nei.
0: Getur hent sér í það.
1: Nei, nákvæmlega og þetta er, byrja klukkan hvað?
2: Klukkan 12 og til 4, þannig að þetta er alveg 4 tíma gluggi sem að fólk hefur til þess að kíkja okkur.
0: Æðislegt.
1: Æðislegt.
0: Bara til hamingju með 100 ára afmæli.
2: Takk fyrir, sömuleiðis.
1: Takk fyrir komuna.
2: Takk.

0: og hagkaup. Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
1: Hvernig ætlið þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
2: Er þú með hugmynd að giftingar eða trúlofunarhring? Láttu hugmyndina verða að veruleika. Með Gullsmið by L. Bókaðu ráðgjöf á byl.is. By L skarkrippir. Silfursmára 8.
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
4: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
5: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is.
6: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
7: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
8: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Lifandi laugardagur í firðinum 13. júní. Andlitsmálun, blaðrarinn og pandan verða á vappinu. Kíktu við og njóttu dagsins í hjarta Hafnarfjarðar. Fjörður, fjörður.is.
11: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
12: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
13: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
14: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
15: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
16: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
17: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
18: Nýja íslenska hljóðbókaveitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
19: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
20: Veiðisumarið í Bítinu á Bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í Bítinu. Er meiri veiði árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustaðu á sérfræðingin í Bítinu á Bylgjunni. Veiðisumarið á Bylgjunni er í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
21: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
22: Þetta er Bylgjan.
23: Já.
24: Það er eitthvað mikið að gerast hér í laugardalnum, það er greinlega útskrifti
23: já,
24: í dag.
23: Akkurat, pæliði í því að vera útskrifast á svona fallegum deg.
24: Já, ég veit að allafana, það eru nokkur tannlæknar útskrifast í dag.
23: Já,
24: já,
23: akkurat.
24: Sem þýðir að háskólinni mætti að útskrifa.
23: Já.
24: Þannig að þetta er bara geggjað, ég menna það er allavega mjög mikið að prúðbúnu fólki hérna fyrir utan gluggann hjá okkur.
23: Já, akkurat.
24: Og bara gaman að því og við sem bara til hamingju.
23: Já, til hamingju. Þeir sem eru að útskrifast, það er ótrúlega heppin að fá svona góðan dag og geta farið út í veislunni, skilji, að sé hægt að vera í garðinum í góðu veðri.
24: Takk á móti, ég meina það er náttúrulega munar öllu, ég meina einhvern veginn að ef þú ert með góða svona úti aðstöðu heima hjá þér, þá þetta er náttúrulega bara geggjað.
23: Akkurat.
24: Ha, það akkurat. Er bara svolítið. Herðu, við erum svo heppin að við erum með bakhjarl sem heitir Sagnaland.
23: Já.
24: Og þetta er streymisveita sem sagt af hljóðbókum.
23: Já.
24: Og svona alls konar, þeir eru með þætti líka, sjónvast þetta held ég bara líka.
23: Já, þetta er fyrsta íslenska hljóðbókaveitan.
24: Já, það eru náttúrulega margir sem eru að notast við svíjana.
23: Já.
24: En ekki við.
23: Nei.
24: Við eru náttúrulega með, sko, Sagnaland.
23: Auðvitað.
24: Þúsundur titla.
23: Já.
24: Og það, við notlum við bara næstu vikur og mánuði að gefa alltaf eina svona áskrift í
23: já.
24: Þrjá mánuði, hvorki meir enni minna.
23: Já, hver vill ekki vinna það?
24: Þetta er náttúrulega, þú veist, nú er allir að fara út að labba og hlaupa og allt þetta finnst gott að vera með eitthvað eyrunum og þá nú kannski ágjöt að vera með eitthvað sem maður getur kannski verið að fræðast.
23: Bara absolút.
24: Er það ekki?
23: Jú.
24: Þannig að við hvetjum ykkur að ringja í 567-11-11 ef ykkur langar í svona hljóð
23: já.
24: Bóka streymisveitu eða
23: það. Það er nefnilega ótrúlega skemmtilegt að hlusta á eitthvað svona því ég hef alltaf verið að hlusta á lög þegar ég er að hlaupa.
24: Mm.
23: Svo hlusta ég fyrsta skipti á podcast þegar ég var að hlaupa. Ég hef ekki gert það áður. Og tíminn leið rætt.
24: Já.
23: Það er nefnilega svolítið skemmtilegt.
24: Og hvaða podcast var það?
23: Ég hlustaði á hlaðfréttastrákana.
24: Auðvitað.
23: Já.
24: Já, þetta er náttúrulega eins einfalt og það getur verið þið hringir bara í 567-11-11 og það getur bara verið ykkar þessi áskrift. Bylgjan, góðan dag.
0: Já, góðan daginn.
23: Góðan daginn.
0: Hvað segir þið gott?
23: Við segjum svo gott en þú. Hvað heitir þú?
0: Ó, ég heiti James Björn.
23: James Björn?
24: Þetta er nokkuð bróðið Just Björn.
23: Já.
0: Nei, ekki svo gott.
24: Nei. Herðu, segðu mér, ertu duglegur að hlusta á hljóðbækur?
0: Já, ég hlusta rosa mikið því ég í þannig vinnu, þannig ég í vaktavinnu, þannig ég alltaf að hlusta.
24: Einmitt.
23: Æðislegt.
24: Hefur þið kynnt þér eitthvað streymisveituna Sagnaland?
0: Nei, ég hef ekki gert það, ég þarf að fara að gera það.
24: Já, þeir eru alveg með þúsundir titla, þannig að þeir eru alveg ótrúlega svona fljótir einhvern veginn að bregðast við og eru bara að stækka mjög hratt og þetta er algjörlega frábært fyrirtæki.
23: Já.
0: Já, ég trúi því. Það verður gaman að hlusta á þetta sumar.
24: Einmitt. Það er akkurat í okkar boði. Við ætlum að gefa þér þrjá mánuði, hvorki meirinu minna.
23: Já.
0: Vá, heyrðu, takk hella fyrir það.
24: Heyrðu, það sem að þú þarft að gera, þú þarft að hingra á línu því að við þurfum að fá alls konar upplýsingar í e-mail og eitthvað svona dót.
0: Ok, glæsilegt. Takk fyrir það.
24: Takk.
23: Til hamingju.

0: Já, það er margt að gerast í dag, allavega hér á höfuðborgarsvæðinu og það verður gaman að heyri ykkur út allt land ef það eitthvað svona spennandi að gerast.
1: Algjörlega.
0: Þá sendið okkur nokkurt línu eða hringið okkur í 567-1111. En bylgjan, björt og brosandi, ég veit að bylgjulestin ætlar að vera í hústýragarðinum í dag.
1: Já.
0: Og það er náttúrulega, bylgjan er fertug í sumar
1: Já.
0: Og á þessu ári. Það er landhelgisgæslan er 100 ára
1: Já.
0: Og það er svona allir að fagna ykkur tímamótum og það er kannski ágætt að svona aðeins að hamra á og leiknum okkar, limmiða leiknum.
1: Já, en þá getur við farið og fengið limmiða í bílinn.
0: Já, á N1-um.
1: Á N1-um.
0: Með sykurlausa appi sín.
1: Já.
0: Já.
1: Og getur átt von á því að vera stoppaður og
0: Einmitt.
1: Og vinna alls konar vinninga.
0: Þessi leiku var rosalega vinsællinn í gamla dag og það var svo gaman að sjá bílan alltaf með svona bylgjulímiðun að því þetta er náttúrulega þarf ekkert þess að taka þá. Þú bara límir hann að límiða í bílinin og þú getur unnið að annarkvort 100 skrona inneign hjá Æslandir 50 skrona inneign hjá N1-um eða ekki og áspyrðir af
1: Sigurlega svo appi sinni.
0: Já. Áspyrðið, það eru ábyggilega 365 dollur.
1: Já, ég myndi halda það, við erum búin að ætla okkur það bara.
0: Já, en við hvetjum náttúrulega alla til þess að kíkja í hústýragarðin í dag, það, ég held að sé mér þess að frýttin og ég voni þess ekki ljúaninu, en það er allar einmitt svali og svansi að taka móti ykkur og vera þar í stuði og stemningu allafana, þau taka bara við eftir strax eftir hátíðisfréttir með bylgjulestinni og verða bara til klukkan fjögur.
1: Já, við erum náttúrulega bara hvetjum fólk til að mæti í hústrekkar.
0: Við vita, þetta er náttúrulega æðislegu dagur, bara til að gera alls konar.
1: Akkurat.
0: En ef ekki bara fara að leipa fréttum af frá fréttastofu sínar og svo ætlum við að tala við Pál Óskar og svo ætlum við að koma til okkar okkar elskulega Sigga Kling.
1: Nóg að vera.
2: Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Stenströmsdagar hjá Hrafnildi. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Velkomin í miðborgina á 17. júni, 17.júni.is. Láttu líða úr þér í hálendi spöðunum, Kerlingarfjöll.
4: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Sláttuvélar, orf og garðverkfæri á frábæri tilboði og öll sumarblóm á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar og blómavals.
5: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
6: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittarmessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
7: Sjáumst í kriganum 16. júní á Hittarmessu. Let's go.
8: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
9: Ioniq 9 er nýr rúmgóður fjórhjóladrifin fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drægni. Kynntu þér Ioniq 9 á Hyundai.is eða í Hyundai kauptunni.
10: Afmælishátíð Bíkó er í dag. Glæsileg tilboð afmæliskaka og ís í öllum verslunum okkar. Bíkó.
11: Þú getur grilla með eitt kaldan. Þú getur grilla hvað sem er.
12: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
13: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is.
14: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
15: Verið hjartanlega velkomin á opnunarhátíð í Krónunni Lindum í dag. Grilla góðgæti, lukkuhjól, ís fyrir krakkana og fullt af frábærum opnunartilboðum. Sjáumst í dag milli klukkan 12 og 3. Krónan.
16: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
17: Brönns laðborð, heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
18: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jysk. 20-40% afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
19: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
20: Galeko þakrenur. Þessar sem endast og endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
21: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pakkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
22: Stórhumar og fesku fiskur, það eru opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegið 3.
23: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg, njótum lífsins.
24: Konur athugið, hinnar sívinsælu Sloggi Maxi nærbuxur 3 pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
25: Klukkan 10, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir. Friður virðist vera í augsýn á milli Bandaríkjanna og Íran en átök á milli þjóðanna með tilherendi lokun Hormúsunds og loftárásum Bandaríkjahers hafa staðið yfir síðan í lok febrúar. Í gær greindi forsætisráðherra Pakistans frá því að loka orðalag friðarsáttmála hefði verið samþykkt af forsvarsmönnum beggja þjóða. Meðal ákvæða í fyrirliggjandi friðarsamkomulagi milli Bandaríkjanna og Írans er fyrirvaralaus opnun fyrir skipaumferð Hormúsund og aflétting hafnarbanns Bandaríkjanna við Íransstrendur. Samkvæmt umfjöllun breska ríkisútvarpsins tæki 60 daga viðræðaferli við af ofannefndum aðgerðum. Þar eru þið áherslu lögð á ráðstöfun þess auðgaða úrans sem Íranar hafa undir höndum. Markmið

0: 20 skip síldarvinnslunar út fyrir ströndum Færeyja í gær eftir sprengingu borð. Skipið rak vélarvana í rúma 3 klukkutíma 15 sjómílum norðan af Færeyjum þangað til að færeyst björgunarskip kom til bjargar. Theodór Elvar Haraldsson skipstjóri Barða staðfesti í samtali við fréttastofu að engan hafi sakað og að allir væru komnir heilir á húfi til hafnar en þreyttir. Nánar verður rætt við hann í hádegisfréttum. Og blíðskapar veður lék við íbúa á suðvesturhorninu í allan gærdag, en útlit fyrir að sólin muni sleikja landan víðaskvar í dag og á morgun. Spáðir björtu og hægu veðri og má reikna með að hiti fari mest upp í 18 stig í dag, en nær 20 stigum á morgun. Þetta staðfestir Eiríkur Örn Jóhannesson veðurfræðingur Veðurstofu Íslands í samtali við fréttastofu.
1: Víðaskvar ætti að sjást til sólar í dag. Það þá svona helst kannski við ströndina, á norður og austur ströndina sem að geti, einhverju þokubakkar geti verið á sveimi.
0: Og fyrir þá sem eru svona mögulega elta veðrið helgina, hvar best að vera, hvar mesti svona potturinn?
1: Eiginlega svona öllu landinu, kannski helst hérna á vestan til vestanlands og sunnum vestanlands er svona jafnasti hitinn.
0: Sagði Eiríkur Örn Jóhannesson veðurfræðingur. Frétti vera næstaðar á bylginu klukkan 12 en þanga tilfinnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
2: Getur þú verið hinn bílstjórinn? Aðstoðar bílstjórinn, tekið símann, valið skemmtilega útvarstöð, bylgjuna, hvað annað, svarað textaskilabóðum og öllu þessu sem gæti truflað bílstjóran, bylgjulestin og samgöngustofa.
3: Það röð út úr dyrum á bakaríinu, en engar áhyggjur. Það nóg eftir af bakkelsi og skemmtun. Við höldum stuðinu áfram til hádegis, hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara. Bakaríið á bylgjunni.
4: Já, engar áhyggjur.
5: Engar áhyggjur.
4: Það röð út úr dyrum og nóg eftir af bakkelsi.
5: Já, sko, það ekki bara bylgjan sem björt og brosandi.
4: Nei.
5: Næsti viðmálandi, hann svo bjartur og alltaf svo brosandi.
4: Alltaf brosandi.
5: Það bara genun hjá.
4: Já. Ég held það.
5: Herði, við ætlum að tala við hann Pál Óskar eftir örskamastund.

0: Inn með ástina, hann komið til okkar án Páll Óskar.
1: Góðan daginn. Sólríkan daginn.
0: Sólríkan daginn. Við mitt spurðum, sko, þú veist, hlustendur okkar á Facebook síðu Bakarísins, þú veist, hvað ætlaði að gera fallegt á þessum dásanlega degi? Mm-hmm. Hvernig lítur þinn dagur út?
1: Hörðu, Akureyri varða heillin, ég að fara að ná flugi klukkan 12 á hádegi, það sól þar líka.
0: Já, heldur betur.
1: Og ég bara fara á djamið.
0: Já.
1: Ég verð á Club Vamos. Klukkan 1 eftir miðnætti í kvöld.
2: Já.
1: Og þetta er klúbur sem byggður á gömlum grunni, þetta bara við ráðustorki, sko.
2: Já.
1: Það er mjög oft sem þeir bjóða upp á listamenn, mikið af röppurum og svona, ágætis aðstæða til þess. Þannig að ég bara fyrir að taka hittar hana. Þú veist, akkurat þetta lag sem þú voru að hlusta á.
2: Já, en geturðu gert þetta bara endalaust að vera að spila eftir miðnætti?
1: Líkamsklukkan getur ekki alveg verið til klukkan 4 á nóttunni, ekki lengur. En mér stáði dásanlegt, sko, þegar sérstaklega eftir COVID, þá færðist þetta nú allt saman, allar ásatíðirnar og einkapartíðin og svona sem maður spilar í.
2: Já.
1: Það er venjulega frá 10 til 1.
2: Já.
1: Það er svona ákjósanlegasti tímin ef ég fengi að ráða.
2: Akkurat.
1: En ef maður verður að halda vöku, veistu, tlumis, nú er ég að fara að gera kótilettuna á Selfossi og allar þær bæjarháttíðir og þar eru venjulega böll alveg til klukkan 3 á nóttunni.
2: Já.
1: Ég næði alltaf en ég þarf 7 tíma svefn.
2: Já.
1: Það er engin miskun, sko. Nei. Ef ég geri það ekki, þá bara rukkar líka minn mig seinna.
2: Akkurat.
0: Það er náttúrulega bara, þú veist, þið náttúrulega vinnir bæði í svona vinnu sem er svona frekar óregluleg. Ég meina, þú getur alveg lent í að syngja í brúðköpu klukkan 11 morgun eða hvað skilur eða jarðaföru eða hvað það er. Og svo náttúrulega bara á kvöldinni, ég er yfirleitt sofnar 10, sko.
2: Já.
0: Já, það er bara, þú veist, þá er ég bara komin í jaxlamyndatöku.
1: Sko, klukkan 6:30 á morgnana, þá vakna ég eins og klukka.
0: Já.
1: Þetta gæti ég ekki í kannan dagum.
0: Nei.
1: Og þannig að skrokkurinn er orðin svolítið öðruvísi, en svo er eitt svolítið magna sem gerist um leið og ég komin upp á svið. Jafnvel þótt ég sé annakur búin á því eða nýbúin að fá okkur slæmar fréttir eða eitthvað þú veist eitthvað hrikalegt í gangi í kringum hann, svo magnað alltaf um leið og ég komin upp á svið og fæ mikrofón.
2: Já.
1: Í hendurnar, þá tekur bara við eitthvað annað, eitthvað líkamsminni eða eitthvað orka fyrir gang sem bara veit hvað er að fara að gerast núna.
2: Já.
1: Og ég má aldrei gleyma því að ég á alltaf eitthvað varaforða af adrenalíni sem kikkar inn og alltaf gef ég blóð á sviðinu, ég er einhvern veginn komin upp á sviðinu bara til að gefa blóð og mínu skýt saman hvernig og eina sem ég vil er að þið vaknið í fyrir mólið og það fyrsta sem hrekkur upp úr ykkur þegar þið vaknið tjúttátt að gaman
0: en ég meina það verður nóg að gera hjá þér í sumar, þú varst að tannu kótilettuna og allars að bæjarhótir.
1: Já.
0: Ég meina þú veist þetta er bara alltaf fannskortið sko stúðfullt hjá þér.
1: Já, og hefur verið núna í 35 ár.
0: Já.
1: Ég byrjaði 1991. Bylgjan er 40 ára, ég er 35 ára. Við erum búin að vera samferðanest í allan tíman.
2: Já.
0: Pældi því.
1: Indislegt líf kom 1991.
0: Já, Palli.
1: Sko. Og stuðplatan kom 93. Og þá byrja ég að ferðast og túra með félagsmiðstöða.
2: Já.
1: Í leðurgalanum.
2: Auðvitað.
1: Og grunnskólarnir og menntaskólarnir alveg tjúluðust bara strax þannig 93. Og það nefnilega, það er svo pínu magna, það hefur ekkert stoppað. Þú veist, núna er í 56 ára og það eru ennþá grunnskólar að hringja og menntaskólar að hringja og ég er sjálfur svo hissa að syngja þennan katalóg fyrir börn sem voru ekki fætt. Þau kunni þetta samt, þau öskur syngja með.
2: Já.
0: Það er náttúrulega geggjast.
1: Og ég er pínu hissa á því en stoltur á sama tíma að því, til minnst þegar ég var í MH 86 til 90 16 ára til 20 og við vorum kannski í skemmti nefnd að pæli því hverju rætt að tróða upp á skólabalónum, við pæltum aldrei í því við þarna MH-ingarnir eða 16 ára krakkarnir, við pæltum aldrei í því að fá Rúnar Júlíusson eða Ragnar Bjarnason á böllin, en nú er ég í þeirri aðstöðu, ég er jafn gamall og Rúnar Júl og Ragnar Bjarnar voru þegar ég var í menntaskóla.
2: Já.
1: Þannig að
2: Þannig að hefur ekkert breyst nema kannski leður galinn, þú hefur hent honum.
1: Nei, ég verði í læri kvöld. Ég verði í svona PVC plasti kvöld.
0: Vel gert. En ég meina þú veist, þú ert talandi um grunnskólana. Nú hef ég verið að sjá, þú veist, myndbönd á samfélagsmiðlum, þar sem að þú ert bara algjörlega að slá í gegn með eitthvað prógram eða hvað. Býttu, hvað er að gerast í grunnskólanum?
1: Nei, þetta gerist mjög lífrænt, alveg organik. Og ég og vinur mínan Benni Hemhem við gáum út plötu fyrra sem heitir Alveg og ég held að sé ein fallegasta plata sem að ég komið nálægt í lífinu og hún kom út í september og gekk svaklega vel og þarna var eitt lag sem heitir Eitt af blómunum sem mig minn er að hafi náð topnum hérna á bylgjunni og Rás 2 og platan settist flott og allt í gúti og við, hérna, Benni túruðum, fórum í allar kirkjur á Íslandi og spilum programmið svo kláraðist túrin núna fyrir ekkert lengur síðan í apríl heyrðu, þetta er bara komið og þetta er bara hérna gaman að þessu yndislegt hérna, jobb ég held þetta að vera í búið þá kemur upp þetta fánamál mikla sem Snorri Másson svona kveikti í og það sem hann fór að fetta fingur út í það hinsegin fánar væru sjáanlegir í grunnskólum og vildi meina að þarna var einhver pólitísk slagsíða í gangi eins og hinsegin var óttan öll sem einhverja vinstri slagsíðu sko. Það er einfallega brjálaður miskilningur. Ástæðum fyrir því að öll hinsegin baróta við hérna öll stafa karla súpan ástæðan fyrir því að þessi baróta verður alltaf flókin er að við erum everywhere við erum líka í miðflokknum, þú veist ekki hvað ég var hissa þegar ég fatt að hvað er margir hommar í sjálfstæðisflokknum og við erum með allar pólitísku skoðanarnar og við komum úr öllum stéttum samfélagsins
2: Þetta.
1: Og við erum ekki bara ballerínur og hárgreiðslumeistarar við erum líka sjómenn og við erum líka brjálasta velgefið fólk og við erum líka heimilislaust fólk við erum líka fíklar, við erum líka geðsjúklingar, við erum líka businessmenn við erum líka í listum menningamálum og fleira við erum trukkadræfurar við erum allstaðar þannig að kenna hinsegin baráttuna eða þá svona vitundavakningu við eitthvað svona vinstra er tjúlaður miskilningur og þetta ákveðna fánamál fékk nú aldeilis og þá hringir síminn hjá mér og þá var hún Svava María sem er tómmendakennari í meðlaskóla það veit svo til að hún er nágranni minn hún, við erum búin að vera nágrannar í 20 ár og ég og Benni Hemhem vorum búin að heyra af því að grunnskólakennarar, tónmenntakennarar í grunnskólanum var að kenna krökkunum þetta lag.
2: Eitt af blómunum.
1: Já, og ekki nóg með það að þau var að kenna krökkunum lagið heldur lágu þau yfir textanum og þau stúdera textan og eru farin að gera verkefni upp úr textanum. Krakkarnir spyrja hvort þannig að hvað þýðir þetta? Þetta er bara íslensku kennsla í leiðinni. Hvað er fúgeirða flaumur? Þetta er orð sem að allir krakkar hafði bara gott að ég læra og Svava María spyr mig, heyrðu Palli, það er samsöngur í meðlaskóla og þetta eru 600 börn og foreldrarnir allir mæta líka nennir að koma og vera bara þú veist gestur bara í þessu eina lagi, hlaupin syngja eitt af blófunum og krökkunum og hlaup út og ég, ekki máli og þá kemst ég því að hún er búin að kenna krökkunum þetta lag í röddum börnin radda kórusinn einhvert foreldri var þarna í salnum náði svo vídeo og þetta vídeo fór á flug Það eru 172 grunnskólar á Íslandi og ég held að séu allir búin að hringja. Ég náði núna áður en skólaslit voru núna á miðvikudaginn, ég náði 14 skólum.
2: Frábært, af því að þetta er náttúrulega lag fjallar bara um fjölbreytileikan.
1: Já,
2: já,
1: og það er sko, öðrum þræði þá er þetta lag um einelti.
2: Já.
1: Og ég og Benni fundu það bara svolítið sterkt á okkur, heyrðu, einhver verður að gera lag um þetta. Venjulega þegar við vinnum þá byrjum alltaf á því að hella upp á kaffi og blöðrum í bílskúrnum alveg í einn og hálfa tíma, bara um allt og ekkert. Og ég komst að því að Benni hafði aldrei séð uppáhalds bíómyndir mína sem er Carrie. Þetta er fyrsta bíómyndir sem var byggð á sögu Stephen King og Sissy Spacek lék Carrie sem er einmitt eitt af blómunum. Þetta er stelpa sem er ekki bara lögð í einelti í skólanum, heldur tekur ekkert betra við þegar hún kemur heim til sín og mammenar, trúar ofstækis mammenar, býður heima. Og ég fatt að Benni Hem hefur aldrei séð Carrie, ertu brjálaður? Ég lét hann horfa Carrie. Og svo sagði ég bara, við verðum að gera lag um Carrie. Og demóið, vinnutitillin á laginu var Carrie, alveg bara fram á síðustu mínútu.
2: Já.
1: Og veistu, ég held að þetta sé einn besti texti sem ég hef skilað frá mér.
2: Hann er rosalega flottur.
1: Já, það hafa allir gott að því að skoða þetta og krakkarnir líka og það er bara alls konar fallegt að gerast í þessum grunnskólum. Nú er ég búin að fá að fara í 14. Ég með sér að fór í Krikaskóla sem er risaleikskóli í Mosó. Þar er komin risastóru veggur af blómum. Kennararnir eru að spyrja krakkarna, þau spurðu bara krakkarna, hvernig blóm ert þú?
2: Já.
1: Og svo föndur þau krakkarnir blóm eins og þau sjá sig sjálf og svo var þetta sett upp á vegg og veggurinn heitir bara ég er eitt af blómunum og það er alveg magnað að segja að sum blómin eru píru lítil á meðan önnur eru risastór og þegar krakkarnir síðan syngi það með mér, ég veit ekki hvort að þegar fengi ég verið í þessari aðstöðu áður sko, en alltaf þegar krakkarnir koma inn, sérstaklega í seinna versu og seinni kórus á ég brotna alltaf pínulítið inn í mér, ég þarf að berjast við grátinn sko og alltaf tjúllast allt í kjölfarið og það er allir með allar regnbogafánana út um allt og ég ætla að vera bara lifandi sönnum þess að það er hið besta mál að einhver hins einn manneskja eins og ég mæti í skólana bara að syngja þetta eina lag og hlaup út. Ég er nú, hins einn fræðsla er ekki smitandi, hér með er ég að bara skjóta niður þá mýtu að kynvilla sér smitsjúkdómur vegna sem nú er ég búin að vera að gera þetta í 35 ár í grunnskólum. Og ef kynvilla væri smitandi, þá var ég búin að gera mjög lélegt jobb. Mér hefur ekki tekist að snúa neinum eða breyta neinum í eitt eða neitt.
0: Það er allan sko, þöksin snorra, er það ekki bara sko, hins eginn fáninn bara út um allt í öllum grunnskóla?
1: Jú, grunnskólan er gáví og kennararnir taka mjög vel á móti mér. Kennarinn segja vel að takk Palli fyrir að nenni þessu og bara já, þessu nenni ég.
0: Já, ætlar að halda áfram á næsta ári?
1: Jú, við erum byrjað að bóka haustið, ágúst og september og skólanir byrja aftur.
0: Má.
2: Já, hann ætlar að fara í alla grunnskólana.
1: Ég veit ég hvað ég náði. Ég kannski næði á tveimur árum.
2: Já, já.
1: Veist? En ég gerði þetta á sínum tíma. Ég byrjaði einmitt að taka grunnskólagig 91 og það var alltaf vitlust árið 93 þegar stuð og aðan málið er að það er svo magnað að núna, akkurat núna þá erum við hins eginn krakkarnir allir árið 2026 erum við núna að fá smakk á því hvernig það var að vera hins eginn árið 1976. Þetta er ógeðslega crazy við erum einmitt að fá sama fúkirða flauminn á kommentakerfunum við erum að fá þessa stemningu núna aftur beint í æð og þá þýðir ekkert annað en að vera bara punk rock núna finnst munið því þegar Rocky Reykjavík kom út árið 1981 og allir voru óslega hrættu við punkara ég held að sé sama fólkið sem er hrættu punkara sem er núna hrættu transfólk transfólk eru punkarar okkar samtíma og það þýðir ekkert annað en að vera punk rock mæta svæðið engar afsakanir eins og segir í laginu ég er eins og ég er ég vil ekkert hrós, ég vil enga vorkun mér líkar mitt lag jafnvel þótt öðrum þykir það storkun við verðum bara að láta sjá okkur sína við erum manneskjur og hold og blóði það má ekki afmennsk okkur en allur svona fúkar að fljumur gengur út á það þú veist að afmennska karri, þú veist láta hann helst hverfa en í myndinni svo ég fari nú aftur út í Carrie að þá kemur að það ljósa að Carrie er með superpower
2: Þetta.
1: Og ekki messa við þetta superpower við verðum að mæta bara í eigin persónu láta sjá okkur á holdoblóði sína fram á það að við erum nefnilega bara eitt af blómunum við erum einn af litunum í litrófinu en fólk sem finnur okkur allt til foráttu sér kannski heiminn bara í svartkvítu
0: Já, elsku fólkið
1: Við getum bara litið til náttúrunar litinir eru fleiri Já. En svart og hvít Vítu bara í kringu, hvað sér þið marga liti?
0: Ertu byrjað að undirbúa pramann fyrir geiprætt?
1: Í gærkvöldi náði ég að klára öll innkaup á öllu hráefninu sem þarf í þennan trukk í gleðugögunni
2: Já, sko
1: Ég ætla ekki að kjafta frá hvað það er
2: En, hérna, en ég er svo forvitin út af því að þú veist að því að sem er ótrúlega sorglegt að það hefur orðið bakslag
1: Það er búið að gefa leiði á fúkriðaflaumin, já
2: Já, sem er alveg ömurlegt en eru þið að fá þetta beint í andlitið er þetta mest allt bara hér
1: á netinu Já, sem er fá þetta beint í andlitið, sem er fá þetta á djamminu langflestir fá þetta staðrengt og samfélagsmiðlum fólk er jafnvel beint líka alveg ofbeldi út á götu, á djamminu ég er að heyra því og þannig að við erum aftur komin til 1976
2: Getum við ekki bara verið góð við hvort annað?
1: Nefnilega, bara... það er nefnilega ekkert mál að vera næs
2: Akkurat
1: Þetta er bara spurningin don't be a dick og ekki vera tussa Jálfur, það er ekkert mál að vera góðu sko Það er ekkert mál að vera bara pokkunæs
0: Nákvæmlega Ættar eitthvað, kemst eitthvað í frí? Eitthvað svo liðs?
1: Ég var eitthvað að koma úr eina sumafríinu sem ég fæ
0: Okay.
1: Ég stökk til Alicante
2: Já, auðvita
1: Og þar var 38 stöði hiti í maí Þetta er mesti hiti í Alicante síðan mælingar hófust Mesti maí hiti
2: Já.
1: Þannig að fólki sem býr þetta hefur áhyggjur af júní og júlí Hvort það fari upp ykkur 45 stöði hita sko. Við erum að fá ykkur smá smakk núna að þessari hitabylgju
2: Hingað
1: sko, hinn til Íslands
2: Já ef smakk má kallast af því að mér finnst þetta bara næs en mig langar í meiri hita hinga já
1: ok, auðvitað ekki aðal í kantu þá við erum ekki ein á þessari plánu sko.
2: nei, ég veit
0: þá fæði þið bara smá kulda á mig
2: ég er að segja það,
0: mér
2: ekki skipti svo aðeins á milli hérna en mér langar aðeins að tala sko þú ert náttúrulega með pitch 107 eins og flesti vita
1: já. Það er önnur dild
2: það er náttúrulega alltaf nóg að gera hjá þér
1: veistu, síðan í janúar síðan við fengum nýmyndingarleyfið og máttum hérna hleypa sitjandi gestum inn
2: Já
1: Jesus, þær framkvæmdi tóku í heilt ár
2: Já
1: Við urðum að smíða klósett eitt stórt klósett sem virka fyrir alla hjólastóla líka Við megum núna hafa 30 manns í sæti og þar með erum við byrjar að selja allt aðra vöru heldur en ef þetta væri bara sæki og sendastafur sko þar með þetta fá pítsuna handgerða pítsu beint úr opninum og beint á diskin svipaleiti jólin eða þetta í janúar þá datt honum Valla sem er náttúrulega aðalegandinn, ég er þetta bara eitthvað TikTok-gjalla hérna með honum að spyringu skoðunum um hvernig það á vera. Valli kemur með þessa, hann bullar upp úr sér þessa uppskrift að brauðstöngum sem hann kallar Húsavíkur Hauksbrauðstangir að því hann og Kami kærastan hans voru á Húsavík eiga vin þarna sem heitir Haukur og hann bauðum upp á einhverja brauðstangir sem að voru svona frekar þykkar og mikill ostur á þeim og Valli ykkur segi
2: já
1: I can do that veist, hann bullaði upp úr sér svona kryddblöndu og uppskrift sem er búið að gera allt vitlust liðið er á hurðarhúninum klukkan 11.30 fyrir hátíð áður en við opnum og fyrir alltaf pantaðar Húsavíkur brauðstangir með bara öllu og liðið býtur í þetta þá, hérna, þá ránkólverðu á augunum og segir bara, býtur þetta bara spiritual experience að smakka þetta
2: Þetta er rosalegt.
0: En mér finnst að þið þurfa að vinna eitthvað aðeins með þetta Valli og Palli.
2: Já, nákvæmlega.
1: Já, ég held að það komi bara organik.
0: En það ekki.
1: Eins og núna, í svona útast.
2: En svo eru þið með svona, ég hef svona hverfiskvöld á Pizza 107.
1: Jú, jú.
2: Og hérna, þannig að 18. júni þá Pubquiz, 25. júni sumarkvöld á Vínil með DJ Snabel, sem að það.
1: Já, segir það bara.
2: Já, og svo er bara alls konar tónlistabingu með Lalla Töframanni og Karuki samsöngur, náttúrulega stýrt af Kamil Rödd og svo DJ snúningur með þér, þetta er alls konar þannig...
1: Ég tróði þarna upp um daginn
2: Já
1: Og málið að mér bara ekki sama hvað gerist fyrir þetta hot Akkur að þarna á Hagamær 67
2: Já
1: Málið að ég fættur og uppalinn á Sólvallagötu sem bara nokkrum húsum frá og ég hef aldrei farið úr Vesturbænum
2: Já
1: Núna býð ég á Sörðarskjóli sem bara steinsnar frá Káruvellinum og þegar Valla bauðst þetta að fá þetta gamla hotta sem bókabúðin Úlfarsfell var og hann spyrir mig hvort ég vilja vera með að þá stökk ég á þetta tækifæri vegna þess að eftir að Úlfarsfell fór og hætti þá gekk hvorkin í rak eitt eða neitt á þessu hotni það líftíminn var hans í stuttur fyrir þau fyrirtæki sem að prófuð að gera eitthvað þetta en ég á sko minningar frá þessu hotni, frá því ég var í Hagaskóla þá fórum við nefnilega svolítið mikið á þetta hotn ekki bara í bókabúðina heldur líka í leiktekjasalinn sem var hann við hliðina og ég var að spila Pac-Man og Donkey Kong sko.
0: Og ísbúin
1: og allt með því nema hvað að við erum búnir að vekja þetta hotn til lífsins bara Pizza 107 er þessu komið til að vera we broke the curse og það bara dásanlegt að sjá þennan hann veit ekki að það núna eða af lífi, æðisli blómabúð við hliðin á svo pítsan, svo ísbúð vesturbæjar svo veipbúð, svo ferði hans lengra og þú ertu komin í melabúðuna og brauð og kó og kaffi vest og sundlaug vesturbæjar þannig að þessi reytur í vesturbæjunum er bara orðin sjóð heitur
2: Já, nákvæmlega
1: Brjálanslega gaman
0: Já. Palli, það var æðislegt að fá því Ég veit þú þetta að fara í flug Þú þetta að fara að drífa því Sennst þú þetta að fara norður Allar að tróða út upp klukkan sko, eftir miðnætti
1: Sjóðið er klukkan eitt
0: Já. Pældi því Takk fyrir að koma Palli og meiri koma bara sem oftast og lengst
2: Nákvæmlega

0: Yeah.
1: Came as fast as they could after Jesse called for help.
2: It's been too long, cowboy.
3: Disney or Pixar kinna Toy Story 5.
4: So that's Lily Pad.
5: What are you, some sort of old man toy? What?
6: She thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
7: Toys are for play.
8: Tech is for everything.
3: Nú takast leikfögin á við tæknina.
9: The screen just took over.
10: All the tapping. The tapping.
3: Taktu fjölskylduna með í bíó.
11: I want to talk to you, device. So long, toy.
12: Better off. I responded. I have plastic fingers.
3: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd íslensku og ensku tali.
13: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðnar og blómavals.
14: Grilltímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
15: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg, njótum lífsins.
16: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð, aðeins 2495 krónur.
17: Bóttur stefnir frá Reykjavík, gegnum Reykholt og Reyki Hrútafirði til Reykhóla í 27 miljónir, já 27 miljónir, allt land. Lotto, leikurinn okkar.
18: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
19: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
20: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
21: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
22: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
23: Á að lyfta sér upp helgina. Topdjöld.is.
24: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig að velja réttu múrefnin. BM Valla.
15: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
25: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
26: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
27: Það opið frá 10 til 4 í daga á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
28: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
29: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
30: Stórhumar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
31: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar, í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Sala hafi, í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%, Sena Live.
32: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
33: Borðstofu dagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og á vók.is.
34: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
35: Sjáumst á afmælishátíð Bíkó í dag.
36: Verið hjartanlega velkomin á opnunarhátíð í Krónunni Lindum í dag. Grillað góðgæti, lukkuhjól, ís fyrir krakkana og fullt af frábærum opnunatilboðum. Sjáumst í dag milli klukkan 12 og 3. Krónan.
37: Svo náttúrulega gisti hjá mér þá ekkert mála skutla ykkur á völlin nóttina.
38: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
0: Ertu með vegabréf? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
1: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
2: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
3: Í tilefni af 100 ára landhelgisgæslu Íslands er landsmönnum boðið til opins hús í flugskýli landhelgisgæslunar við Nauthólsvík á Reykjavíkurflugvelli í dag frá klukkan 12 til 4. Gestum kemst kostur á að kynna sér starfsemina, skoða þyrlur, flugvél, sprengjueyðingabúnað og margt fleira. Við vonum sem flestir líti við og fagni þessum tímamótum með okkur.
4: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
5: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur, vélanest.is.
6: Leifu þér smá lúgu, mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur.
7: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
8: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
9: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launinni, allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk.
10: Vantar við tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jysk, góð tilboð.
11: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðan og Blómavall
12: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði Fyndu þína sögu í Sagnalandi
13: Bylgjan Björt og brosandi
14: Já, Björt og brosandi, það er hún Sigga Kling sem er komin inn áður að við hleypum Siggu að mikrofónum af því að hún allar að spá fyrir hlustundum.
16: Akkurat.
14: Það ætlum við að gefa boltan yfir á Þórunni Ernu, Klásin sem er í Bíkó.
16: Já, þá ég mætt hingað í Bíkó-brittinni en hér fer fram glæsileg afmælishátíð í dag í tilefni þess að það 64 ára afmæli Bíkó á morgun og það afslættir út alla verslun og ég búin að grípa hann leif hérna markaðstjóra Bíkó. Segðu okkur nú aðeins frá þessari afmælishátíð.
17: Já, sæl og blessuð. Við verðum hérna bæðið með eins og segir mjög mikið að tilbúðum í gangi alla helgin og reyndar út mánuðin. Afmælisköku bjóðum við upp á og kaffi og íspinna fyrir börnin það gjafaleikur í gangi hjá okkur þar sem að þeir sem að skrá sig í Bíkó Plus Vildaklúbin okkar geta unnið 50.000 vildapunkta Æslandir og 50.000 gjafakort hjá okkur í Bíkó Gummi Kokkur verður hérna staðanum líka að kenna fólki á Napoleon grillin okkar ásamt því að sérfræðingar frá Málingu verða á svæðinu og hjálpa þeir að velja réttu viðavörnina eða útimálinguna.
16: Það nú aldeilis veðrið í það, það leikur við okkur höfuborgar búa og reyndar bara land allt. Þannig að nú tíminn til að fara að mála úti og grilla aldeilis.
17: Hérna, já, loksins veðrið komið. Þannig að við eigum bara vona á miklu fjöri hérna í dag helgina og ætlum að njóta veðursins.
16: En hvað svona vinsælast af því sem fólk að kaupa þessa dagana? Það sláttuvélar, róbótarnir, grillin, hvað svona helst það sem að fólk að sækjast í?
17: Já, klárlega grillin og náttúrulega pallaefnið og allt sem að við kemur pallasmíðinni og öll verkfæri náttúrulega eins og þú segir í fyrir garðinn og náttúrulega blóminn útilegavörurnar, þær eru náttúrulega líka bara byrjaðar að fara út og veðrið hjálpar ykkur í því
16: og það eru tilboð á þessu öllu saman ég segi ykkur nú betur frá öllum tilboðunum hérna á eftir eða líka segi ykkur frá því að það er opið hús í sýningarhúsi á bílaplaninu sem eru svona fullbúin hús sem að Bíkó er að selja og það er hægt að skoða þetta og sérfræðingar í húsadeildinni verða að fara og svara spurningum þannig að ég hveti ykkur til að kíkja við hingað í Bíkó, njóta afmælis hátíðarinnar, gæði ykkur á köku og bara hafa svolítið gaman með okkur hér í Bíkó
18: Nákvæmlega, við bara hvetjum fólk til að mæti Bíkó á afmælisáttið.
14: Þú getur ímyndað þér.
18: Já.
14: Við erum eftir að heyra aðeins í henni Þórni aðeins meira í þættinum okkar.
18: Já.
14: En hún komin til okkar, sko, það eru bara þjóðargersemi sem koma til okkur í dag.
18: Ég veit það.
14: Það er Páll Óskar og svo Sigga Kling. Velkomin Sigga okkar.
19: Takk innilega fyrir, sko, Páll Óskar er náttúrulega, sko, fyrirmyndi mínimörgu þó hún sé svona hálfur öld yngri ég kannski. En hérna, ég er með svona fullt af samfestingum sem eru að bara glittir og glamur sem er Páll Óskar nr. 1, Páll Óskar nr. 2, Páll Óskar nr. 3 og svo ég sæta svínin upp og að þið var sett upp á veggi svo ég var Elvis Presley en þeir tímti ekki nema svona frekar litlum ramma svo ég er minni heldur en eitt verkurinn í dvergunum sjö og svona svona settur þétt saman og ég þarf að útskýra þetta er gallinn minn, ég kemst í þetta og það, þú veist
18: Mér slíka svolítið skemmtilegt að þú sagðist vera hálfri öld eldri en hann Palli, 1920.
19: já, ég eldist vel.
18: Já, þú eldist mjög já, vel,
19: Sigga. Já, ég gerði það.
18: Já.
14: Það er bara svolítið.
18: En veistu það, hér glóa allar línur af því að það eru allir spenntir að heyri þér og hvernig þú ætlar að spá fyrir þeim.
14: Já, mér langar náttúrulega aðalega bara að láta hann að spá í veðrinu, hvort að við...
19: Já, eru þetta, ég búin að sagði það í fyrra, að sko, þetta verið betra sumar en í fyrra.
18: Já.
19: Já. Og það bara, sko, ekkert að marka að þetta alltof mikið að fólk að nota alltof mikið hárspray og eitthvað svona þetta var svo tungt yfir hann í maí, já, aðeins.
14: Á að kenna mér þetta núna.
19: Já, stóðir hárið maður, guð.
14: Er það, er ég búin að eyða öllu ósonlæginu? Bara já, með hárvaksplósum.
19: Já, það komið gata og ósonlægið og, já.
18: Akkurat.
14: Herðin, já, þú segir þetta verið betra sumar en nú bara eins og ég segi það náttúrulega, sko, fólki finnst svo gaman að láta spá fyrir já. Sér í beinni útsendingu
19: Nei, kannski náttúrulega... ekki í beinni útsendingu, ég veit það ekki
14: Já, allavega hér glóa alltaf línur
19: Já, og fólk þarf bara að segja hvað er kallað það þarf ekki að segja Sesselja Ólafsdóttir lauga við 31 Nei.
18: Já, já
19: Alls ekki
14: Bara segja bara Sessi
19: Sessi,
14: Sessi.
19: Yes.
14: Settum upp heyrnatólin og þá segir núna Sigga mín, Bylgjan, góðan dag
19: Heyrnatólin
14: Bylgjan, góðan dag
19: Góðan daginn, hver á línunni?
15: Góðan daginn
19: Hvað heitir konan?
15: Hjálfríður Hjálfríður
19: Vá
15: wow. Já, ekkert annað
19: Já, ég elska svona nöfn Ég bara dýrka þetta Heyrðu, hvenær áttu ammæli Hjálfríður minn? Hvað, eftir kölluð eitthvað?
15: Lilla
19: Milla þetta, Það var betra líka Milla Með tveimur össulónum Nei, þetta grínast aðeins
15: hérna
19: hvað er dagurinn þinn?
15: 13. janúar 54
19: Já Þú ert, sko, þú ert svo mikið fjölskyldu kona, það er allt tengt í fjölskyldu og það er ekkert mál hvað sem að þú ert beðin í þeirri deildinni.
15: Akkurat.
19: Þú ert talan sex og það er auðvelt að ala hana líka upp, hún er ekki með neitt bölva vesinn, hún strýkur ekki að heiman og eða neitt svona. Og þú ert á tölu sex, það er þannig nefnilega. Að þú ert talan 6 ef ég seti alla töluna saman svo set ég saman 13 plus 1 plus 1 að því að 2026 er 1 og þú ert á tölu 6 sem að þýðir það að þú ert á ári ástarinnar
15: Já, bara ekki þannig
19: Já En ég segi nú sko með það þú átt manni það ekki?
15: Nei, ég er ekki
19: Já, halló Já. Hver hefur verið að koma í kaffi? Ég held hans ég búin að vera að hanga eitthvað á gluggunum á hvað hæða ertu?
15: Ég á þriðju hæð
19: Já, þetta hávaxinn maður
15: Og gleymið mér
19: það, Sko það gleymið þín er blengin ekki sem þú voru með þér í skóla eða neitt, þú varst alltaf svo jákvæð og ert ennþá
15: mm-hmm.
19: Já, og verður og á þessu ári bara þá er bara þarna, bara swing along En, og allt það sko, ég ætla ekki að segja neitt meir
15: Nei
19: Og þú bara, þinn tími komin eins og Jóhanna sagði Og nóttu bara að fá þig köku og fara niður að laugavega að labba og kannski að kíkja í bíkó og eða hún nennir að hanga þær inn og skoða pallæmni Nei, ég að grilla, nú fæ ég aldrei að fara í bíkó sko. Elska bíkó
15: Já
19: Heyrðu, ég það draga eitt spil fyrir þig
14: Er hún að fara eignast kærasta?
19: Já, hún er ekki, hún verður ekki ólétt á árinu
14: Nei
19: Nei, já, hann, og þú verður rosalega mikið við sjóin Já, og þú ert að fá auka peninga ef þú ert ekki nýbúin að fá þá
15: Nei, ég er ekki búin að fá það
19: Nei, það fylgir örgla kallinum
14: Já, ríku kall
19: Já, þú tekur af hann kortið þessu, með því samme
15: Já.
19: Og þó þú trúir þess ekki, þá er þetta svona
15: Já, þetta er bara svona
19: Já, þú bara þessi kallir hérna og ég get gift ykkur í fjörinni Altanesinu, ég hef gift margan þar. Þetta er satt. Go for it, sko. Og setti út faðminn, taktu út faðminn, taktu svona hjartaðið og hendu því út svona metaphorically speaking og hérna og það er rétti maður sem grípur það og þú ert svo romantísk og degrandi að ég hvet ykkur þeir sem eru flottir að fletta upp nafninu Hjálmfríður. Nei, nú var ég aðeins að fara með það of langt.
15: Aðeins er þið strengi.
19: Já, ég er nefnilega ekki vöknuð.
15: Nei.
14: Þetta er dásið, þetta er flott spá er og vera ástfóngin og forrík.
15: Já.
18: Ha? Já. Hálfvöksinu manni.
19: Já.
15: Það gerist ekki betra.
19: Nei, þá, betra. Og ekkert vesinn á hennu þannig, sko, þó hann er kannski nokkuð börn og fyrirvændi einhvern og svona vonandi fyrirvændi.
15: Ég á þeim líka.
19: Já, það fylgir þegar maður komin á þennan
15: aldur. Komin á þennan aldur, já.
19: Herðu, farðu bara út í lífi núna, brosandi og hérna, og bara eins og þú ert, þú þarft ekki að breyta þig neitt. En ég ætla að heyra í næsta hlustanda svo við komum fleiri maður, því að ég þarf að fjúka eitthvað á eftir.
15: Takk
19: að þið fyrir. Það verður að góðu, elskuleg, elskuleg kona, Milla mín.
14: Bless, bless. Þá tekum við bara næsta.
19: Já, og næsti á línunni er...
14: Nú.
19: Hefur það heyrist ekki í þér? Það er eitthvað rugl.
18: Það er bara næsti, Bylgjan, góðan daginn.
20: Góðan daginn.
19: Góðan daginn. Hann getur vart verið betri. Hvað heitir frúin?
20: Ég heiti Guðrún Kristín.
19: Guðrún Kristín.
20: Já.
19: Indverja að segja, ég lærði stafaspeki þar að vera með gei upp á stað, það er meira álag í lífinu, en sko, svo bjargar þeir alveg með Kristín.
20: Já, en það ekki.
19: Jú. En þú lærir líka meiri visku. Þó þú hafi tekið mikið álag og það er alveg, það er svoleið sem það er. Því allir stafir hafa tölu.
20: Ok.
19: Þetta er allt tengt tölum. Hvaða dag ertu fætt, elsku hjartans, Guðrún Kristín?
20: 16.12.53.
19: Nú. Já. Sko, þú verðist vera að geta verið pínildi snúningur á lífinu í fyrra og hitti fyrra, þá er snúningurinn og þú ert að á þessu ári áttu bara að raða fólki betur í kringu það, að raða betur í stöður en þú ert leiðtogi.
20: Ok.
19: Já, Guðrún Kristín að heita það, það er forset, þetta er forsetanafn sko, Guðrún Kristín. Já. Svo að þú ert ekki að láta neitt þrýfa hjá þér, þú þrýfi hjá þér og pakka niður skúfur sjálfa því þú vilt ekki láta neitt mér að vasast í þínum málefnum.
20: Nei, ég ger þetta bara sjálf.
19: Ég veit það, það er ekki sjens að því þú hefur þinn stíl á hlutunum.
20: Akkurat.
19: Já, og þetta ár, svona, þú bara hefur komið vel af og þarft ekki að hafa áhyggjur af börnunum þínum, þeir eru dugnaðar krakkar en þú getur búið það til, ég held að þetta er að klippa á það frekar og þetta verður sterkt ár og það er eitthvað mjög heilsu, gott í sambandi við heilsu, en ég held ég sé ekki að tala þig.
20: Já, ok.
19: Já, heyrðu, og mín bara á þetta að fara í heimsreisu.
20: Já, er það?
19: Já.
20: Það væri nú ekki verra.
19: Er einhver sem býr úti sem að þú átt eða...
20: Já, svona sem býr erlendis.
19: Já, það er tengt því. Já, kemur hérna. Og far bara heila veröld og svo ertu bara hérna út frekar fáklætt á þessu spili en það er bara, hvar býr hann?
20: Hann býr endar í Nóri.
19: Já, greið.
20: Norður Nóri, Tromsjö. Það er nú hýta bylgi hjá honum núna, svo ég held að það sé nú ekki slæmt.
19: Nei, á hann konu?
20: Já, hann og konu, bönn.
19: Já, það, ok, það verður þá að hafa það, en þetta verður eitthvað meira heldur en þetta.
20: Já, ok.
19: Norður Noregur er bara eins og við, einhvern veginn.
20: Nei, veistu að það er, mér finnst mikið meiri gróður í Norður Noregi heldur en hér og
19: já, þeir eru komið með svo mörg tréa því að, miklu meiri tréa því að þú veist að rollan, hún át okkar tréa, manstu. Já, þú getur kennt henni um það.
20: Já.
19: En það er eitthvað svona, það er tilgangur í þessu ferðalagi, þetta er ekki bara heyrðu skreppundi Kanaríja eða svoleiðis, heldur er tilgangur í því og eitthvað sko svo skemmtilegt fyrir þig, fyrir þig og þú þarft ekki að plana neitt, ekki plana bara á mikið. Það
20: er æðislegt, ég elska ferðast.
19: Já og þú, þetta er eitthvað skemmtilegt, ætlar þú nokkuð að spyrja kalli eða?
20: Nei, ég ætla ekki að spyrja
19: hvað. Hvað ég fegin, sko, fegin. Það er svo fáir eftir, ég get ekki verið að útlita þeim hér. Farðu bara að skoða pallaefni, Bíkó?
20: Já.
19: Ok, skan.
20: Já.
19: Allt í fína.
20: Takk, takk hérlega fyrir mig.
19: Bless.
0: Sika, sko, klukkan þetta, ég veit út á hraðferð. Hvað segirðu? Einn í viðbót eða viltu fara?
19: Já, einn í viðbót, sko.
0: Einn í viðbót, ok, endi.
19: Já. Hæ,
0: hæ.
19: Sigríður, það var, þetta er ekki að verri endanum í dag. Sigríður, sjöfn. Og hvenær áttu afmæli, ertu kölluð Sigga sjöfn eða Sigríður sjöfn?
21: Sigga sjöfn?
19: Já,
21: ekki að... Ég á afmæli á besta deginum, deginum okkar.
19: 17. júni?
21: 20. mæ.
19: Á mínum degi, Sigga mín? Ha?
21: Já, 73.
19: Já. Og þú næstu í rotta líka í kímersku, bara munar einu ári. Ertu kanína?
21: Mögulega.
19: Mögulega, við fyrir mikið ljóstr upp það.
21: Nei.
19: Já, þú ert manneskja sem getur tengst öllum hópum, alla vegana, þú getur einhvern veginn svona blandað þér inn og þú verður rættu á það, þú verður mikið jafnréttis kona. Þú ert á æðislegu árelskan mín.
21: Frábært.
19: Vegna þess að það nú búið að vera rigning og hagli gegnum síðustu sjö árin hjá neytinu út af Úranusi og Sartúnusi og öllum þessum brjálæðingum sem hafa viljað velja hjá okkur. En svo breyttist þetta í kringu 25. apríl.
21: Ok.
19: Það er bara nákvæmlega þá. Og það eina sem það þarf að gera, að eins og ég segi það sem fókusin fer lífið er, að þegar eitthvað sem þú vilt ekki að haldi áfram þá skiptiru fókusin þinn.
21: Ok.
19: Og þá ertu farin að galdra.
21: Ekki verra.
19: Nei, og það getur gengið vel í sambandi við húsnæði, í sambandi við vinnu, allt svona er verður lukkuna pamfitt. Við þurfum að hitta Sigga mín, tvær Siggur á sama degi.
21: Já. Nú höfum við hist,
19: jæja. Jæja. En það verður líka, þetta verður líka skemmtilegt. Það verður svolítið mikið andlegt í kringu þig.
21: Ok.
19: Svona, þú ferð á eitthvað að skoða það og hérna, býrðu fyrir utan Reykjavík.
21: Já.
19: Já. Æ, það verður eitthvað svo dásarlegt. Þetta verður bara eitthvað svo dásarlegt. Þú verður svo sátt.
21: Það er náttúrulega besta, sko.
19: Viltu spyrja með einhverju sérstöku, með finnst það?
21: Já, nei, ekki núna.
19: Nei.
21: Ekki gera það í útvarpi.
19: Nei, við skulum ekki gera það í útvarpi allra landsmanna, en við viljum alltaf vera að hlusta, við viljum hanga á hleri eins og í gamla daga þegar voru þrjár langar og einhver stutt. En málið er hérna hjá þér að þú ert búin að fara yfir svo mikið bölvavesen að þú tekur þetta með hægri og það er eitthvað sem getur alls ekki stjórna þarna svo ekki drepað á því.
21: Ok.
19: Ok, elskuleg.
21: Spurningunum minni.
19: Já, sleppa, klippa, sleppa, klippa. Og þá gerist betri hlutir því að þú þarft að vera sterk í stöðinni. Ok, skan.
21: Takk.
0: Já, segir mig, þú ert í stuð í dag.
19: Já. Nei, það er bara að því ég þarf að vera komin upp og urriða þótt Maríkuttu og ég þarf að fljú og þá get ég ekki hugsa, þá verð ég bara að gum.
0: Nei, ég misst þú bara að vera svo
18: eitthvað. Þú ert svo onnit.
0: Onnit.
19: Já, ég er mest onnit þegar að, já.
18: Svona gerir svefleysi stundum að maður getur verið svolítið bara
19: onnit.
0: Sigga,
19: ég er ekki onnætt þegar í bílnum, sko, ég áttur að enda örglu í Mosó.
0: Já, yndislegt, vertu velkomin.
18: En segðu okkur eitt svona í lokin.
19: Já.
18: Hvernig verður veðri hjá okkur 17. júni? Fáum við loksin sól 17. júni?
19: Ó, það er svo leiðlega dagur.
0: Sigga,
19: ég fór alltaf með krakkana í skrúpungu.
0: Já.
19: Ég kynnti þeim alltaf.
0: Já,
18: ég veit það.
19: En því miður fann ég aftur.
0: En Sigga, hvað segirðu? Þarna, þú verður bara að koma aftur til okkar fljótlega.
18: Já.
0: En hvað eigum við ekki bara núna öll saman að gefa bara aftur á hana Þórun Ernu sem er að skoða pallaefni í Píkó?
19: Og ég get sagt ykkur konur, þið geti lagt þetta pallaefni og þið eigið að kaupa ykkur svona borvél að tók mig 30 ára að læra hana en þið ákvað að konur gæti gert þetta og var það ekkert mál.
18: Akkurat.
1: Já, ég hér stödd í Bíkó breiddinni á stórglæsilegri afmælishátíð sem fer hér fram núna og að þessu tilefni er geggjaður afsláttur í Bíkó og hægt að gera frábær kaup á alls konar vörum. Ég sit hérna í körfustól sem er langar svo í út á pallinn en það sem að geta að garðhúsgögnin er á 15-30% afslætti þannig að nú er nú aldeilis tíminn til þess að kaupa sér garðhúsgögn. En það er fullt fleira sem er á afslætti, það eru útilegu vörur og leikföng og útimálning og sumarblómin auðvitað, reiðhjól og jafnvægishjól, pallaheitararnir og kaminur á pallinn. Það er líka allt sem þarf til þess að gera garðinfallegan, hekklippur og keðjusægir og hellubustar, sláttuvélarnar og sláttuorfin. Það er líka ýmist garðskraut sem er á frábæru tilboði, grillin og útiljósin. Já, það er svo sannlega hægt að nýta þetta allt saman. Svo fyrir þá sem er að gera upp heimili sín, þá eru líka flísarnar og harðparkettið og stökverkværi og svona ýmislegt í þeim dúr á frábærum afslætti, 22-27% afslætti. Og ég ætla líka minnast á það að þeir sem að skrá sig í Bíkó Plus klúbin sem er að gera bara inn á bíkó.is fá 30% auka afslátt ofan á öll þessi verð þannig ég hveti ykkur til að gera það já, hér er gjafaleikur í gangi fyrir alla sem að skrá sig í Bíkó Plus og glæsilegir vinningar í boði þar og þannig afmæliskaka og gleði og grillmeistarar að veita ráðgjöf hér hvernig maður á að grilla já, það er svo sannlega tilefni til að skella sér hingað í Bíkó og njóta með okkur hér á afmælishátíð Bíkó.
2: Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
22: Glæsileg skrúðganga á 17. júní. Gengið frá Hallgrímskirkju klukkan 1. 17.júní.is Freymeri næðisrými. 25% afsláttur út júní. Pennin húsgögn. Nýbakaðar vöflur og fest fjallaloft. Kerlingar fjöll.
23: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
24: Kom þá bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
25: Það er opið hús á Orkureitnum á laugardaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
26: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
27: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims,

0: Babyliss.
1: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
2: Stór humar og fersku fiskur. Það er opið í dag laugardag frá 10 til 3. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
3: Opið í dag laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Nú eru yfirhöfna dagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum sumaryfirhöfnum dagana 11. til 16. júní. Við tökum vel á móti þér. Vönduð og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
5: Opið hjá okkur laugardag 11-3. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
6: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
7: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
8: Þetta er Bylgjan.

0: Við höldum stöðinu áfram til hádegis. Hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara. Bakaríið á bylgjunni.
1: Já, klukkan er 7 minuti gengin í 12. Við minnum, já, vera svona út um allt einhvern veginn það sem að eftir

0: lifir þáttar, við ætlum að heyra aftur í henni Þórunn Ernu sem er stödd í Bíkó.
1: Já.
0: Svo náttúrulega bylgjulestin að koma sér fyrir hérna í húsdýragarðinum en áður að við hleypum því öllu að að þá ætlum við að fara í fastan liðin svo venjulega.
1: Já.
0: Tónlistagetrunni.
1: Akkurat. En í þetta skipti erum við með 15.000 króna gjafabréf frá Hagkaup.
0: Já.
1: Fyrir hérna, aðilan sem að giskar á rétt en við verðum eiginlega að tala grillvörurnar í Hagkaup.
0: Já, ég meina grill sérvalda, grillkjötið, alla grillsósurnar, tilbúna meðlætið. Þú veist, þetta í rauninni núlmál að rykka upp svona grillveislu.
1: Já.
0: Þarft ekki að vera að skera þetta niður, það bara búið að gera það fyrir.
1: Það bara búið að gera fyrir, búið að krydda þetta fyrir þig og þetta fullkomi dagur til að fara að grilla.
0: Já, já, ekkert vera neitt að eyða á miklum tíma í þetta. Þannig að, veist, að þetta frábært og það náttúrulega eins og venjulega, það bútur úr þremur lögum. Já, öll eiga lögin eða hvað?
2: Þú samt þess að getur raun
0: Er það? Já, þess að fyndi, ég veit ekki henni sinni sko, hvað það
2: Við erum að leita einhverju hljómsveit
0: Við erum að leita einhverju hljómsveit

0: Vá, erum við að leita hljómsveit?
1: Já.
0: En samt einhvern veginn, er þetta ekki?
1: Þetta er aðeins svona smá tvist á þessu hjá þetta. Við erum aðeins að breyta til og vita hvort það virki. En það er allavega einhverjum sem, einhverjum sem langar að spreita sig.
0: Já.
1: Bylgjan, góðan dag. Halló.
0: Já, halló, Bylgjan, góðan dag.
1: Nei,
0: nei,
1: þetta var svona, hvað segir maður, rassvasa hringing.
0: Það gæti verið.
1: Já, en það bara tökum við næsta, Bylgjan, góðan dag.
0: Já, halló.
2: Góðan daginn, er það örsvendin fæður?
3: Hárrétt.
1: Hárrétt hjá þér.
0: Vítu, hvað sagðirðu?
2: Örsvendin fæður.
0: Já, auðvitað.
1: Auðvitað, þetta var náttúrulega lítið mál.
0: Já, vel gert.
1: Hvað heitir þú? Hvað heitir þú, minn kæri?
2: Ég heiti Daniel Freyr.
1: Daniel Freyr?
0: Og ertu í flugvél?
2: Já, ég að keyra.
0: Já, hvað ertu að keyra?
1: Með handfrjálsan.
2: Ég er þig að bæja leiðin til mömmu.
0: Já.
2: Það er hvað að laga sláttuvilna.
1: Já.
0: Ertu með hana í gangi í bílnum?
2: Nei, ég var að koma úr húsasmiðinni, það er eitthvað rafmagnsvesen.
0: Já, ég skilði.
1: Sigga Klingu er alveg brjálið við því að það sé verið að slá alla fíblana og sóliðarnar og svona.
2: Já, nokkulega.
1: Þannig að hún er kannski, þú veist, hún er alsæl ef að sláttuvélinni er biluð.
0: Já, til hamingju með 50 krónur gjafakort.
2: Takk að þér fyrir.

0: Já, það verður að segja þess að vera, ég sá sóluna í gær.
1: Já, svo sannarlega.
0: Já, ég brann sko í andlitinu.
1: Já, þú ert svona smá svona, en þú ert bara útitekinn.
0: Er það ekki?
1: Jú, þú ert ekki skadi brendur svona eins og þú talar um þig.
0: Nei, nei, en ég ætla hann að sko veita, þú veist, ég er svo mikill sóldýrkandi. Já. Ég á örgla eftir að sita samt út í sólinn í dag.
1: Já, auðvitað.
0: Já.
1: En fáum þetta svo sjaldan.
0: Það er nefnilega heila málið.
1: Mm.
0: En sko, ég veit einn mann sem að elska sólina meir en allt.
1: Já.
0: Og hann elskar að skoða sólina.
1: Akkurat.
0: Og svona alls konar hátt. Og það er að vinur okkar, hann Sævar Helgi Bragason. Velkomin, bara góðan daginn, segir bara
2: Góðan daginn
0: segir bara velkomin.
1: Og bara velkomin á línuna.
0: Velkomin á línuna.
2: Takk fyrir það.
1: Hvað segir þú gott?
2: Ég segir bara alltaf ljómandi gott af því að sólin loksir farin að skína. Þetta er svona frekar þungbúnar vikur á undan. Þannig að það er alltaf gleði og létti lundina.
0: En samt einhvern veginn hlakka þér mest sko, til sólmyrkvans.
2: Já, það er þetta er ekkert fegurra í bara heiminum í þegar kemur að náttúrusýningu eins og almyrk og sólu. Og ég ætla að reyna svona að fræða fólk það í dag. Hún nýtt að skoða á sóladaginn til þess.
0: Býtu, sko, ég veit allavega að þú gafst út bók fyrir nokkur síðan sem að þú ætlar hvað aðeins að fara aðeins yfir í forlæginu út að Granda
2: Já
0: Í dag
2: Stapasar, klukkan 2, þá ætlum við að hafa svona sólar og sólmyrkva gleði í bók og forlægst út að Granda Og ég ætla að koma þar með nokkra sjónuga sem eru sérhæðir til þess að skoða sólun örugan hátt Seta á sólar síður og sless Og sína fólki bara hvað stjarnan okkur óskaplega falleg Bæði svona sólstrók á henni sem eru svona eins og eldgósa sólinni Og svo líka bara þessa letti sem eru flenni stórir Eða svo sólir sem eru freknur Og stundum verða sprengingar í kring Og þegar það er beinast að jörðinni þá fáum við stundum norðurljós Þannig að hérna það er að skoða ýmislegt og fræðist ýmislegt sólina
1: Já, æðislegt
0: Og bara svona hábjartan dag
1: Já
2: Já, þetta náttúrulega þægilegast að stjörnuskoðunin af því að það þarf ekki að fara, maður þarf ekki að vera þreytt daginn eftir en hins vegar það maður að passa sig að verða ekki eins og svavar og brenna sko
0: Nei,
2: maður þarf að hafa það líka í huga
0: Já, en sko málið það að þegar við erum að fara að horfa á sólina og sólmyrkvan þá þurfum við náttúrulega þessi glerugu og þú ert náttúrulega með síðuna sólmyrkvaglerugu.is
2: Já,
0: og það náttúrulega verða allir að vera búin að fá sér svona glerugu svona fyrir 12. apríl
1: Já, til að gera þetta örugan
0: hátt 12. ágúst, fyrir ekki
2: Akkurat, jú, akkur, það passar, sólin er náttúrulega bara óskaplega björk, þannig að einfaldasta, örgasta og bara útýrsta leiðin til þess að sjá deildarmyrkvann þegar tungl er að færast fyrir sólina er að nota slík gleru og ef maður ætlar að skoða sólina með sjónugum eða taka myndir af henni þá þarf líka að nota sólarsýra því hún er svo óskaplega skær og getur þetta valdið skafa augum ef maður það ekki varlega en hérna, hann maður verður sér út það en svo það líka muna það er rosa mikilvægt að fólk viti að þegar almyrkun sjálfur skellur á hann rétt fyrir klukkan 6 miðvikudaginn 12. ágúst að þá þarf að taka gleruun af það augnablik sem að tungl er alveg fyrir sólinni og horfa með berum augum
1: Já.
2: Það er ekki almyrkvann Ég mun kenna fólki þetta allt saman þegar nær dregur að sjálfsögðu og ítrekka það er mjög mikilvægt
0: Þú ert örugglega eftir að koma til okkar hérna
1: Já, þú verður eiginlega að koma til okkar og útskýra það eins betur fyrir okkur
0: Þetta er náttúrulega sko það er alveg greinlegt að það eru fleiri sem eru svona já, glaðir með þetta eins og þú ég ekki 30 eitthvað skemmtifæraskip sem að verða þetta fyrir utan
1: Þetta verður rosalegt og það er bara búið að leigja út allar íbúðir og fólk er rosalega spennt fyrir þessu
2: Já, ég vona fólk sem spenntara fyrir þessu heldur kannski peningalegur hliðinni á sig þetta er svo óskaplega fallegt þannig að fólk er að leigja út húsin sín þá bara fyrir alla muni gera það en alls ekki fara út fyrir slóðina það eru bara mestu mistök sem fólk getur gert sama hvernig virar að þá upplifunin inn í almyrkvaslóðinni sem gengur til dæmis yfir höfuðborgarsvæðið svo miklu, miklu áhugaverðari heldur en nokkuð tíma 99% deildamyrkvi. Þannig að fólk ætlar að skella sér sumbústaf með einhver gistir í húsinu þeirra, leggir leið ykkar inn í slóðina aftur og njótið bara þessar einstöku sýningar sem hún fær ekki aftur fyrir eftir 170 ár.
0: Ná.
2: Það eru algjör mistök að vera fyrir utan slóðina ef þú getur við inn í henni, þannig að muna það líka.
0: Þú sér slóðina með því bara setja inn sko, húsnumrið þitt eða húsadressuna inn að hvað, solmyrkvi.is eða hvað?
2: Nei. Já, solmyrkvi2026.is. Það er að finna svona gagvist kort sem sýnir alla slóðina og ef að fólk fer þar inn og finnur heimilsfangi sitt eða húsi sitt, smellir svo kortið þá birtist ör sem bendir í þátt sem að myrkun verður á himninum og svo allar upplýsingar nákvæma lengdans og líka hvenar allt saman hefst upp bara nákvæmt upp á sekundi
1: Vá,
0: hvað tekur þetta langan tíma?
2: sko heilda sólmyrkun er 2 klukkustundir rúmar fyrir flesta staði en almyrkun sjálfur bara frá örfáum sekundum upp í 2 mínútur og 13 sekundur þar sem hann lengstur en til dæmis hér á höfuðborgarsvæðinu þá upplifir fólk svona í kringum 1 mínútu almyrkun en ef fólk fer til dæmis á Snæfellsnesi eða jafnvel Reykjanesskagann þá það svona undir 2 mínútur og rétt yfir 2 mínútur og það eru bara 2 gullfallegustu mínútur lífsins.
1: Vá, mér langar bara að gera mér sko bara eitthvað Þetta á bara að vera stór dagur, bara gera eitthvað úr þessum degi
0: Já, þú, og maður þarf að vera undirbósa, það því ekki að vera klósettinu, sko Nei. Þú verður að vera búin að pissa og allt fyrir þetta
2: Akkurat, sko, það bara mjög mikilvægt nákvæmlega fyrst þú segir þetta Það verður gesthelling úr þessum degi, bæði innan höfuðborgarsvæðisins og líka annars staðar á slóðinni á Reykjanesskaganum, Snæfellsnesi og Vestfjörðum sem bara frábært, þetta einstakur sögulegu dagur sem kemur aldrei aftur á okkar ævi En jú, eins og nefndir, þá mjög mikilvægt að fara ekki inn á klósettið á röngum tíma Þannig ég hvet alla til þess að vera búin að fara á klósettið milli fyrir klukkan 17.40 þennan dag
1: Já. Ég rosalega ánægð að þetta sé svona seint, af því að mér minni svo mikið að þetta hafi verið ótrúlega snemma síðast þegar við fengum deildarmyrkva
2: Já, það passar, hann var hérna morguninn, föstast morguninn 20. mars
1: Já
2: En þessi myrkvi náttúrulega bara á besta tíma hann að síðdeis Þannig að það hægt að opna góða bubluflösku og grilla og hafa gaman
1: Þegar hún
2: með lokið
0: wow.
2: Og hérna senda fram tíni síðan góðar kveðir
1: Ó, ég er svo spennt fyrir þessu En aðeins yfir að fræðslun í dag, hvar er þetta, segiru?
2: Þetta fyrir fram hefsklukkan 2 í bókabúð Þorlaksins á Fiskislóð og þar verðum við að kenna fólki fyrsta lagi nota sólmörkugleraun rétt af því maður þarf að læra það líka það má ekki setja handsjónunga en eitt slíkt fyrir fram að þeir það bara gleraun og ekkert annað
1: Já.
2: Og svo verður þarna sjónungar á staðnum sem að sýna okkur eitt og annað og svo bara höfum við einu svona fræðslu þar sem við svörum því líka til dæmis hvað gerist ef það skýjað sem alltaf verður ekki, þetta verður besti dagur sumarsins 12. ágúst
0: En ég meina, eitthvað eftir af glerugum? Ég meina, að því nú veit ég að það eru margir sem að farin á sólmyrkva glerugu.is og eru að kaupa sér þú veist, bara, áttu nóg að þessu?
2: Já, ég að geta þess líka það verður ekki eitthvað svona gullgrafaræði í kringumönda núna í námunda við daginn sjálfan það gerist nefnilega oft alltaf svona selst upp og þá fá margir peninga glýju augun panti einhver stykki og reyna að selja þau alltaf mikið
0: ég
2: mun geta þess að það verði nægt til af þessu ef einhver á síðustu stundu
1: Frábært.
2: Og svona það reynum við að tryggja það að börn fái þetta allt í hendurna svo þau njóti þess á öruggan hátt
0: Herru, takk fyrir að taka síman og við fáum aftur að heyra í þér svona þegar fyrir 12. ágúst
1: Þegar nærdregur
2: Já, yndislegt, kæra þakki það eins og alltaf
0: Takk
1: Bye
0: Það segir þig ekki aðeins að tjekka á henni Þórun okkar
3: Já, það svo sannarlega komið sumar hjá okkur og frábært veður úti og margir sem að eru að leggja leið sína hingað í bíkó og svona kaupa ýmislegt sem tengist sumrinu kannski, gera fallir í kringu sig heima hjá sér, dittað garðinum eða húsinu eða fleiri og þetta allt saman á tilbúði hér í bíkó í tilbúðin þess að það 64 ára afmælishátíð. Það afmæliskaka og kaffi og íspinnar í bóði hér og gjafaleikur fyrir þá sem að skrá sig í Bíkó Plus sem fríðin klúpur Bíkó og það verður dregið út eftir helgina 50.000 vildarpunktar frá Æslandir og 50.000 króna gjafakort hér í Bíkó en allir plusfélagar eru með í pottinum líka þeir sem voru áður skráðir þannig að þið þurfum ekki að skrá ykkur aftur eða neitt slíkt eða þið eru skráð þá eru þið í pottinum en það skemmtileg dagskrá hér í Bíkó breiddinni helgina að í tilefni þessara afmælishátíðar hér eru sérfræðingar frá málningu að veita ráðgjöf varðandi viðarvörn og útimálningu og þetta tíminn til þess að græja það allt saman og svo gummi kokkur hérna að kenna manna grilla já, mér veitir allavega ekki að ráðgjöf þar get ég sagt ykkur, veit ekki að hverju ég hræðist alltaf smá að grilla og finnst eins og ég muni skemma kjötið, hef kannski einhvern tímann gert það, en ég ætla að fara til gumma og fá smá ráðgjöf í þessu öllu saman, já hvet ykkur til að kíkja við, hingað í bíkó og afmælishátíðina, nýtu ykkur hennan frábæra afslátt og njótum svolítið sumarsins
4: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við hljóðbókaveituna Sagnaland og Hagkaup Bylgjulestin farin af stað Næsti áfangastaður fjölskyldu og húsdýragarðurinn í Laugardal Í dag, lestastjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega Frítt í fjölskyldu húsdýragarðin á meðan bylgjulestin verður í beinni útsendingu Skúp Ískerð mætir með ísvagn og lukkuhjól þar sem hægt að vinna glæsilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Sýn Plus og KitKat Það alltaf líf og fjör í fjölskyldu húsdýragarðinum og í sumar verður mikið stuð og viðburðir þar sem fjölskyldur og vinahópar ættu að finna eitthvað við allra hæfi Ekki missa bylgjulestinni í fjölskyldu hústýragarðinum frá 12-4 í dag og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
5: fögnum afmæli Bíkó í dag. Frábær tilboð, afmæliskaka og ís, grillráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó breytt. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is
7: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
8: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
9: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfriafsláttin í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
10: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
11: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugna verslun.
12: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
13: Sæktu appið og vertu með.
14: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
15: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
16: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusala.
17: Bátur stefnir frá Austurvelli að Austurlandað glettingi já 27 milljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
18: Komdu á Metro, frí áfyllinga gosi.
19: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
20: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
21: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. Bæ Ell, skartgripir bæ Lovisa.
22: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, laugardag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
23: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
24: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
25: Björt og brosandi í

0: Já, svo hann var talandi um hlaup
1: Talandi um
0: hlaup og göngutúra og þetta fallega veður
1: Já.
0: Hvað er það betri en að eiga fallega og flotta hlaupaskó?
1: Já, við erum búin að vera svolítið dugleg að gefa hlaupaskó eða þau Eirberg og við erum einmitt að svona, taka hlaupa aðeins fyrir kannski mögulega í næsta þætti
0: Já.
1: En þú veist, það er þú veist, það, fólk þarf bara að eiga góða hlaupaskó sama hvort að síðan til að hlaupa eða loppa eða hvað þetta er skilur
0: Akkurat
1: Fyrst, þannig að þetta er bara, þú veist, bara eitthvað nauðsilegt, bara fyrir stóðkerfið
0: Já, og þetta eru aldrei hlaupaskór sem að við erum að gefa
1: Einmitt
0: Sem að eru geggjaðir
1: Já, þú átt svo liðis
0: Já,
1: Já.
0: Og þeir eru líka svo fallir
1: Þeir hlaupa bara fyrir mann eða ekki
0: Jú, þeir Já. Gera það
2: Halló, Sigþóra
1: Sigþóra
0: Já, Sigþóra
1: Góð daginn, þetta eru við krakkarnir í bakaríinu
2: Nei, hæ, gott að heyri í eitthvað
0: Sömi
1: leiðis Hvernig sækjum að þér á þessum dásamlega degi?
2: Bara yndislega, ég sit bara hérna og er að njóta glíðunar
1: Já,
0: æðislega
1: Ertu úti?
2: Já, ég er bara út á sölum, ég er að færa mig inn þegar ég heiti ykkur var að hringja
0: Já Það er nú gott að svaraði símanum vegna þess að þú varst að vinna þess að flottu hlaupaskó Aldra hlaupaskó
2: Ha, vá, er það?
0: Já, Já.
2: Vá, æðislegt
1: Þú verður að vera duglega að fara út að labba eða hlaupa
2: Heyrðu, Já, ég var dugleg Nú fer ég að taka mig aftur á
1: Já
2: Þetta segir maður alltaf
1: Ég veit
0: Já, en það er bara svo ekstra gaman þegar maður er í flottum fötum eða flottum skóm að þá vill maður freka fara út
2: Já, það er alveg rétt
1: Já, Sigþóra, við eigum eitt sammeld
2: Þetta nú æðislega samt að fá svona góða gjöf.
1: Já. Býrðu eitthvað stærðin á höfubarkasvæðinu?
2: Ég býr í Kópavoginum.
1: Já.
0: Æðislega.
1: Það náttúrulega bara steinsnar frá Eirberg upp á Stórhöfða. Þannig að þú getur bara farið þess vegna bara eftir í góða veðrinu.
2: Já.
1: Og náð í skónaðina.
2: Vá, takk kærlega fyrir mig.
1: Er það ekki?
2: Ha, þetta er bara meira áttar
1: Æðislega Það skiptir svo miklu máli að vera bara á góðum skóm bara,
0: Já,
1: það bara alla daginn
0: Gerið það
2: Já, einmitt, já, það er það
1: Herðu, bara gott að heyri þér
0: Og til hann ekki með þetta
2: leiðis, Njóti bara helgarinnar og í góða veðrunu
0: Sömu leiðis
1: Sömu leiðis
2: Takk kærlega fyrir mig
1: Bless,
2: bless,
1: bless.
2: Bless.
1: Já, og hvað segir þið? Bara nú, sko, ég held hún sé bara Hún er, bara hún er tjúlið í okkur
0: Hún
1: Þórun Já, skiptið við rána
3: Já, ég er búin að vera hér á afmælishátíðinni í Bíkó í morgun og ég er búin að labba hér alla verslunina og skoða hvað á tilboð og svona og það hægt að gera frábær kaup hér, get ég sagt ykkur. En ég ætla svona bara aðeins að fara yfir þetta í lokin, það eru útilegurvörur hér á 20% afslætti, leikföngin á frábærum afslætti líka, útimálningin, sumarblómin og hér eru reiðhjólin og jafnvægishjólin og það sem tengist heim á 20% afslætti, garðhúsgögnin eru á frábærum afslætti, 15-30% afslætti svo þarf maður auðvitað já, pallahitar á kaminur, það verður kannski ekki alltaf jafn gott veður og í dag en það er líka afslætti hér sem og allt sem að við kemur því að já, slá garðinn og huga að garðinum, það eru hekklippur keðjusægir, helluburstar sláttuvélar og sláttuorf og fleira, svo fyrir þá sem vilja skreita garðin aðeins, þá er garðskreuti hér líka afslætti, grillin, útiljósin snikkarsvinnuföt líka að gera þetta allt saman og svo svona stökverkfæri flísar og harðparkett ég veit ekki hvað og hvað ég hveti ykkur til að koma við hingað í Bíkó á afmælishátíðina sjá þetta bara sjálf nýta þennan frábæra afslátt sem í boði hér og njóta hér með þeim í Bíkó það afmæliskaka og kaffi og íspinnar og svo eru þetta líka gjafaleikur í gangi fyrir þá sem eru í fríðindaklúbnum Bíkó Plus og hægt að skrá sig inn á það á bíkó.is en ég ætla að segja þetta gott héðan úr Bíkó takk fyrir mig kæri hlustendur við heyrumst seinna

0: hagkaup.
1: Bylgjan verður í beinni frá Bíkó í breitt laugardaginn 13. júní. Já, Bíkó er í sérstöku sumarskapi þessa dagana allt land. Frábær sumartilboð alla búð. Kaffi, afmæliskaka og ís meðan birðir endast. Sérfræðingar frá Málingu verða á svæðinu og veita ráðgjöf klukkan 11-15. Gummi kokkur frá Matarkompaní verður á staðnum og síðast en ekki síst veglegur gjafaleikur. Kíktu við á sumarhátíð Bíkó og kláraðu málið. Bylgjan og Bíkó gera þetta saman.
2: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
3: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pökkunum. Myllan. Alltaf glöð í bragði.

0: Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safröða.
1: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
2: Mega Vega. Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós. Hjá P. Karlsson er mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is. Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Nú er opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara!
4: Optical Studio Pop-up markaður, hæða Smára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
5: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðut fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA.
6: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
0: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg, njótum lífsins.
9: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is.
10: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is.
11: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
12: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
13: Svo þó þegar samlega á sem kom nú fram og hún fór reyndir ekki samráðskátt en hún kom fram á þinginu og þá kemur nú ljós að hún byggð meir og minna á þeirra áætlum sem ég lagði fram 23
14: og síðan erum ekki grilla sem fólk setur lokið á og hitin er mikill að þá er ósjaldan sem að það kviknar í grillunum sjálf með fitunni inn í grillinu og það getur orðið af þessu bara mikið bál.

0: Já, þetta var svolítið skemmtilegt.
1: Já, eða þú skildir ekki.
0: Þetta er bylgjan.
1: Einmitt.
0: Svolítið skemmtilegt.
1: Já, já, já, þetta er, þú veist, ég held að fólk sér búið átt að sjá því að það er að hlusta bylgjuna.
0: Akkurat.
1: En bylgjan er náttúrulega með frábæran leik í gangi.
0: Já.
1: Í límmeðaleikin sem er náttúrulega inn á N1-um. Þar getur þú náttúrulega náður í sigurlesa appi sín.
0: Akkurat.
1: Og bylgju límmeða og það er aldrei að vita nema að þú bara verðir stoppaður og vinnir þar bæði úttekt hjá Æslandir.
0: Já.
1: En einum eða áspyrðir af sigurlýs og appelsínu.
0: Akkurat.
1: En það eru sko bara mjög gott fólk sem eru svona bylgju lesta stjórar.
0: Já.
1: Það er Svansi og Svali, þau eru nú bara hérna hinum með við göttuna held ég bara í hústýragarðinum og ég veit að það er gott við þeir hjá okkur.
0: Já.
1: Góðan daginn.
2: Góðan dag.
3: Góðan dag, sko.
0: Hvað segir þið?
3: Svo hans ég er að sveit, þannig að henni líður svo vel.
0: Já, ekki.
3: Með veljónum, hún er búin að vera að æfa, nú er ég ekki að grínast, hún er búin að æfa sívikunni, hún kann þrjár mismunandi útgáður af Jarmi, sko.
1: Já. Nú, leiðu okkur að heyra. Ja.
3: Það eru unga, miðaldra og gamla.
0: Já. Ég ætla að leiðu okkur að heyra í litla lampinu.
1: Já. En gamla,
0: já,
1: en
0: já.
1: Gamla eða bara
3: Svona sotna svansi.
0: Já, akkurat.
2: Sko, ég hef alltaf verið mjög góð í að jarma.
1: Eða ekki.
0: Þetta er góður hæfileiki til að hafa.
2: Mjög góður
0: hæfileiki. Hann er komið sér vel í lífinu.
2: Jó, hann hefur komið sér rosalega vel.
0: Já.
1: Er verið að fá sér eitthvað þarna?
2: Nei.
3: Það eru hér bara kleinur hingir og snúðar.
2: Nótti ég segið, gleðin er besta víman.
0: Já,
2: bara svo ef við vissum það ekki, sko.
1: Kleinur hingir og snúðar og
2: svona.
1: Ó, ég ætla kannski að koma þarna til eitthvað. Ég er nefnilega, sko, gæti alveg mögulega. Ég færi þá að viktina skuttorms. Ég held að það sé eina viktin sem að ég...
3: Nei.
1: Ég held að sé ekki vikt sem að bara...
3: Sko...
1: Getur tekið mig mögulega.
2: Nei, hvað
3: er
2: ruggleg?
3: Svona verð ekki með þetta.
2: En sko, sætu.
3: En það er, svo er bara til að segja, þá er náttúrulega fritt í fjölskyldu hústýragarðin.
0: Já.
3: Þannig hinga geta allir koma á þess að þurfa að taka verkið, sko.
2: Já, hér er dásanlegt veður náttúrulega eins og bara alls staðar, annars staðar og hérna.
3: Gott.
2: Og bara, nú þegar komið bara margt fólk hérna.
3: Við ætlum að vera í smá nostalgíu í dag, við ætlum að heyra í stofnenda bylgjunar.
1: Já.
3: Og Jón Ólafsson er hérna á eftir. Sjálfur. Og við ætlum líka að fá að tala við hana Trissu sem var eina fyrstu sölumönnum á bylgjunni, bara hvað var í gangi, sko, hvað var menn að selja og svona, hvernig það ævintýri var þegar bylgjan fór á stað.
1: Sko, þarna átt þú nú eftir að sko, kunna vel við því svali minn, þar sem að bæði Trissja og Svansi náttúrulega fundu upp á svala nafninu eða ekki.
0: Já. Nú er það svoleiðis.
1: Það er bara svoleiðis.
2: Já.
3: Ég sagði lengi vel að þetta verið þeim að kenna en svo setna mér aftur með þetta var þeim að þakka.
0: Akkurat.
1: Sko svali var nefnilega vanur að gegna nafninu Dabbi.
0: Nú er það.
1: Já.
3: Það voru á margi í bransanum.
2: Við breyttum því, það voru á margi datta, datti disco, datti hindisco eitthvað.
0: En enginn er ekki svali.
2: Nei.
0: Já.
3: En þetta steinlá.
2: Og svo var líka svala drikkur en svo svakalega vinsett.
0: Akkurat.
3: Einmitt. Það er nú búin að cancela úr honum.
1: Einmitt. Þannig að það er stútfullur þáttu hjá ykkur og það er náttúrulega eins og áður sagði frýtt inn í hústýragarðinn og hvað, kleinur hringir og eitthvað svona?
3: Já, það er fyrir okkur, sko.
1: Já.
2: Og fyrir gesti sem koma til okkar. Við erum svolítið sjálfhverf.
1: Vel gert. Herðu, bara ég mun náttúrulega, þið getið ímyndað okkur hvort ég ekki eftir að stilla á okkur.
2: Já, og við lofum því að hér verður svakastuð og fullt af gömlum gullmólum sem þið fáið að heyra.
3: Bippa bráallagutinni.
2: Bippa bráallagutinni.
0: Herðu, geggja, bara góða skemmtun.
1: Takk
2: fyrir.
1: Bippa bráallagutinni, sko, það er náttúrulega vinkona, sko.
0: Já.
1: Vinkona.
3: Já, hún verður í einn persónu.
2: Já,
1: nei.
2: Hún kemur hérna, jú.
0: Sko.
1: Ég legg ekki meira á okkur. Herðu, laka til að hlusta.
3: Takk.
1: Takk
2: fyrir. Bye. Já.

0: Herri, nú eru náttúrulega stóri dagar
1: nú?
0: Í fótboltaheiminum.
1: Já.
0: Það er náttúrulega World Cup er byrjað.
1: Já, ég skal segja hvað það.
0: HM í fótbolta.
1: Ertu búin að vera að fylgjast með þessu?
0: Já, auðvita. Já, fótboltastrák og fótboltamann og maður verður að fylgjast aðeins með.
1: Auðvita. Og með hvaða liði heldur þú?
0: Ég held með Portugal. Hann náttúrulega Argentína tók þetta síðast, er það ekki rétt hjá mér, Ásgeir?
2: Jú, jú.
0: Og Messi þá með alla þessa titla og manni langar að Ronaldo endi. Á góðum spretti og verið heimsmeistari.
1: Ertu bara að setja láta hann setjast í Helgan Stein eða hvað?
0: Já, hann hlýtur nú að vera að fara að gera það.
1: Býtu, er hann ekki að spila með Saudi Arabíu eða hvað?
0: Jú, en hann náttúrulega að spila með sínu landsliði.
1: Nú, auðvitað.
0: Portugal.
1: Já.
0: Þannig að við erum svolítið, ég og strákur minn, við höldum með Portugal og Brasilíu.
1: Já, ég skilji.
0: Þannig að þetta er svolítið skemmtilegt.
1: Já, þetta er það, svo sem ég menna, þú veist, ég samt, held ég bara, ég horfi aldrei á það, ég horfi bara á samantektina kannski mögulega í fréttunum, sko.
0: Svo hefðir þú samt alveg gaman að fylgjast með svona opnunarleikjunum eins og í nótt að þá var USA, já, klukkan eitt, nótt var USA leikur og fyrsti leikurinn í Bandaríkjunum, þannig að þarna var alveg þjóðsöngurinn og þú veist og verið að sína frá frægu fólki fótbolta. Nei.
1: Þeir geta ekki til fótbolta.
0: Nei, en nei. Þeir eru samt með á HM.
1: Einmitt.
2: Hver USA?
0: Já. Já.
2: Þeir eru unnu Paraguay í nótt.
0: Ég veit það. Unnu 4-1. Já.
2: Hugsa getur nú alveg, já.
0: Já, ég held þið verðið sem ekki.
2: Kvennalandsliðið er náttúrulega alveg.
0: Það er náttúrulega miklu betra. Miklu betra. Já. Það er náttúrulega, það er bara þannig.
1: Já,
0: það en bara, ég finnst nefnilega svolítið skemmtilegt að fylgjast með fólkinu í stúkunni eins og ég nótt voru David Beckham, ég sá það bara í morgun
1: já.
0: Voru David Beckham og Tom Cruise svo í hérna
1: já,
0: á
1: já, ég geta kvitaðandi það, ég myndi nú kannski hafa meira á sko, stúkunni
0: já, það er nefnilega svolítið skemmtilegt að fylgjast með hverju í stúkunni Ryan Reynolds var í gæra á Kanadaleiknum þetta er svolítið gaman að fylgjast með þessu þetta er svolítið stemning
1: já, ég get ekki horta á þetta á nóttunni sko.
0: Nei, það get ég reyndir ekki heldur
1: svona og verður þetta bara á nóttunni?
0: Já, oft, þegar náttúrulega þeir eru
2: þetta er svona
0: Það eru eftir okkur í tíma.
1: Já.
2: Oftast
0: 7-9, eitthvað svo leis.
2: Góðu leikur í kvöld, klukkan 10.
0: Já, ég, Brasilia.
2: Marokkó.
0: Já, við erum að fara að horfa það.
1: Já. Þau geti ímyndað eitthvað. Já, já. Það ég er nú bara að fara í grillveislu.
0: Já.
1: Já. Það ég var bara svo heppin að, sko, mig var bóðið í mat, bara núna, hérna, fékk SMS, viltu koma í grill í kvöld? Æ, gera skemmtilegt á þessum dásana degi því að
0: akkurat.
1: Það virðist vera bara gott veður
0: já.
1: Bara á öllu landinu, bara alla helgina líka já. Morgun.
0: Akkurat og það er náttúrulega dásanlegt, þannig að fólk ætlar að nýta þetta veður í eitthvað skemmtilegt og svo sá ég að það eru nokkur á Spáni eða hlusta á okkur.
1: Nú,
0: já,
1: æðislegt.
0: Það er alltaf gaman.
1: En ég meina það er, þú veist, bylgjan náttúrulega verður björt og brosandi með okkur í allan dag líka.
0: Já.
1: Þú veist, eins og áður sagði, við skiptum aðeins yfir á Svala og Svansi, bylgju lestastjórana og það ég held að þetta stærni svaka flottan þátt hjá þeim.
0: Já, ég held að sveimi þá Bibba Brávallagutinni.
1: Já. Og Jón Ólafsson, Monsieur, bara sem þetta byrja allt saman.
0: Aðal fólkið bara.
1: Einmitt.
0: Já.
1: Þetta er alveg ótrúlegt, bara gaman að þessu.
0: Já.
1: Hvað ætla þú að gera í dag?
0: Já, ég ætla að fara í bústa.
1: Alveg rétt,
0: bara fljúandi.
1: Já.
0: Fljúa í Húsafell.
1: Það er svo miklu djettar.
0: Já, það eru algjör forréttindi að eiga fljúmann sem mann, sko.
1: Bara fill the jet, please, skilur við, ég er að koma.
0: En þetta er búið að vera stútfullu þáttur hjá okkur í dag.
1: Þetta er bara að fara að kaupa hesta og demanta, eitthvað svoleiðis. Þetta er bara svoleiðis sem að gera þetta.
0: Nákvæmlega, og talandi flug, þá er náttúrulega frá 12-4 í dag í Landhelgisgæslunni, hægt að skoða þyrlurnar og...
1: Einmitt og allt þetta. Svo er hundarsýning á Víðistaðatúni.
0: Já.
1: Bylgjulestin hérna í Hústýragarðinum og það er bara ýmislegt
0: að gerast. Nó að gera.
1: Við verðum hér eftir slétta viku á sama tíma á sömu stöð Júlíana Svavar og Ásgeir. Takk fyrir okkur.
3: Þetta er Bylgja. Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Inc., Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Inc., N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
4: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is Er friðurinn úti? Freymir í næðisrými. 25% afsláttur út júní. Penninn húsgögn. Sumarmessur í Garðakirkju sunnudaginn klukkan 11. Ástjarnarsók.
5: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
6: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
7: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
8: Ekki missa af einn stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðir miða á eclipse.is.
9: Förum saman í frí.
10: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunni. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
11: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
12: Afmælis hátíð Bíkó er í dag. Glæsileg tilboð afmælis kaka og ís í öllum verslunum okkar. Bíkó.
13: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
14: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
15: Opið hús í dag hjá glerversmiðjunni Samverk á Hellu. Komdu og skoðaðu eina fullkomnustu glerversmiðju landsins. Starfsfólk okkar leiðir þig versmiðjuna og léttar veitingar verða í boði. Sjáumst í dag milli klukkan 11 og 15. Glerversmiðjan Samverk, Eyjasandi 2 á Hellu.
16: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By Ell. Skartgripir by Lovisa. Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
17: Mikið úrval af gæða timbri. Kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
18: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
19: Verið hjartanlega velkomin á opnunarhátíð í Krónunni Lindum í dag. Grillað góðgæti, lukkuhjól, ís fyrir krakkana og fullt af frábærum opnunartilboðum. Sjáumst í dag milli klukkan 12 og 3. Krónan.
20: Sól eða ekki, lýsi alltaf góð hugmynd. Rjúkandi eðalkaffi og ljúffengar veitingar alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Verið velkomin í flísabúðina Stórhöða 21.
21: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
22: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
23: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
24: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýja rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
25: Mögulegt samkomulag Íran og Bandaríkjanna er langt frá því að tryggja frið að mati alþjóða stjórnmálafræðings. Átökin muni setja svip sína næstu ár. Við heyrum frá íbúa hjólhýsabyggðarinnar á Sævarhöfða sem segir mikil vonbrigði að samningi nýja staðsetningu hafi verið rift. Skipstjóri Barða segir mikla lukku að engan hafi sakað þegar að sprenging varð borði í gær í skipi síldarvinnslunar. Tveir leikir fóru fram í áttaliða úrslitum mjólkurbikars karla í gær þar sem Víkingur og Breiðablik tryggðu sér í undanúrslit. Víða bjartviðri á landinu en líkur á þokulofti við norður og austurströndina hiti 8 til 18 stig. Komið sæl og blessuð, það komið að hádegisfréttum á bylgjunni. Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir. Og við byrjum út í heimi. Alþjóða stjórnmálafræðingur segir langt frá því að friður sé í augsýn á milli Bandaríkjanna og Íran þrátt fyrir drög að samkomulagi. Átök milli þjóðana með tilherendi lokun Hormúsunds og loftárásum Bandaríkja hers hafa staðið yfir síðan í lok febrúar. Í gær greindi forsætisráðherra Pakistan frá því að loka orðalag friðarsáttmála hefði verið samþykkt af forsvarsmönnum beggja þjóða. Meðal ákvæða í fyrirliggjandi friðarsamkomulagi fyrirvaralaus opnun fyrir skipaumferðum Hormúsund og aflétting hafnarbanns Bandaríkjanna við Íran. Vilborg Ása Guðjónsdóttir, alþjóðastjórnmálafræðingur, segir að ekkert sé fast í hendi.
0: Já, nú þetta ekki eiginlegt friðarsamkomulag, heldur viljayfirlýsing sem á að gilda í 60 daga og á svona leggja grunninn mögulega að friðarsamkomulagi. Þar að auki Ísrael ekki aðili að þessari viljayfirlýsingu, þannig að það svona ákveðin stór áhættu þáttur, hvort að þeir munu virða skilmálana sem þetta gefnir, annars vegar þeir kemur að árásum á áframhaldandi árásum Ísrael á Íran og svo hins vegar Líbanon.
25: Hún bætir við að átökin hafi nú þegar haft áhrif á samband Bandaríkjanna og Ísraela sem hafa verið nánir bandamenn til þessa. Hún segir stríðið skila litlu sem engu.
0: Þarna verið að semja að opna aftur Hormúsund sem var náttúrulega einfallega lokað út af árásum Ísrael og Bandaríkjanna á Íran. Svo á einhvern veginn á næstu 60 dögum ef að þessi viljayfirlýsing verður samþykkt á að semja kjarnorku áætlun Írana en það ekkert í hendi þar.
25: Mögulega sé búið að veikja stöðu Írana vegna loftar

0: að segja upp samningi við samtök hjólabúa afnot af landi í Gufunesi. Aðeins tveir mánuður eru síðan samningurinn var undirritaður. Freyja Þórisdóttir segir betur frá.
1: Á fundi borgarráðs í apríl var samþykkt að gerður yrði samningur fyrir hönd samtaka hjólabúa, félags sem hafði þá ekki verið stofnað. Samningurinn var undirritaður af Heiðu Björgu Hilmisdóttur, þáverandi borgarstjóra og forsvarsfólki í samtakana. Á fundi borgarráðs í vikunni var svo ákveðið að segja upp samningnum. Geirdís Hanna Kristjánsdóttir ein þeirra sem búa nú á Sævarhöfða.
2: Þetta stór vonbrigði og hérna vegna þess að við vorum loksins farin að sjá fram á það að við hefðum einhvern smá möguleika á því að komast í eitthvað fallegra umhverfi heldur en á Sævarhöfðanum.
1: Hjólhýsabyggðin hefur staðið á Sævarhöfða í tvö ár og var þar áður á tjaldsvæðinni í Laugardal. Eftir að auglýst var eftir nýtingu borgarlands í Gufunesi voru samtök hjólabúa þau einu sem sóttu og í kjölfarið var ákveðið að hjólhýsabyggðin yrði færð þangað.
2: Við erum mjög illa svikin, svo var ég að lesa viðtal við Einar í gærkvöld og það bara lýgur hann blákalt.
1: Hvernig
2: hann
1: það?
2: Talar að hérna, þetta myndi kosta borgina 50-100 miljónir. Hvar og hvenar segjum við eitt einasta aukateki orðin það að borgin eftir að bera allan kostnað af því að koma okkar heimili í ásáttanlegt form.
1: Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi Vinstrisins, ein þeirra sem hefur tjáð sig málið. En í færslu á Facebook sagði hún miður að sjá nýjan hægri meirihluta segja samningnum upp.
2: Ég held að þau hafi bara alls ekki átt vona því að það yrði strax farið í það að snúa ofan af því sem að þau voru búin að vera vinna.
1: Segir Gerður Hanna Kristjánsdóttir í búi hjólhýsabyggð á Sævarhöfða.
0: Skipstjóri á Barða skipi síldarvinnslunar segir ítrekkaðar æfingar borðu lífsnauðsynlegar og þær hafi skilað sér eins best og kosið var á í gær þegar eldur kom upp borð. Eldur kom upp í vélarúmi Barða NK-120 skips út fyrir ströndum Færeyja gær og skipið rak vélarana í þrúma 3 klukkutíma þang til að færest varðskip kom til bjargar. Áhafnar meðlimir skiluðu sér úrvinda í höfn snemma í morgun eftir 12 klukkustunda tók og mikla baráttu borð. Theodór Elvar Haraldsson skipstjóri á Barða segir mikla lukku að ekki hafi farið verð.
3: Það var einhver meint dag en þetta var mikil átök og stressa með náðust og það líkala blossar upp. Það verður svona eldsprenging í velarúmi og hann náttúrulega ekki búið að finna út úr því strax hvað gerist í rauninni sko, hvað veldur í að blossar upp þessi eldur en það bendur allt til þess að það fær í sundur. Einhver eldsneytislögn eða eitthvað svo leið svo sem að úðast svo bara allt velarum heldi og blossar upp bara stór og mikill eldur og það bara hefandi reykur allt afturskip bara á örskot stundu sem betur þegar bara var engin inn í velarum en ég ekki þessum að það hefði alltaf endað mjög illa. Þetta náttúrulega gífurlega stressandi sko, það ekki, þú getur ekkit forðaðir sko, það er bara að takast á við þetta.
0: Sagði Theodór Elvar Haraldsson skipstjóri á Barða. Sveitastjóri á Vopnafirði segir nýlegar uppsagnir hjá fiskvinnslu Brims í bænum vera mikið áfall fyrir sveitarfélagið. Framkvæmdastjóri uppsjávarvinnslu hjá Brim segir uppsagninar hafa átt sér aðdraganda til ársins 2018. Agnar Már Másson.
4: Greint var frá því á Vísi í vikunni að Brim hefði sagt upp 20 af sínum 70 starfsmönnum í uppsjávarvinnslu á Vopnafirði og þeim var í staðinn boðnir lausasamningar til lok nóvembers. Settur sveitarstjóri Vopnafjarðarhrepps segir uppsagnirnar vera áfall fyrir austurlenska bæjarfélagið en þar búa í kringum 650 manns.
5: Þetta bara mjög erfiðar fréttir og uppsagnar þessari starfsgráður hefur bara mjög mikil áhrif hjá okkur svo höggið gríðalegt.
4: Segir Íris Edda Jónsdóttir, sveitarstjóri Vopnafjarðar. Hún segir enn fremur að sveitarstjórnin hafi óskað eftir fundi með fulltrúum Brims á næstunni vegna málsins. Framkvæmdarstjóri uppsjávarsviðs Brims segir að uppsagnirnar á Vopnafjörði hafi átt margra ára aðdraganda. Alla leið til ársins 2018 þegar félagið hætti bolfisksvinnslu í bæjarfélaginu. Síðan þá hafi einfaldlega ekki verið nóg af verkefnum fyrir alla þá 70 starfsmenn sem vinna í vinnslunni.
6: Þessi lokun bolfisksvinnslunar gerði það að verkum að vinnsla á fiski að Vopnafjörði varð miklu meira árstíðabundið. Við vorum átt að sjá jafnvel innan við 18 vinnsluvikur á ári.
4: Segir Hjálmar Vilhjálmsson, framkvæmdastjóri uppsjávarsviðs Brims. Fiskvinnslan hafi reynt að finna aukaverkefni fyrir alla starfsmenn en það ekki gengið vel.
6: Það er bara leiðilegt mál, þetta eitthvað sem að hefði átt að taka á 2018.
4: Segir Hjálmar, framkvæmdastjóri uppsjávarsviðs.
0: Landhelgisgæslan fagnar 100 ára afmæli á þessu ári og í dag gefst almenningi einstakt tækifæri til að skoða búnað gæslunar. Gefst fólki meðal annars kostur á að skoða þyrlur og sprengjuleitarróbota.

0: hluta gæslunar í návígi. En Smári Jökull veit meira.
1: Gæslan opnaði dyrnar á flugskýli sínu á Reykjavíkurflugvelli nú klukkan 12 og verður tekið á móti gæstum til klukkan 4 í dag. Þar verður hægt að skoða margvíslegan búna gæslunar en að sögn Ásgeirs Erlendssonar upplýsingafulltrúa landhelgisgæslunar eru 12 ár síðan almenningi gaf síðast færi á að heimsækja gæsluna.
2: Já, fólk, það fær bara að komast algjörlega upp að og það bara og maður sér það að fólki finnst gaman og það magnað að sjá þessi tæki hvort sem það eru þyrlurnar eða flugvélin eða sprengjuleitar róbótin eða köfunagræðurnar eða sjókortin í raun og við búum svo vel að þetta er spennandi hlutir.
1: Gæslan fagnar 100 ára afmæli í ár og hefur staðið fyrir ýmsum viðburðum á afmælisárinu og hafa skólabörn sem og almenningur fengið tækifæri til að skoða varðskipin þegar þau liggja við bryggju. Ásgeir segir að gæslan hafi fundið að almenningur hefur áhuga á starfseminni.
2: Við höfum fundið það í þessum heimsóknum þar sem við erum að bjóða þjóðinni um borð í skipin okkar og við finnum líka fyrir alveg ótrúlega miklum velvilja. Fólki finnst vænt landhelgisgæsluna og við finnum það og þess vegna viljum við bjóða fólki heimsókn og koma og skoða og sjá.
1: Eðli málsins samkvæmt ekki mörg tækifæri fyrir gæsluna að bjóða almenningi í heimsókn. Slíkt krefist mikillar skipulagningar. Til dæmis ef til útkalls kemi.
2: Þá erum við með aðra þyrlun okkar þannig staðsetta að við verðum fljóta bregðast í því þannig að við erum í raun og erum að plana fyrir öllu þegar kemur að þessar heimsókn.
1: Sagði Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar.
0: Og við færum okkur yfir í sporti því hingað Andri Broddason mættur með að helsta úr íþróttunum. Það voru tveir leikir á dagskrá í mjólkubikar Karla í gær og það ekki í blíðverinu.
3: Jú, tveir leikir fóru fram í áttalega úrslitunum í gær og lengjudeldaleg Ægis tók á móti Breiðablik í gær.
0: Já.
3: En leikurinn fór eins og búast mætti við en blíkanir unnu komu sterkt inn til Þorlákshafnar og unnu 3-0. Því skemmtilegu byggaræfintýri ægist því miður loki en þetta í annað skipti í sögu félagsins sem félagi kemst í áttalega úrslit.
0: Einmitt, það er bara gott.
3: Já, þeir töfuðu þá á móti KA og með sigrinum eru Breiðablik komnir í undanúrslit byggarsins. Svo fóru Víkingar, þeir fóru upp að skaga það sem í að tóka móti þeim. Þetta var bestu deildarslagvara bestu gerð en það er nú erfitt að eiga við Víkingana það sem þeir sitja á toppi deildarinnar. Þeir voru nú dálítið lengi í gang í gær en markalaust var í fyrirháleik og en svo kviknaði á vélinni og þeir skoruðu tvö góð mörk í seinniháleik og skagamenn höfðu varla neinsvör við það sem Víkingarnir gerðu en náðu þó að klóra aðeins í bakkan í undir lokleiks og endaði því leikurinn 2-1.
0: Já, skemmtilegt.
3: Eins og ég sagði þá eru Víkingarnir mjög erfiðir að eiga við og við skulum heyra hvað Lárus Orri Sigurðsson þjálfari í að sagðum Víkingarna eftir leikinn í gær.
4: Víkingarnir eru bara mjög klókir. Þeir eru ekki bara með alveg gríðlega vel manna lið og flotta fótboltamenn heldur þeir eru harðir. Þeir taka vel á því og sem er gott. Flott að menn eru tilbúnir að taka á því en við ætlum að standa upp á móti þeim og taka á þeim á móti þeim þá eru þeir mjög klókir í sínum aðgerðum og er breytast í úr víkingum í eitthvað allt annað og liggja út alla völl þannig að það mjög erfitt að eiga við og þeir eru mjög sjóar í sínum aðgerðum og eru náttúrulega búin að vera toppnum allan þennan tíma og það engin tilvíðum og þeir eru mjög góður.
0: Sagði Lárus Orri þjálfari í IA og ljóst að var mikil stemming á vellinum allana með við lætin hana en það ekki bara íslensku fótbolti eða líka heimsmeistaramóti það heldur áfram að trilla og æða hvernig var þetta í gær, hvernig stóðu mínum menn í Bosníu sig?
3: Já, það voru tveir leikir í gær og Bosnía náði góðu jafntefli gegn Kanada þetta var jafn leikur og bara klárlega stál í stál og þínum menn í Bosníu skoruðu með skalla eftir góða hotspinnu í fyrirháleik en síðan á 80. mínútu náði Kyle Lauren að jafna metin fyrir Kanada með frábæru skoti fyrir utan teginn og sem leik var mjög jafn og gaman að sjá svona jafna leiki á HM
0: kom það óvart?
3: Já, heldur betur, skemmtilega óvart
0: já.
3: Svo í nótt mættust Bandaríkin og Paraguay og það var ekki alveg jafn leikur þar en Bandaríkin voru 3-0 yfir í hálfleik og mættu með látum í heimsmeistarmóti í ár hann fólarinn Balagún skoraði tvö glæsileg mörk og var hetja Bandaríkjamanna og þau munu heyra meira af þessum leikmanni, hann mjög spennandi Paraguay eruð aðeins betri í seinni hálfleik og klóruði bakka með marki en svo innsiglaði Bandaríkjamenn sigurinn með fjórða marki liðsins og sem var jafnframt lokaspyrna leiksins og endaði því að leikurum 4-1
0: Einmitt, heimamenn byrja með stæl og það verður spennandi að sjá hvernig þeim vegnar á þessu móti en síðan heil umferði bestu til kvenna í dag er ekki, það spennandi framöndan þar
3: Já, það landsleikarhliðið búið og nú besta til kvenna loksins komin aftur í gang Þetta áttunda umferð deildarinnar og eru 4 leikir sem hefst núna klukkan 2 og stærsti leikurinn þar klárlega þróttur gegn IPVF en liðin eru í 3. og 4. sæti deildarinnar og aðeins eitt stig skilur liðina þannig að það mikið til að spila upp á og svo verður einn leikur aðeins einn á dagskrá en það leikur Vals og Þórs Káa sem byrja kortir yfir 4 Þór Káa í neðsta sæti og Valur rétt fyrir ofan á í 8. sætinu og Akureyringar hafa því miður ekki ennþá unni leiki bestu deildinni og hann vonast eftir að ná sigri í dag Allir leikinni verða í beinni útsendingu á sportrásum sínar og svo hveti fólk til að mæta á öllin í sólinni svona á meðan það hægt
0: Ég segi það að nýta sólina í eitthvað gott og útiveru en takk hérlega fyrir þetta Andri Broddason og við færum okkur yfir í veðrið en veður horfur á landinni eru eftirfarandi Suðaustan og sunnan 5-13 metrar á sekundu við suðvestuströndina og norðan til á Snæfellsnesi en annars hægari breytileg átt Víða bjartviðri á landinu en líkur á þokulofti við norður og austurströndina hiti 8-18 stig svalast í þokunni. Hægviðri í kvöld, hæg breytilega átt eða hafgóla á morgun, skýja með köplum og þurft að kalla en líkur á síðdegiskúrum sunnan og vestanlands. Heldur svalara norðan og austalands en annars svipaður hiti. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu. Suðaustan 3-8 metrar á sekundu en lægir seinnipartinn. Bjart með köplum og hiti 13-17 stig en heldur svalara á morgun. Veður horfur á landinu næstu daga eru svolhjóðandi. Hæg austlæg átt og væta með köplum eftir helgi en norðlægari vindur þegar kemur fram í næstu viku með köldu veðri en bjarta mestu sunnan heiða og mildara. Og þetta bar hæst í fréttum okkur þar sem af degi. Mögulegt samkomulag Íran og Bandaríkjanna langt frá því að tryggja friðamandi alþjóð og stjórnmálafræðings. Átökin muni setja svip sinn á næstu ár. Við heyrðum frá íbúa hjólísabyðarinnar á Sævarhöða sem segir mikil vonbriða samningi nýja staðsynningu að veri rift. Og skipstjóri Barðas segir mikla lukku að engan hafi sakað þegar sprenging varð í vélarrúmi borð í gær í skipi síldarvinnslunar. Og tveir leikir fóru fram í áttaliða úrslutum mjólkurbikars karla í gær þar sem Víkingur og Breiðablik tryggðu sér í undanúrslit. Þetta voru hádegisfréttirnar á bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Tómas Arnar Þorláksson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttir verða næstaðar á bylgjunni klukkan 3. Þangað til, verið sæl.
5: Kæru hlustendur, bylgjulestin klart.

0: Já, góðan og blessaðan daginn, gott fólk og gaman að vera komin í fjölskyldu hústýragarinn.
1: Alveg dásanlegt og í þessu frábæra veðri og hér sko margt manninn nú þegar. Enda frítt í garðinn.
0: Já, algjörlega. Ég veit allan að miða við svona góður í stað að þá náttúrulega rúast fólkinga. Það alveg hreinu.
1: Já. Alls konar fyrir alla.
0: Já, það verður nóg með verið okkur í dag. Það að koma gott fólki í heims og til okkur í bílinn.
1: Já, við ætlum að fá hann Guðmund Birgi sem hérna forstöðumaður deildarstjóri fjölskyldugarðsins.
0: Já.
1: Fjölskylduhústýragarðsins.
0: Þetta nefnilega fjölskyldugarð, þetta ekki bara hústýragarður.
1: Nei.
0: Það talað fjölskylduhústýragarðurinn og það verið að leggja svolítið áhúsla á það. Það svona frítinn fyrir fjölskyldunar í dag.
1: Já.
0: Að koma, og einstaklingar náttúrulega, en hann geta komið hérna og notið alls það sem hér er, sem er nóg.
1: Alls konar tæki og svo öll dýrin og svo þetta held ég alveg örugglega, var allavega hægt hérna í gamla dag við spyrjum að kannski að því að grilla sér smá, þessu úti grilla
0: já,
1: hún ekki að það enna?
0: Jú, sveinir
1: það er hægt að taka með sér nesti og grilla og sita og hérna í sólinni og snæða góða mat
0: Já, svo kaffi úr hérna sagði og það allavega fullt af fólki þar
1: Já, akkurat
0: Svo reyndar þannig að það útskriftir í Laugardalum, í Laugardalshöllinni
1: Já.
0: Það var í morgun, ég held að sé líka eftir hátíði sko Þannig að það ágætt að hafa það í huga
1: Já, það ekki kannski, það þarf að ganga
0: smá
1: spöl til þess að komast að garðin
0: En það nú ekkert mál, maður labbar í gegnum Laugardalinn og það geggja sko
1: Algjörlega æðislegt
0: Og þetta svæði, maður astnalegt koma að kemur of sjaldan
1: Svo fallegt hérna
0: Já
1: Herði já, og hann Jón Ólafsson og Patricia Mary Bono ætla að kíkja hérna til okkar á eftirleika í smá spjall og rifja upp gamla góða tíma á bylginni.
0: Já, Jón er nefnilega í rauninni stofnandi bylginar.
1: Já, við ætlum að spyrja hana þess út í það.
0: Nú er hann bara í vatninu.
1: Já, hann í vatninu og alls konar öðru
0: skeptinu. Já.
1: Hann mikill viðskipta kóngur.
0: Já, og Patricia var svona eina af þeim fyrstu sem var í sölunni
1: já.
0: Og það var svo mikið húlumhæ á þessum tíma. Og þetta var svo margt nýtt
1: Já
0: Skilur við, þetta var að fara í gang
1: Já, fyrsta svona einkarekna útastöðin
0: Já, alveg, það var allt sponsað eins og maður segir á slæmur íslensku
1: Já, sponsað. Allt saman
0: já.
1: Ég hef mitt las fyrstu auglýsinguna mína 1986 á bylgjunni á Snorrabraut
0: Já, alveg
1: Og hún var fyrir hérna verðlistan lögaleg
0: Er það? Hérna,
1: já
0: Mástu textan?
1: Já. Nei, ég man nú ekki textan en hérna en ég man að það var fyrir verðlistan lögaleg
0: Býttu nú við fyrsta auglýsingin
1: Á fyrsta auglýsingin sem ég las
0: ég
1: Þá var ég í mentaskólum við send
0: Já, en skemmtilegt Mér minnir að fyrsta auglýsingin sem ég hef lesið Eða með þeim fyrsta allan sem ég man eftir Það var hérna Það voru svona ísboltar
1: Já
0: Nú eru búma ísboltarnir, kom nýr aftur Það var eitthvað svona
1: já.
0: Ég man ekki, þetta voru svona Lítið boltar, þú slók ég að fylgdi skeið með þessu eitthvað
1: Já, okay.
0: Púma ísboltarnir Taldum ís, ég sé að skúpar hérna við hliðin okkur Stór hættulegt
1: Já, skúpar ís í fólkið hérna
0: En við erum henni góðum fylgingi dag, við erum henni með okkar samstofs aðalum og við erum henni ekki, en neitt er ekki þetta sko
1: Nei,
0: en,
1: við okkur,
0: en við erum með hérna þagtjaldin þetta og hann Danni sem hefur nú vera sýslega heilmikið fyrir tóttjölda vagna verður á svæðinu og það er þetta að spyrja hann spöjörnum úr fyrir þá sem vilja vita eitthvað þennan ferðamóta að vera í þagtjaldi
1: Já, þetta stórsniðugt.
0: Þetta það, við erum að heyra aðeins í honum og mér finnst þetta mjög skemmtilegt. Ég kynntist þessi fyrra í fyrsta sinn og ég bara, ain't no way að ég sé bara tilbaka, sko.
1: Nei, akkurat. Er ekki þægilegt líka að vera svona, þú veist, ekki alveg von í jörðinni?
0: Jú, og það bara er eitthvað, þetta er einhverju pínu tárar.
1: Já, akkurat.
0: Svona minn sem að örverpið. Eittir lokimæstu
1: Já.
0: Elskar þetta sko
1: Já.
0: Það geggja
1: Já, Edda Björgvinsdóttir ætla líka kíkja hennar til okkur í dag og rifi upp líka gamla góða tíma með Bibbu á Brávallagötunni
0: Já, og við fundum í kistunni góðu þá fundum við líka hérna gamalt og gott efni
1: Já,
0: með Bibbu
1: sem við ætlum að spila fyrir okkur
0: En hún verður hérna í eigin holti líka
1: Jú, það er alltaf gaman að fá Eddu til sig
0: Við verðum líka á Vappum Garðin og hún Agnes allra að taka fólki tali hér og við ætlum bara fyrst og fremst að njóta þess að hafa góðan dag
1: Já, og svo förum við í smá quiz
0: Já, þarna
1: Dýrakviss
0: Sveitakviss
1: Já Sveitakviss Heyrðu, eigum við ekki að hlusta eitthvað eitt og gott lag
0: Við erum að voru hvað Við erum að fræðast aðeins meira um hústýragarinn Og fjölskyldu hústýragarinn
1: Já,
0: nú ekki klikka á þessu
1: Nei Eigum að setja fröken Reykjavík á fóni
0: Eitthvað svona Reykjavíkur eitthvað Adna
1: Já
0: Nú maður með þetta Sérðu Ég verð að reyna að breyta

0: er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders, alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Að búa til lambakjöt er svolítið langtferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarinn eftir 2 ár.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Á meðan að þú bíður eftir betra veðri, bíður ferskt grænmeti eftir þér í búðinni. Sölufélag garðyrkjumanna.
0: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? N1 vegabréf. Ertu með? N1.
7: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar. Árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
9: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
10: HM í Ameríku. Stanslaus veisla í 1,5 mánuð. Þú styður alltaf Ísland að þú spila með. Lengja.
11: Verið hjartanlega velkomin á opnunarhátíð í Krónunni Lindum í dag. Grilla góðgæti, lukkuhjól, ís fyrir krakkana og fullt af frábærum opnunatilboðum. Sjáumst í dag milli klukkan 12 og 3. Krónan.
12: Þú getur grillað út af baki. Þú getur grillað hvar sem er. SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
13: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
14: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
15: Vegir góðir, hvergi hart, óla, mætir dekkjum, dregir sjóðir, verða vart, viðhals, nauðsinn þekkjum.
14: Og nú aftur á bak.
15: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir, dekkjum mætir, óla hart, hvergi góðir vegir.
14: Lögum vegina, kólas.

0: Tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
1: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
2: Er brúðkaup í vændum? Þú færð allt fyrir veisluna í rekstrarvörum. Kynntu þér úrvalið á rvaf.is.
3: Gerðu góð kaup í firðinum. Tax-free dagar í verslunum 10. til 13. júní.
4: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
6: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossólsi.
7: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
8: Stenströms dagar hjá Hrafnildi. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Engin vinnufriður, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn.

0: Það er bylgjulestin á þessum líka frábæra lögði.
1: Já.
0: Við kvörtum ekki.
1: Við kvörtum sko ekki við þessu veðri, enda örglega með betri dögum sumarsins.
0: Já, sem við ámast fræða. Það er æðislu dagur í gær, ég fór út að hjóla í gær kvöldi eftir sex eða eitthvað.
1: Já.
0: Þá var ennþá örglega ágjá mítjást að hita eitthvað, það var alveg galið, hjólaði hérna úr Grafarholtinu og það eru svo fínir göngustígar sem að er alveg gegnum Nú stóra holtinu gegnum Árbæin og alveg niður Elliðadalinn Fossvoginn og svo út í Nauthólsvík og það var svo mikið af fólki
1: Já.
0: Allir eitthvað úti að labba eða hlaupa eða hjóla eða eitthvað sko með nesti einhver staðar og þetta var alveg geggja
1: Já, við náttúrulega bara trillumst þegar það svona gott veður og förum á Eilsturandina og í, í fjölskyldu og stýragarðinn
0: og þessi ég nú, langar svo að segja sko að Þegar nú ég búin að búa, prófa að búa í sólinni
1: Já
0: Það samt eitthvað við það þegar það gott viðurinn Þú veist, það hvergi meira gaman Þú stóðu búir í sólinni alltaf gott viður, það ræði
1: mm-hmm.
0: En það ekki svona
1: Nei
0: Skilur við Þó að sé ekki eins heitt og svona Það bara eitthvað, það bara orkan og stemningin og það eitthvað
1: Já, en hitin hér heima verður öðruvís en hitin úti
0: Já
1: Það svona meiri steik einhvern veginn úti Hann þægilegri hérna heima
0: Það ekki og... bara það maður meiri fötum
1: Nei, Nei, ég held ég alveg að þetta sé En veistu, mér erist allavega loftið og já, allt það, já, þú veist, loftgæðin og allt þetta En til okkar komin Guðmundur Birgir Halldórsson, deildarstjóri fjölskyldugarðsins
2: Sæl
1: Velkomin
2: Takk fyrir að bjóða mér
1: Já,
0: bara gaman að fá því, sko, fjölskyldugarðsins, ert þú ekkert tengdur húnstýragarðin?
2: Sko, þetta
0: er ekki sami hlutur
2: Þetta er sko tvískipt, af því að í húnstýragarðurinn líka hluti af dýraþjónustu Reykjavíkurborgar og hún sem sagt sér dýrin í garðinum en sér einnig ef það kemur villist fálkin í borgina eða þarf að hjálpa öndum á tjörninni hundar tínast og fleira þannig að hún sér bæðum dýna þar en ég sé svona að sjá þess að viðburði og að halda tónleika og sjá skemmtitækin þannig að þetta svona tvískipt en ég samt hef mikið náfa á
0: hústýragarðinum
2: og það er hluti klárlega
0: Ætli það er einhvern veginn svona tilhneigin alltaf var hjá mér að segja bara hústýragarðurinn þá maður einhvern veginn að tala samt allt sko.
2: Þannig var þetta alltaf, það var einn forstöðumæri yfir öllu en núna svona aðeins vera að breyta þessu til að því að við svona höfum planið að hafa meiri reglulega viðburði hérna
0: Já. Það hefur ekki verið nýtt kannski að
2: Hvað séu, það svo, það sem var að gerast núna að láskortin var að lækka, þannig að það kostar 7.000 fyrir fullorðna og 4.000 fyrir börn þannig að núna þetta miklu meira líklega að fólk verði bara að koma hérna reglulega og þá hugmyndin langar okkur að vera með útileikfimi tíma jóka og svona tónuleika hér og þar og hérna, þannig að það svona allan áhersla ég svona frekar nýbyrjar en það áherslan sem að ég með langar að koma með
0: Já.
1: Svo ertu með fyrirmyndir þá einhvers staðar annars staðar heiminum eða?
2: Ég náttúrulega verið að horfa okkar það sem að við Íslendingar elskum Tífóli í Kaupmannahöfn náttúrulega við kannski förum ekki alveg þangað en allavega og horfa til þess að vera með svona það kemur kannski lúðrasveit klukkan eitt og svo kjóma hérna er hoppukastalar opnir og leiklist fyrir börn og svona þannig að þetta svona stefnan
1: Og svo stóru hátíðirnar eins og talar áðan
2: Já Við erum til dæmis núna í sumar verðum við með Tífóli tónleikaröð
0: okay.
2: þá, og það verða til dæmis MC Gauti og Páll Óskar og það verða tónleikar hérna á 50 og fleiri að bætast í hópinn og við erum
0: Þú myndi yfir þá kvöldið
2: Nei, við ætlum að hafa dag klukkan 4
1: Fyrir krakkana líka
2: Já, þannig að eins og þá opið alltaf frá 10 til 6
0: Já.
2: En
0: er það rökka sérstaklega inn á það eða?
2: Nei
0: Okay,
2: það er bara fylgjum með áskorti
0: Það er svoleiðis
2: Það er bara frýtt fyrir áskort svo og hérna, og svo getur alltaf kiptið með það stakkan eða vilt
0: já.
2: Þannig að það verða ýmis fríðið í bóði fyrir áskortstafa en stefnan í framtíðin mér langar að hafa kvöldtónleika einhvern tímann sko Mér stuðmenn spilu þetta ári og þá mættu 18.000 manns
0: þannig
2: að Það klárlega hérna rými fyrir það.
1: Já. Og svo náttúrulega líka Halloween og jólin og...
2: Já, það ætlum við að vera. Við erum að stefna að vera með svona fjórar helgar þar sem að verði Halloween í garðinum og við erum að byrja samstarfið þannig að hann heiti Daniel Pilkington sem er að gera sko svona furðuverur og skrýmsli.
0: Já, já.
2: Þannig að hugmyndin að fólk, það kannski verið svolítið meður á það en þá komi fólk og verið ákveðið svona hópur og farir gegnum einhvers konar Halloween ævintýri.
0: Já,
2: þannig að það hérna svolítið spennandi
0: og eru svo einhver svona jólahús og jólaland og
2: já, það hefur verið sko það var byrja núna fyrir nokkrum árum það var skreitt mjög mikið og hringi ekki nópin en okkur langar að vera með matavagna og jafnvel einhverjar jólamarkað
0: það er eitthvað við það sko þó að það sé kalt og svona fara í svona stemningu sko.
1: það er það
2: já. Það er alveg hérna, þannig að já, það er alveg stefna, það verða eitthvað að vera allan á sinns hring, sko. En núna, eins og ég segi, núna náttúrulega allt í blóma, það opin tækin og hverju minnsta degi og öll virk, þannig að...
0: Hvað, þú veist, koma margir hinga í hverju viku?
2: Já, sko, núna hefur verið undanfarna daga, er þetta, ég verið að byrja í kringum 1500 manns á dag.
0: Það er svo hér.
2: Og þegar við erum með svona hátíðir eins og við erum með hérna, fjölmenningarhátíð og... og svo skopp og skrýtlu í sumarháttíð, þetta með þá eru að koma svona 3500 manns
1: já.
2: Þannig að þetta gríðalega vel sótt og hérna
0: Svo, svo verður fritt í garðin í dag sko.
2: Já, búið í bylgjunar
0: og, Já, og það má alveg leða líka með því að verði dálta fólki og það dálta fólki hérna
2: Það það sko og hérna Þetta mjög vinsælt og eins og núna erum við settum upp svona auka hoppukastal upp á annars svæði til að dreifa svolítið álæginu sko og, en það þetta bara svo stór garður og svo margir möguleikar þannig að hann tekur alveg við sko, það að ég vilt bara meða salan sem sko flöskuhálsina
1: En segðum við, ennþá grillið hérna að þetta taka með sér mat og
2: Já, við erum með grillastöð, fólk getur bara komið með sín eigin mat og grilla þar og hérna svo erum við eins með, getur við leikt svona luxusgrill fyrir stærri hópa eins og mikið að vinnustöðum og hópum að koma og þá fá þau bara sér grill og borð og ýmslegt fleira sem já, geta verið sér
0: Sáðum mynd sko þegar ég var að koma hérna bara með 11 leiti að þá var sko að koma svolítið á fólki og það var hérna einmyndileg fjölskylda bara með höldu pókana, alls konar nesti og fara að gera sér glæðan dag sko
1: Og er ekki aðgengi fyrir alla? Þú ert líka fatlað og gott aðgengi fyrir þá?
2: Það gott aðgengi, við erum samt alltaf í endun í að fasa, sko, hann það margt sem að, þarf að laga hérna og það klálega það sem við erum að vinna í og hérna, og já, það svona á efst á lista að gera allt haldöllu fínu en mér finnst að vera komin í ágætist ánsamt núna en það svona ýmsan hellur og svona sem mætti laga en þetta bara allt í miklum vinslum
0: Já, ef maður svolítið gaman að ef við snúum okkur hústýraliðinni sko
1: Já
0: að ég var að labba hennin í garðinn þá sá ég að það var ung dama með svona smá fyrirlestur seli
2: Já
0: Vissu þið að heyrnin okkar svona pínu stefnuverk skilur þú veist við horfum á hvort annað við heyrum betur og allt það verra ef við snúum hnakkanum í þá heyrum við minna
1: já.
0: En það ekki svolítið sem sel hugkúpan, ef ég heyri þetta rétt hjá henni þannig hönnuð að gerð að það heyrir í allra að selurinn heyrir í allra áttir þetta læri ég nú bara því að vera lappin í garðin
1: já, þannig að já, garðurinn hefur mikið fræðslu
0: svo sannarlega sko.
1: Er verið að semst, fræða börnin sem leiðu þau skoða dýrin
2: já, það er gert alltaf reglulega og þú er svona ákveð selurinn alltaf gefið klukkan 11 og 4 hverjum degi og þá er oft svona fræðsla í kringu það en svo erum við líka með námskeið fyrir hérna börn sem er alveg uppselt reynda núna sem er sko það sem er börn kom og er í viku sumarnámskeið og eru þá bara að prófa að vera með dýrunum og jafnvel að fá að gefa þeim og svona,
1: Klappa
2: það gríðarlega vinsælt og eins verðum við með vinnuskólahópa enn í sumar, það þessi tvær lúðrasveitahópar sem að verða hérna og búa til æfa sig og massera svona garðin og svo leiklista hópur sem verðum eitthvað komur
1: þannig
2: að við reynum að vinna svolítið með svona unga fólkinu hérna í nær samfélaginu
0: Þetta ótrúlega skemmtileg, við hvetjum ykkur allir að koma nýr í fjölskyldu og húsleikar í dag
2: og skemmtilegt að segja að heimasíðan heitir mu.is Miðstu útivistar já, því að við erum hluta útivistaborgin
1: En má ég spyrja einu, hvað uppáhalds dýri þitt inn í garðinum? Ertu eitthvað svona?
2: Já, ég rosa hrifin af, það eru refir og eitt sem heitir hérna, það heitir eitthvað svona störu, nei hvað heitir það, ég manni hvað það, svona grænt dýr sem að lítur þessu laufblað það inn í hérna skriðdýra húsinu, það heitir eitthvað svona eitthvað stelkur, ég manni ekki alveg hvað heitir það lítur þessu laufblað, en svo það bara lifandi, sem verið að kíkja á því skriðdýra
0: það dýr sem er fyrirfinnst þér eða skortdýr sem er fyrirfinnst þér
2: nei, þetta þessi dýrin sem að í skriðdýra eru aðkomandýr sem hafa kannski jafnvel verið bara
0: komið með ferðalöngum
2: já, komið svona og ekki viljandi til landsins
1: og bóðin
2: og er svo hýst hér
0: aðteglisvert
2: það mjög mæli með skriðdýrhúsinu það mjög hérna fróðlegt gott samt að glir á milli
0: mjög nöðsilegt
1: svo engin verið hættur
0: magnað þá svona lítil kvíkið þið geta haft mikil áhrif á maður
1: já,
2: ég og að reyfa sér vall
0: sko þegar að kemur geitunga síðan svona í ágúst þegar þeir eru orðin pirraðir nei sko Þá ég bara inn
1: Ertu hrættu við getum?
0: Ég bara þóli það ekki, sko Þeir stara á þig
1: Heyrðu
0: Þeir bara stoppa, horfa á þig, mæla þig út og segir bara, ég ætla að stinga þig
1: Ég sko rosalega hrættu við getunga
0: þetta er ekki hægt sko. Nei,
1: þetta
0: pínu
1: lítið þetta er hamlandi sko.
2: Ég veit að. Svo er ein hugmynd sem hann ekki ég veit ekki hvort hann verið raunverulega það er geita jóka ég hef lesið að þetta sem vinst allt út í heimi geita og við erum sannlega með geitur þannig ég veit ekki
0: að vera þá í jóka
2: þá tekum við með geitunum á stund er tekum við hjá þeim á stund að jóka og
1: þær eru svo geðugar
2: þær eru geðugar
1: já, já. Þær eru öðruvísin kindin sko. Kindin er svo
0: Ég fór nú einhvern veginn svona geita sveitabíli hérna, einhverstaðar hérna fyrir vestan, man ekki hvað það heitir og þá var okkislega skemmtilegt því að þá hérna labdaðu svona með mann um hérna flutina sko og það var að vera útskýra fyrir mann geita, þetta skiptist í klíkur og þá var hérna eldri borgararnir sko og svo var það hérna unglingarnir, það var svona gang og það var hérna forstuðu hérna geitin var svona töffarinn sko og það fylgdi alltaf allir á eftir þetta var ógeðslega hrindið að sjá þetta það eru mjög skemmtilegar típur sko
1: Já, það eru mannblendnar svona já. Geitunar Já,
0: porvitnarlega aðeins spjallæði og svona sko
1: Já,
0: skemmtilegt sko Þetta er svona skemmtilegt Herðu, þetta var nú aldeilis áhugavert þú gaman að fá smá innsýn inn í fjölskyldugarðinn
2: Já, gaman að fá ykkur hérna
0: sem er líka húsdýragarðurinn
1: Já, en það er svo spennandi líka allt þetta sem er framöndan, allir þessi tónleikar já, og jóka og lúðrasveit og þemadagar og alls konar
2: Já, þannig það er gríðarlega möguleikar
1: Já, og hérna bara hveti allir til að fá sér líka áskort og einstaklega ánægilegt að það hafi lækka verð
0: Já, 7000
1: árið
0: fyrir fullotna og 4000 börn, þetta er alveg gerlegt
1: Já,
0: þetta
1: já, já
2: alveg. Mjög gerlegt,
0: já. Ég segja Allaðan fyrir fólki, það spurði hvort það sé gerlegt fyrir hóstýragarðin og fjölskyldugarðin
2: Já, jú, við höldum það, sko, það koma nóg margir sko, náttúrulega þá kostar stakur mér aðeins meira Þetta er í vilt svona í öðrum görðum og þú stakur mér einu dýrari
0: Þetta er svo sundkortin
2: Já, þú vilt hafa þinn hóp og sinna fólkinu, þetta er náttúrulega líka þjónust bara fyrir
0: borgarbúð Takk kjallaði fyrir einlítið í bylgjulæstabíli Það var gaman að fá því heimsóknum og fara nú að njóttu veðusins og fólksins í garðinum
2: Gerið það,
1: og gangi ykkur vel Já.
3: Bylgjulæstin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink Kalaria rafmótorhjól og iCamper Bylgjan Sumar hátíð húsasmiðunar í júní Þú færð öll tilbúðin líka í vefverslun Sendum nú einnig með dropp land allt Húsasmiðjan
4: Rútan einfaldlega besta leiðin að bergmáli Tónleikum Kaleo á Þingvöllum Engar umferðateppur Engin bílastæðaleit Ekkert stress Þú stígur borð Kemst beintin á svæðið og kemst sömu leið vandræðlust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
5: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
6: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
7: Sæktu appið og vertu með!

0: afmælis hátíð Bíkó í dag.
1: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Í tilefni af 100 ára landhelgisgæslu Íslands er landsmönnum boðið til opins hús í flugskýli landhelgisgæslunar við Nauthólsvík á Reykjavíkurflugvelli í dag frá klukkan 12 til 4. Gæstum kemst kostur á að kynna sér starfsemina, skoða þyrlur, flugvél, sprengjueyðingabúnað og margt fleira. Við vonum sem flestir líti við og fagni þessum tímamótum með okkur.
0: Afmælishátíð í Ylva. Við gefum viðskiptavinum gjafabréf af handahófi í öllum verslunum Ylva frá föstudegi til sunnudags. Sjáumst í Ylva.
3: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
4: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launinni. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
5: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
6: Fyrir stórar stundir í lífinu. Gefðu tíma. Mikkelsen 1909. Hafnatorgi.
7: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
8: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
10: Optical Studio Pop-up markaður, hæða Smára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
11: Verið hjartanlega velkomin á opnunarhátíð í Krónunni Lindum í dag. Grillað góðgæti, lukkuhjól, ís fyrir krakkana og fullt af frábærum opnunatilboðum. Sjáumst í dag milli klukkan 12 og 3. Krónan.
12: Stór humar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
13: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
14: Opið hjá okkur laugardag 11 til 3. Útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.
15: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
16: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
17: Þegar núna ég bara að hugsa hvað ég tel að sé best fyrir framtíð barnana minna. Mér hugnast ekki að framselja svona þeirra framtíð til Brussel.
18: Líka bara smæð gjaldmiðilsins og bara ég finn fyrir því þegar maður að greiða hérna inn á húsnæðislán mánuð eftir mánuð og maður skulda meira en maður gerir mánuðin áður.
16: Vaknaðu með okkur.
19: Virka morgna frá 6.50 til 10.
16: Bítið á bylgjunni.
20: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

0: Já, bylgjan í fjölskyldu og hústýragarðinum, bylgjulestin er farin af stað þetta sumarið. Við vorum í Grindavík síðustu helgi og í dag í þessu dásamlega veðri hér í fjölskyldu og hústýragarðinum í Reykjavík.
1: Já, og það náttúrulega 40 ára afmælisár.
0: Já, já.
1: Því má nú ekki gleyma, svo sannarlega ekki og það verða allan að tveir gestir í dag sem eru að fara svona heiðra minningu liðins tíma, sko.
0: Já.
1: Þannig séð, við ætlum að spjalla Jón Ólfsson sem nú einn af stofnendum bylgjunar.
0: Já, og svo ætlar hún Edda Björgvinsdóttir að koma henni til okkar aðeins síðar í dag og hérna rifja upp
1: Bibbu.
0: Gamla góða tíma með Bibbu á Bráðallagötunni.
1: Já, og þetta var svo stór, þetta var svo skemmtilegt sko. Maður beið svo mikið eftir þessu svo einhvern veginn dattið úr disku eða eitthvað, skilur
0: já,
1: við að gera einhverja svona leikna sketsa og það breyttist svolítið
0: Já, við förum aðeins yfir það með henni hvernig tímarnir geta breyst og húmorinn og hvað fólk vill heyra en þegar að þessir sketsar voru í loftinu á sínum tíma þá bara var bara eiginlega engin bíll á götum úti
1: nei,
0: það var eiginlega engin, þetta var svolítið eins og þegar Eurovision
1: já, og maður
0: beið eða áramótasköpið
1: maður gjör sannlega beið
0: já, maður beið bara eftir næsta já.
1: Já,
0: þannig að hérna, við heyrum hvað hún hefur að segja um þessa gömlu góðu tíma
1: það verður gaman að fá að hitta hana og fræðast aðeins um þetta sko
0: já
1: Herðu, annað því að við erum hérna í fjölskyldugarðinum og hústýragarðinum manst þú eftir fyrsta gæludurinu
0: já
1: og hvaða var
0: Já, ég átti semst fyrsta gæludýr mitt kanarífugl.
1: Það var kanarífugl?
0: Já, tveir kanarífuglar, Stín og Stjáni.
1: Bittu, var ekki svona, var ekki alltaf finka það?
0: Já, svona,
1: þessu pínlilli?
0: Pínlilli, svona, hérna gulir.
1: Já, já, já, já.
0: Syngja voða fallega.
1: Já.
0: Já, ég átti svoleiðis.
1: Án skemmtilega, hvað sagði, Stjáni og?
0: Stín og Stjáni.
1: Stína og Stjáni, já. Fyndu þú sig fugla, því ég, fyrstu gældurinn mín voru páfugur.
0: Já, ok.
1: Sem að við erðum eftir einhver aðra.
0: Já.
1: Eða sást, tókum við þeim. Þau hétu Búbú og Bíbí
0: Við vorum svolítið þegar manni Ég bjöði og æstnið manni Búbú og Bíbí og Stínu Stjáni
1: Þau voru nú svo jörðu til sætla minninga í litlum garði í Garðastræti
0: Já,
1: þegar þau fóru
0: Þetta er sárt, það maður missi gælutur í sín
1: Kallin veiktist eitthvað fyrst og slæmur sko
0: Já, töluðu þeir
1: Nei, en þau töluðu heilmikið hvort við annað Og svo leiðis það sem hún hamaði í honum
0: Já eins og við gerum, konunnar höfumist í ykkur
1: Jú, að finna þú sæður það
0: já. Ég meina bara jákvætt sko
1: Já, já, því já. Að þetta hlutin oft meira á hreinu sko.
0: Já, já, við erum svolítið
1: svona það er, sko.
0: Já
1: Nei, ég var hérna en að því að ég fór að velta þessum með gæludýrin sko, nú það svo mikið gerist svona, sprengja í COVID að eignast kött eða hund eða eitthvað svona
0: já.
1: Og ég í miklum umræðum með þetta á heimilinu var að þetta fá hund
0: já.
1: Og ég hef átt hund en já. Þetta tekur svo mikinn tíma
0: Já, það bindandi
1: Mér finnst það meira bindandi en alveg batt sko.
0: Ég með kött
1: já, já, það er ekkert
0: Það er ekkert bindandi
1: En nú varst þú að fara til útlanda, hvað gerir við köttin?
0: Hann er heima
1: Bara aðleitt?
0: Nei, það kemur fólk og sér um hann
1: Já, og setur í
0: Og svo kemur fólk heim til mín, þannig að
1: Já,
0: sem sér líka um köttin
1: Þú ertu skipti
0: Já, ég svona heim, í húsaskiptum
1: Og þannig að það vantala tekið fram Það fylgir köttur
0: já, heim Já. Og ég fer og sé þeirra kött líka
1: Já, það er svo leik
0: Já,
1: það er kattaflöskilt líka
0: Já, það er alveg rosakröldlegt
1: en,
0: Og svo notalegt að hafa gæludýr á heimilinu Og sérstaklega, sko, ég náttúrulega alveg óðbúsleg kattakona
1: Já
0: Elska ketti, þeir eru svo, hérna Þeir vita sko hvað þeir vilja Þeir eru ekkert að gera þér til geðs
1: Nei
0: Þeir eru bara, þeir fara sínar eigin leiðir, sko.
1: Já. Ég hef nú nokkuð mátt kettin, ég er ekki mikil kattamaður þannig, mér er ekki illa þá.
0: Nei.
1: En bara ekki einhvern veginn þannig típa, sko.
0: Nei, þið tala við mann og kúra hjá manni og...
1: Já, svona eftir eins og þeim sýnist.
0: Já, kría mín, sem kötturinn minn, ég átti tvo, eitt og fyrir tveimur árum síðan.
1: Já.
0: Og hann var orðin 16 ára, hét Krimmi.
1: Ok.
0: Og hérna... En kría mín sko sefur á milli, hún á bara sín kotta
1: já.
0: Og hún er svo litla barnið Já, svo rekur hún okkur í rúmið og
1: Nei.
0: Hún vill fara að sofa og bara vælir hún og komiði
1: Já, svo er þið náttúrulega misjarnir eins og margir þessir kettir sko
0: Já.
1: Ég held samt að ég hafi verið alltaf meira svona hundamein sko
0: Já
1: Er eitthvað, mér finnst, ég er búin að eiga hund og það er æðislegt skilur og alveg flýtir börn með hundu geggja
0: Já, það er bara geggja
1: Það er hvort sem er vinna
0: Já,
1: bara bæta hundinu með skilur
0: Akkurat
1: Það er geggja sko.
0: Margir fá sér líka hund þegar að börnin eru orðin stærri til þess að hafa eitthvað til þess að hugsa
1: Já, einmitt Það er nú hversu oft heldur að koma fyrir Það er búið suðum hund
0: Já
1: Börnin er að
0: sjáum
1: þetta
0: Og
1: hvað Svo bara þrem vikum senna Þá er þú bara að fara út klukkan sjö og mannana Allt þetta sko
0: En það er líka smá ægir sem fylgir því að þurfa að gera það
1: Já
0: Það er gott að reka mann út og hérna í öllum veðrum og hreyfa sig aðeins og svona.
1: Bara út með.
0: En það fer náttúrulega eftir stærð hundarins, hvað kraftmikla göngutúr það þarf að fara.
1: Já, neitt, akkurat, ná bara. Já, það var ýmislegt sem að þarf að hafa í huga, kannski best að fá sér bara gullfisk.
0: Já, það líka alveg sjóna mig út af fyrir sig, ég hef átt gullfisk líka.
1: Við ætlum að hérna aðeins að skipta þér í smá skilaboð og svo ætlum við að fylgjast aðeins með henni Agnesi, hún ætlar að fara alltaf að tala okkar fólk en við verðum með okkur í bylgjulistin eftir stuttastund. Þetta er
2: bylgjan. Bylgjulistin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals.
3: Nú eru allra síðustu daga risa taxfrí hjá Ormsson. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri þekktum framleiðendum á frábæru verði. Griftu tækifærið og gerðu góð kaup. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
4: Það komin tími til að slá grasið. Við bjóðum 20% afslátt af öllum sláttuvélum hjá okkur fram yfir helgi. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
5: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
6: Lexus RX. Luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
7: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti.

0: afmæliskaka og ís, grillráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó breytt. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Komin tími á húsið. Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
2: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
3: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
4: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
5: Babyliss dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babyliss tækjum. Þú fær betra hár með Babyliss.
6: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Time to laugh.
8: Dróttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á sín plus.
9: Something like that, yeah.
10: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
11: KitKat, þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
12: Þartu að endurnýja. Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Allar nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
14: Bylgjulestin á Bylgjunni.

0: Já, bylgjulestin í fjölskyldu og hússteyragarðinum á þessum dyrðar degi.
1: Sko, ég hérna, það er svo gaman að, þú veist, maður nær hlaupa hérna eins út. Já. Það er svo mikið fólk, við náum ekki að hlaupa hérna inn í allum garðinum, ég skilst það sé rosa mikið af fólki hérna.
0: Já, sem er ánægilegt.
1: Sem er meira ánægilegt, bara minn ykkur á að það er frítt. Inn í fjölskyldu hús dýragarinn í dag
0: Já.
1: Í tilefni hátíðardagsins 13. júni og allir kátir Þá heilmikið sem að fylgir okkur hérna í dag og til að mynda hafa mynd kosta því að koma hér og fræðast um talaríja raf móturhjölun sem eru gríðarlega vinsæl og í kampir tóftjöldin sem eru hérna, við ætlum að mynda að spjalla við hann Danna og eftir sem er algjör sérfræðingur þegar kemur að svona útivist að þetta aðeins önnur útivist heldur en þessi típiska útilega á Abba hérni, skilur, öðruvísi
0: Akkurat.
1: Og við ætlum að særa það og svo erum við alltaf með lukkuhjólið og það verið að gera alls konar hún Agnes okkar allra besta hún búin að vera á þvælingi hér með svita perlurnar á enninu, við ætlum að heyra hvað hún að dunda núna
2: Já, nú erum við komin einnig fyrir utan bylgjulestabílinn í hússteyragarðinum þar sem er rífandi stemming það verið að sýna hérna ækampir tjald og talaríja hjólin, rafmagnsmótorhjólin við erum með ís í bóði frá Skúb mjög girnilegur ís síðan erum við með okkar allra besta mann hann Andra Björs sem að stjórna lukkuhjóli Hvernig gengur Andri?
3: Herri, fárulega vel, það var einmitt verið að vinna 7-Up gostrik Það gengur bara fárulega vel, þú mást snúa?
2: Hvað langar þið að vinna?
4: Ég vil kannski að vinna stressboltan, svona NH stressboltan eða...
2: Sýn sport stressboltan?
4: Já.
2: Hvað svona vinsalega?
3: Það var stóllinn. Hann kláraðist og fólk ennþá að spurja um hann.
2: Við gætum kannski fundið nokkur fyrir aftan.
3: Það eru kannski til einhver eintök.
2: Einhver á bakvið.
3: Einhver svona seinna, en derhúðan að koma sterkinn, svo bara súkkulaðið mjög vinsælt líka.
2: Kitkatið.
3: Og síðan drikkurinn, 7-Up drikkur.
2: Mjög svalandi. Við mælum með að allir komi og kikið til okkar og snúi lukkuhjólinni á Andra. Þetta rífandi stemming, það að vinna alls konar skemmtilegt bylgjuvarning og en einn varning, alls konar frá 7-Up, þau eru með derfúur og alls konar skemmtilegt. Þannig að ég sendi bara boltan aftur inn í bíl.
5: Fylgstu með okkur á Instagram og Facebook, Bylgjulestin á Bylgjunni.

0: Bylgjulestina þessum dásanlega lögðu Veistu það, þetta lag Það tekur mig aftur á síðustu öld
1: Já, 19... þetta er voðalega fallið lag
0: 1995 var einhvern að segja það meðan lægi var alveg svona stundum að taka lög með einhvern veginn svona ég finn lyktina eða eitthvað svona
1: og jákvæmnar aðstæður
0: já, og þú veist, ég gat ekki alveg sett butan á hvaða ár nákvæmlega en allt svona í kringum það mann það einhvern veginn ótrúlega fyndið
1: já, og þú hafði rétt
0: fyrir já, það var rétt, það var 1995
1: já.
0: elska að geta að googla eitthvað rétt fyrir mér það má aftur annar mál Heru, nú sumari komið með látum
1: Já, já
0: Búið ræðislega þessi dag Mér skilst það sé bara mjög gott Við erum mjög víða land Talaði mjög góða vinnmerindar í gær sem að austur í Neskosta
1: Já, hvernig var?
0: Það var ekki gott Ég ætla að flytta til útlanda Það eru 5 gráður
1: Þeir fá nú Ég hef orkinn þeim ekki
0: Nei.
1: Þeir fá alveg góða veri bara aðeins setna
0: Norðfringandi
1: já, já, þá fá þeir líka alveg
0: Sko, ef það gott við þröstan Þá svaklega gott yfir
1: Já, það fyrir fylgja svolítið Evrópu
0: Já, það bara, þú veist, já, það annað loftslag í rauninni þegar það kemur gott yfir En mér skilist nú að það sé betri í dag Heldur en gær, það voru 5 gráð súld sko í gær þegar við vorum í góðurinn hérna í gær
1: Þannig
0: var ekkert, þegar ég var
1: að tala Já, ég var nú ekki að meina það að við rættu það skilja
0: Nei, tökum það tilbaka
1: Já, tökum það tilbaka
0: En nú svona sumari komið hérna algjörlega og maður fer hans að velta fyrir sér kannski lífinu og tilurinni og fara tilbaka í tímanu og svona Áttu ykkur svona gamla fjölskylduminningu frá sumri? Vist, er það eitthvað svona sem tengist fjölskyldinni?
1: Sko
0: Eða var þetta alltaf að sparka í sveit bara?
1: Sko, þegar pínu svona, frekar, já, svona yngri kantinum þá man ég þá eru æsku minninga mínar frá Siglufirði hjá ömmu minn á Siglufirði Þanga fór ég á sumrin og svo þegar ég var 7 ára þá flutti ég í Skagafjörðin í sveit, á Sveitabæ þannig að, já, ég, hún öll fyrir norðan mín æsku minning
0: Alltaf gott viður
1: Já, á Siglufirði sko Já, já og oft í Skagafirði En ég var svo miklu háðari veðrinu í Skagafirði Að við þurftum að hafa Þú veist, þurftum alltaf að fylgjast með veðrinu upp á slátt Og gýringavinnuna og réttir og öllu þessu já. Já, já, ég var í þessu
0: wow.
1: Rétt náðin er á, þú veist, á dráttavélinni
0: Já, já,
1: og hérna
0: Og gerir þér út allt
1: Já,
0: já Sveðarfóringi
1: Já, já, bara
0: mjög
1: Þegar ég fór að kera dráttavel
0: Já, þú fórst að vera alltaf í sveitinu og gera verkin
1: Já, ég flutti 7 ára og maður var bara settur í strax í að gera þau verk sem að maður gat gert á þeim aldrei Þú veist, ég var allmest í sauðburði þá þurfti ég að vakna á nóttinu og hlaupa neyrtir og vitja þeirra og svo hjálpa til við að tósa lampin út af því ég var með minnstu hendurnar
0: En meina, hvernig var það, þú veist að því að ég hugsa tilbaka fyrir mig, sko var, við fórum rosa mikið útilegur alltaf, ég segja stundum að ganni mínu, ég ólst upp í tjaldi, sko
1: Já.
0: Og En þú veist, ísbíltúr og eitthvað svona þú veist,
1: nei,
0: þú það var ekki En var það bara ísbílinn, ding, ding, ding
1: Nei.
0: Kom hann aldrei
1: Ég var ekki, ég borðaði ekki ís þegar ég var bann
0: Hæ?
1: Nei.
0: Nei, hættu Nei
1: Ég drak ekki mjólk
0: Já, ok
1: Já, ég ekkit sérstaklega gefin fyrir ís Já,
0: bara fróspina
1: Já, fróspina, ég elska fróspina
0: Ísbílaðu nú fróspina Var það ekki í sveitinni?
1: Það var ekkit ísbíl í sveitinni
0: Var það ekki byrja?
1: Nei
0: Við erum það langt síðan
1: Ég sko, síminn heim með mér var stutt löng, sko
0: Nei
1: Jú
0: Þú ert það ekki svo gömul, sko
1: Nei, nei, ég veit það, það ekki 100 ára En það, veist, þetta bara, það, veist, það svo margt gerst á svo stuttum tíma
0: Já, það reyndar alveg rétt, sko En maður fer að hugsa tilbaka, það bara Manstu hvað heima síminn spilað stóra rullu,
1: já.
0: Mér finnst ekki mjög langt síðan, ég menna það veri upp að þessar aldar, 2000 ég, ég kipti íbúi í Kópói 2004 og það var almáli sko velja rétt heimanúmer, það var bara 2004
1: já, já.
0: og það var 5542 og mér varst það mjög skemmtilegt númer, og allt í lengi en í dag Það er ekki með heima sem að hvað það stutt á langa
1: Nei Hvað það stutt á langa, nei Þetta var, þú veist, já, þetta er svona
0: Herði
1: Maður kemur upp sig, hvað maður er gamall
0: Það er ekki að tæknin verður hérna góð Stundum verða einfaldir hluti snúnir
1: Já,
0: já,
1: já
0: Þegar maður verður ræns eldri Og til dæmis bara það að ég fer Ótti vörklass Og ég þarf að læsa skápnum Það er ekki droslega sniðið fyrir mig að vera með talnalós Af því ég sé ekki tölunar Og ég náttúrulega er ekki með gleraugun á mér
1: Nei, þú veist að hefa, nei
0: Ok, svo er ég með leikil, en þú veist, svo getur þú týnt leikilunum, skilur
1: Já
0: Þú veist, eða kemur, ég get aldrei stungjum rétt í að því ég sé ekkert, skilur Svo eru konur í nýtækni og það er það er hérna, nú getur þú gett svona með þumalfingur að fari.
1: Já, það er sniðt.
0: Það er, ég ætla
1: að það henta nú ansi mörgum.
0: Ég ætla að það má svolítið snæst.
1: Já.
0: Þá þarf ég geta að spáði hvort ég sjáu skráfagætið.
1: Nei.
0: Og alls ekki tölunar, því að ég getur gleymt þeirri hugmynd.
1: Þetta svo óþægilegt, þegar maður svona hálfblindur.
0: Þetta hræði.
1: Já.
0: Og gleru út allt.
1: Ég
0: og ég fer eitthvað út og gleymi þeim.
1: Já,
0: ég vil bara gera svolega, já, ég vil bara snúið að sækja þú
1: Já, já, þú, meðan nema getur ekki dönnið án þeirra
0: Nei, nema ég veit þér að hitta því en það múti alltaf með auka
1: Já, já,
0: í
1: ég
0: veskinu.
1: Alltaf með auka í veskinu
0: Nó, hlæðstu, viltu hlæðstu tæki?
1: Já, já, já.
0: Stórkúslegt eru, við ætlum aðeins að fá stutt skilabóður og við höldum lengra og það styttist nú ég að við förum að fá góða gesta aftur í bílastúdíóið okkar
1: jú, jú.
0: Í
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan
3: Afmælishátíð Bíkó í dag. Glæsileg tilboð afmæliskaka og ís í öllum verslunum okkar. Bíkó
4: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
7: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
8: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
9: Svakalega suðrunar lambakótelettur á 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorgi 3.
10: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
11: Ert þú búinn að kíkja í nýju Elko-verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
12: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
2: Bylgjan.
12: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Já, Svali og Svansi í fjölskyldu og hústýragarðinu með bylgjulestinni.
1: Tekki því, maður segjum oft já áður en segjum eitthvað.
0: Já,
1: já, veistu þetta. En að nema að maður er að hissa hitt einhvern. Það sem að, nei, hæ.
0: Já, já, það er réttu
1: það. Akkur segir nei. Kom að það, nei. Akkur ekki já, þú, eða þú veist.
0: Við hefum hérna, talandi um jáið, þá hefum við hérna færiska minn og þegar hann hittur eitthvað þá sér alltaf Já, hún er fyrst íslendinga að segja já.
1: Og þið kallar okkur stundum jávara.
0: Já, akkurat.
1: Þannig að það er alltaf ekki
0: svært.
1: Við fórum í quiz nafnilega síðast, það var grindækur quiz, þá hérna fórstu og rúlaður upp grindækur quizinu.
0: Já.
1: Nú ætlaðu að taka mig í kvöldkursið.
0: Já, nú erum við í hérna.
1: Og ég að vera á apparatinu.
0: Já. Þetta, okay. Þetta er sem sagt rétt.
1: Rétt svar.
0: Já.
1: Rangt svar er anskotin.
0: En rangt svar.
1: Ok.
0: Þannig að, já.
1: Það er ís og skúpp. En þú borðar ekki ís.
0: Jú, ég borða ís sko í dag. En ég ekkit sérstaklega fyrir ís.
1: Nei.
0: En við skulum mynda okkur í, hérna kvissið. Og við byrjum núna. Í hvaða hverfi Reykjavíkur er hústýragarðinu staðsettur?
1: Nei, byrjuðu að svara fyrst,
0: já. A. Grafavogi, Laugardal, Breiðholti.
1: Skjóðum á Laugardal.
0: Júhú!
1: Ok, þetta var fyrsta erfa spurningin, komum við næstum.
0: Hvenær opnaði hústýragarðinu fyrst fyrir almenning? 1978, 1990 eða 2001.
1: Veitu hvað það er, 1978?
0: Já.
1: Var það ekki bara sætir að satna yfir liði? Það var ekki neitt hústýrakar, er það? 1990? Þetta er miklu eldra, ég held að þetta væri bara 95-6 eða eitthvað.
0: Sko.
1: Akkur er ég að rugla? Ég ætla að skjóta á 1990.
0: Já. Ég hefði haldið það líka.
1: Já, er ekki.
0: En það er ekki rétt. Samkvæmt þessu, en ég held að þetta sé ekki rétt.
1: 1978?
0: Sko, hérna.
1: Kannski var þetta sætir þannig fyrst.
0: Þetta er sko svar, rétt svar er 1978, en ég er nú ekki viss að þetta sé, sko.
1: Heldur að Gurri hafi verið að klika?
0: Ég held að Gurri.
1: Gurri hafi klika?
0: Quiz Gurri, okay. Hafi verið að klika eitthvað hann.
1: Ok, ég.
0: Við rannsökum þetta.
1: Þetta fer fyrir nefndina.
0: Á hvaða, hvaða íslenska hústýrategund er þekkt fyrir að hafa 5 mismunandi gangtegundir?
1: Okay.
0: Kýrin, sauðkindin eða hesturinn?
1: Þetta er hesturinn.
0: Já, já.
1: Þetta veit ég þó ég sem alabann.
0: Já. Hvað kallast kvenkyns kind? Ær, gimbur, hrútur?
1: Það er ekki hrútur.
0: Nei.
1: Gimbur er þá, það hlýtur á rær.
0: Það er rétt á rær. En hvað kallast ungi svínsins? Kálfur, grís eða lamb?
1: Hæ, grís. Það var að gott að bóta grís ekki.
0: Þetta er alltof.
1: Hver samdi þetta? Okay.
0: Hvað eru mörg megin hústýr talin hafa mótað íslenskan landbúnað frá landnámi?
1: Okay.
0: 4, 6 eða 8?
1: Hvað segðu mér? Byrðu nú við. Hvað er mörg megin
0: hústýr? Hústýr talin hafa mótað íslenskan landbúnað frá landnámi.
1: Ok, ég ætla ekki ská. Þetta var hesturinn alltaf.
0: Já.
1: Þetta var kýrin.
0: Já.
1: Klálaðar allan.
0: Já.
1: Skýrðu við?
0: Já.
1: Landnámshænur. Þú veist, hænur.
0: Já.
1: Það eru þá 4. Grís, hana.
0: Og eitt viðbót.
1: Voru að tala með hann.
0: Já.
1: Geit, hana.
0: Já.
1: Það er mjög mikilvægt að það komið, það eru 6.
0: Það er semst hestur, kýr, sauðkind, geit, svín og hænur.
1: Já, ok.
0: Og hvað heitir kallkyns geitin? Heitir hann hafur, hrútur eða tarfur?
1: Er ekki hrútur, hafur eða tarfur?
0: Já. Hvort?
1: Æ, ég segi hafur.
0: Það er rétt.
1: Nei.
0: Jú.
1: Hver anskotin?
0: Já.
1: Ha?
0: Hvers konar dýr eru minkar? Nagdýr, rándýr eða klaufdýr?
1: Hörru, þetta er rándýr.
0: Já.
1: Ég
0: það er rétt þar.
1: Anna.
0: Já. Já. Hvað kallast ungi kýrinar? Folald, kálfur eða grís?
1: Það er ekki grís.
0: Nei.
1: Það er ekki folald.
0: Nei.
1: Já, hann að góða.
0: Herðu, hvað hefur íslenska kýrin verið á Íslandi í það bil mörg ár? 500 ár, 1100 ár eða 2000 ár?
1: Það ekki 2000 ár.
0: Nei.
1: Og það hlýtur að lengra 500 ár.
0: Á.
1: Ef þetta landnám.
0: Á.
1: Það ekki?
0: Jú.
1: Þá hljótið að skjóta á 1100?
0: Já, þetta Herðu, býtum við, ég með eina auka.
1: Ok, hvað þú meina auka? Við býðum bara, þetta ekkert mál Ég fæ mér bara ísa með það
0: Hvaða dýr í garðinum tengja margir við íslenska sveit og bernskuminningar? Kanínur, kýr, hesta eða öll ofangreind?
1: Öll ofangreind?
0: Já, það þú ert bara með 100% rétt
1: Já, það
0: þetta,
1: Nei, var það?
0: Já.
1: Nei, við vorum ekki vismastu með einhvern
0: Já, nei, það er sko kvissið sem að klikka
1: Já, þetta var ekki það ég að rátt fyrir mér
0: Nei, en það getur vel verið að þetta sé rétt en ég held einhvern veginn að þessi freka 1990
1: Já, ég, 78 í álfurinni Við erum að ringja í hann hérna,
0: Já, við erum að ringja
1: hann Guðmund sem vorum að spjalla á
0: hann Já, við erum að gera það
1: Og eins og að og hvernig þetta er, hvort að hann viti það
0: En, það er frábært veður á flestum stöðum á landinu
1: frábært.
0: Og ég fekk skilabóðum að vera 19 stiga hiti Á flúðum
1: Já, ég get ímynda mér að það sem þetta aldrei gaman var það fólk sem er í heimahúsi eða í hjólisabyðin eða
0: Já, gaman að vera
1: þarna Hefurðu komið í hjólisabyðin á flúðum?
0: Já
1: Því lík stemning þar
0: Já, það er rosalega mikil stemning þarna og
1: Það er ekki hægt maður með svolítið prómíl þegar maður fer Það er oft svo mikil stemning
0: Já, þú meinar
1: Allskonar stemning
0: Ef mikið vera af
1: Já, já. Ekki það allir
0: Nei.
1: Alls ekki, en bara
0: En þú manst gleðinu besta víman
1: Já, þú veist eitthvað að reyna að selja mér Það alveg rétt hjá
0: því
1: Svona það, það tíminn frá okkur ætlum að fara að fá okkur stutt skilabóð Svo stýttist nú í það, við ætlum að fá góða gesti hér í hljóðstofu Það Jón Ólafsson, stofnandi Bylgjunnar Og Trissja vinkona okkar
0: Já, Patricia Bono
1: Já, fyrir flottasta eftirnafn sem til
0: Aha
1: Og hérna, við ætlum aðeins að ræða við það um þessu fyrstu Þessa fyrstu mánuð og fyrsta ár hjá Bylgin á sínum tíma frá 1986 En allt það hér á eftir
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
3: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
4: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslögtu. X-Peng.
5: Njóttu kvöldsins, við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera að hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
6: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
7: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusama.
8: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín, allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk.
9: Má ég segja þér eitt skemmtilegt? Nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Vertu hjartanlega velkomin til okkar. Opið til klukkan 9. Krónan.
10: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
11: Kristall. Það sést. Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
12: Lind Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
13: Draumurinn heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð. En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með. Lengja.
14: Hamingjustund þjóðarinnar. Á bylgjunni.
15: Laugardaga frá 4 til 7.
16: Fyrir að gefa landa með það?
17: Já, hann farinn, fyrir minn.
16: Jæja.
17: Já,
16: ok,
17: já.
16: Fyrir já,
17: þegar. Já, okay. Já, tökum annan og eftir. Ha.
16: Já. Ok, og ég fáið bara ekki að slá aftur á gráðuna.
17: Nei, viltu ekki bara bíða á línunni í klukkutíma að
16: það?
18: Já. Ég segi svo normenni, sko, þið skal við hafa þessi einn örlega tre.
14: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
19: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
20: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: Bylgjulustin þennan fína laugardag 13. júní.
1: Já, og þessi líka sólríki og fallegi dagur.
0: Alveg dásanlegt að vera hérna úti í garðinum og njóta þess að vera hérna. Frittin í fjölskyldu húst þér að garðin í dag.
1: Já, til okkar konir góðir gestir.
0: Já, svo sannarlega.
1: Jón Ólafsson, stofnandi Bylgjunar og Patricia Mary Bono, fyrsta sölukona Bylgjunar.
0: Þetta ekki nokkuð neður rétt hjá okkur?
2: Já, góðan daginn.
0: Gaman að sjá ykkur og velkomna á svæðið.
2: Takk fyrir og gaman að vera með okkur.
0: Heyrðu.
3: Já, gaman að vera með ykkur.
0: Hérna, það bara svo leist, þú stofnar Bylgjuna, Jón.
2: Já, ég var frumkvöðlun að því.
0: Já.
1: Hvernig kom það til?
2: Ég sko náttúrulega var alinn upp og í Keflavík. Og þar höfðum við ekki bara ríkir rásina,
1: Nei.
2: Við höfðum líka kanna útarpið og þarlandi fekk maður miklu meiri nálgun við tónlistarlífi heldur maður gerði gegnum gufuna þegar gufan var dóldi mikið klassik og dægulög og það var mikið alvarlegt efni alltaf í þar svo stofnuðu rás 2 og þau voru mér höggulega, þau gáðu okkur rás 2 frá 9 til 12 og svo tók þessi frí til 2 til 5
1: Alverið.
0: Var það svoleið?
1: Já, alverið.
2: Og tvö var ekki neitt í gangi og alltaf þegar við byrjuðum það fórum við stags 24-7
0: Já, vau, wow, það var svo mikill munur
2: sem var bara, var alltaf eins og útarp eiga að vera og það var til þess að okkar auðlýsingamagn bara hrundi við vorum uppsaldið með alla auðlýsingar fyrstu mánuðina, algjörlega það var sem mikil uppsöfnun eftirspurn hjá ungu fólki fyrir mjúsík að komast í góða mjúsík og fyrir hvað þið skipti máli
0: Já.
1: En hvernig var stemmingið svona fyrstu dagana í hérna á Snorrabrautinni?
2: Það var ótrúlegt, þetta var að gífurlega skemmtilegt og...
0: Hvaða hópur var það sem var í loftinu?
2: Það voru við með Einar Sigur sem var út af stjóri og Páll Þorstinsson var hann ekki, hann var dagskrárstjóri og svo var margt af góðu fólki sem hefur núna orðið mjög landstækt sem byrjaði hjá okkur í fjöftunum
1: Kristján Már eða ekki?
2: Kristján Már og hann hérna Hólm og
1: Haukur Hólm
2: og nú alltaf hún hérna Hvað heitir hún sem var gift honum Friðrik hérna sem var fréttastjóri hjá okkur?
1: Já,
2: Elín Hirst,
0: já.
2: Þannig við vorum úrvalslið, alltaf, alveg einmanna lið, alltaf tíman.
0: Já.
2: Og ég man líka alltaf sérstaklega eftir því að þegar við vorum fyrst til að segja frá þegar hérna Gorbatjóf og Reagan komu. Það var fyrsta svona skúpi sem við gerðum í fréttum, við náðum að verðum það undar rúf
0: okay. og það er strax 86 en hvernig var svona fyrir þig og þá sem að voru svona frumkvöldin í þessu að setja saman hugmyndina baku hvernig útarpir var að fara að gera
2: það var alltaf skipt í mínum huga en það sem var kannski vegferðin var ansi erfið
0: já.
2: Því að á sínum tíma var hér Guðmundur H. Garðarsson hafi stofnað samtökum frjálst útarp sem var í gangi í tölvaran tíma en svo lagðist það af og ég endur vakti það og kom þeirri starfsemin gang og fórum mér loppið að staðtæra beitar lögunum og endaði með því að við áttum mjög stóran fund á hóttir söguð þar sem að félagsamtökin komið saman og það var kjósin stórstjórn og framkvæmdastjórn og svo framvegis og það er merkilega við það maðurinn sem var að koma svolítið saman hann var ekki kjósin í stjórn
0: og það?
2: Já, sjálfstæðalflokkurinn kom hann inn tóku öll stjórnsætin, þar mikið Kjartan Gunnarsson og fleiri menn sem voru bara konir hann inn og hvað gerðist næstu vikunar? Ekkert nákvæmlega ekki neitt þannig ég fór bara í gang aftur
0: okay.
2: gerði þetta bara sjálfur það skipti engu máli og þegar ég fór það leið að á þessum tíma hafði bara eitt félag verið á almennu markaði það var einskip óskapat þjóðarinnar en við fórum nýr í hérna fjárfestingafélag sem þá hét og fengu þá til að afla hlutafjár inn í dæmið og við sóttum gífulega mikið fjármagn til að gera það og þar meina voru Burðarás innskip og fleiri voru hlutafjár
0: okay.
2: og við sóttum alla á peningarsluturtum og meira sé að ég maður svo vel að við vorum með kynningur sem gerir ráð fyrir að það er svona mikið ávöxtun á fyrsta ári og við náðum upp á krónu
0: já,
2: það bara gekk allt upp
1: það gekk allt upp
0: Þetta er nú ekki, ekki talin í dag, þetta er ekki léttasti bransinn til þess að búa til auðri í dag, sko.
2: Nei, þetta er það hefur farið alltaf aðra leið heldur en það var á sínum tíma því að, að þarna voru við einir að mótur í rúf
0: já, já.
2: Og þá var þetta mjög auðvelt svo það kom stjarnan og þannig að þetta hjói okkur og hafði áhrif á okkur
0: já.
2: En þeir hafði ekki úttal þannig við, eignast, við ein, endur með eigna stjórnuna
0: Akkurat.
2: Og þá kom Átni Sam líka og hann var með FM og, uh-huh. og þannig að þetta hjói okkur líka og, og sama sagan var með hann við eignust Átna Sam og svo alla hérna við eignust alla Það var sama hverju fór í keppu kemnuð, þeir töpluðu okkur ef við endum með alltaf að kaupa það út.
0: Já, já.
1: En hvað, já.
0: Það er kannski bara eina leiðin, bara til þess að, að lifa þetta almennlega af, sko.
1: Já, já.
2: Það er ekkit, allan þeim tíma var ekkit mikið markaði fyrir tvö, verið, ríkið og okkur, því að það átti okkur þegar ríkið með tekju frá, frá alþingi.
0: Mm-hmm.
2: Og núna með tekju frá öllum.
0: Hugsaðar eru með útgefnar tekjur að við nú opinbera og svo frá auðlýsingamarkaðunum sem alltaf er svolítið ósangjarnleikur
2: Þetta er algjörlega, það er aldrei verið jafnleikur og þetta er alltaf verið á, á algjörlega stjórskjön við það sem gert annars þar
0: Já, já, algjörlega Það er önnur umræða
1: Þannig að það er svona kannski helstu áskorunar sem að áskorunar sem að Bylgjan fekk í gegnum árin eða voru einhverja fleiri áskorunar eitthvað svona sem að
2: Já, já,
1: mér sem er minnist þett
2: Já, guðum við góður, sjálfstálflokkur var alltaf algífulega að reyna að trubla okkur og hafa áhrif okkur og vilja, við gerðum hlutinu svo þeir vildu en við, ég var ekki tilmótið þess þannig að, að ég sagði alltaf strax í upphafi ég vil vera jafn við alla stjórnmálaflokka og allir skulu fá sömu
1: umfjöllun
2: og sömu sama afslótt af, af kjörum en náttúrulega stjórnmálaflokkur eitir meiri peningar allir hinn þannig að þeir fengum tölulega miklu hærri fyrir afslótt en það var alltaf að ganga eitt við alla það mátti mér fannst það ekki vera rétt að við ætlaðum að hlúa einu flokki og umfram aðra það, var, það, það var aldrei, passaði ekki í minni hugsun
1: nei, nei. Nei, ég held að svo hugsun sé enn við líði
2: Já, hún er líka rétt.
1: Hjá Bylgjunni, sko.
2: Hún er líka rétt.
1: Já, hún er líka rétt. Já, já.
2: Hún er bara rétt.
0: En Patricia, hvað hérna í sölumálum? Hvernig var, voru fyrstu skrefin svona í uppákomum og selja og hvernig var markaðurinn að taka ykkur?
3: Já, þá fekk maður bara símaskráf í hendurnar.
0: Já.
3: Og maður átti bara gjörslega að finna kunnana. En það var náttúrulega uppselt eins og hann sagði. Það var bara stöðugur sími sem var ringd inn.
0: Já.
3: Og allir tímarnir voru...
1: Það hefur verið ánægilegt að taka móti bara.
3: Já. Og síðan bara fletti maður símaskrá nema þurfti að fylla inn og þetta var bara rosalega skemmtilegt.
0: Okay.
3: Mikið fyrr. Það var rosa lifandi vinnustaður.
0: Já. Og búa til einhver uppákomur og,
3: og
0: tónleika.
3: Já. Og maður fekk svona alveg, svona, ég náttúrulega hálfu kanni, svo að maður fekk svona smá áhrif frá bandaríkjunum inn.
1: Þú komst með alls konar leiki og svona frá Ameríku, eða ekki?
3: Jú.
1: Já.
0: Hvað var fyrsti leikurinn? Manstu?
3: Á Bylgjunni?
0: Já. Eitthvað svona...
3: Nei, ég man eftir fyrstu leikjunum annars það en Bylgjunni, ég man ekki... Við vorum með svona...
2: Á Bylgjunni var ég lagum að segja það sem að gerist á Bylgjunni var það að Jón Axel var með þátt í eftirmiðdaginn
0: Já.
2: Og við ætla Gulli að vera með honum og hann var það vissall að það var að hringja inn og svo framvís í gangi þannig að við vorum beðin um að breyta þessu að því að Það náðist ekki sjúkrabíla álægi var svo mikið á símakjörunni þegar kom slýst eitthvað gerist út í bæ það náðist ekki dísröðbræð við þá vorum byggðin að taka, að draga úr svo til að tryggja það að þetta veri í lægi með þrjófélagi hvað því að kerfi var ekki byggt fyrir svona mikið álag
1: Nei, akkurat
2: Þannig að, að það var svona
1: Var það tveir með öllu eða?
3: Nei,
0: þetta er áður
1: það gerist Já, þetta er áður
0: Já.
2: Þetta var mjög merkilegt og þeir yngir sem er náttúrulega frábæri báðu til útarsmenn og voru alveg snillingar og eru snillingar
1: Eru snillingar, já
2: Fyrir ofsalega veintu þá
1: Já, mér líka
0: Já, og gaman að heyra, það er ljóst að það er óbúðslega margt sem hefur gerst í útarsheimilum og ég man alltaf eftir að hún valdís heitin Gunnarsdóttir sagði nú stundum, það er búið að gera allt sem hægt að gera en það er alltaf að gera aður
2: Já, já, hún kom til mín á sínum tíma og sagði, hey, Jón, ef við ekki að gera eitthvað úr valasinu að dýjunum
0: Já
2: Og við ákveðum að gera það saman og það var ekki til þetta Íslandi hérna
0: Þessi
2: það var ekki til hér En hann er svo virkilega til hér og Valdís á það
1: Hann er stundum Valdís að dán Já,
2: það er Valdís að tala
1: En svo dæn í dag, sko
2: Hún var líka frábær út af hlut frábær manneskja, það er skemmtilega hún var elskuð, gífulega mikið
0: Algjörlega, sko, meira áttar Já, það var hann hægt að sitja þetta með ykkur allan dagar upp þessum gömlum góðu tíma en mikið óbóðslega er í fegin að þetta bara fór í gang á sínum tíma
2: Já, það var það gerst. Það var það gerst því það var svo mikil eftirspurn, uppsöfnu eftirspurn áratug. Við fengum lög unga fólksins og meiri sem að hlusta það öskla sjúklinga því að það var að spila lög.
1: Og sjómana.
2: Og sjómana. Já. Þetta var þessi þrír þættir sem að hlusta það að það var að spila lög.
0: Klukkutími einu.
1: Og svo tók maður upp.
2: Marga góða sögur amma sagði mér. Já. Þetta var ég alltaf í því að skilja sjúklinga.
1: Ósjó.
0: Já. Þetta magna. Heyrðu, já, Jón Ólfsson og Patricia. Takk kærlega fyrir komuna.
2: Takk fyrir kærlega.
0: Koma hér, fannst ekki gaman að koma í garðinn? Langt síðan komið.
2: Ég hef aldrei komið hingað á þetta svæði. Ég er langt fyrir mér.
1: Mér langaði líka að óskaða til hamingju með 50 ára afmæli skífunar.
2: Já, sko, í ár er það merkilegt. Já. Ég veit ekki akkur, ég var fattat daginn að sex er ykkur tala í öllu sem ég gert. Sér því að það 1976 stofnaði ég skífuna.
1: Já.
2: 1986 stofnaði ég bylgjuna. 1996 stofnaði ég tal sem núna Vodafone.
1: Já.
2: 2006 förum við inn í bandaríkin með Vatnsfélagið.
1: Já.
2: Og núna ég að gera eitthvað nýtt með henni. Já. Og núna 2026 það alltaf eitthvað sem byrjar á sex sem verður til þess að ég fyrir í gangi
1: Já, og það greinilega hérna farsælt
2: Já, það kom mér bróar því að maður var bara skoða þetta fyrir bara viku síðan það fattaði, ó, þetta er bara, það er rytmi í þessu
1: Já, skemmtilegt, já Takk fyrir að koma til okkar Jón Ólafsson og Patricia Meri Bono Það var gaman að rifja upp gamla tíma frá bylginni
2: Þúsund takkir og gangi ykkur ofsala vel
0: Ég takk
2: Góða helgi
1: Góða helgi
4: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Kalaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
5: Sumarmessa í ytri Njarðvíku kirkju, sunnudaginn klukkan 20. Kálfatjarnar só. Sumarmessur í Garðar kirkju, sunnudaginn klukkan 11. Bessastaða só.
6: Ioniq 9 nýr fjórhjóladrifin sjösæta fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drækni. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu Ioniq 9. Hyundai Kauptúni.
7: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
8: Í tilefni af 100 ára landhelgisgæslu Íslands landsmönnum boðið til opins hús í flugskýli landhelgisgæslunar við Nauthólsvík á Reykjavíkurflugvelli í dag frá klukkan 12 til 4. Gestum kemst kostur á að kynna sér starfsemina, skoða þyrlur, flugvél, sprengjueyðingabúnað og margt fleira. Við vonum sem flestir líti við og fagni þessum tímamótum með okkur.
9: Afmælishátíð í Ylva. Við gefum viðskiptavinum gjafabréf af handahófi í öllum verslunum Ylva frá föstudegi til sunnudags. Sjáumst í Ylva.
10: Kristall. Það sést.
11: Optical Studio Pop-up markaður. Hæða smára fjögur. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
12: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
13: Potturinn stefnir frá Þorlákshöfn til Hafnar og þaðan til Þórshafnar og aftur suður í Hafnarfjörð í 27 milljónir, já 27 milljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
14: Hvað eru fyrir gangi þetta?
15: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningun í bænum.
16: Ok, þau eru á stað.
15: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
17: Maður sér að þetta getur bara farið vel.
15: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
18: Ég það var gaman.
19: Lýsisperlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.

0: Já, Bylgjan er hér í útsendingu Bylgjulestin frá fjölskyldu og hússtýragarðinum í dásanlegu veðri og það er eitt sem að, og við gætum eitt þetta ekki án okkar samstarfsaðila
1: Nei, það svo sannlega
0: Og einn af okkar samstarfsaðilum er samgöngustofa og hérna, og þá, það er eitt punktur frá samgöngustofu sem heitir aðstoða bílstjórinn og öryggi barna í bíl Kannast þú við aðstofa bílstjórinn?
1: Elum við að segja, já
0: Já
1: Það er alveg útrúlegt sko
0: Tröflandi eða er það góður aðstofa bílstjórinn en að gera það sem hann á að gera eða
1: Mér finnst bara svo fyndið þegar að fólk situr með þér í bíl
0: Já
1: Sérstaklega það betri helmingurinn eða hinn helmingurinn
0: Já
1: Og það þarf að hafa einhverja skoðun á því að hvað leið þú ert að fara B, þú veist þarna hvað ég á að leggja
0: Já
1: Og að láta
0: Hvernig þú átt að leggja,
1: Já, og bara að það komið grænt, þú veist bara eins og ég sé litblindur
0: Já, skilur. Akkurat
1: Eða þá að þú veist, þú ferði yfir á svona orans eða eitthvað
0: Já,
1: skilur.
0: Akkurat
1: Og það verið að rökraða litin, eða þú veist alls konar Já,
0: já
1: Það er ekki þetta
0: Hraðan
1: Allar að fara þessa leið
0: Já, einmitt
1: Já
0: Ég alveg, ég sko ferlegur aðstofa bílstjóri og ég þarf að bæta mig En hérna, ég get verið truflandi og ég vil svona bregða viðkomandi
1: Nei
0: Af því ég með svona hljóð Þú veist, eitthvað svona allt í einu, þú veist, það finnst mér hann vera að keira og hratt
1: Bara eins og sé að keira yfir
0: Já, já, bara, þú veist, já, og með hendurnar og gerir allt hérna fram í En hérna, góður aðstofa bílstjóri, hann er sko hjálpsamur Góður aðstofa bílstjóri svara til þessi síman fyrir bílstjóran Ringir fyrir bílstjóran Sendir texta skilaboða ef við komum til þar að gera það Skiptir útastöð eða setur á réttu útastöðuna bylgjuna í bílnum Skiptist á við að keyra ef að bílstjórin þreyttur Sérum að stilla hitast í bílnum Og hafa honum fyrir börnunum ef þau eru aftur í bílnum og tryggir auðvitað að allir séu spenntir í bílnum með bílbeltin spennt Er ekki allir sem að spenna beltin
1: Já, í dag? Jú, ég held það eða, þú veist, ég herði reyndar einhver umræðan daginn að þetta væri
0: Já.
1: Eitthvað aðeins farið að hérna, gefa eftir sem er stóðskilinlegt en ég, að minn skoðst, ég verð ekki varinn eitt annað þegar að krakkandi mínir setja sinni í bíl og svona það alltaf beint í belti
0: Þóðu sér aftur, ég hefði á tilfinninguna að fólk haldi kannski að það sé ekki eins hættulegt að vera óspenntur aftur Nei. Í en það alveg jafn hættulegt vegna þess að ef að verður slys
1: Já
0: að þá og þú ert laus aftur í þá getur sem skapa öllum líka öðrum í svo mikla hættu
1: Já, það búkurinn á þér fyrir að fljúga yfir alla hinna
0: Já,
1: já
0: og það þarf ekkit mikinn hraða til sko.
1: Nei, og maður eins og astnið og sérst inn í leigubíl eða eitthvað Já, auðvitað á ég að fara í belti
0: Já, alveg
1: Skilur við, það reyndar mjög margir sem að fara geta staðið þegar við komin í belti
0: Já, af reyndar... því að bíllinn fann að láta við
1: já, já, já, bara, hérna, annars vertu úti í þess yngur einn
0: Já,
1: eitthvað svona sko
0: Þannig að við hvetjum að sjálfsögðu alla til að spenna beltin og,
1: já,
0: og vera góður aðstofa
1: vera hófsamur í að vera liðbeinandinn sko
0: Já
1: Það er alveg á tæru sko
0: Já
1: En hvað það, við höfum áfram með góða músík á bylginni eins og vera ber og vera hér aftur eftir stuttastund
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmóturhjól og IK

0: Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
1: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
2: What are you? Some sort of old man toy?
3: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
1: Ævintýrið heldur áfram.
4: Toys are for play.
5: Tech is for everything.
1: Nú takast leikföngin á við tæknina.
6: The screen just took over.
7: Oh, it's happening. It's happening.
1: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd íslensku ensku tali.
8: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
9: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
10: Optical Studio Pop-up markaður. Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
11: Það komin tími til að slá grasið. Við bjóðum 20% afslátt af öllum sláttuhjölum hjá okkur fram yfir helgi. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
12: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Björt og brosandi

0: Bylgjulegst inn að þennan fína laugardag 13. júní í dag og við erum hér í sko hátíðarstuð í fjölskyldu hústýragarðinum þar sem frítinn í dag skulum hafa það og kristaltæru og heyrðum það hér öllítið fyrir dag að það mér að segja búið að lækka árskjöldin það bara 7 skall fyrir fullorðna og 4 skall fyrir
1: eitthvað árið, já, árskjaldið kort í garðin alveg frábært hjá þeim að lækka gjöldin það mættu fleiri gera það
0: algjörlega, herðu, við erum eins og við erum nú aðeins komið inn á þá erum við í samstarfi hérna og getum nú ekki gert þetta með að vera með góða samstarfsaðila og það meðal annars Ikamper og Ikamper svo þakktjöld sem að smetla hún á bílan okkar skiptir ekki hvort það eru máli hvort það eru minni bílar milli stórir eða hreinlega stórir bílar það þetta eru þrjár mismunandi stærðir
1: á tjöldunum líka
0: og hægt að gera vel við sig því að ég veit að þú ert ekki útilegu kona en þú varst búin að nefna að þú væri mögulega til að prófa þetta
1: já, ég, mér þetta svolítið sko girnilegt af því að maður liggur ekki klestur í jörðinni og engi kóngul og eitthvað skriða mann og Æ, þú veist, og líka bara hérna kvöldin úr jörðinni, þú veist, ekki að trufla þig, þú veist þannig onn á bílnum
2: Já, já, engi kóngul og
1: Ná, minnst þetta eitthvað svona, minnst þetta svona, já, ég geti vel hugsa mér að prófa þetta og líka bara getur gert það hvað sem eins og við vorum að tala Lagt bílnum bara
0: Algjörlega
1: Það svona á einhverju bílaplani
0: Já, í rauninni
1: Og lagt þig
0: Herðu, hann kominn til okkar Danni
1: Daniel Magnússon
0: Já, Daniel Magnússon, sem hafa þetta rétt Það var hann kallan Danna Þú voru að tala svona hæfilega beint í hann, sko
3: Takk fyrir mig
0: Takk fyrir að fá mig Já, það bara takk fyrir að koma verðina Þú stendur endar hérna og situr fyrir svörum ef fólk er að spyrja og vill forvitna staðis um þennan ferðamáta
3: Já, við erum hérna með ykkur í hústýragarunum og í þessu bongo blíðu, sko Þetta náttúrulega dýrendis við erum að vera með þetta og endilega fyrir fólk að kíkja hérna í hústýragarun úr því að það frítt eins og nenduð
0: Já,
3: algjörlega Og þá getur að koma og kíkta á okkur og kíkta á tjöldinni á okkur Að því við vorum að ræða um þetta, við erum komið með 3 stærði núna Áður fyrir vorum við bara með 2, 2 og 4 manna En svo hefur verið mikil sem eftirspurt eftir þetta milli millistærð þá fór svöruðu ækampir því og gerðu þetta þyrkjamanna og það eitthvað það sem ég var nú að fjölga í minni fjölskyldu það sem ég var með tveggjamanna og ég að fara núna það sem við vorum að fjölga
0: Já.
3: Að þá ætla ég að fara í þyrkjamanna
0: það alveg rétt að taka fram sko tveggjamanna það gengur alveg upp út með lítibat en það ekkert mikið plást til aflögu allar að setja upp tösku eða vera með fata tösku eða eitthvað upp í tjaldinu sko
1: Já. Nú spyr ég kannski eins og bara sá sem ekki veit þegar þið farið að stað áðan þið að gera ykkur tilbúin að fara í útileguna eru þið þá með dýnu og sæng þarna upp á tilbúið þannig að þú bara þarft að draga út tjaldið og allt til eða þurfið að vera með það í skottinu og setja það svo í eða hvernig virkar þetta
3: sko það dýna sem kemur með fylgir með þessu bara í tjöldunum bara frá framlanda í þessum nýju tjöldum þá eru loftdýnur þannig að þú ert að blása þær upp og tæmi úr þeim en því líku lúksus að sofa þannig að þetta er nánast ekkit eins og að vera í útilegu þetta bara nánast eins og að vera í kósi hótelherbergi sko
0: getur geimt sængin á það sko
3: já, það er mál, það er svigrúm til þess að vera með sæng eða svepppoka þú veist, ég oftast með svepppoka með mér það bara eitthvað sem ég hef tilengjað mér bara frá því ég var í tjöldunum og fannst tjöldin eini mátinn nú hvet ég alla til þess að fara bara í útilegu hvort sem við tjöldið ekki en svo fór ég þetta þá hefur kannski tjöldið minkað en alltaf hefur sveppbóki samt fyllt mér ég hef ekki tekið sængina og eins og þú sagðir í tveggjamanna þá rúmast alveg 3 2 fullorðnir og lítið barn og þannig vorum við vorum með eina 5 ára og þverum bara hálendi með hann í gegn sko, tókum dingjufjallaleið sem mjög hægtfærin og torfærleið og vorum með þessa 5 ára með okkur og ég segi það var ekkit eitthvað mikið pláss upp á en staðista triksi þar að fá sveppbóka fyrir
0: börnin
3: vegna þess að þau eru náttúrulega bara eins og kóngulæra nætundar bara út allt og bara stanslaus en þeir eru bara setur í sveppbókan og rennur upp og þá eru þau bara þar þannig að það munaði mikið um það
0: En þetta líka svona að bara pakkast betur auðvitað sæng, en ég til dæmis einnig að ég fæ mér sæng, mér finnst það ekki að nema bara þess að ég kom langt rúm að haust þá tek ég sveppoka skilur það?
1: Akkurat
0: Það svona munur, sko, þannig að þú getur verið laus við að vera að setja allt upp, skilur þú opna tjaldið og það eru raunverulega tilbúið
1: Já, svo ertu bara með dóti í skottinu.
3: Já. Já. Það bara þannig. Já. Með fortjaldið og allt hvað annað sem við tekum með þér.
1: Já.
0: Og svo nefnilega alveg hægt sko og það ekkert mál að setja út með fortjald af því að margir tala með þú veist svolítið fastur af því að tjaldið á bílnum sko.
1: Já.
0: En þú ert enga stund sko að sko losa bílinn frá fortjaldinu.
1: Já, þú ætlar að skreppi söngt eða
0: eitthvað. Svo lokar það bara tjaldina því að það tekur grínlega 30 sekundur og svo ertu bara að fara eins.
1: Já, og ert samt heldur plásinni en eða ertu að tjaldstæða.
3: Já, þá rétt. Fortjaldið segja nefn bara sín stað og svo kemur aftur og bara parkar á sama stað og rennir fortjaldinu saman.
1: Stórst neðust.
0: Já, gott að muna sko að vera með spreyið eitthvað merkja nákvæmlega hvar þú lagðir.
1: Já.
0: Félis það sé rétt lengt upp á renni lása og svona.
1: Jú, akkurat.
0: Já,
1: gott tips.
3: Annars ef ekki þá er lítið mála að hreyfa við fortjaldinu eitthvað sko.
0: Já.
3: Ef þú ert þarft að færa aðeins til vinstri eða hægri eða
0: framöftu,
3: þú veist að það er lítið mál.
0: En það er hægt að fara og skoða þessar mismundu stærðir hjá Toftjöld og Vagnar í Hafnarfirðinum. Og við hvetum fólk þess að skoða þetta.
3: Já. Það getur byrjað svo sem að flétta okkur upp bara á netinu, bara að fara á bara Google eins og flesti gera og bara iCamper á Íslandi, Toftjöld og Vagnar.is. Þar getur að skoða tjöldin og búnað. Við erum með, þú veist, við erum með allskins aukabúna. Við erum með svefnpoka, við erum með ljós fyrir þetta þegar það komið nætu, þú veist, komið fram á haustið. Elduna aðstæður, potta, stóla. Þannig að við erum með meira heldur en bara tjöldin.
0: Lífa bara að setja maður.
1: Já.
0: Þetta rosa sniðu. Það þetta að kaupa rosa margt í kringum með það, sko. Stór hættulegt.
1: Já. Þetta spennandi.
0: Já, geggjó.
1: Og hérna, og vonandi að hérna fólk kíkja á þetta sem er að skoða þessa möguleika og ætlar að ferðast á landi í sumar.
0: Algjörlega.
3: Ég treysti bara að þú mætir.
1: Já, ég væri til að prófa að kaupa svo.
3: Upplifa landið á öðru seldinu hóteli.
1: Já, akkur.
3: Maður sefur miklu, miklu betur í svona tjöldum, sko. Þú veist, þú, það bara meira súrefni, þó að súrefni bara beint frá náttúrinni. Þetta ekki að opna einhvern glugga og reyna að fá inn súrefni þar inn.
1: Nei.
3: Og það bara, ég sé hvergi betur heldur en í topptjöldinu, sko.
0: Já,
3: góða við að til að mynda með við tjöld að það eru svo þykki vegginnir í þessu að þó það sé sól úti að það er ennþá kolniða myrkur þegar maður var í tjöldunum að þá kannski klugan 3-4 nætunar að þá þurfti ég að byrja því að reyna að finna mér húu eða sveppgrímu eitthvað til þess að kofra augun svo ég geti haldið áfram að sofa í þessu ekkert vandamál.
0: Það var myrkur.
3: Myrkur.
0: Það er geggjað.
1: Það er geggjað. Það er bara eins og maður sé með svona flotta gardínur.
0: Engin spurning. Herðu, takk kærlega fyrir innlítiðanni og hérna gangum við vel með þetta verkefni og það er þetta eins og við sögðum að það er þetta að koma og skoða þetta hérna í fjölskyldu húsdýragarðinum og hérna fá allar frekar upplýsingar og svo náttúrulega kíkja bara í verslunum sjálfa hvort sem það eftir helgi eða hvað svo sem það ef við viljum koma við þetta, það ekki bara þetta að sjá þetta á netinu sko.
1: Já, að gera skoða
0: það fór svo snerta,
1: hún
0: fyrir eins og fyrir búðin koma við í flíkina
1: alltaf koma við
3: alltaf.
1: Já.
3: Bara takk hérlega fyrir mig og takk fyrir að fá mig
0: takk fyrir
1: Bylgjulestin á Bylgjunni

0: Já, já, já, það var svo mikil hamagangur hjá okkur
1: Já
0: Það veitum við komum ekki þetta í þeirra Palli fann að garga okkur hérna á sjónalsbreytinni
1: Nei
0: Fyrir ekki þetta Palli minn, við vorum svo upptekinn
1: Við erum svo ofsalega upptekinn af gestunum hérna
2: Já Þegar góðu gestir koma, þá gaman
0: Já, það náttúrulega þannig, þegar núna bara komum góðu gestur
1: Já Við erum í svona nostalgíukasti í dag og fáum til okkar hérna Jón Ólafsson var hérna hjá okkur áðan sem var stofnandi Bylgjuna 1986 en Bylgjan fór í lofti 28. ágúst fyrir 40 árum síðan
0: Engulega.
1: Og á þessum tíma þessum byrjunar árum Bylgjunar var vinsælasti dagskrárliðurinn Bibba á Bráallagötunni
0: Algjörlega og hún var að segja okkur á Patricia sem að var nú selja allt í kringum þegar hérna áður fyrr að þá var þetta þannig að fyrirtæki hringdu og spurðu, byrja, löst í kringum Bibbu?
1: Já
0: Nei, ok, nefnir að láta mig vita þegar að verður löst
1: Já Og það var víst bara uppselt
0: Já, alltaf
1: Langt fram í tíman
0: Já
1: Þannig að þetta var svo vinsælt var þetta Til okkar komin Edda Björgvinsdóttir eða Bibba sem var nú Bibba á sínu tíma og frá allakutinni Hvernig er velkomin, Edda?
3: Takk fyrir
0: Heyrðu, Gaman að sjá þig
3: Og hvað gaman að koma
4: 40, það grínast Við höfum öll verið bara 30 ára
1: Já, sirka
4: Halló
0: Ekki mikið eldri, sko
4: Nei,
0: í
4: minn einasti
0: En hvernig var Bibba til?
4: Það var hugmynd frá útvarstjóranu þá að við færum aðeins í smiðju BBC Já. Sem var með svona pildi ör leikrit sem að ég fjallaði held ég einmitt ykkur af fjölskyldu og fekk okkur mig Júlla Brjáns og hérna Randver til þess að fara af stað með eitthvað og við duttum niður á því þetta eins og þið vitið það bara stundum eitthvað sem fer á flug og svo bara miljón aðri hlutir sem að bara fara mjög underground þið vitið og engin mann eftir og ekkert en allt í lagi bara voða gaman samt og þetta greinilega varð sko að því það var náttúrulega bara rúf og svo var það bylgja og þetta varð svona heimilisvinur fólk lagði niður vinnu þetta var sem sagt ég lék Bibbu, Július Brjánsson lék mannin minn Halldór Randver var detti bróðir
1: sem var alltaf í því
4: og þetta var svona eins og amma mín hefði satt svona dálti pakk það má örugglega ekki segja það en þetta sagði amma
1: svona. Já, en þau voru þarna á Bráallagötunni fjöku saman þrjú
4: Já.
1: Og svo týnduðu tölunni þannig að Detti og Halldór þeir flutt út eða hvað
4: sko, byrja á því að Detti var smá seinepin einstaðar á Erlendsgrund sem svo konan sagði og hérna, og hefði verið með ykkur efni í töskun þau var ægilegu miskilningur að hann var sko hann var endaði svolítið á sólalöndum ekki kannski mikið með sól
1: bak
4: við rimjó
1: já ég skil
4: aumingja þetta
1: var svo mikið
4: miskilningur
0: óheppin
4: svo óheppin og alls ekki honum að kenna ekki honum að kenna og svo að því að Bibba einhvern veginn endur tók sig þegar við vorum að þróa þetta áfram sem var dálítið gaman við vorum þarna, ég veit ekki ég svo slæmi ártölu baði mitt á leiðinni hingað bara svona ekki láta þau spyrja mig hvernig þetta byrja samt veit ég auðvitað
0: þetta var sirka þarna
4: við flugum á stað og þetta var rosalega gaman að það var bara vinnustaði tóku pásu það var einhverja mínútur bara og vinnustaði tóku pásu og maður var náttúrulega bara svo þakklátt
0: ég er sko með lögð út í kanti
4: þegar
0: hún var að kæra, það bara stoppuð
4: og lögð út í kanti til að hlusta hugsa ykkur hvað þetta er mikið gjöf
1: alveg
4: að fá að hafa tengst þessu
0: Það var alveg geggja sko
4: Maður gerir ýmislegt og það fer í alla vega áttir og svona En þetta var alveg svakalega gaman Af því útvarp var manni svo mikilsvirði líka Maður hlustaði á útvarstætti Og það var bara til dæmis rúf Náttúrulega hélt uppi útvarsleikhúsi Sem var algjör synd og skömm að vera búin, það bara týndist eitthvað og fór í og það ekki einu sinni flutt endur tekið efni sem svo gaman þið
0: það no svo
4: duglega, já, þið eru svo duglega að flytja efni að því að sem ekki nostalgi við verðum að fá að heyra gamla efnið
1: Akkurat.
0: Við vorum um þetta að rifið upp hérnað með Jóni að sko þegar að bylgin fyrir stað þá var þá var rást tvö bara með dagskrá til hádegis svo kom bara pása til seinni partinn og svo fóru þeir aftur í gang þannig var ekki músík á milli skilur það var þegar rást tvö var þannig
4: sko, fyrst já.
0: Þess vegna varð svo mikið æði í kringum bylgjuna og Bibba náttúrulega slær algjörlega í gegn
4: það var svaka skemmtilegt
0: fylgjur hann ekki ennþá
4: og sko það er ég fæ einstakur sinnum frá fólki eitthvað bréfið eitthvað eða það hittum og segja hvernig er það er ekki hægt að fá oss að hætti og ég náttúrulega með eitthvað bara á heimasíðan ég með eitthvað svona satn af ykkur efni á eddabjörgvins.is en svo náttúrulega ég allir þetta sé ekki það verið nú gaman að hafa þetta á vef
0: það þarf að
4: eigi þið sarp til dæmis
0: ég, það, er til sapn, það er til einhvers slags satn en gallin minna það að það náttúrulega komið og farið alls konum tæknimenn sem að séð hlutina aldrei eitt svona safna stjóri skilur við sem að tekur allt efni
4: það er nefnilega það var
0: góða við rúfa
4: og það var lengi vel mann ég ein yndisleg stúlka sem að var hélt vel utan um efni en svo þið vitið þegar það ekki alveg svona ákveðin stefna að þá var það að vera en svo kom Bibba og þá var hún ein og svo var hún flutti Flórída og vildi sem minnst tala hvað varðum haldur
1: Já, hún vildi bara ekki ræða það En af hverju heldur að fólk hafi tengt svona sterkt við Bibbu? Hvað var það við Bibbu sem að náði svona vel til fólks?
4: Ég sko við erum náttúrulega alltaf það svona kvikindishúmurinn í okkur fólk sem að til dæmis talar vitlaust hún var alltaf en rann kalt vatn öllu bóls og höfuð svona óvafðist tungum höfuð og svona og ég meni þetta að íslensku kennar til dæmis skiptust alveg í tvo hópa það voru þeir sem orguð af gleði yfir því að hafa þarna efni til þess að geta skoðað og leiðrétt og hérna og hinn sem sögðu þeir eru að eyðileggja Ísland og ruggla alla þannig að þetta voru tveir hópar sem að voru svona ólíkir en ég held að það sé í fyrsta lagi það svona vitlausi kallinn var svolítið vitlausi kallinn sko og hún var að kaupa eitthvað þá var ekki net náttúrulega hún var að kaupa okkur gáma og það var til dæmis fullt af skóm og það var bara allir á vinstri fót og svona þannig að var svolítið segjum og ég held að þetta fólk svona hrakfallabankar og ekki alveg gengur ekki á öllum hafi verið rosalega eitthvað hitt vel í mark svo komið þeir að því við, það var svo frábæri útastjóra á þessu tíma svo hérna Palli Þorsteins var náttúrulega sá sem fór á staðnum einar við ef ég man rétt allavega voru þeir tveir miklir áhrifavaldar í þessu og hérna og það til dæmis að þau skildu erfa gamla frænku sín og flytja á Arnarnes þá var rakið að gera grín að nýríku fólk og það hefur okkur líka þótt svo gaman þannig að ákveði pakk á annan hátt
1: þannig að þættirnir ættu í raun og veru alveg erindi inn í samfélagi dag eða hvað
4: ég myndi segja það og það fyndna er að meðan við vorum þrjú saman þá vorum við ekki þá mannum var blæst á máli og ekki alveg tala ekki en hún var ekki farin að ruggla svona með málsætti og máltök það kom setni þannig að það væri nú gaman að skoða bara þróunina frá fjölskyldun og frá því hún var að syngja ég syngdi í Halla Thorsteins frá Flórída alltaf eitt sumar er eitt veitur þannig að þetta búið vera alls konar flæði
0: var alltaf smá prómíl í henni eða í Bibbu
4: smá
0: prómíl
4: við létum samt ekki það var mismikið og það til dæmis sérstaklega frá Flórída að þá var svona áhöldum hvort þú þurft að fara aðeins aðdósinga varðandi hvað hún fékk sem er morgumatnum og svona og að drekka hátíðismatnum og kaffinu.
0: Já, þetta er pínu kannski rannsóknar efni, sko.
1: Já.
0: Svona, svona þróunin á, á vefu, hvernig hún var, sko.
4: Nákvæmlega.
0: Og það er náttúrulega fullt til hjá okkur, þess að þetta á bylginni, af þessum þáttu náttúrulega.
4: Það var náttúrulega ægilega sniðut, ég held, kannski þarf eitthvað svona, ég man nú ekki alveg hvernig, sko, samningar, hvort það voru ykkur svona samningar
0: en, svona en kannski þarf
4: eitthvað þetta, leið, já. En þá, við, auðvitað gef ég fullt leiði til þess hér í beinni
0: Já, það þarf að vera
1: það nægst. Ég held að sé eitthvað til á YouTube og eitthvað svona
0: Já,
1: ef, það, ef maður googlar það en hérna
0: Býtu þetta voru líka sketsar hjá Hemma Gunna ekki?
4: Svo,
0: var sko, það ekki?
4: Hemmi, Bibba kom í heimsók til Hemma
0: nefnilega.
4: Hún varð smá fasta gestur þar um tíma og, og svo alls konar aðrar kettlingar sem voru líka af sama
0: sama pakkúsinu
4: já, svolítið, það var ein kona sem kom til mín svona alveg margfaldu doktor og, og ákallega velmentu intellektual kona sko. Og hún sagði við mig og það var pínu ásökun í því svona, eða svona hvaðan kemur þetta og sagði, veistu það þetta ég vil nú að segja að það gaman að því hvað þú nærð að gera ólíkar konur sem að eru hiski en það eru allar eitthvað svona pakk eitthvað undir hvernig stendur því hvernig á maður útskýra þeir eru ekki fordómar gagnvart fólki sem talar vitlaust eða hefur brennandi áhuga bara að kaupa eitthvað ódýrt og að senda þetta bróðu svið í fangelsi Malaka. Þannig að, ég veit ekki hvað þetta er en hún, henni fannst ég að ég er svo mikið galleri að þessum
1: og þú ert enn að það komið nýr karakter
0: Það er bara gamla konan.
4: Já. Einasti Guðríu gamla
0: sem Nei, sko,
1: sem var með systur sína á kantinum alltaf.
0: Þetta eru mikið sko. Það er þetta öskur hlæja þessu.
1: Það er ógæst að fyndi.
4: Og þannig komið netið til við dyrt. Hún Guðríu væri sjálfsagt þeimitt partur á bylgjunni eða það væri ekki
0: komað. Já.
4: Við erum alltaf með okkar einn útvarstöð og beina útsendingu.
0: Einmitt.
4: Sem er svo gaman auðvitað líka.
0: Já. Og varð hún til bara svona óvart? Þú bara var sástu þú svolum?
4: Ég segi stundum sko að hún kemur að handan og hún kemur og oft að ég er að lesa fréttir og verð brjálu. Ég verð svo pyrruð, þá bara kemur og þá kemur svolítið amma. Þið vitið því hún var daldi, hún var svo dásamlega hortu, hún amma, allt svona ykkur kreppulíður og helvítis iski og það bara hún sprettur þann út og gerir athugasemdir við eitt og
1: annað. Já, já.
4: Og náttúrulega eins og Bibba, eins og svo margir karakterar, þið vitið, að standa með þeim sem að við elskum að hata eða elskum að fyrirlítum sem við elskum að láta fyrir tjóð
1: svo pillur
4: það er svo gaman
1: en svo er ennþá vitnað í Bibbu þú veist ef að fólk mismæla sig eða fer með málsætti eitthvað rangt og eitthvað, það er smá Bibba í þér þú veist að þeirna Bibba er legend eins og maður segir og vondur íslensku
4: og það var kona sem sagði við og hún einmitt bara var að vitna í Bibbu hún vissi alveg betur en sér að það fari í aðgjörn hún að vera svo slæmi eggjubakkonum
1: Já,
4: og allar sem bara dyra komur honum á meðan hún var að byrja til
0: niðurstöð
4: ótrúlega margt sem lifi sem er svo gaman það er svo gaman þegar að hluti lif
0: það er stórkostlegt
1: hún er ódöðleg, hún Bibba
0: já, svo sannarlega sko
4: en erum við ekki komin á það að þetta fari bara á neti bylgju vefin
0: jú, ég,
1: það var gaman
0: hvort það er bylgju vefur eða þinn vefur þetta þarf allan að vera
4: já Og ég, eitthvað fekk ég og einmitt á eddabjörgvins.is en það er þetta aldrei ekki þarf að laga það því það er bara svona samt áðalum áttu að skaupa og eitthvað svona en það væri voða gaman ef þetta væri aðgengilegt þið vitið þegar maður fer inn á Það er ættu gamalt efni ykkur stað
0: talandi um hana þessar konur sem þú verist mjög öðvöld með að búa til það var þarna ölvaða kona sem var tekin á lögreglun í áramótaskaupinu sko, veistu það þetta verður aldrei þreytt
1: nei, þetta er bara ódauðilegt
0: það er bara svoleiðis viltu ekki bara koma brestir á mig líka
4: og það er svo dásamlegt einmitt hvað hérna hvað, hafið tekið eftir hvað það er að sameilið svona eitthvað svona pínu hortu
1: já,
4: pínu
1: hortu
4: sem fara við striki já og eru svona ómstríða rekast ekki má ég segja ykkur eina gaman sögu þegar við vorum í bíltúr ég og Helga Braga og við, ég satt aftur og ég man ekki hver var fram í hjá henni þar stoppar okkur lögreglu þjótt og Helga Braga fær svona trillingsleg hlátuskast og segir gaman og skuli stopp okkur sérðu hver aftur í hann horfir aftur í og kveikir ekki neitt
1: hann ungur
4: bara 11 ára Heyrðu, og hún hættir ekki, hún les hann ekki þannig að hún segir, viltu ekki bara sjá mig brjósið og hann horfir á hana bara sko fyrirlitningar og endur við því að segja, viltu hún ekki bara blása hér í mér þekkti hvorki hana nýr mig og alls ekki sketsin og ég var nærri dáin það Helga vinkona mig las þetta kolvin og hætti
1: Vá, það og
4: ég líka þær að grínast að blása fyrstist hún hátri og ætla ekki að blása þetta var þetta fór í fjóskistu
1: það er aðeins
4: sem að aldrei sé þetta
0: það er ógislega gott
1: hann hefur verið ungu greif
0: við ætlum að rífa hennar upp gamla tíma með Bibba á eftir við erum eftir að fá fréttir og svona tökum smá músíku eða auðlýsingar og svo fréttir og svona og svo kemur Bibba í heimsókn á bylgjum
4: Heyrðu, við skulum ekki missa því
1: Nei, við skulum alls ekki missa því En hérna, við þökkum við innilega fyrir að koma til okkar hérna í bylgjubílinn í fjölskylduhústýragarðinu í þessu fallega veðri
0: Já, vonaði ég góðan daginn
4: Ó, takk fyrir, ég hérna með yndislega litla ömmu móla og að bara hafa það svo skemmtilega
0: Já, þetta bara hálfgjör skrúganga hérna með líkja fólki
4: Já, svo Takk fyrir að bjóða mér
0: Bara takk fyrir að koma, dásanlega.

0: Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
1: Sumarmessa í ytri Njarðvíku kirkju sunnudaginn klukkan 20. Njarðvíku só. Hamborgarabúllan á Kúter Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
3: Skelltu grill og pönnuostunum frá Gott í matinn. Beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
4: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
5: Má ég segja þér eitt skemmtilegt? Nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Vertu hjartanlega velkomin til okkar. Opið til klukkan 9. Krónan.
6: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyf.

0: tækifæri til að nýta risa taxfree-afsláttinn í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
1: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Klukkan þrjú, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir. Þremur skemmtistöðum var lokað í sameiginlegum aðgerðum lögreglunar og skattsins í gærkvöldi og í nótt. Staðirnir eru í Hafnarfirði og í Reykjavík en aðgerðin beindist gegn öryggisþjónustu fyrirtæki. Tveimur skemmtistöðum var lokað þar sem öryggisþjónustur á stöðunum voru ekki með starfsleyfi og sátu því skemmtistaðanir uppi án dyravarða. Þriðja skemmtistaðanir var svo gert að loka vegna grunns skattalagabrot. Heimir Ríkarsson aðstoðar yfir lögreglu þjótt segir í samtali við fréttastofu að reglulegt eftirlit lögreglu sé að ræða.
4: Já, það voru þetta einu staðnum sem að lokaði með bænum. Það var, hérna voru þetta talað einhver 10-15 manns hefur einu staðnum. Það er náttúrulega bara vísað út. Ég bara komið þetta til að kanna með rekstra leyfi og starfsleyfi.
5: Einmitt.
4: Það er ekki fyrirtæki svo sem reyndist ekki verið til staðar og ég geng ráðist við þess aðgerð.
3: Sagði Heimir Ríkarsson aðstoðar yfir lögreglu þjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Boðað hefur verið til nýs fundar í kjaradeilu Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna hjá ríkissáttasemjara. Þremur flugferðum Icelandair var aflýst í nótt og í morgun. Vélarnar áttu að koma til landsins frá Mílan og Boston og New York, en samningsfundurum mun fara fram á mánudag klukkan 10:30, en þetta staðfestir Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari í samtali við fréttastofu. Guðni Sigurðsson upplýsingafulltrú Icelandair staðfestir í samtali við fréttastofu að umræddum flugferðum hafi verið aflýst vegna mönnunarvanda. Brautskráning Háskóla Íslands fór fram í dag í Laugardalshöll með tveimur athöfnum þar sem rúmlega 2600 kandidatar brautskráðust úr grunn- og framhaldsnámi. Þetta fyrsta vorbrautskráning Silju Báru Ómarsdóttur í embætti rektors. Brautskráning Bifrastar fór einnig fram í dag í Borgarnesi en aldrei hafa fleiri brautskráðst frá skólanum. Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir rektor Bifrastar segir mikinn gleði daga ræða.
6: Þessar útskrift, 279 útskriftarefni voru útskrifuð í dag, 175 úr meistaranámi og 65 úr grunnámi, 39 úr háskólagáttinni. Þannig að þetta var mikil og sannkölluð uppskeru hátíð.
7: Einmitt og ekki verra að heiga hana í svona góðu veðri, var ekki blíða þarna í Borgarnesi?
6: Hér skein náttúrulega sólin alveg hreint og fjalla fegurðin skartaði sínu dýrlegasta í dag í tilefni dagsins. Við fengum fjöldan allan af umsóknum fyrir næsta skólaár, 1100 nýjar umsóknir, þannig að það útlit fyrir það að núna í haust hafi aldrei verið fleiri nemendur í skólanum.
3: Sagði Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir, rektor Bifrastar. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 5 en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
1: Eru börnin spennt á ferðalaginu, spennt í belti og viðeigandi öryggisbúnað? Eru beltin rétt fest yfir öxl og mitti og eru þau nokkuð snúin? Bylgjulestin og samgöngustofa.
8: Kæru hlustendur, Bylgjulestin klart.

0: Já, svona þetta nú, bylgjulestin í þráðbeinn útsendingu frá fjölskyldu hústýragarðinum í Laugardalum Múr og markmenni í garðinum
1: Alveg bara hreint rosaleg stemming hérna í fjölskyldu hústýragarðinum
0: Betra ganga enga heldur en að reyna að leita bílastæðin
1: Já, það bara leggja á söðurlandsbrautinu og labba neyrtir
0: Já, af því að það alltaf laus bílastæði
1: söðurlandsbraut Það Laugardalur
0: Já, það rétt
1: Já, fyrirtækin ekki opið
0: Þetta ekki bara hatt
1: að Nei,
0: þetta ekki
1: bara Já, endislegt.
0: Hún svo skemmtileg. Já. Hún svo auðvelt með að vera skemmtileg.
1: Já, það sem hún hefur gert líka í gegnum árin.
0: Já.
1: En mér finnst hún líka frábær hérna svona dramaleikona.
0: Já, já, já, guð minn góður. Hún bara
1: yfir... Undir tríinu og Felix og Klara og allt þetta.
0: Dorgustlega leikona.
1: Já.
0: Og hérna, fyrst og fremst bara svo frábær manneskja.
1: Já, algjörlega.
0: Það eitt svona, já, það skín svo í gegn, sko.
1: Alveg.
0: En við tölum það við hann, hún var að ræða, hérna, það var í, hann langað til þess að safna saman allir þáttunum og svona, sem að er alveg auðvitað, löngu komin tíma og allt það. En þannig er að við eigum, það eru nokkri þætti til á bylginni, síðan, hérna, síðan í den.
1: Akkurat.
0: Og það vil nú þannig til að það er hérna tilbúið, er smá upptaka sem að við erum með henni Bibu.
1: Já, ætlum að rifja það eins upp.

0: Nei, Halldór minn, ert þetta þú, elskan?
1: Já, hver annar, hver
0: nei,
1: annar
0: svo sem segi nú bara svona, elskan mín.
1: Já, já, þú ert í þessu fína skapi, ha?
0: Já,
1: ekki bara, bara venjulegum degi?
0: Þetta er nú ekki venjulegum dagur, Halldór.
1: Nú, hvað er svona óvenjulegt við það?
0: Þetta Halldór sveimir, þetta er einna sem dögum í lífinu sem að gleymir aldrei nokkuð.
1: Hvað er aldrei?
0: Svona dagar, það er akkurat svona dagar sem gerir lífið þessi virða lífið því, Halldór. Ég get svo svarið
1: það. Nú ætlar að segja mig, Bibba mín, að þessi tæp 30 ár sem liðin er á hjónabandinu hafi bara verið einskis virði. Fyrir utan daginn dag,
0: ha? Nei, maður segir bara svona, Halldór.
1: Já, hvað er svona dásamlegt við þennan dag í dag?
0: Sko, ég get nú bara rakið hann fyrir þetta. Nú? Byrja eldsnemi morgun.
1: Já.
0: Nú hálf 11. Svava kemur til minni kaffi.
1: Nú.
0: Og ég bara sé strax á henni að það er eitthvað svona. Heyrðu, þeir eru búin á þremur bollum. Gettu.
1: Hvað? Þá byrjar hún að spá.
0: Já, hvernig vissirðu það?
1: Ég hef dulræna hæfileika, Bibba mín. Svava er bara fúskari miðað við mig. Jæja, hverju spáði Svava í þetta skipti?
0: Heyrðu, það er ekki annað, það er sama spáin fyrir okkur báðar. Hugsa þér hann.
1: Já, þetta er stórkostlegt. Þetta hefur þetta nokkuð tíma komið fyrir áður í sögu kaffibolla spádóma bara.
0: Já, ekki á sögu,
1: minnsta kosti. Nei, mig grunaði það. Jæja, og hverju var spáð?
0: Heyrðu, það er ekki annað en það báði bollarnir segja svona óskaplega skýrt að það sé svona ótrúlega heppni viðskiptum.
1: Já, í viðskiptum bara bullandi business.
0: Já, já.
1: Já, og hvað var þetta svo?
0: Hér, hvað heldur, Halldór? Útsölurnar.
1: Já.
0: Það er allt fullt af útsölunum út um allt. Ég fatt að hann leið og hún sagði það eins og skot
1: já,
0: bara eins og...
1: Já, útsölurnar auðvitað. Þið hefði náttúrulega drifið ykkur í bæinn strax.
0: Já, hérna og getur í mitt að...
1: Já, og gert þessi fínu kaup, ekki þannig að spyrja því.
0: Og þú skalt ekki gera grína því, Halldór. Við gerðum alveg opbóðslega góð kaup.
1: Já, í hverslags varningi, ef ég mætti spyrja.
0: Sko, Svava, hún til dæmis hún keypti 5 pör af svona rosalega skemmtilegum bókastofum.
1: Bókastofu?
0: Já, já, heyrðu þið, það er átt að kosta 380 krónur, pari, hvað heldur? Hún færða á 145 kall. Þetta er gjöf, Halldór.
1: Já, hvað ætla Svava að gera við þessar bókastofu?
0: Nú, það getur nú verið ægilega gott að eiga þetta, Halldór.
1: Já, já,
0: heyrðu,
1: já.
0: Heyrðu, hvað heldur við erum að labba þetta, og erum að skoða, heldur við rekust ekki á stór útsölu?
1: Já, stór útsölu, og þá hefur nú leikurinn farið að æsast,
0: getur ímyndaðir, sko.

0: Og svona stór útsölun nefnilega allt selt í stórum slöttum sko og kaupir heilu kassana skal ég segi og við vorum alveg að trillast og Svava var búin að kaupa einn þá fá mín í gang
1: Já, hvað var í þessum fyrsta kassana svefu?
0: 25 ulla lambúsettur
1: Já, ulla lambúsettur, það hefur komið sér vel núna í stór hríðinni, ha?
0: Hún gat ekki láta þetta fram hjá sér fara, veistu að þetta var ekki að verði, þetta var ekki fyrir efninu haldur
1: Já, þá var komið að Bibbi Business Já, í hverju Núna.
0: Já, horfðu núna inn í stofu, Halldór
1: Inn í stofu?
0: Já
1: Haha
0: Já, já
1: Þrír pappakassa, það ekki dæma Leifist mér að spyrja inn í haldi
0: Já, ég get satt þér það, sko Þessi efsti, alveg stútfullar af barnafötum
1: Haha
0: Vísu svolítið konu tísku, ég meina að börn er ekki að gera vesin út af svo leis
1: Nei, það kemur sér nú vel fyrir allan barnahópin okkar bífum
0: Halldór, ég meina það má gefa þetta, það eru jól einu svona árið
1: Já, dæmis. Við verðum nú fara að halda þau oftar ef við eigum að koma þessum fötum öllum út
0: Nei,
1: en hvað er svo í hinum?
0: Þeir því þessu næst er alveg ægilega skemmtilegt eldhúsgluggagardínuefni með stóri sem gormum og öllu draslinu
1: Fullur kassi?
0: Já
1: Já, en það er bara einn eldhúsgluggi í íbúðinni, Bibba mín
0: Veistu hvað einar gardínu kosta út og venjulegri búð?
1: En segðu mér, Bibba, hvað er í þessum stóra hann að neðsta? Er þetta borðstofusett eða frystikista?
0: Nei, Halldór, þú getur aldrei upp á því Veistu, þetta eru bestu kaup sem gert á ævi minni í Þorja Sverja
1: Já, svona, Bibba, mín gerðum ekki svona forvitning Hvað er í kassanum?
0: Þetta er fullur kassi, Halldór Halldur nú, af fínum herraskóm í þínu númeri, 200 stykki.
1: Herraskóm?
0: Já, skoðaðu nú hann í kassan, þetta er nú handa, þér Halldór minn.
1: Fullur kassi af skóm?
0: Já, já.
1: Já, er þetta ekki fullur rusnalegt að þið bibba því?
0: Náðu bara í kassan.
1: Til þess að mér takist að nota út úr öllu þessu skóm, þar ég misti að ná 200 ára aldri.
0: Hvernig líst þér á, Halldór?
1: Já. Ég nú ekki vel inn í tískunni, en er þessir háu hælar og þessi bleiki og gulu litir ekki komnir úr tískunni?
0: Máta Halldór, við erum svo spennt.
1: Já, ég nú að reyna það hérna.
0: Já.
1: Ég nú komin í þennan vinst.
0: Já, það smertpassar, ég vissi það.
1: Já, hvað er?
0: Alveg stórpassleg.
1: Þá vantar inn, þess sko þess, já.
0: Hvað? Ekki alltaf lagi?
1: Hörðu, Bibba mín.
0: Já.
1: Ég verð að hryggja því með því að þessi skór hérna, þessi 200 skór, þeir eru bara allir upp á sama fótinn.
0: Ha?
1: Já, reyndar þann vinstri ef að það gleður
0: því. Vígur því, Halldór, ég trúi þess ekki. Guðu, ég gat ekki annað en keftu að þau voru svo hlægilega verði.
1: Já, ég hefði að kaupmaðurinn hafi mér svo stið hlægi.
0: Halldór, heyrðu, veistu, ég fer á morgun að reyna að fá kassa með hægri fótoskónu. Þeir hljóta eiga,
1: Halldór. Já, annars væri þetta sindið, þetta er svo askotið fallið í skór.

0: Já, var gaman að heyra henni Bibbu okkar á Bráðallagötunni.
1: Hún er stórkostlega þessi tegund, sko. Mm-hmm. Og þetta var svona rétt eins og þetta sagði, sko. Það þarf að taka þetta í svona ákveðni tímar og heyra hvernig hún þróaðist og breyttist, sko.
0: Já.
1: Var ekki síður skemmtilega þegar hún var ein, sko.
0: Já, mér varst hún mjög skemmtilega þegar hún var komið með málsettin alla og
1: aðeins meira í henni heldur.
0: Já, aðeins meira í henni.
1: Það var meira prómi
0: og geðslega fyndi.
1: Aðeins svona rugla eitthvað, sko.
0: Já.
1: Við erum nú vinkonu sem að til að slá sem er málsáttum.
0: Já, og ég hef skrifað í gegnum árin hérna niður til svona málsáttinn annar.
1: Það elska svona típus og þig, skrifa svona niður.
0: Og hún segi til dæmis að ég ætla að lesa nokkru, af því þeir eru svolítið góðir.
1: Ok.
0: Hún segi sko, þegar ég sest í heilagan stein. Og svo sefur hún svo fast að hún verður aldrei andvana. Og svo lætur hún sko ekki setja á sér.
1: Nei, og hala nú.
0: Já, nei, ég læti ekki sitja á mér í sambandi við þetta. Og svo svona, heyrðu, þetta eru ævilangar buxur. Og svo var sá hún eins og hann var að reyna við löppin á mér. Já. Og ég alveg, hvað meinar þau? Ertu að tala að hann var að gefa þér undir fótinn? Og svo brettar hún upp á hinn og þessu.
1: Og brettar, já, já.
0: Já, og svo hún, þetta er alveg búið að gjóta rótum. Og svo fór hún líka klökk í hálsinn. Og ekki mála svartan veginn.
1: Nei, ömmið, það var ekki skrátt.
0: Nei. Og svo kann hún alveg fullt að bókum utanundir. Og ég get borið að snúða á þess að blikka. Svo velkomnum við hana bara, segir hún.
1: Svo best er sko þegar fólk eins og þessi vinkun okkar.
0: Já.
1: Tala bara, og veist, þetta kemur svo frá hjartan.
0: Já, hún er alveg.
1: Bara meina þetta.
0: Já. Og svo leggur einhver fæði á hana. Og hún gengur alveg aftur á bak. Þú veist, þetta gengur alveg aftur á bak. It goes way back. Og hún er líka stundum með lífið í lungunum.
1: Já, skemmtilegt við þekkjum öruglega öll einhverjum típur og ekki verðanlega að heyri þér ef þekkir til einhverjar típur sem er með skemmtilega málsætti að háta. Það eru margir sem að fara þessa leið
0: sem afbakaðar, já,
1: já,
0: og þetta, búið til nýja
1: þetta hljóma bara rétt, sko
0: akkurat.
1: Það er alveg stórkostlegt maður Herðu, við ætlum að taka stutt skilabóður og við höldum svo áfram með bylgjum músíkina og svo ætlum að þess að breyða okkur hérna út meðal fólks og hún Agnes ætlar að taka hér held ég krakkana aðeins tali
0: Já
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan
3: Fögnum afmæli Bíkó í dag. Frábær tilboð, afmæliskaka og ís, grillráðgjöf með gumma kokki í Bíkó breytt. Bíkó, gerum þetta saman.
4: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
5: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma. Hvernig væri
6: Egil Appelsín, þetta eina sanna þú.
7: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
8: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
9: Pása, fáðu þér KitKat.
10: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
2: Bylgjan
11: Björt og brosandi í 40 ár

0: Já, þú og ég saman,
1: já.
0: Svali
1: Já, já
0: Hér
1: já.
0: Í Laugardalnum, í fjölskyldu og hústýrgarðinum
1: Og múru margmenn á svæðinu sem gott
0: Já, mjög gott
1: Og allir við erum nú að hústýrgarðin hérna við fjölskyldugarðin Þetta sama svæði þó að þessi sikkur deildin í runni
0: Já, já
1: að Þá hérna, þegar ég veit að hún Agnes á ferðinu Það maður þess að er inni rétt og eftir En hérna, við töluðum aðeins hérna áðumast Ég var að fyrsta gælutir og svona
0: Já
1: Og þú áttir
0: Kanarifugl
1: Kanarifugl, já, ég er með Búbú og Bíbí
0: Já, já, ég
1: með
0: stínustafna Já, já
1: En þá spurning, hvað myndir að aldrei vilja eiga Og nú ætlum ég bara að lesa upp fyrir þig
0: Já
1: Hana
0: Já
1: Geit
0: Já
1: Hamstur Snák
0: Snák
1: Og hvað svo?
0: Hamstur
1: Myndir aldrei vilja hamstur?
0: Ég hef átt hamstur sko, þannig að ég myndi ekki vilja eignast hann aftur
1: En þú voru þá til í að vera með hana mögulega
0: Já, ég var aldrei að vera með hana og ég var aldrei að vera með geit
1: Það eru svo vinalega
0: Já, en snák, ekki snák
1: Nei, er ekki, ég rosalega fegin er ekki snákar
0: Já, ég líka
1: Var, að, hérna, var á Spáni núna, daginn vorum í smá verkefni að vinna og við þurfum að fara svona aðeins út úr, þú veist, út úr alfara leið labbaði sín í svona skó og allt einhverju litla stíð að við vatn og eitthvað svona
0: Já.
1: Og taka einhverju myndir og vissanast eitthvað Svo allt einu heyri alveg gríðalegt orgur, bara öskur Já. Í einhverju konu og bara eins og hann fikk í tauga áfallega Svo sé að hún stendur hérna og eins og hún sé að hlaupa á staðnum og öskrar Sérði ekki, alveg svona Og orkar og maðurinn að stendur og bara trangílo og þú bara róli til allir lagi og eitthvað og svo faraði burtu hann labbar og hún bara hljóp eins og ég veit ekki hvað er burtu þá var það var snákur þar en það var bara einhver svona grasnákur
0: já, já, það var ekki hættulegur en maður veit ekki hvað er hættulegur og ekki
1: þú veist, en þess að við sér maður það var alveg
0: já,
1: ég kann ekki þetta
0: nei, ekki aldur
1: nei, ég hérna en nú ætlum ég velta ef að hérna Það gerir einhver dýr
0: Já.
1: Hvaða dýr myndir að segja líktist þeir mest?
0: Líktist?
1: Já.
0: Ég held svona í útliti
1: Ok, það kannski ekki með sangjan
0: Þá myndi ég myndi segja köttur
1: Þú myndi segja köttur?
0: Já
1: Hvernig er eiginlegir?
0: Já, ég fer svolítið mínar eiginlegir en fyrir svona útlitslega þá vona ég líkist ketti bara
1: Ég held að ég sé svo hundur Ég alltaf sammála síðasta ræðumanni
0: Já, það
1: Já, álóður
0: Ég er nefnilega ekki alltaf sammála öllum
1: Svo erfitt með að móta mínu eigin sko Minnst það sé alltaf, já, er ég andinni rétt Svo kemur heilnáttúrulega, já,
0: já, líka
1: er þetta
0: En það hafa kannski allir eitthvað til síns máls
1: Já, mjögulega, sko, það getur líka vel verið En ég veit að Agnes fóra aðeins á röldu og spjallaði hér við Já, sem okkur að krakka
0: Já, eða hér inni
1: já.
2: Já, við erum komin hér með sko hressar stelpur í hústreikarnum Hvað segir þið gott?
3: Allt fínt.
2: Hvað finnst eitthvað skemmtilegast að gera í hústryggarnum?
3: Þetta hringdóttir í maður getur bara eða að fengið hvað sem er
2: Hringeggjan sem er hérna við hliðina?
3: Nei, þetta sem að sný
2: Já, lukkuhjólið
3: Já, lukkuhjólið
2: Já, það er mjög skemmtilegt Hvað vannst í lukkuhjólinu?
3: KitKat, spilastokk og eitthvað svona símas
2: Vá, wow. ok Hvað myndið þið segja að væri uppáhalds dýrið ykkar?
3: Hestar
2: Hvers eru?
3: Hestar Ég held eðlurnar
2: Ok
3: Og fuglar
2: Og fuglarnir Kunnið að gera eitthvað dýrahljóð?
3: Mí Ekki neitt
2: Ég
3: veit ég alveg
2: Kannst þú að gera eitthvað dýrahljóð?
3: Kissu
2: Eða hundu
3: Mí
2: Flottar Góða skemmtir í það, Stelfur
4: Bylgjulestin á Bylgjunni

0: Já, fylgilegstinn á þessum líka dásanlega lögðandi Hún fekk sendið hérna skilabóð frá hún í Sigrunu vingunum út af svona menna rugla saman málsáttum og svona Hún segir hérna, já, vingar mér sagðist vera með kvannarima bólgu en hún meinti kvarma bólgu en hún bjó í kvannarima
1: Með hana með vopaslega bólgur fyrir kvötunni
0: Já, já, þetta ekki hægt
1: Svona er það, svo gaman að þessu Gaman að hérna heyra um fleirum ef fleirum er með
0: Já, algjörlega
1: En heyrðu, enn einn og bylgjan í samstarfi og við erum búin að endurvekja hérna límmiðaleikin okkar sem við vorum með
0: Já, gamla dag Já, einmitt, nákvæmlega og það hér alls konar fólk á útsendarar bylgjunar á bílum geta bankað og náðir
1: Já.
0: Og færti glæsilega vinninga
1: Já, þannig að þú veist, þetta mjög auðvelt þú bara sækir sem sagt límiðan á næstu ennettstöð smellir honum í gluggann á bílnum þínum
0: Okkurat.
1: Og færðir sem sagt appelsín án sigurs og fylgist með bylgjunni í sumar Og þú átt kost á að vinna 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir, árspyrðir af appelsín ánsikurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Og svo eru líka gefnir minni vinningar í hverju viku frá N1 appelsín og bylgjunni. Þannig að það borgar sig að vera með í leiknum því að miði möguleiki. Svo erum við og
0: minnum ykkur líka á að sækja ykkur veðabrið
1: Já,
0: hjá einnum, það sem að skemmtilegt fyrir hérna alla, ekki bara krakkana en alla,
1: Já,
0: en það eru líka glæslega vinningar sem fylgja veðabrið því að ólki staðan að stöð en eitt stöð sko.
1: Já, og færð vinning líka í hver skipti sem þú færð inn á en eitt stöð og færð stimpiliðin
0: Já, algjörlega sko.
1: Þannig að það er alltaf eitthvað
0: Mjög jákvæmt allt saman, en annars er það nú þannig að það verið nóg að vera framdann í okkur í sumar því að við erum núna hér í fjölskyldu hústýragarðinum í þessar beinu útsendingu og við á næstu helgi að þá eru það Þingvellir
1: Já, og þá verða það þú og Ívar Guðmundsson
0: Já, þá eru hérna Bergmoll eða þar að segja Kali og tónlingarnir og allir þessi tónlistarmenn þvílík flóra af fólki sem að verður að koma fram á tónlistamönnum og það verður heljarinn húlumæ svo verður Bylgjaristinni hérta Hafnarfjörður í lok júní 27. júní nú það eindir allt að byrja, við verður farið þangað
1: nei, en mér langar að fara þangað
0: þetta
1: vegna því ég hef heist svo svakalega góða hluti
0: þetta ótrúlega já. Skemmtilegt
1: Hafnarfjörður alveg stórkostlegu
0: bær og þú getur alveg ekki þrist sko, 5.000 lög
1: já gist bara einhver stöð
0: það er ekki
1: mál
0: bara á leggur á planinu og opnar það Herði, svo það Póla mótið og ennit mótið Akureyri, 3. júli Alltaf mikið húlum að þar og svo að kóta þetta Selfossi, svo það götubita hátinn í hljómskólanum, við ætlum að vera þar aftur núna í 18. júli og svo það sér útilega sem verður á flúðum bylgjulestar útilega á flúðum þarna í 24. til 7. júli
1: Það verður gaman
0: Já, það, við erum að tala brekkusöng og gigg sko.
1: Já, það var sko hérna í gamla daga hjá okkur Hemma þá var alltaf í. Alveg óðbóðslega vel mætt á flúður
0: Já.
1: Og það var, og Hemmi var svo ánægð með þetta
0: Og lemjandi stuð sko.
1: Já, rosalegt stuð og fengum við veld alltaf mjög gott veður þannig að það bara skrifaði skýinn að það verður gott veður þegar að bylgjan kemur og það þetta var, fúst, það var svo óbúslega mér var svo minnistætt koma glaður af því að honum fannst einhvern veginn hann eiga þessa hátíð þannig að þetta er svolítið, við erum svolítið að heiðra líka minningu Hemma Gunn
0: Já, sjálfsögðu, þetta er stór partur af bylginni
1: Já, þetta er risa stór partur og sérstaklega bylgjulæstinni
0: Já, ég hefna, já, það verið mjög skemmtilega þetta verið lok júlí
1: Já
0: En örlítið þá þetta búið að vera dásleita en við ætlum að halda hér ekki hver alveg strax við erum hér með ykkur eftir stuttastund í bylgjulæstinni Ég þarf að beinni frá fjölskyldu hústýðragarðinum
2: Bylgjulæstin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró. Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1 í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1. Ferskt og gott úr næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvað það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.

0: 7 miljónir um allt land. Lotto, leikurinn okkar.
1: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
4: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
5: Það borgar sig að kíkja í fjörðin. Taxfrídagar 10. til 13. júní.
6: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
7: Svo þó þegar samgönguáætlun kom nú fram, hún fór nú reyndar ekki samráðsgátt, en þegar hún kom fram á þinginu þá kemur nú ljós að hún byggð meir og minna á þeirra áætlun sem ég lagði fram 23.
8: Og síðan erum að grilla sem fólk setur lokið á og hitinn er mikill að þá ósjaldan sem að það kviknar í grillunum sjálf með fitunni inn í grillinu og það getur orðið af þessu bara mikið.

0: Ég minn einasti hvað þetta verður mikið stemming hann að næstu helgi á Þingvöllum.
1: Það verður svakalega skemmtir. Ég fór í fyrra, þannig að í Vegljóskóinum.
0: Já.
1: Það var algjör upplifun, svo eftir tekið til orða, sko. Þú veist, það var bara svo ógæslega mikið á fólkið þarna og, og veist, fjölskyldur, skilur.
0: Já.
1: Og allir á rafmagnshjólum.
0: Já.
1: Það þú ertu að leggja svo langt í burtu.
0: Já,
1: fyrir það sem kom bíl, sko.
0: Akkurat.
1: En ég held að allir fengið sömu það. Hey, tóku bara hjóli með. Og svo var bara strollan inn, inn á tónleikasvæði, sko, það sem allir voru. Og það var mjög merkilegt að fylgjast með þessu, sko.
0: Já.
1: En
0: það... Fann hjóli, fólk hjóli sín aftur það? Heldur það?
1: Ég vona það.
0: Eða fóruð í ykkur rugl?
1: Ég var nefnt að segja, ég, maður, þetta svo dýrt.
0: Það þarf að skipilega svona, já, svo þetta svo dýr hjól. Já,
1: hún að vakta, hafa þetta alveg læst með hérna, keðjum og
0: ekki
1: hvað og hvað.
0: Já.
1: En góða við það, sko, þau eru það þunga, þú sprettir ekki burti með það, sko. Svo er þetta voru þannig í appinu, ég getur með þess að læst hjólinu bara í appinu.
0: Já, er
1: þetta
0: ekki líka...
1: Þú getur ekki kveikt á því.
0: Nei, En af hverju þá fólk að stela þessum hjólum? Til að búta þau niður og selja þau þannig?
1: Bara frábær spurning.
0: Já, af því að þú getur ekki notað þau ef þú hefur ekki appið.
1: Nei, þú þarft að hafa aðgangina að þeir sem eru búin að skerfa, ég gerir fastlega ráð fyrir að flestir sem eru búin að kaupa sér rafmagnshjól, ég vona það,
0: Já.
1: Að þeir sem búin að tengja við appið sem að fylgir viðkomandi hjóli eða mótor öllu heldur mm-hmm. og hérna, og þú skráir svo stellið og hjólið, það er svona raðnúmer.
0: Já.
1: Sem að hjólið er og skráir inn og þá getur þú stýrt í, þá bara það mert þér og þú veist það getur engin það ekki tætt að taka það skráir engin burtu sko,
0: skilur
1: við, og þar getur þú líka vali skilur við að það sé bara læst þú ert ekki í hjólinu, það bara læst og þá opnast ekki nema þú sett með símaðin nálægt og þá er það bara alltaf rammuslust og í tómu upp tjóni sko.
0: Já, þetta er hérna tæknin maður
1: Já, þetta er tæknin
0: Já.
1: En svo verður þetta núna, við vorum þetta að ræða þetta hérna núna bara með hana, við vorum hlusta músíkina að það er sko núna á Þingvöllum það verður útuferður úr bænum á Þingvelli, því að það tjaldsvæði á Þingvellum er ekki opið.
0: Nei, mér skilst ekki þannig
1: að... Og ég held að þessi er hérna takmarka bílaumferð eins og hægt.
0: Já, enda er það bara skiljanlegt og það er miklu skemmsanlegra að taka bara rútu saman og hérna á svo rútuna heim.
1: Það er svo gana það.
0: Já, þetta er svona sætaferðir.
1: Smá flöskuball og...
0: Já. Ég held að það sé bara gott fyrir alla.
1: Já, og, nema, og svo er kannski spurning hvort þessi rútu fyrir einhverst annars frá, kannski það risast úr sumabústaðabyggð þarna við kringu Laugavatn og...
0: Ég held að sé frá Suðurlandi, Selfoss eða eitthvað.
1: Selfoss
0: Já, ég heyrði það held ég á bylginni í morgun.
1: Já, ok.
0: Já, en það þarf að taka þessar upplýsingar saman og koma því
1: að nút. Fyrir, bara, hvernig getur þú haft það? Ég var ekki búin að sjá fyrir það var geggjað að fara hana bara og... Hefst, gista bara, kom bara föstast kvöldi og gista Þingvöllum sko
0: Já,
1: en þetta náttúrulega ekki, þegar maður fer að pæli það var náttúrulega
0: hemskulegt það þyrfti svo rosalega gestlu og það eru svo margir og...
1: Já.
0: Já,
1: en það hlýtur að vera einhver lausn og það hlýtur að vera þetta að koma bíl þarna líka gerir ég ráð fyrir
0: Já,
1: og
0: kannski dýrara bara
1: Já, og leggur einhver staðar langt í burtistan
0: Já, en heyrðu, þeir sem að ætla grilla í góða veðrinu í dag
1: Já.
0: Og í kvöld Þeir geta nú hérna, nálgast gas, hvenær sem þeim hentar, allan sólarhringin hjá N1-um.
1: Ok.
0: Vissur það?
1: Nei.
0: Þetta eru svo kallaðir sjálfsalar sem að gera viðskiptavinum kleift að kaupa gasið á einfaldan og þægilega máta þegar þeim hentar stendur hér á, í mínum punktum. Mm. Þú getur sem sagt fengið, það eru fáanlegir 5 kílóa sem sagt kútar og 10 kílóa og... það er ansi þægilegt vegna stundum er búið að lokað og vantar já. Akkurat gasið og...
1: Bara fá það núna
0: Já
1: Þú veist það er ekki svo að við látum að vita Ég er alveg að vera gaslaus Þú verður bara gaslaus
0: Já, akkurat Já, það er ekkit sem lætur þig nei. Ekkit sem pingar þig á þig sko.
1: Það er ekkit fara ekkit Já, beðið eitthvað gamli Fara að köpa gas
0: Nei, þetta er bara gerist Já, það gerist
1: næri.
0: En þú getur fengið sem sagt gas í gasjálsulunum hjá N1-um í Fossvogi Gagnvegi Hafnargötur, Hringbraut, Norlingaholti, Hörgárbraut á Akureyri og einn á bílastæðinu hjá Krónuna á Fiskislóð.
1: Já, ok.
0: Þannig að þetta er nú svona...
1: Þetta er að koma svo, við það.
0: Já.
1: Á frábært maður.
0: Svo þú eru gleftur að fara á fleiri staði, þannig að hérna...
1: Okay, það.
0: Þannig að þetta er góð þjónusta.
1: Þú ert að fara til útlanda.
0: Ég er að fara til útlanda.
1: Það er í húsaskipti.
0: Já.
1: Og þú er búin að gera það ótrúlega lengi.
0: Já, ég er búin að gera það síðan 2006.
1: Og þeir eru líka kattaskiptum.
0: Já, eða sérst, ég passa köttin
1: Þeirra,
0: Fraklandi og þau minn, já.
1: Já, minnst það ekki
0: já, já.
1: En við sjáum svo aftur 18. júli.
0: Við gerum það og þá ætlum ég að vera með ykkur úr hljómskólagarinnum. Það er verið matarhátið, eitthvað
1: sem að fellum ég. Jésús, ég borðaði svo mikið er í fyrra.
0: Vel,
1: og það var svo gott.
0: Já,
1: Maður
0: Matur er svo góður
1: En svo sé frábært takk fyrir daginn og við verðum hér aftur í næstu helgi en þá á þingvöllum
0: Já, takk fyrir mig og takk fyrir að hlusta

0: kirkjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Kalaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is Freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Stenströmsdagar, hjá Hrafnildi. Velkomin í miðborgina á 17. júní, 17.júní.is
2: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi, alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekundur á dönsku gráni, en dönsku gró.
4: Rútunar flytja þig örugglega til og frá Bergmáli á Þingvöllum, svo þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaði þitt sæti í dag á moment.is
5: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
6: Má ég segja þér eitt skemmtilegt? Nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Vertu hjartanlega velkomin til okkar. Opið til klukkan 9. Krónan.
7: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
8: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
9: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Góðir bylgjuhlustendur, klukkan 4 á laugardegi. Ekki kominn tími til að hækka duglega í stuðinu? Nú hefst hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
11: Já, komið í sæl og blessu, það Páll Sævar Guðjónsson sem að heilsar hér á bylginni og framundan er hann ekki stund þjóðarinnar. Það 13. júní í dag, þetta dagur númer 164 á þessu ári og þá eru 201 dagur eftir af árunum. En rennum þá yfir afburði sem hafa átt sér stað á þessum degi. Árið 1922 gengisskráning íslenska krónu var tekin upp, áður fylgdi hún dönsku krónunni. Árið 1934 fjandsamlegur fundur fór fram á Ítalíu, þá hittust þeir í fyrsta sinn Adolf Hitler og Mussolini. Árið 1938 Bandungar af framsóknarmanna var stofnað á Laugavatni og svo var árið 1974 heimsmeistaramót landsliða í knattspyrnu hófst í Vestur-Þýskalandi og það voru Vestur-Þjóðverjar sem sigruðu þetta mót er þeir unnu Hollendinga 2-1 í úrslita leiknum. Nú 1985, frábær dagur fyrir Íslands útvarp, þá voru samþykkt ný útvarpslög sem heimiluðu einkareknar sjónvars og útvarpsstöðvar á Íslandi og lögin tóku svo gildi strax í upphafi árs 1986 og bylgjan fór einmitt í loftið í ágústmánuði 1986 og fagnar því 40 ára afmæli í ár alveg geggjað. Nú 1991, áhorfandi og opna breska meistaramótin í golfi varð við eldingu og lést blessuð sé minning þessa áhorfenda og svo var árið 2003, fyrsta tölublað Reykjavík Grapevine kom út skemmtilegt blað, alltaf gaman að glugga í það Nú rennum þá yfir þekkta einstaklinga sem hega amar í dag, Bjartmar Guðlaugsson tónlistamaðurinn okkar frábærir 74 ára gamall, til hamingi með daginn Bjartmar og það verða nokkur lög með þér hér í dag, ég get lofað þér því 1953, Tim Allen bandaríski leikarinn fættist á, 73 David Gray, breski tónlistamaðurinn 58 ára gamall, nú Steve O í Jackass, hann fættur á þessum degi árið 1974, 52 og jafnumul Steve O er Selma Björnsdóttir íslenska söngkonan og hún kemur við sögu í lokalagi þáttarins hér í dag það ekki hægt að sleppa því að sjálfsögðu en rennum þá yfir vini mína á Facebook sem ammæli og þeir eru nokkuð margir Ármann Örn er 36 ára gamall, Margrét Steinun Bragadóttir er 65 ára, Þórhallur Sveinsson er 82 ára gamall og svo það samstæðsmaður minn hér á bylgjunni og sín Egill Plóter 32 ára til hamingju með daginn, elsku vinur. Nú Kristín María Benjaminsdóttir, hún 38 ára gömul og svo það gamli markvörðurinn í KR, Heimir Guðjónsson. Hann 89 ára gamall í dag til hamingju með daginn, vinur. Aðalsteinn César Pálsson 33 ára, Dóri Gylfa leikari, Halldór Gylfason 56 ára til hamingju með daginn, kallinn minn og svo það Sólmundur Már Jónsson, mikill káringur, hann 61 ára til hamingju með daginn og svo það landsliðsþjálfarinn okkar í körfuknattleik Karla Craig Petersen einnig 61 ára Kristján G. Kristjánsson, hann 60 ára gamall í dag, Sævar Bjarnason stór káringur, 61 ára og svo það fleiri káringar sem fylgja hér Karl Rapsson, mikill ferðamógull og gamall handboltaspilari og kennari minn í meðlanskólanum hér í den 72 ára til hamingju með daginn, kalli minn og svo má ekki gleyma honum Magnúsi Erni Guðmarsinni, stór kokki hann 58 ára gamall, mikill káringur líka til hamingju með daginn og að lokum það Bragi Viðarsson, fyrir samstarfsmaður minn hjá Eimskipafélaginu hann 49 ára gamall í dag til hamingju með daginn og öll þið hinn sem heið ammali í dag, innilegar hamingju óskir Nú hamingjustund þjóðarinnar í bóði Lotto og World Class, ég hér með tvo Lotto með þeim í jókari sem ég ætla að gefa okkur og sjálfsögðu rennum við í lagaþrennur við veljum lög sem voru í síðasta þætti fyrir viku síðan, en potturinn í dag tvöfaldur og stefnir í 27 miljónir króna og ég minn ykkur á að það lokar fyrir sölu Lotto klukkan 18:40 á eftir þannig að þið verða að drífa ykkur út á næsta sölustaði inn á vefinn eða appið til að tryggja ykkur miða í tíma Ég minn ykkur á að með kaupdám á lottómiðum þá að verða að styðja við bakið og íþróttastarfinu í landinu og einnig öryrkjabandala í Íslands og þá má ekki gleyma því að lottóvinningar eru skatt frjálsir. Herra Eitís verður á sínum stað hér á eftir með gamalt og gott lag frá bara ábreiða á rólegum og þægilegum nótum. Það bara flott. Nú DJ Hlynur, hann verður hér rúmlega 6 á eftir með hamingjublöndu nr. 143 og það sko sól og sumar í þeirri hamingjublöndu. Það ekkert flóknar en það. Nú, svo minn ég ykkur á það, síminn alltaf opinn, alltaf gaman að heyri ykkur og þið ætlaði að velja lögin með mér hér í dag. Símanúmerið þið þekkið þetta. 567 11 11

bara svo ótrúlega skemmtileg stemning meðal íslensku þjóðarinnar í dag á þessum fallega lögði. Já, þetta nefnilega merkist dagur, það var gaman að sjá alla þá sem voru að útskrifast úr Háskóla Íslands hér í lögðasöllinni. Það búið að vera stanslaus trafík og bara gaman að því og þið sem voru að útskrifast innilega til hamingju með árangurinn, framtíðin er ykkar og ég get lofað ykkur því, það eru margir að fara út í kvöld.

0: ég er bara komin í lagskóna og svörtu í jakkafötum. Það er ekki hægt neitt annað þegar maður heyrir í Rick James Super Freak. Herriði, framundan stutt skilaboð, eitt lag, svo tökum við lottóið fyrir lagatrennuna. Potturinn, tvöfaldur, 27 kúlur. Er það ekki eitthvað?
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class, bætt heilsa, betra líf.
4: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
5: Hey! Ætlaðu
6: að kenna mér að gera þetta rétt?
5: Já.
6: Það eru þetta bara virkað.
4: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
7: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
6: Bæn.
8: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfrjáfsláttin í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
9: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
10: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Sala hafi. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
11: Er brúðkaup í vændum? Þú færð allt fyrir veisluna í rekstrarvörum. Kynntu þér úrvalið á rvaf.is.
12: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
1: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.

0: Já, já, það er svo gaman að vera til Það er nú einfaldlega þannig Tala nú um að svona fallegum dögum eins og þessum laugardegi Það er bara algjörlega til fyrirmyndar En það er komið að þessu hér
1: Lagafristurinn Hverjir flytja lögin þrjú?
0: Þið ætla að ringi í mig og segja mér hverjir þessir þrír flytjendur eru Ég með stuttan lagabút, þetta eru svona 8 sekúndur Og ef þið eru með þetta raunum, þá bara lottó með þinn ykkar Potturinn tvöfaldur, 27 miljóni króna Þetta erfitt, en tökum þetta aftur
1: Hamingjustund þjóðarinnar Síminn 5, 6, 7, 11, 11 Hamingjustund þjóðarinnar Á bylgjum

0: maður veltið fyrir sér að Bjartmar Guðlaugsson var að semja þetta lag í dag haltu kjátti að það væri hreinlega bara ekki spilað en afmælisbarn dagsins 74 ára gammal Bjartmar Alveg ótrúlega skemmtilegt og bakararnar hann að tautið í manninum hann að bakvið svo ótrúlega fyndið Jæja Já, rólegur kýfer Já, já, þetta bara þannig En við ætlum að fara í síman og sjá hvernig gengur með laga þrennuna og sjáum hver á þessari línu hér
1: Já, góðan daginn
0: Góðan og markblessan
1: Hvað segirðu þá?
0: Herru, ég léttur en þú
1: Bara, mjög fínt sko
0: Já, já
1: Herru, er ekki gíska á þessu lög?
0: Já, sjálfsögðu
1: Og þetta var bara Mango Cherry
0: Það mitt
1: Þetta OMD
0: Já.
1: Orchestral Man Who Wears in the Dark eða hvernig sem þetta búin fram
0: Einmitt.
1: Og ekki bara blondi
0: Já, Debbie Harry og blondi Þetta algjörlega hárjættjáður 27 miljónir, hvað gerum við?
1: Ég veit ekki, þurfum ekki bara í golf
0: Jú, þurfum í golf, ég líst við á þetta Og sláum í gegn

Það er bara svo gaman að því hvað smekkur, já, tónlistarsmekkur fólks er mismunandi og þetta er hljómsveitin Talking Heads Psycho Killer. Þetta var nú spilað á Hotel Borg sem að var að byrja svona að fara út á lífið en gaman að segja frá því að David Byrne, forsprakki sveitarinnar, ætlar að koma til Íslands 29. júli og halda tónleika í Laugardalshöll og miðasala er inn á tix.s, tix.is segi ég að sjálfsögðu. En svo var hann Bjarki Sigurðsson sem hafði samband við mig hér á hann. Hann var að klára golfring og mikil stemning meðal fólksins og ég bara heyrði það á Bjarka þegar að hringdi með á hann. Hann var bara svo feskur þá liggur þetta ljóst fyrir Cool and the Gang og lagið Fresh.

Þetta lag er sérstaklega leikið fyrir hana Nunnu Snorradóttir sem að bað þetta lag í gegnum Facebook síðu þáttarins Hamingjustund þjóðarinnar Já, það alltaf pláss fyrir Elo

0: og Lotto.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Björtu brosandi helgastemning á bílunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
4: Hvað ár eru að tala?
5: 1996.

0: fata. Helgin á bylgjunni. Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
1: Nýr Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.

0: 48 þjóðir á HM. Sumir segja þetta sé fyrirsjáanlegt, en ég segi þetta er HM og þar getur allt gerst. Það eina sem öruggt að Ísland vinnur ef þú spilar með. Lengjan.
1: Það insane! Gítargutnið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af við þig? Þá gott að vita að Sýn Plus hljóma vel í hljóðanangreiti heyrnartólu. Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
2: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
3: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
5: Við höldum ótröði áfram með hina einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á bylgjunni.

bara allt gjörsamlega vitlaust. Þetta er Bronski Beat og lagið Small Town Boy. Og svo er svo gaman að fylgjast með vegnum á Facebook. Jón Ágúst Ólafsson, hann er nú einn af dyggustu hlustendum hamingjustundar þjóðarinnar. Topp maður var uppælinn í Vesturbænum og bara alltaf gaman að koma í sjoppuna hjá honum og foreldrum hans sem var á, já, við bara við meðlanskólan. Hann er í ykkur góðum gír, langaði að heyra þetta. Þetta er að sjálfsögðu Pat Benatar. Yeah.

0: Þetta er Bylgjan.
1: Já, góðan og blessaðan daginn.
0: Góðan og margt blessaðan daginn.
1: Hvað segir í dag?
0: Herðu, ég er svona ljómandi flottur maður.
1: Ha? Ó, gott að heyra.
0: Það er ekki hægt
1: að... Herðu, já. Við hjónaleysin eru stödd hérna í sumabústað upp í Borgarfirði.
0: Og hvað á ég að gera í því?
1: Þú átt að samgleðast okkur.
0: Já, sjálfsögðu gerir ég það.
1: Og við hérna erum að fara að grilla.
0: Já, og hvað ætlaði að grilla? Rásalat og nautahakaða?
1: Nei, það er smá lax og smá lambakjött.
0: Nú, já, bara í litlum skömmtum.
1: Já, við erum bara tvö þannig.
0: Já, já, ok.
1: Sofur og það er glampandi sól og átjástiga hiti og
0: algjörlega geggjað,
1: og þú veist, allt þetta.
0: Já.
1: En náttúrulega með að við erum að græja okkur, þá þurfum við að hlusta einhver skemmtileg lög.
0: Já, er ég ekki að spila skemmtileg lög?
1: Já,
0: þetta
1: ég var nú reyndi bara að spekja núna.
0: Já, nei, já, ok.
1: Ég hlusta ég vil þetta alltaf á því.
0: Já, takk fyrir
1: hérna,
0: það.
1: Hérna, okkur langar, sko, hann langar að fá Rammstein, Du hast.
0: Ok.
1: Ég væri til í, hérna... kannski bara Europe eða Bon Jovi eða eitthvað svoleiðis.
0: Já, já, ég ætla bara að segja alveg hreinskilið, ég ætla að flauta kallinn út af en þú fær bara Europe og Bon Jovi og allt þetta og eftir.
1: Já, já, hann fílar alveg svoleiðis líka, það er alltaf læk.
0: Já, já, já, ok.
1: Hefðu, takk fyrir það og takk fyrir góðan þátt.
0: Hefðu, takk fyrir að fylgja mér og bara verði ykkur góðu og ég kem bara þegar ég er búinn og kem í lags. Bættu aðeins lagstinum á grillið, svo sjáum þú
1: eftir. Já, já, ok, já,
0: bæ. Takk, takk.
1: Bless.
0: Bless.

0: kvöldstund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class, bætt heilsa, betra líf.
3: Sumarmessur í Garðakirkju sunnudaginn klukkan 11. Hafnarfjarðarsó. Hamborgarabúllan, búlluborgarar, búlluborgarar. Hamborgarabúlla Tómasar. Þarftu næði, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní. Pennin húsgögn. Einstaklingsmiðuð velferðarþjónusta, sinnum heimaþjónusta.
4: Þjóðhátíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráðu norður. Já, þjóðhátíð í eigum betri með Pepsi.
5: Við erum komnir til að sjá og sigra.
6: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasvefnpokanum sínum.
5: Komiði sæl og blessuð.
6: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
5: Þú ert aldrei mikil.
7: Ég svo var svo hrættum að segja að þú ert svolítið feit.
5: Nei.
6: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
8: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
9: Klukkan 5, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi framsóknarflokksins, gefur lítið fyrir gagnrýni íbúa í hjólhýsabyggð á Sævarhöfða sem sagðist hafa orðið fyrir miklum vonbrigðum þegar að núverandi meirihluti borgarinnar rifti afnotasamningi sem samtök hjólabúa undirrituðu á samt Heiðu Björgu Hilmisdóttur fyrrverandi borgarstjóra landsbyldu í Gufunesi. Geirdís Hanna Kristjánsdóttir íbúa á Sævarhöfða og gjaldkeri samtaka hjólabúa sagði Einar að hafa logið blákalt þegar hann sagði að hjólhýsabyggð myndi kosta borgina 50 til 100 milljónir. Endur eftir viðbrögðum við þessu segir Einar.
10: Þessi kona nú reyndar varaborgarfulltrúi Sósíalistaflokksins sem að beitti sér fyrir því að í gegnum sinn flokk og aðra flokka í fráfarandi meiri hluta að það borgin myndi leggja út í fjárfestingu upp að alltaf 100 milljónir til þess að hún geti búið frítt í hjólhýsi sem er ólögmætt samkvæmt gildandi rétti og íbúar í Grafarvogi og fyrirtæki á svæðinu voru ekki spurð og þessi samningur var fullkomlega óboðlegur og einu af mörgum ákvörunum sem síðasti meirihluti tók. Það er mat umhverfis og skipulagsviðs að það að uppfylla ákvæði þessa samnings kosti á bilinu 50 til 100 milljónir og það er ekki tölur sem eru frá mér komnar.
9: Sagði Einar Þorsteinsson formaður borgarráðs. En bandarísk stjórnvöld hafa gert tæknirisanum Anthropic að loka fyrir aðgang erlendra ríkisborgara að nýjasta gervigreindar líkani Klot. Íslenskir notundur hafa lenda á vegg þegar þeir reyna að nota líkanið. Er að ræða Klot líkunin Fable 5 og Mythos 5 sem eru öflugustu líkun fyrirtækisins. Þetta segir í tilkynningu frá Anthropic. Bandaríska stjórnvaldana einnig til erlendra ríkisborgara búsettra í Bandaríkjunum og starfsmanna fyrirtækisins sjálfs með erlendan ríkisborgararétt. Íslenskir notendur Klot hafa vakið athygli á því við fréttastofu að þeir geta ekki lengur notast við líkunin. Og blíðviðri hefur leikið við landan í dag og síðustu daga og hafa ýmsir borgarbúar og þó víðar væri leitað gerð sér glaðan dag með því að gera sér ferð niður í bæ eða öldurhúsi í nágrenni sínu. Óli Rúnar Jónasson, framkvæmdastjóri Ölgerðarinnar, segir í samtali við fréttastofu að fyrirtækið hafi tekið eftir verulegri aukningu í drykkjarsölu.
11: Og það alveg klart að veður sem þetta hefur áhrif á alla drykkjarsölu hjá okkur meira og minna. Það má til dæmis nefna eins og í bjórnum að þá er salan sérstaklega kannski niður í bæ og svona í talsverri aukningu og það munar það kannski einna helst um þessa staði sem að eru með stór útisvæði og geta bóðið fólk velkomin þar að við höfum heilt að því að í gæri á þessum stöðum í kringum Austurvöll hafi verið alltaf þrefalt meiri sala heldur en gengur að gerist.
9: Sagði Óli Rúnar Jónsson, framkvæmdastjóri Ölgerðarinnar. Fleira ekki fréttum að sinni en þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
12: G5 Getur þú verið hinn bílstjórinn, aðstoðabílstjórinn, tekið símann, valið skemmtilega útvarstöð, bylgjuna, hvað annað, svarað textaskilabóðum og öllu þessu sem gæti truflað bílstjóran, bylgjulestin og samgöngustofa.
13: Við höldum ótröð áfram með hérna einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
14: Takk hérlega fyrir þetta að fréttastofa sínar og við höldum áfram með hamingjustund þjóðarinnar. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson og ætla að vera með ykkur hér til klukkan 7 í kvöld. Hamingjustund þjóðarinnar í búði Lotto og World Class. Ég ætla að gefa ykkur hér eitt Lotto meðan með Jóker og að sjálfsögðu hendum við í eina lagaþrennu. Potturinn tvöfaldur að þessu sinni og stefnir í 27 milljónir króna. Ég minn ykkur á að það lokar fyrir sölu Lotto klukkan 18:40 og eftir þannig að þið verðið að tryggja ykkur miða í tíma og þarna eru verið að styðja við íþróttastarfið í landinu og Öryrkjabandalagið og ég minn ykkur einnig á það að Lottóvinningar eru skattfrjálsir. Herra Ídís verður hér eftir svona 35-40 mínútur. Þau verða á rólegum og þægilegum nótum og Erna Hrönn fer gjörsamlega á kostum í því lagi og hljómsveitin öll reyndar bara eins og alltaf fastilið eins og venjulega. Ídís Hlynur, hann verður með hamingjublöndur 143 hér rúmlega 6 og svo ætlum við bara að hafa gaman að þessu. Ég minn ykkur að síman 567 11 11

0: Þetta er bílgjarn.
1: Njá, góðan daginn.
0: Góðan og marg blessaðan daginn.
1: Hvað segir kúturinn minn í dag?
0: Herðu, ég bara, hljóðkúturinn er sprungin.
1: Nei.
0: Nei, ég segir
1: svo. What? Nei.
0: Nei.
1: Það má ekki ske.
0: Nei, nei, nei.
1: Nei.
0: Það er bara þannig.
1: Herðu, ég var að koma frá Spáni og ég kom að sólina með mér.
0: Já, það er bara frábært.
1: Já, þannig þú mátt taka mig fyrir.
0: Herðu, það er bara til hamingju með það og takk hella.
1: Já. Þeir eru bara vertu velkominn í sóluna.
0: Já.
1: Herðu, mér langar svo að hérna að hlusta lagið hérna Sólar Samba.
0: Já, það á vel við í dag.
1: Já, það ekki bara.
0: Jú, ekki spurning.
1: Já, það svolítið flott lag. Það hrest og allir sólbaði og eitthvað.
0: Já, bara góð áminning.
1: Grilla og eitthvað.
0: Já.
1: Já.
0: Já.
1: Gekkað.
0: Herðu, bara ekki spurning. Já. Takk fyrir að hringja og frá, takk fyrir að taka sóluna með þér. Sí að þjóðir nýtur. Það er bara svo liður.
1: Ég tek á móti öllum þökkum.
0: Já, ég veit að opin faðmur, alltaf hreint.
1: Já, opin faðmur. Ekki vandamáli.
0: Herðu, takk hérlega.
1: Ok, já.
0: Bless.
1: Bye.

0: Já, þetta lag er bara svona eitt af þessum lögum sem mann er langar að heyra þegar maður er bara út í góða veðrinu og talanungum eða maður ætti nú blæjubíl til þess að hlusta þetta frábæra lag Bellamy Brothers Let Your Love Flow eitt af þessum fjölmörgu lögum sem bárust í gegnum síman hér hjá okkur á bylgjunni 567-11-11
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto
2: Gerðu meira úr sumrinu World Class Bætt heilsa, betra líf
3: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land Lotto, leikurinn okkar
1: Appelsín kynir

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.

0: Má ég segja þér eitt skemmtilegt? Nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Vertu hjartanlega velkomin til okkar. Opið til klukkan 9. Krónan.
1: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
2: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar. Nú heldur stuðið áfram.
3: Já, þetta Bylgjan, góðan dag.
4: Já, góðan daginn.
3: Góðan og blessaðan daginn.
4: Ég mér langar að fá að heyra eitthvað lag með hérna, skal ég segja þér, Smokey.
3: Já, þú ert ein af þeim.
4: Já, ég svolítið held svolítið upp á því.
3: Já, það miskar ekki undra, sko.
4: Ha, þetta drottlið hljómsveit.
3: Já, frábæli hljómsveit. Hvað hringirðu?
4: Heyrðu, ég hringi frá Akureyri.
3: Já, ég heyri það bara á röddinni, sko. Ha.
4: Já, við höfum svolítið svona sérstætt mál.
3: Já.
4: En það landa.
3: Já, ég elska skapu náungan eins og kega. Sagði ykkur.
4: Já. en hvernig hefur þú það?
3: Herru, ég bara ljómandi góður. Það svo fallegt veður hérna í höfuðborginni og bara yndislegur dagur og sjá alla þessa sem voru að útskrifast úr háskólanum í dag, labba hérna framhjá. Alveg geggjast.
4: Nú, já, ég var það ekki geggjast.
3: Já, alveg yndislegt sko.
4: Já,
3: þá fær maður svona þegar maður sér þessa hérna, nemendur sem eru útskrifast úr háskólanum 2800 manns ég fekk trú á þjóðin aftur sko, þegar ég sá allt þetta fallega fólk að lappa henni út Já, það er bara hún
4: Þetta er svo dásamlega tími
3: Alveg geggjaður
4: Krakkana þarna var dásamlegt að sjá þetta unga fólk og bara vonandi að það að fari á svona einhverju góða staði
3: að sjálfsögðu að sjálfsögðu
4: vinnu tengt sko
3: já ekki spurning
4: en þetta er bara svo nauðsynlegt fyrir okkur eins og litla þjóða að fá þess að nemendu
3: algjörlega ekki spurning herðu, Smokey skal það vera ekki spurning já. Takk fyrir að ringja. Herðu, takk fyrir að vera með okkur hér á bylgjunni og bestu kveðjur, Norður.
4: Já, takk fyrir.
3: Takk.
4: Bless.
3: Bless.

0: söngvarar þessi gæjar sem voru uppi á já, sínum besta tíma hérna einhvern tímann í kringum 72, 78, 80 alveg smóki þetta bara eitthvað sem íslenska þjóðin elskar það nú einfaldið að þannig já, förum við þetta
1: Lagafrýsturinn Hverjir flytja lögin þrjú?
0: Lott og miði í bóði 27 miljónir króna tvöfaldur pottur og þið ætla að hringi mig og segja mér hverjir þessir þrýr flytjendur eru Já, já, þetta eru lög sem komu fyrir í þættunum fyrir viku síðan. Tökum þetta aftur.
1: Hamingjustund þjóðarinnar. Síminn 5, 6, 7, 11, 11.

0: Það var svo ótrúlega gaman þegar ég mætti til vinnu eldsnemma í morgun og Páll Óskar var í viðtali hjá þeim í bakarjun í morgun og þessi drengur, hann gefur svo mikla orku frá sér. Heyrið þetta? Alveg geggjaður Páll Óskar Hjálmtýsson allt fyrir ástina. Já, já, sjáum hvernig gengur með lagaþrennuna. Já, Bylgjan, góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Góðan og blessa.
1: Ég ætlaði að reyna við lagaþrennuna.
0: Já, hvað heitir þú?
1: Laufey.
0: Já, já, Laufey. Komdu með þetta.
1: Eurythmics.
0: Já.
1: Bob Marley.
0: Já.
1: Og það var að fyrsta class.
0: Já, sjálfsögðu ertu með þetta á hreinu Laufey. Það bara ekki spurning. Ha.
1: Já, já, ég var nú svolítið vatna með fyrsta.
0: Já, já, en þetta er bara gaman að þessu ha? Og þú ert algjörlega með þetta á hennu 27 miljónir króna. Ég ætla að vona að, að vinningunin sé þinn.
1: Æ, takk Pálmi.
0: Er það ekki?
1: Það er bara... Jó, mér veitir ekki af.
0: Nei, það, er, það geta allir nota 27 miljónir og við öll að sjálfsögðu.
1: Jú, jú, ha? Ég býður upp á pils og kók.
0: Já, vá, maður, þjóðarétturinn bara sjálfur.
1: Að sjálfsögðu.
0: Þetta er ekki flókið, þetta líf.
1: Nei.

Það er bara svo ótrúlega stemning meðal íslensku þjóðarinnar. Ég var að fá skilaboð frá Karlóttu Einarsdóttur. Þær voru að spila golf á Palla Open. Býtu, af hverju var mér ekki boðið í þetta mót? En þetta Palla Open er bara skemmtilegt mót og þannig verið að safna fyrir nýju matsal hjá Reykjadal í Mosfellsbænum. Alveg ótrúlega flott framtak og ég ætla að vona að golfmótið hafi verið skemmtilegt og bara vinningarnir séu ykkar. Þeim frængum, þeim langaði að heyra eitt gamalt og gott með Tínu Törner. Já, við erum öll, svo frábær.

0: hamingjustund þjóðarinnar.
1: Í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig er veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur eru að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni er í bóði Vesturhöst, þar sem veiði dóttir fæst.
5: Ertu með í ferðalag í sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
6: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn, beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
7: Það eru ferðadagar í A4. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4 fyrir skapandi líf.
8: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
9: Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
0: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.

Þessi drengur kemur frá Norður Írlandi, heitir Fergal Sjakkei og sendi frá sér bara tvö lög á skinnum tíma. Hvað var þar poptónlistin á 80s tímabilið en hann var lengi vel söngvari í hljónsveitar sem heitir The Undertones og ég þarf einhvern veginn að fara að rifja þetta upp en það nú einfaldið aðalinn. Herrið, ég búin að synga upp á tíman. Það náttúrulega komið að föstum liðin svo mennulega og það hljónsveitin Herra 80s. Erna Hrönn og þau voru að spila á fimmtudaginn á okkur hátíð. Ykkur svona lokuðu giggi og þau eru alltaf svo flott og bara gaman að fylgjast með þeim. En hendum í þessa ábreiðu, duettin Roxette samtidig þetta, vel gert krakkar.

séð bara á þeim buxunum að Ernar Hönn fer harra en Marie Fredriksen sem að söng þetta á sínum tíma með duetnum Rockstar It Must Have Been Love, þetta svo ótrúlega flott og skemmtilegt lag Takk herra Eidís fyrir að vera með mér alltaf í hamingjustundinni og bara svo ótrúlega gaman að fylgjast með ykkur Herriðu, Hannes Haraldsson, hann já, hann skipstjóri á Herjólfi Það búið að vera brjála að gera á Herjólfi núna og Það verið að klára pæjumótið og koma farþegum heim og ég segi bara eins og Karl Ágúst Úlfsson sagði á sínum tíma í kvikmyndinni Nýju líf. Hver þessi Herjólfur? Nei, ég bara velta þessu fyrir mér. En hann í miklu stuði, langaði að heyra í UB40 af því að Guðlaugur Gísli Guðmundsson var einmitt vinur hans á tónleikum í gær með hljómsveitinni UB40. Já, reggi tónlistin maður minn. Það alltaf hægt að tjúta við þetta. Þetta bara algjörlega til fyrirmyndar.

0: kveðjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto. Leikurinn okkar.
0: Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.

0: fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
1: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
2: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
1: Þú flott þessi.
2: Þetta
1: er alvöru gugga maður.
2: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Sýn Plus.
3: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál á Þingvöllum. Bókaðu núna á greyline.is.
4: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
5: Við höldum ótröði áfram með hina einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á

Ég hef nú farið á marga tónleika í gegnum söguna en þetta er eitt af þeim böndum sem ég langar svo ofboðslega að sjá á sviði Depeche Mode og Enjoy the Silence alveg ótrúlega flottir og ég ætla bara að segja það og við gerum það ég var svona late bloomer á þessa sveit Depeche Mode en svo það önnur sveit sem að hafði svo mikil áhrif á mig þegar ég var ungur drengur í Vesturbænum í Reykjavík og þess vegna varð ég bara þetta óskalag fyrir mig það fullt af óskalögum sem býða en bara gaman að því þetta að sjálfsögðu sveitin frá Birmingham Duran Duran þetta alveg frábært maður Heyrið, hækkum í draslinu höfum gaman að þessu

þegar þetta lag var í gangi Duran Duran Hold Back the Rain það var gjörsamlega öskur sungið það bara þetta svo gaman hvað tónlistin hefur áhrif á mann og svo það einn snillingur sem að fagnar 74 ára afmæli í dag þetta einn besti já, laga og textahöfundur þjóðarinnar Bubbi náttúrulega 70 síðustu helgi og það voru geggjaði tónleikar spurning hvað Bjartmar Guðlaugsson gerir þegar að hann verður áttræður skildi hann hald, að bara góða tónleika og stóra tónleika já, í höllinni eða háskóla og bíó maður veltiði fyrir sér en ég get lofað ykkur því Bjartmar Guðlaugsson, hann kemur fyrir, fyrir aftur á eftir þegar við veljum lokalang þáttarinn saman Bjartmar, alltaf góður

0: þetta mesta játning í íslenski tónlistarsögu Bjartmar Guðlaugsson, ammælisbarndagsins 74 ára Ég ekki alki, þetta svo skemmtilegu texti og hann svo góður í því að búa til svona myndrænt, já svona myndræna texta Maður sér þetta alveg fyrir sér Jæja, þá komið að þessu hér og nú ætli ég að byggja ykkur að hækka
1: DJ Hlynur og Hamingjublandan

0: hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Þúsundir gesta, einn áfangastaf. Þann 20. júni munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.

0: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
1: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson. Nú eru allra síðustu dagar risa taxfrí hjá Ormsson. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri þekktum framleiðendum á frábæru verði. Griftu tækifærið og gerðu góð kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is
2: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Matöll. Það er opið fram á kvöld. Hér er Smáralind.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
4: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
6: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar.
7: Nú heldur stuðið áfram.

0: Já, Bylgjan, gott kvöld.
1: Nei, kondun og blessaður og sagði vinur.
0: Herðu, sagði og blessaður, hver er á línni?
1: Hann heiti nú Dagnýr Vikursson, kallaði Daggi og býr á Tenerife.
0: Já, það eru suður höfin sem er að hringja.
1: Já, hvað er það kallaði mín?
0: Ég er góður en þú.
1: Ég er mjög góður, hérna í 28 stið þetta.
0: Já, haltu kjafti. Nei, ég sagði þetta ekki.
1: Ég skal alveg eftir segja eitt leginn eitt meira.
0: Nei, nei, ég var á spánum daginn í 28 gráðum og ég veit hvernig þetta er. Þetta er yndislegt, algjörlega yndislegt.
1: Þetta er ekki eins og ég segja hvað ég er að gera núna.
0: Nú?
1: Ég er að borna út á verund.
0: Já, og hvað er verið að borða og hérna að drekka?
1: Herðu, ég með glasa, hérna, hvítvínu og fajitas.
0: Herðu, ég, sko, þessi dagur, 13. júní, þetta er dagur rósavínsins.
1: Já, hérna, ég veit að það hafði tekið rósavín.
0: Já, það ekki. Tekur það bara seinna?
1: Já,
2: það er andri lengið.
1: Herðu, elsku kallið minn, ætlar að hérna senda kveði til hans Bjarnarvinna mín.
0: Já.
1: Það mikið mitt að inn og vel ég eitthvað gott lag með honum.
0: Herru, ég er búin að spila hann svo mikið og hann kemur bara fyrir í hérna lokaðið þáttarins.
1: Ok, þá verður bara að verja að taka það lag.
0: Já, er það ekki? Þú verður bara að ringja aftur.
1: Já, ég verður bara að ringja annars. Þú langar ég eitthvað annað lag finna mér. Nei, við tökum þetta bara lag.
0: Hvað voða er mikil hófærið í gangi?
1: Já, við erum góð núna.
0: Það er það ekki. Það eru, ég ætla að spila eitt lag hérna fyrir ykkur fljótlega. Þið tengið við þetta.
1: Já, og takk fyrir góðan þá.
0: Það eru, takk fyrir að vera með okkur hér á Bylgjunni. Alltaf gaman.
1: Já, alltaf gaman að hluta þig.
0: Það eru, takk, bestu kveðjur.
1: Takk
0: fyrir mér. Já, bless.

0: er alltaf gaman að fara á ströndinni og það er nú bara einfaldið þannig og heyra líka í fólki sem að býr á Tenerife og þarna í kringum Spán og grísku eyrarnar og þetta allt saman það er alveg ótrúlega skemmtilegt Jæja, það er komið að þessu hér
1: Kæru hlustendur, það er komið að lokalagi þáttarins Hringdu núna í síma 567-1111
0: Já, þetta er ekki flókið, það þarf 5 atkvæði til þess að vera valið lokalagi þáttarins og það eru 2 ammælisbönd sem að já, keppa þarna, annars vegar Bjartmar Guðlaugsson sem að fagnar 74 ammæli í dag og svo að Selma Björnsdóttir sem að fagnar 52 ára ammæli og lögin 2 sem að keppa eru þessi

0: Já, símanúmerið er 567-1111 5 atkvæði og förum bara beint í síman og sjáum hvernig það fer. Já, þetta er Bylgjan, gott kvöld.
1: Jú, jú, jú, komið nú að sæl og blessa.
0: Sæl og blessaður.
1: Já, nú erum við í því líku stöðum að ámáttu, yes, þetta er bara, það er sko lífið yndislegt, sko.
0: Já, já, geggjá. Hvað segirðu? Hvað er lokalagið?
1: Herðu, blandaðu mér í glað, segir hún út og neðra munum ekki, er ekki mikið kóð.
0: Viltu ekki halda bara áfram með það?
1: Já. Í því líku stöðum að.
0: Já, ég heyri það, langalegið. Já.
1: Alltaf í góðu stöðu, kallum
0: við. Herðu, takk fyrir þetta og Bjartmar er komið með sitt atkvæði, 1-0.
1: Takk fyrir mig og góðu helgi.
0: Sömmulegis, takk, bless, bless. Já, Bylgjan, gott kvöld.
2: Góð kvöldi, Bjartmar.
0: Bjartmar, ha, er hún að fara að rúla þessu upp eða?
2: Já, rúla þessu upp.
0: Já, herðu, takk fyrir þetta.
2: Já, bæ. Bless.
0: Já, Bylgjan, gott kvöld.
3: Hæ, og góð kvöldi,
0: heyrðu,
3: það er bara Selma vinkona. Hann alveg skilið á því að hún eigi að vinna í fyrsta sæti núna.
0: Já, já, ok.
3: Já, ég hringi.
0: Ha?
3: Ég hringi frá Noregi, þannig að við erum þrjár hérna sem að viljum fá hana.
0: Já, er þetta gaman að heyra, hvað er að frétta frá Noregi?
3: Heyrðu, bara alltaf ljómandi gott, og ég samgleist ykkur loksins fenguði hitatölurnar sem við erum með.
0: Á ég að senda þér einhverja hitatölur eða?
3: Hörðu, nei.
0: Nei, ok.
3: Ég klukkan þess ekki, klukkan að vera hálf nýju hjá mér og já, það já. Er, já, já, það er 90° hiti, þetta er allt í lagi.
0: Já, já, það er gott mál, ég er að horfa hérna úr í hjá mér, það er 16 gráður hér á Suðurlandsbrautinni.
3: Mér líst vel á
0: það. Já, já, takk fyrir þetta.
3: Bara upplifði á njóti.
0: Ok, hörðu, sömulegis, takk, takk.
3: Bless, bless.
0: Já, Bylgjan, gott kvöld.
4: Halló.
0: Halló, hvað segirðu?
4: Blessaður.
0: Blessaður.
4: Helgi heitir hann.
0: Já, sæll Helgi. Hvað segirðu, lokalegið?
4: Hörðu.
0: Já.
4: Þá segir hvernig ég ætla að kjósa?
0: Já, endilega.
4: Ég ætla að kjósa Selmu.
0: Hvað er Selma? 2-2. Þetta er spennandi í mig. Já.
4: Það er spennandi,
0: sko. Já, herriðu, takk fyrir þetta, Helgi mín. Hvað er gott. Takk, takk. Já, bless. Já, Bylgjan, gott kvöld. Halló?
5: Já, góðan daginn.
0: Já, góða kvöldið.
5: Já, kvöldið. Herriðu, það er Bjartmar.
0: Það er Bjartmar. Herriðu, það er 3-2. Þetta er að stefna í eitthvað svakalegt, Eimi.
5: Já, með heyrist það.
0: Herriðu, takk fyrir að velja þetta með okkur. Já, Bylgjan, gott kvöld.
6: Já, gott kvöldið.
0: Gott kvöld.
6: Hvað segist?
0: Já, bara allt gott, en þú?
6: Jú, bara frábær.
0: Já, já. Ertu búin að gera...
6: Er blíða hjá okkur?
0: Já, það er blíða. Býtu, hvað ringir þú?
6: Ég er að ringja hérna á Austurlandi.
0: Já, er ekki blíða þar eins og vinnulega?
6: Er það, jú, núna.
0: Já, já.
6: Annars er bara búið að rigna hérna í einhverja, hvað marga daga.
0: Já, svo fáið þið náttúrulega blíðin í júli og ágúst, sko. Þá fer maður auðvitað ykkur 24 gráður og eitthvað.
6: Við erum vön ýmsu, þannig við erum ekkert að kippa ykkur yfir smá rigningu.
0: Nei, nei.
6: Eða súld eða eitthvað.
0: Gott fyrir gróðurinn, sagði einhver tíma.
6: Eitthvað,
0: hans, gróðurinn. Já, já. Herru,
6: Selma.
0: Það er Selma.
6: Bara yndisleg.
0: Já, hún er frábær. Bjartmar líka, ja. En þetta er algjörlega frábært að heyra. Það er 3-3. Þetta er allt að fara í óefni hérna.
6: Æi, er þetta ekki bara nóg?
0: Það er þetta sjáum til. Takk fyrir að hringja.
6: Ok, ljúmur.
0: Takk, takk. Sömmulegis, takk, kjálega.
6: Bye, bye.
0: Bless. Já, Bylgjan, gott kvöld.
7: Jó, góð kvöldið.
0: Góð kvöldið. Selma.
7: Já, og ekki spurning.
0: Já, já, ertu mikill Eurovision maður eða?
7: Já, ég er búinn að fara á fjórar.
0: Nei.
7: Jú, jú.
0: Býtu, hvaða keppnir voru það?
7: Það var 10 til, já, svona innan milli til 18.
0: Já, er þið frábært og var ekki gaman það?
7: Þetta er þetta bara ævintýri. Já. Það er bara non-stop party time.
0: Já, já. Herru, ég þarf að reyna þetta eitthvað tjúpan.
7: Endilega.
0: Herru, Selma er komið með 4 atkvæði og Bjartmar 3. Þetta verður rosalega. Herru, ég ætla að velja ykkur á góðu olginu og sjáum hvernig það fer. Takk fyrir að ringja.
7: Takk fyrir
0: það.
7: Bye.
0: Takk, takk. Já, bless. Já, Bylgjan, gott kvöld.
8: Já, góð kvöldið.
0: Góða kvöldið.
8: Það er Selma.
0: Hvað er Selma? Já. 52 ára gömul í dag. Hún sigrar Bjartmar.
8: Allar leið.
0: Já. Bara gaman að þessu. Ha.
8: Hún á þetta skilið.
0: Já, hún á þetta skilið. Bara takk hérlega fyrir það og þú átt þetta skilið líka fyrir að velja með mér lokalag þáttanins.
8: Já, takk fyrir mig og takk fyrir góð
0: þá. Herðu, takk fyrir að vera með okkur hér á bylgjunum og takk fyrir að hlusta. Ha. Takk, já, bless. Já, þá líkur það ljóst fyrir það Selma Björnsdóttir, 52 og komur í dag sem á lokalag þáttarins í dag í hamingustund þjóðarinnar All Out of Lock. En við ætlum að halda áfram með óskalögin. Næsta lag alveg geggjað.

alveg geggjaðu dúið hér á ferðinni Jóhann Helgason og Helga Möller Þú og ég í útilegu Já, ég veit að það eru margir sem eru í útilegu rúna og njóta veðurblíðunar Það bara einfaldlega þannig Herri, svo mann náttúrulega á Facebook og ég þar með veggi minn hamingjustund þjóðverðunar og þeir voru að hafa samband við mig hérna Bjarki Sigurðsson og Einar Sigurðsson Svarsnækir, alveg í góðum gýr í bústað og eitthvað þeim langaði að heyra eitthvað gamalt og gott og eitthvað, ég með hugmyndir Káverlagið eða You'll Never Walk Alone, nei, nei það kemur ekkert ykkur inn að strákar, skál fyrir ykkur, þetta alveg geggjalag

0: Hamingjustund þjóðarinnar.
1: Síminn er 5 6 7 11 11.
0: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Nú stefnir hann í 27 miljónir um allt land. Lotto, leikurinn okkar.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class, bætt heilsa, betra líf.
4: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
5: Svo þó þegar samgöngu áhrifin kom nú fram, hún fór nú reyndar ekki samráðsgátt, en þegar hún kom fram á þinginu þá kemur nú ljós að hún byggð meir og minna á þeirra áætlum sem ég lagði fram 23.
6: Og síðan er maður í lag sem fólk setur lokið á og hitin er mikill að þá er ósjaldan sem að það kviknar í grillunum sjálf með fytunni inn í grillinu og það getur orðið af þessu bara mikið bá.
0: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Límiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs er hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar. Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.

ég ætla bara að spyrja ykkur hlustendur rétt upp hönd sem að dönsuðu við þetta lag með hljónsveitinni ABBA Gimme, gimme, gimme a man after midnight Þessi ABBA-slagarar eru alveg ótrúlega flottir og já, bara keyra mann í gang, það einfaldlega þannig Þetta eru svo flotta melodíur. Já, við höldum áfram með partíð. Það lítið eftir af hamingistund þjóðarinnar. Svona líður tíminn. Þegar það gaman, þá bara hverfur tíminn. Það bara einfaldlega þannig. En bara höldum áfram. Þetta eru Casey and the Sunshine Band. Give it up.

Jæja, kæru hlustendur, það komið að lokum í hamingjustund þjóðarinnar í dag. Ég vil þakka ykkur öllum fyrir að vera með mér í hamingjustundinni og ég vil þakka Lotto og World Class sem eru styrktaraðilar þáttarins. Ívar Halldórsson tekur við að mér hér á eftir og verður með okkur til klukkan eitt í nótt partí tónlistin eins og hún gerist best. Þið völdum með mér lokalag þáttarins sem að þessu sinni með Selmu Björnsdóttur sem fagnar 52 ára afmæli í dag. Eurovision slagarinn hennar All Out of Luck. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, farið þið vel með ykkur. Þangað til næst, ást og friður.

0: hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Er friðurinn úti, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Einstök umhyggja fyrir ástvinni þína, sinnum heimaþjónusta. Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar. Stenströmsdagar, hjá Hrafnildi. Skemmtidagskrá fyrir alla fjölskylduna í Hljómskálagarði og Klambratúni, 17.júní.is.
4: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
5: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
6: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
7: Hey!
8: Það að kenna mér að gera þetta rétt?
7: Já.
8: Það þetta bara virkað?
6: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
9: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
8: Bæn.
10: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
11: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðarsala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
12: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
13: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
14: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is.
15: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
16: Það laugardagskvöld og helgin í fullu.

stemning eftir af frábærum dögum hér í sumar og sömuleiðis helgin einhvern veginn rétt að byrja allt laugardagskvöldi framundan og svo heill sunnudagur í Þokkabót sem að byrja á flottri og brakandi góðri bylgjutónlist Kevin Bowers og Shabuzi taka fyrsta lagið, þetta lag heitir Move On

Brian Adams með lagið Summer of 69, eitt af þessum lögum frá honum sem að erfitt að fá nóg af, það einhvern veginn alltaf jafn gott sama hvernig maður setur á fóninn og það nú ekki verra að hafa það á fóninum á svona léttu lögutaskvöldi eins og við erum að upplifa saman. En við erum að heyra næst í Landi og Sonum, hér íslensk tónlist og hún eðal góð, þetta lag heitir á fjórum fótum. Meira íslensk á leiðinni með hljónstinni Ný Dönsk, en við erum að fara líka út í heim með til dæmis Pointer Sisters á eftir.

0: Ed Sheeran og Old Phone hér á bylgjunni, hann fann gamla síman sinn og bara svo allt sé upp á borðunum, þá var þetta snjallsími sem hann týndi, því að það er alltof mikið upplýsingum á þessum síma til þess að þetta geti verið svona gamaldags sími með skífu skiliði. Höldum áfram, Noisettes á leiðinni, Taylor Swift, Pointer Sisters og þetta er bara byrjunni.
1: Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
2: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Það er ráður kannski 4 kíló í 40 kíló. Þeimur þrjum mánuðum. Það er það sem gerist.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
7: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
8: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
11: Nú opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara!
12: Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
13: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
14: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
15: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
16: Leyfðu þér smá lúgur. Laukringir og gos aðeins 999 krónur.

hressandi og virkilega skemmtilegt lag með Noisettes hérna á bylgjunni Never Forget You. Hvað myndum að nú kalla Noisettes á íslensku? Hávaða letturnar eða hávaða skvetturnar kannski bara, það kannski bara betra. En við viljum að halda áfram Taylor Swift á leiðinni, við viljum heyra líka í Pointer Sisters með eitt gamalt og gott sem ættu nú að koma ykkur öllum í virkilega skemmtilegt laugardags skap, já laugardags stuð kannski, öllu heldur. Heyrum þetta næst í íslensku hljómsveit til þekkjana, þetta ný dönsk og þetta gamalt og gott frá þeim sem heitir Hólmfríður Júlíusdóttir.

Taylor Swift og nýja lagið hennar The Fate of Ophelia hér á bylgjunni. En við ætlum að heyra næst í Pointer Sisters. Hérna er lagið I'm So Excited. Og ég held að það sé einhvers konar dansvírus í þessu lagið því að ég held að virki þannig að því hærra sem að þú stillir lagið því meiri líkur á því að þú smitist af einhvers konar svona danslöngun. Þannig að ég efast ekki það að mörg ykkar eru þegar farin að dansa með akkurat núna. Pointer Sisters, I'm So

0: Bubbi Mortens og Dyljá, þetta lag heitir Júlí kvöld hér á Bylgjunni. Höldum áfram með Roxette, ætlum er í Miley Cyrus og mörgum fleirum. Ekki gleyma að kíkja við hann á bylgjan.is, þar top 20 listin okkar í tónlistinni og ótrúlega gaman að fylgjast með honum sérstaklega núna því að það svo mikið af íslenskri tónlist inn á listanum. 15 lög af 20, 3 fjórðu af kökunni, heldur betur frábært. Höldum áfram að hlusta á góða tónlist saman hér á Bylgjunni eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.
2: Afmælishátíð í Ylva. Við gefum viðskiptavinum gjafabréf af handahófi í öllum verslunum Ylva frá föstudegi til sunnudags. Sjáumst í Ylva.
3: Stuðspjallið skrifar Stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
1: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna Hittarmessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
4: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittarmessu. Let's go.
5: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
6: Get as fast as they could after Jesse called for help.
7: It's been too long, cowboy.
8: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
9: So that's Lily Pad.
10: What are you? Some sort of old man toy?
11: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
8: Ævintýrið heldur áfram.
12: Toys are for play.
13: Tech is for everything.
8: Nú takast leikfugin á við tæknina.
14: The screen just took over.
15: All the tapping. The tapping.
8: Taktu fjölskylduna með í bíó.
16: I want to talk to you, device.
17: So long, toy. Turn
18: her off. Sorry, spotted. I have plastic fingers.
8: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnum íslensku ensku tali.
19: Hafið heyrt hennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitt hvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er bóð.

0: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það er opið fram á kvöld. Hér er Smáralind.
1: Nei, nei, mér erst bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
2: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
3: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
4: Náttföt og inniskór? Ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
5: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpilsur. Ali.
6: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
7: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
8: Ertu með miða á bergmál? Þá vantar þig rútu. Fljótlegra inn, fljótlegra út. Öruggari ferð. Miðar á moment.is
9: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á
10: Ég borgarstjórni núna eða þið í nýjum meðluta eruð meðvituð það, þetta ekki ykkar peningar, þetta ekki ykkar borgarbúa. Vegna þess að stjórnmála minn hún svolítið fljótar að gleyma því sko.
11: Já, akkurat, other people's money.
12: Það ekki að vera sól.
10: Ok, ég held að þið rifin yfir einhverja gardín á leiðin út með því.
13: Lækka í þessu. Takk, gaman að vera með ykkur í því. Morgun sagði að bylginni, þetta notalegur morgun framöndan og nóg að gera hér.
9: Vaknaðu með okkur.
14: Virka morgna frá 6.50 til 10.
9: Bítið á bylgjunni.
15: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagi.
9: Bylgja. Björt og brosandi í 40 ár.

Miley Cyrus og Flowers hérna á bylgjunni. Ekki missa af fyrstu hamingi blöndu kvöldsin sem að kemur þetta smástund bara rétt eftir áttam. En nú það House Martins. Þetta lag heitir Happy Hour á bylgjunni. Gleðistund.

0: Þetta er Hosier-lagi, hittir Too Sweet hér á uppáhaldsútastöðinni þinni. Fyrsta hamingjublanda kvöldsins er að lenda hjá þér eftir örskamma stund. Ekki missa af henni, viðum að heyra líka í No Doubt og Ellu Langley með eftir þetta. Þetta er
1: Bylgjan. Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
3: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
4: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
1: Getur þú verið hinn bílstjórinn? Aðstoðarbílstjórinn, tekið símann, valið skemmtilega útvarstöð, bylgjuna, hvað annað, svarað textaskilabóðum og öllu þessu sem gæti truflað bílstjóran, bylgjulestin og samgöngustofa.
5: Babylist-dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babylist-tækjum. Þú fær betra hár með Babylist.
6: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjónkubói, blágata, beintri neðan bíkó.
7: Hemill þjónar þér.
8: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlega viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgum. Miðasala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
9: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
10: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
11: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14-16 í Þorlákshöfn. stopnus.is.
12: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
13: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. moment.is.
14: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
15: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrja.

keirum fyrstu hamingjublöndu kvöldsins í gang DJ Hlynur búin að gera allt klárt og nú bara að moka þessu inn í eyrun á okkur Hamingjublanda númer 1 á laugardagskvöldi hjá mér Villum að heyra í nót át eftir örskamma stund aðeins að besta fyrir þig á bylgjunni Enda laugardagur bara einu sinni í viku

Þetta er No Doubt og lagið Don't Speak hér á bylgjunni en við ætlum að hverfa næst yfir í countryið og countryið hefur heldur betur verið að rísa aftur úr gröfinni já, kannski ekki úr gröfinni, það svolítið dramatíst í Bandaríkjunum fór náttúrulega countryið aldrei í neina gröf þú getur hlustað á svo marga countrystöðvar að þú getur ekki einn svona talið þær á fingrum beggja fóta, eins og maður segir náttúrulega alls ekki Ella Langley og lagið

0: Leon Rimes og Can't Fight the Moonlight því er ekkert að tjónka við tungsljósið og það gerum við náttúrulega lítið hér á sumrin því að tunglið er nú ekki í miklu eða stóru hlutverki á íslensku sumri það sólin sem að ræður ríkjum meira segja á nóttinni dagsbirtan bara 24 tíma á sólarhring sem ekkert að segja öll lönd en hér á eftir skítamóral viljum herri Robbie Williams og mörgum fleiri
1: Ívar Halldófs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Framkoma meðal annars. Herra

0: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina? Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
1: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti.

0: eins og fína. veradesign.is
1: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð. Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
2: What are you? Some sort of old man toy?
3: She thinks you're old because you're bald, Woody.
1: Ævintýrið heldur áfram.
4: Toys are for play.
5: Tech is for everything.
1: Nú takast leikfögin á við tæknina.
6: The screen just took over.
7: Oh, it's happening. It's happening.
1: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd íslensku og ensku tali.
8: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
9: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
11: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
13: Konur athugið. Hinnar sívinsalið Sloggi Maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
14: Þetta ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til tráttíðars. Getum haldið áfram. Við viljum samt líka þetta sé vara sem allir getur notið.
15: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
16: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is
17: Bylgjan, björt og brosandi.

þetta lag samti Stevie Wonder sjálfur og hér eru náttúrulega alveg magnaðir flýtindur sem að syngja þetta lag George Michael og Mary J. Blige lagið heitir því skemmtilega og afar stutta nafni As. Hérna næst Gorillaz, eldhresst lag sem heitir 19-2000.

0: Hljómsveit sem er ennþá starfandi í dag eftir 49 ár í bransanum á sviðinu og svo framvegis. Þeir haldu upp á 50 ára afmæli sitt á næsta ári. Toto, hold the line, eitt af þessum gömlu og góðu frá þeim. Hér á eftir stuðmenn, Alex Warren og við hættum ekki þar því að Duran Duran að fara að taka 80s stemminguna á þetta eftir.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Lexus RX, luxus sportjeppin sem hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Tölum glæsilegt útlit, einstök þægindi og kraft sem nánast áþreifanlegur. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Getur þú valið lífeyrissjóð?
6: Ég veit það ekki alveg.
7: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
8: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
9: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Milvunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Milvunni. Þessi í bláu pökkunum. Milan. Alltaf glöð í bræði.
10: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós
11: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
12: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
13: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is
14: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvaða þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
15: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals.
16: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
17: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is.
18: Helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata. Svaraðu strax.
19: Bílategund sem byrjuð Jón.
20: Jaguar.
19: Nafn.
20: Jón.
19: Tónlistarkona eða maður.
20: Jón Guðrún.
19: Matur.
20: Jógurt.
19: Íþrótt.
20: Júdó.
19: Staður á Íslandi.
20: Jöksalón.
19: Fatnaður.
20: Jakki.
19: Mánuður.
20: Janúar.
19: Ávöxtur eða grænmeti.
20: Jalapeño.
19: Mánuður. Það stendur hjá mér mánuður aftur. Ég get ekki haft mánuð aftur. Ég búin að spyrja
20: þig. Júlí.
19: Ég tek þetta á mig. Ég klúðraði þessu í handritinu. Ég með sömu spurninguna tvisvar en þú náðir 10, Lóa.
20: Okay.
19: Þetta gerist ekki oft.
20: Nei.
18: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni.
21: Helgin á bylgjunni.
18: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.

Alltaf stutt í stuðið hjá þessum mönnum, þetta eru stuðmenn, manst ekki eftir mér hérna á bylginni. Förum í 80 skýrin og eftir með Duran Duran, en fyrst heyrum við þetta skemmtilega nýja lag með Alex Warren, Fever Dream.

Þetta lag á fónum fyrir ykkur, þetta frábara 80s lag með Duran Duran, is this something I should know? Og við ætlum aðeins að doka við í níunda áratugnum. 80s tónlistin fara að hljóma áfram hérna á bylgjunni Whitney Houston á næsta leik, þetta lag er I Wanna Dance With Somebody. Ekki gleyma að kíkja þenn á bylgjan.is, þar getur við fylgst með ferðum bylgju lestarinnar sem að í hústýragarðinum þessa helgina. Og næstu helgi þá verður bylgjulestin á Bergmáli á Þingvöllum með Kaleo og alls konar frábærum íslenskum stjörnum. Og ég hafna fyrir því helgina þar á eftir og þú getur skoðað alla dagskrána inn á bylgjan.is. Whitney Houston, hún búin að bíða eftir að fá að taka lagi fyrir ykkur hérna með lagið I Wanna Dance With Somebody.

0: Fallegt og vinalegt Ellen Kristjáns og John Grant veldu stjörnu. Ég er búin að velja svo mikið af flottum tónlistarstjörnum og það bíða eftir þér hérna bara handa við hornið. Páll Óskar, Charlie Puth, Elton John, þetta bara byrjunin.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Hvernig ætli þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beint inn á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
3: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
4: Sötra, smakka, flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í Garðinum Matöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
5: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðarsala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
6: KitKat. Brjóttu ferðalagið með KitKat.
7: Formbeigðar áklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
8: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
9: Afmælishátíð í Ylva. Við gefum viðskiptavinum gjafabréf af handahófi í öllum verslunum Ylva frá föstudegi til sunnudags. Sjáumst í Ylva.
10: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfriafsláttin í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
11: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað troðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolí og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
12: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á Weber.is.
13: Loksins, krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
14: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
15: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu Óskarskrín.
16: Sígræn ást. Gróðrastöði Mörk.

0: Hljómsveitin Supergrass stofnuð 1993 og mestan hluta tímans hefur þetta verið sama line-upið, þar að segja sömu tónlistamenn sem hafa skipað bandið, það eru Gas sem að er á gítar og syngur aðalrödd Rob Coombs á hljómborðum, Mick Quinn á bassa og bakrötum líka og Danny Goffey á trommum og bakrötum, en það má geta þess að Rob Coombs, hann kom í raun og raun árið 2002 og gerði þetta fjáramanna bandið Supergrass og All Right hér á eftir Helgi Björs, Katy Perry og margir fleiri flokkir
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
2: Æ, var nóttin mín svona. En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
3: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Millunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Hléttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Millunni. Þessi í bláu pökkunum. Millan. Alltaf glöð í bræði.
4: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki, hátí.is
5: Babylistagar í Elko. 20% afsláttur af völdum babylistækjum. Þú fær betra hár með babylist.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
8: Sæktu appið og vertu með.
9: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynslu eftir. Askja.
10: Ekki missa af einn stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðir miða á eclipse.is.
11: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
12: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat með þér í ferðalagið.
13: Sjáumst á Dröngrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
14: Komdu við hjá okkur fyrir útilegun. Jusk, góð tilboð.

þetta er Prins og lagið Raspberry Beret hér á bylgjunni. Heyrum meira íslenskt eftir örskamma stund. Heyrum nýtt lag sem heitir Reyndu ekki að blekkja mig. En við ætlum að heyra fyrst í David Guetta og Teddy Swims og Tones and I. Hérna er lagið Gone, Gone, Gone. Það er eitt gone á mann þarna.

0: Chasing the Sun, þetta er nú heldur betur flott partílag hér á bylgjunni á laugardags kvöldi, þetta eru The Wanted en ekki fara langt í að þá missur af Damian og David Tyler og Nile Rodgers saman í einu flottu lagi, öll frá sikkur heimsorninu, en hrikalega skemmtilegt að heyra þetta lag, heyrum í Vance Joy líka eftir þetta
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því.

0: dregni, háþróu tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
1: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sæktu á Keflavíkurflugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt.

0: bara sannað þú.
1: Getur þú valið lífeyrissjóð?
2: Nei, er það hægt?
3: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Förum saman í frí.
6: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunni. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
8: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Opnu klukkan 10 allar helgar í maí og júní. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
10: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
11: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
12: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
13: Svo þó þegar að samlinga á allum kom nú fram, hún fór nú reyndir ekki samráðsgátt, en þegar hún kom fram á þinginu þá kemur nú ljós að hún byggð meir og minna á þeirra áætlum sem ég lagði fram 23.
14: Og síðan hefur maður grilla sem fólk setur lokið á og hitinn er mikill að þá er ósjaldan sem að það kviknar í grillunum sjálf með fitunni inn í grillinu og það getur orðið af þessu bara mikið bá.
15: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.

Já, þau eru þrjú sem að syngja þetta lag, þetta er Damian og David frá Ítalíu og þetta var Tyla frá Suður-Afríku og ekki síst Nile Rodgers frá Bandaríkjunum, skemmtilegt lag sem heitir Talk to Me. En hérna kemur nú eitt kunnulegt lag sem ég held að allir bylgjuhlustendur kannist ágætlega við, The Fratellis og Whistle for the Choir.

Þetta er Vance Joy, lagið heitir Fascination in the Dark hér á bylgjunni en kíkjum aftur hingað heim því að hérna alveg þrælgott lag með Unu Torfa. Þetta lag heitir Fyrrverandi, hérna á uppáhalds útvarpsstöðinni þinni.

0: Þetta er Lofti Weezer með þetta indislega lag sem heitir Island in the Sun eða Eyja í sólinni og við finnum okkur svolítið í þessu lagi það ekki núna því að við erum búin að vera svolítið í sólinni hérna á Íslandi. Ísland er Eyja í sólinni. Höldum áfram hérna rétt á eftir. Það hamingju blanda nummer 2 sem að blasir við. Það í Pet Shop Boys líka eftir þetta.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Kalaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Grill og pönnuostin frá gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragð meiri við eldunina. Frábærostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn.
4: Sumarhátíð húsasmiðjunnar og blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin, klár. En rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir Bergmál á moment.is.
6: Nú ætlar götulistamaður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
7: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir, verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
6: Og nú aftur á bak.
7: Þekkjum nauðsinn viðhalsvart, verða sjóðir þregir. Dekkjum mætir óla hart, hvergi góðir vegir.
6: Lögum vegina, kólas.
8: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ
9: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
10: Jamboree Entertainment kynir með stolti. I see dreams. Brynn Terfell, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.

0: smekla fyrir þér múrverkið. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
1: Sól eða ekki. Lýsi alltaf góð hugmynd.
2: Konur athugið. Hinnar sívinsælu Sloggi Maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
4: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

Önnur hamingju blanda kvöldsins hjá okkur þetta kvöldi, DJ Hlynur, hann sá að setja þetta allt saman og ég held honum hafi fundist það líka ótrúlega gaman. Pet Shop Boys hitt eftir smástund en fyrst förum við aðeins yfir í countryið Kevin Powers og Shaboozy, ótrúlega skemmtilegi saman í lagi sem að þú gætir fengið á heilan eftir að hlusta það. Þetta lag heitir Move On.

0: Bon Jovi og Living on a Prayer hér á bylgjunni. Ég mæli með þáttunum þessa hljómsveit sem eru held á Disney frekar en Netflix. En þar verið að fylgja sögu þeirra, hvernig þeir komust til frægðar og hvernig þeir urðu fáránlega ríkir og allt þar fram eftir götunum virkilega flottir þættir ef að þú hefur gaman að svona kafa aðeins ofan í 80s rockið. Bruno Mars á leiðinni, Robin S. og Hjálmar eftir þetta hér.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargerð.
3: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð, aðeins 2495 krónur.
4: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
5: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbens, hann ekkert lærður, sko.
4: Sín plus, kemur með sumarið til þín.
6: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
7: Það komin tími til að slá grasið. Við bjóðum 20% afslátt af öllum sláttuvélum hjá okkur fram yfir helgi. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
8: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
9: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Spjaldtölva, heyrnartól eða hleðslubangi. Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
11: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavall.
12: Svakalega suðrunar lambakótelettur á 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorki 3.
13: Opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski Bar.
14: Ferðalega framundan? Topptjöld.is

Robin S. og Show Me Love sýndu mér þessa blessuðu ást. Það er það sem ég er að tala Heyrim í pappina þar eftir smá stund. En fyrst ætlum við að heyra lag með hljónstinni Hjálmar. Þetta lag er einmitt á topp 20 listanum okkar þessa vikuna. Finnur hann inn á bylgjan.is að sjálfsögðu. En þetta lag

0: Robbie Williams og lagið Millennium hér á bylgjunni. Við ætlum að fara aftur yfir í íslensku deildina á eftir. Við ætlum að heyra í Bubba Mortens og Dill, já, til dæmis. Við ætlum að fara líka aftur út í heim og við ætlum að heyra söguna hana Cecilju sem að fer alltaf úr partíinu þegar að vínið búið.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgju límiða.

0: Friðriksdór. Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna Hittarmessu Friðriksdórs í Kaplakrika 16. júni. Miðasala á tix.is.
1: Sjáumst í kriganum 16. júni á Hittarmessu. Let's go.
2: Okkar gull, okkar bjór,
3: áfengislaus.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
6: Gjafakort Smáralindar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
7: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
8: Eru börnin spennt á ferðalaginu, spennt í belti og viðeigandi öryggisbúnað? Eru beltin rétt fest yfir öxl og mitti og eru þau nokkuð snúin? Bylgjulestin og samgöngustofa.
9: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14-16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
10: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By Edl. Skartgripir by Lovisa.
11: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
12: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
13: Ert þú búin að kíkja í nýju Elko-verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
14: Alla virka daga í þættinu mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinni í sami dagsins hreppir fjölskyldumálti fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.
15: Björt og brosandi í

Bubbi Mortens og Dylja og þetta lag heitir Júli kvöld heldur betur sumarlegu titill á þessu lagi og lagi náttúrulega þræl gott erum í role model hérna á eftir með lagi Sally When the Wine Runs Out en við ætlum að heyra næsti bandaríst rock með engum öðrum en Bruce Springsteen þetta lag heitir Glory Days hérna á bylgjunni takk fyrir að hlusta á bylgjuna það svo gaman að hlusta á bylgjuna með bestu hlustun

Role Model og Sally When the Wine Runs Out. Já, hún ekki þarna í partíinu fyrir snitturnar. Hún ekki þarna fyrir snakkið. Hún ekki fyrir litla spjallið við vini og kunningja. Hún þarna fyrir vínið. Það bara þannig og hún hverfur þegar það búið. Höldum áfram Natalie Imbruglia á næsta leik. Þetta lag heitir Torn á bylginni.

0: Hér á bylgjunni hrikalega flott tónlist framöndan Spin Doctors taka lagið og Sabrina Carpenter með nýja lagið sitt Tears ekki missa vinu einasta lagið.
1: Þetta er bylgjan.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
5: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
6: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
7: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa tax-free afsláttinn í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
8: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
9: Þú getur grillað hún í kaði. Þú getur grillað hvað sem er. SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
10: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
11: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
12: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
13: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt

hresst og skemmtilegt hér á bylginni á mögnuðu laugardagskvöldi spindóttis og lagið Two Princes. Við veitum að heyra næst í Sabrínu Carpenter, nýja lagið hennar heitir Tears og það sem merkilegt við tárin í þessu lagi það að þau renna niður lærin á henni sem að því þá væntanlega það að hún að læra að gráta eða hvað, ég veit það ekki. Heyrum í George S. og svo líka hennar rétt á eftir. Bylgjana með þér á laugardagskvöldi.

0: Mark Morrison heitir hann og lagið heitir Return of the Mac hér á bylginni Hrikalega flott tónlist framundan Við erum að tala Ultravox, við erum að heyra líka í Dava Frey Hann kominn í níunda sætið á topplistanum okkar og hann ætla sér herra drengurinn Fylgstu með ferðum hans inn á bylgjan.is á topplistanum okkar þar Höldum áfram eftir þetta
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper.

0: Reyndu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
1: Rútan er einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
3: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Guðskurs, Emiliana Torrini, Ásgeir, Vök, Bookashade, Anna, Above and Beyond og ég, Daði Freyr, á sem 200 listamönnum til viðbútar. Eclipse Festival á Snæfellsnesi 11. til 15. ágúst. Þriðuðu meða á eclipse.is.
5: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
6: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
7: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
8: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
9: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.

Marshmallow og Jonas Brothers lagið The Leave Before You Love Me hér á bylgjunni en við þum að heyra næst í söngunu sem heiti Sia og þetta lagið Chandelier þetta nú allar að þekki þetta lag og ég ætla nú bara að vekja athygli á því að myndbandi við þetta lagin á YouTube hefur verið, já, skoða nokkru sinnum 2,8 billion

allt á dansgólfinu þarna. Þetta lagi Dancing with Tears in My Eyes. Ultravox kemur hérna með netta nostalgíu frá níunda áratugnum. Heyrum við The Cure eftir smá stund, en fyrst ætlum við að heyra nýja lagi frá Dada Frey sem að situ núna í níunda sæti á topplistanum okkar. Ætla sér hærra. Þú getur séð hversu hátt það fer inn á bylgjan.is. I'm out and I wanna go home.

0: Þetta er danstaktur í lagi og þetta kemur partíin heldur betur í gang hér á bylginni Ultra Nati og lagi Free. Ekki missa af Alex Warren hérna á eftir, heyrum eitt gamalt og gott líka með Elton John, bara það besta fyrir bylgihustum.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan mælir með Comfy Balls, nærbuxunum sem breyta leiknum. Byltingakennd ný hönnun á nærbuxum fyrir kallmenn. Comfy Balls eru einstaklega mjúkar með þægilegu sniði og þær halda búnaðinum þínum á réttum stað á þægilegan máta. Nærbuxur þar sem hugsa hefur verið út í hvert smáatriði og hvergi til sparað í gæðum. Comfy Balls eru fullkomna nærbuxur fyrir dagstaglega notkun, íþróttir eða hvað sem þú ert að gera. Prófaðu Comfy Balls og þú sérð ekki eftir því. Gull léttöl kynnir Tónlistarhátíð Kótilettunar Helgina 10. til 11. júlí FM 95 Blö

0: brúðkaup framundan. Leyfðu gullsmiðnum okkar að láta drauma hringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
1: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
2: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sæktu á Keflavíku flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugnaverslun.
3: Klúbbur listahátíðar í Iðnó býður upp á fjölbreytta dagskrá 30. maí til 14. júní. Frítt er inn á alla viðburði. Sjáumst í klúbnum.
4: Það er vorlykt í lofti. Það er Weber-lykt í lofti. Findu græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
5: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex. Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Þegar núna ég bara að hugsa hvað ég tel að sé best fyrir framtíð barnanna minna. Mér hugnast ekki að framselja svona þeirra framtíð til Brussel.
8: Ég bara smæð gjaldmiðilsins og bara ég finn fyrir því þegar maður að greiða hérna inn á húsnæðislán mánuð eftir mánuð og maður skulda meira en maður gerir mánuðin áður.
9: Vaknaðu með okkur.
10: Virka morgna frá 6.50 til 10.
9: Bítið á bylgjunni.
11: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
12: Björt og brosandi í

Þetta er engin annar en Elton John og maður getur ekki annað en bara vottað honum virðingu sína þegar hann tekur þetta lag I'm Still Standing hrikalega skemmtilegt og gott poplag sem að lífi náttúrulega endalust góðu lífi Við þum að heyra næst í Backstreet Boys hér lag sem heitir Quit Playing Games eða hættu að leika þar að hjartanu á mér eða hjartanu mínu, kannski öllu heldur hjartað ekki ámanni, það ímanni, held ég Heyrum svo í Dua Lipa líka eftir smá stund, þú ert að hlusta

0: upp á training season hér á bylgjunni. Það er að koma að síðustu hamingjublöndunni okkar í kvöld. Er ekki Eyrún örugglega á réttum stað því að hún er á leiðinni til þín?
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
2: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Millan.